Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 2:06, natten mot tisdagen den 15 september. Och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd har vi gjort. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor. Men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Nemuko på. Det är inte heller. Fundera lite mer. Det ska bli lite lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown Eyed Girl.

Då ska vi ta oss till Nynäsvägen med precis mellan trafikplatserna Jordbro och Handen. Där har vi fått information om en älg som befinner sig nära vägen och på fel sida viltstängslet åt. Så där gäller det att hålla lite extra uppsikt då i båda riktningarna om du åker på Nynäsvägen mellan trafikplatserna Jordbro och Handen då, en älg nära vägen. Slipping

0: andra ledtråden står redo och väntar här i kulisserna. Vi skickade ju ut Wrecking Ball med Miley Cyrus här innan Ekot, vår första ledtråd. Gissar ni då efter den? Ja, julgranskula och ja, Miley Cyrus har kommit in som gissning också, men så lätt var det inte. Billy Ray Cyrus, det är hans pappa. Nej, det är inte heller rätt. Hannah Montana då? Rollen som hon faktiskt spelade under flera år. Nej, det är inte rätt svar. Det ska bli lättare nu, för nu kommer strax ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Mm. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och för allt i världen, bifoga namn och nummer.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Outcast med Miss Jackson i baken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Ba. Och sen The Shirelles med Mama Sad. Vad gissar ni på då? Rivningskulor, förstöra, boll. Kan det vara invald i Rockens Hall of Fame? Det är det inte. Jag gissar på familj. Herre från första och mamma från andra. Smart, men det är det inte. Per gissar på fotbollsmamma. Elin på småbarnslivet. Och sen har vi Kia som tror på rivningsobjekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, du är inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beach handboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Ja, inför att tredje ledtråden nu ska släppas fram, släppas ut till dig att fundera över, så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det heller är inte gruppen The Mamas and the Papas. Vi har Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad. Mm. De här två sakerna leder vidare. Och när du har fått den tredje ledtråden så kan du sätta samman de här och få rätt svar. Jag kan säga att ledtråd nummer tre står redo. Först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Dream Boy med Miko. Mm. Det här var den tredje ledtråden, och sätter du samman de tre ledtrådarna, då har du rätt svar. Frågan är om du klarar av det här pusslet. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress, och sms-numret är 72250. Du inleder med Vaken, trycker mellanslag och sen gissar du. Det här är The Police, låten heter Message in a Bottle.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här vaken med P3 P4. Vi täljer nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller Ball.
1: Ledtråd nummer 2.

Vad gissar ni på då då? Ja, Svärmorström har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på Svärmorström, Flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa Svärmorström, man säger Top Boy. Bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, Jan Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dreamboy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabla.sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Soft Cells, Tainted Love är vaken mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det? Det är Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dream Boy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare Kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nick Gelkula och schampo. Det är inte rätt svar, det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: knivig omgång av nattens här i nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, jag jobbar på ett laboratorium här på en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som vår fabrik kräver.
0: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
1: Ja, ja. Och vi har plast på vår fabrik här, så lite saker som rör det.
0: Mm. Så att ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
1: Exakt, precis. Mm.
0: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
1: Mest renlighet.
0: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
1: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
0: Okej. Okay. Har du sett något intressant i natt då?
1: nej, det har varit väldigt bra i natt. Mm. Så det var kul.
0: Dina kollegor har gjort det de ska?
1: Ja.
0: Just det. Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1. I came in like a
0: wrecking ball. Vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Ja, Dreamboy med Miko. Bassist ut. Och då är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
2: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
1: Balsamico. Visst var det det. Och varför blev det det då?
2: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa, och Miko.
1: Mm. Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
2: Ja, precis. Det var våra nya kollegor här som sopade mattan här och så klämde fram det direkt.
1: Ja, vad härligt.
2: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
1: Vad kul, en första gångare helt enkelt.
2: Man behöver,
1: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
2: Exakt.
1: Ja. Du ville ha en sovmask.
2: Ja, väldigt gärna.
1: Ja. Då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
2: Tack detsamma. Tack jättemycket.
1: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

the hill. Det var då en Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico och vann. Det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollegor. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten. Och bara knäckte det direkt, så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså Sa, Balsa. Och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico.

0: Alaya med Dragon. Nu är Mats här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
4: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
5: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
4: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sedan Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
3: Reporter här Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. I Göteborg inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen, det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av, det finns inga uppgifter om personskador och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Klockan är 3:04. Du lyssnar på Vaken, P3 och P4. Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i Vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu, för den svenska stjärnan Robin håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor sån här konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en månad senare, en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon i årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

Talk to me, Saren. Ny version av Robins Talk to me. Här med Sara Larsson och Robin som just nu är på en Nordamerika-turné för att om ett par veckor återvända till Sverige. Det här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Todd, nu behöver du komma för att det lyser röda lampa. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån här mexikan.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardena och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte, i alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt du precis hörde. Oasis, Don't Look Back in Anger. Och om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också. Enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard Ashcroft vara förband på alla spelningar.

Mm, jag hade en gunda med Burning Temptation innan det är Temper City med Self Aware. Vi ska nu rakt in i veckans artist som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känner ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet, Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

Just nu pågår faktiskt Emmy-galan och ja, världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy. Och det gör att hon tangerar rekordet för flest statyetter för en skådis. Chloe Slishman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här vaken P3 och P4.

0: do.
1: Visst tror du att det är Janice... nej, det är Janice som sjunger.
2: Men
1: Janice, okej. Okay. Det är Janet Jacksons skratt man har i slutet. Som snyggt, tog hennes skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skratta.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné. Jag skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting. Ja. Hon typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara... Då gav han mig... Han var tvungen att byta biljetten till något annat eftersom det var present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev, ja, så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort,
1: alltså,
2: redan
1: inte,
2: då.
1: Dumt om jag säger uppgradering och taskigt på Janet Jackson, en legend, men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits, och hon var väldigt stor
1: precis,
2: under hela tiden.
1: Du, olika uppväxter.
2: Upp. Så det här var ju så kul att se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då på ett annat sätt, om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det.
1: Nej.
2: Riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, ja. Förlåt, det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var
1: ganska
2: kul,
1: om någon tänkte den tanken så kommenterade elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände 11 september och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Nej, det var inte så jag sa det. Om jag sa det så blev jag så här.
1: Men det var därför jag tog upp det, bara för att om någon ens tänkte tanken, kommer de inte kommentera det, så gjorde jag det.
2: Tänk så tur, Lisa, att vi har dig.
1: Jag som får...
2: Alltså, vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt, men
2: är
1: sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Vad är det,
1: det är faktiskt TT som har gjort det åt mig. Mm-hmm. Jag har bara valt ut det jag tycker är viktigast.
2: Mm.
1: Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen.
2: Mm.
1: Det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Och det som händer idag... Alltså, har du läst att det är massa nyheter om AI?
2: Ja.
1: Alltså, inte.
2: Jag lever ju inte under en sten.
1: Men jag menar, liksom, den här veckan har det varit på tapeten något så in i. Vi har
2: CNN
1: inte...
2: har liksom headlinat det hela natten.
1: Vi har
2: för
1: inte
2: att Donald Trump
1: det.
2: Har gått ut och sagt att det inte... Att faran med AI är en hoax. Alltså, är
1: okay.
2: En hoax. Vad heter det på engelska?
1: Hittepå.
2: Ja, hittepå, tack.
1: Skulle jag säga på ren svenska. Men, ja, men för att jag har aldrig varit rädd innan. Alltså, jag har inte varit orolig. Jag har varit okej, det kommer ta jobb. Men vi kommer anpassa oss. Alltså, det vi människor gör är ju att anpassa. Alltså, när internet kom så tog det också massa. Alltså, förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså, jag fick se det positivt.
2: Jag pratade med en person förra veckan som sa att... Alltså, nu outar jag ju honom här. Han är förskollärare.
1: Mm.
2: Och han sa... att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små, alltså barn också liksom liksom utsätts för det här, att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare.
1: Mm.
2: Så sa han. Mm. Det var inte jag.
1: Nej.
2: Och att det finns en fara med
1: men
2: det.
1: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
2: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den här AI som de liksom ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem, gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt.
1: Nej.
2: Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
1: Jag vet.
2: Och det kan jag förstå själv när man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
1: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
2: Nej.
1: Och att vara dum är ju inget så här hotande... Alltså vi kan, djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
2: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig, alltså det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har.
1: Exakt.
2: Betyder ju det inte att man är dummare för den sakens skull.
1: Och att vara lite dum är väl inget fel, förstår jag menar, alltså det är inget farligt. Men jag försöker bara tänka så här, så har jag tänkt och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här, försökt väga. Mm. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI. Typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Så, såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd.
2: Mm.
1: Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock'n'roll bara.
2: Fram till den natten du såg USAs president Donald Trump säga, det är en bluff.
1: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han kan man ju, han vet man ju att man kan lita
2: han
1: på.
2: Han har ju tagit det Vita huset.
1: Tänk om vi hade... Tänk om vi bara hade...
2: Skulle du komma till någonting med det här? Förlåt, jag avrättar.
1: Ja, jag vet, vi hamnade någon annanstans. Ja. Men då i Paris nu så är det en mässa. Data- och AI-mässan. En stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
2: Du har varit så rädd hela veckan.
1: Nej, men det kom, nej, men att jag skulle ta upp den som en viktig punkt. Om det inte var för det kommer nog komma en del nyheter från det där. För att det är, där samlas man och pratar om AI. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen för de gör en del saker idag.
2: Kul.
1: Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering.
2: Aha.
1: En cliffhanger.
2: Vilken tid ska jag lyssna då?
1: Vi 05:38.
2: Mm.
1: Prins Daniel fyller 53 år kan jag bara säga. Grattis, grattis.
2: Grattis.
1: Och grattis Pokémon-korten.
2: Jaha, vadå då?
1: De fyller 30 år.
2: Oj, har de funnits så länge?
1: Mm. De får ett jubileumuseum i Tokyo.
2: Helt otroligt.
1: Det är SHL-upptaktsträff.
2: Vet du, Robert har ju dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
1: Speedway SM-final. Och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
2: Ja, jag pratade nyss om den. Mm. Jean Smart fick en Emmy, sin 8:e. Hon är en av 3 kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
1: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
2: Hex. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är en, man följer en ståuppkomiker. En stor stjärna, kändis i USA. Alltså en
1: dokumentär?
2: Fiktiv person.
1: Okay, fiktiv.
2: Det är en fiktiv person.
1: Jag blev jätteintresserad en sekund.
2: Ja, men den är, alltså den har beroringspunkten med hennes egen karriär.
1: Okay,
2: och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras,
1: ja. Ja, jag fattar.
2: Mm.
1: Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
2: Mm. Men även gamla hundar kan lära sig att sitta.
1: Nej, men jag har inte tid och jag måste fylla den tiden med annat vettigt. Mm. Läsa en bok.
2: Mm.
1: Kolla.
2: Det gör du redan.
1: Din där förskolelärarkompisen du hade, vad nöjd han skulle bli över mig.
2: Jag tror faktiskt
1: inga skärmar i mitt liv, inte.
2: Nej, inte en enda.
1: Jo, dator, omvärldsmaskinen jag ska använda
2: telefonen
1: mig av nu.
2: Telefonen då?
1: Jo.
2: Du sitter ju typ hela tiden och scrollar. Ingen, du, din
1: liksom jag scrollar
2: skärm,
1: jättemycket.
2: Du har en enorm skärmtid.
1: Nej, det har jag inte.
2: Du har inte tid till en serie, för du måste kolla uppdatera alltså
1: jag
2: Instagram.
1: Ju, jag läser ju bok på.
2: Facebook.
1: Nej, Peter, börja inte nu igen med Instagram.

Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om besvinnaren, Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle du göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: Tori Amos med Cornflake Girl. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi fortsätter snart och tar morgon efter Ekots Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med riskerna kring artificiell intelligens. Efter en helg där flera företrädare för stora amerikanska AI-bolag sagt att AI-utvecklingen behöver bromsas in och borde regleras, så kallar nu USAs president Donald Trump här på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
4: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
3: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken mot valen, alltså SVTs vallokalundersökning, så säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med valen, att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Han säger att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt och krympt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, hoppla. God morgon säger jag. 4:02 är klockan. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln i hela landet. Men i Östra Götaland kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland så börjar regnet i söder och når de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har bea som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men där fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, fnuliga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 72250, inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel? Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är händig. Nu är din tur. 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken uppfinning vill du ha och vad gör den?

0: första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Michelle Andriochello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade att göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som inte gjorts en Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore ju jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987-88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner. Och Eva vill ha en tandborstmanick som borstar alla tänderna samtidigt. Jag tror det finns en sån. Jag vet inte hur bra de är för sig, Eva. Jag kan inte rekommendera. Själv vill jag borsta här en i taget väldigt noga och så tandtråd på det. Men jag tror det finns såna där, i alla fall för barn har jag sett såna som bara går och man stoppar in och så bara vibrerar det typ. Men som sagt, om de blir tillräckligt rena kan jag inte uttala mig om. Samt barn ska ändå, vid den åldern som jag har sett de här manickerna så ska de ju ändå byta ut alla sina tänder. Och då kanske det är viktigare att lära sig rutinen, inte vet jag. Det gör man ju kanske inte med en sån här. Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Oh, gud, tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: med Leaving New York. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är mer precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid på sträckan, alltså norr gående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tips och trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och alert. Jag här innan bara, så har vi svaren från trafikredaktionen. Så rev du av det där, nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig. Ja, ja. Sant i och för sig. Tack, det var snällt.

0: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att, att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och,
2: ja,
3: och du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer.
3: Ja, ja. Vadå, ett presentkort typ?
5: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
3: Även med ett motiv?
5: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad var det vi hörde här?
1: Ja, men så här hade det låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermansson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
6: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Och hur har public service då, vi eller så, och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel, Vivica Hansson som är programchef för Nyheter och Samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri som programmet heter hos dem istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
7: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, långa ut... Ja, men allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med Petra och P4. Hör du den? Det är Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löste olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som, ja men, alltså man brukar säga som handen i handsken sitter de. De är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha. Alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar. Och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att, kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon, Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Orchid med In All of My Tomorrows. Snacka uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Ah, ja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Ja, här. Mika vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörni, tusen tack för alla era fantastiska uppfinningar som inte är uppfunna än. Jag vill bara sätta igång, ni ingenjörer som lyssnar.

0: Meat Loaf and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Nej men, snälla, gör inte så här mot mig. Häpp, vänta. Försöka igen. Oj, nu är jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live, tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten på
0: Fredrik.
1: Jag kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, sista gången. Kan jag köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen. Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp.

0: Fuck it.
1: I only love it 'cause it's you. Bella K med I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänker jag kanske... Kanske om jag tur. Det blir snabbt då. Eftersom ekot ska in här sen. Och en låt.
2: Hallå,
1: ja, men va? Hej Fredrik!
2: Ja, hallå?
1: God morgon. Jag har ringt dig några gånger.
2: Ja, jag märkte det. Jag googlade numret och bara... Vad fan ringer radio med?
1: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud vad kul. Vad bra. Men grattis ska jag säga.
2: Okej.
1: Okay. Du fyller väl år idag,
2: ja,
1: eller?
2: Ja, jo.
1: Okej, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
2: 31.
1: Men hur ung blir du? Skulle jag ju frågat då. Herregud. Ha, hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder, känner du?
2: Jo, ja. Det är...
1: Helt okej.
2: Okay. Det skulle jag säga, ja.
1: Mm. Vad hände i München då?
2: Nej, det är nog inget, det är inget man kan se på radio. Så.
1: Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
2: Förmodligen, ja.
1: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25 och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
2: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
1: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
2: Han är 32.
1: Okej, okay, så han borde ju också ha haft...
2: Ja, men lite. Ja.
1: Ja. Men du, vad ska du göra?
2: Han har till mycket mjöl den snubbarna.
1: Ja, precis. Mycket mjöl, ja. Men du, vad är det du ska göra idag då? Hur ska du fira?
2: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
1: Åh, har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
2: Ja, det är tänkt andra dagen idag.
1: Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
2: Ja,
1: typ. Vad spännande, gud. Gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig? Kommer hon förstå.
2: Ja.
1: Ja, men kul. Du får lycka till idag då med dottern. Och ha en underbar födelsedag. Och ja, allt önskar jag dig.
2: Ja.
1: Du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
2: Tackar.
1: Detsamma, hej.

0: Yes, det var om broder Daniel med Shoreline. Du hörde den här i Vaken med P3 och P4 där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer och yttrandefriheten inskränks. USA är ett av de länder där demokratin försvagats, säger Annika Silva Leander på Idea.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
3: I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valen, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valen, försvarar undersökningen i SVT.
5: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker. Det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik för att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati. Det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
6: Och varför slog den så fel?
5: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr, 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: när min brorsa lyssnade på den låten. Han är 4 år äldre än mig och lyssnade på den här väldigt mycket. Och berättade om de här, visade bilder på dem. Och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9. Fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter och pågår. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05.30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Det räknar med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444. Sure.

0: Hon sa det själv där vad låten hette. Camille. Sito so a Andres. Ja, ni hörde ju vad hon sa. Det hon sa. Camille hette hon. I Schweiz så har 2000 kalsonger grävts ner för att kolla hur jorden mår. Och det var tydligen en snackis här i veckan som var. Men det har faktiskt gjorts samma sak i Skåne i fjol.
1: Jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
2: Ja, Jonas Ivarsson på HIR Skåne grävde ner danska överskottskallingar i bomull förra sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
0: Mm. Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Mm, och teorin stämde.
1: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
2: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
2: Malin Thelin, P4, Kristianstad.
0: Mm. Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ eller stan eller någonting som inte riktigt är naturligt. Kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Härmapor. Härmapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her, dessförinnan Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look, men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna. Och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med Meibomska köttlarna. Det är små köttlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna, och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får bli lite så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster, som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske, om man nu måste ha sådana. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, ja, vad heter det? Ha fina fransar helt enkelt. Och det är kort och gott bättre hygien. Att rengöra fransarna ordentligt och behandla kvalsterangrepp när det behövs skulle kunna göra liksom den här fransförlängningen betydligt säkrare enligt forskarna bakom studien. Och det här presenterades vid en konferens med organisationen ESCRS.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest säkert som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för femte året i rad. Det här var alltså hennes åttonde Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom fem år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyle bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Det behöver du inte. Nu har jag spoilat allting.

Det är stopp just nu för tunnelbanans gröna linje vid Slussen i riktning söderut. Så stoppsträckan är mellan Slussen och Gullmarsplan. Och just nu är det till och med stopp i båda riktningarna. Det började med ett vagnfel vid Slussen som innebar att det blev stopp söderut. Men nu är det stopp i båda riktningarna på sträckan mellan Slussen och Gullmarsplan. I nuläget finns ingen prognos utan man hänvisar från SL till alternativa resvägar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P3. Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Ja, flera gånger både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidupartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
6: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
7: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
6: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
7: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
8: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
9: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
8: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
10: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
8: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda, eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 i norr. Leif Näslund.
0: Tusen tack för det, Leif.
11: Vaken. Det här är Vaken.
1: Med Lisa Friberg.

Al-Fakir med Keep On Walking. Då är den här i Vaken med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristi kök, men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år, så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

Återkommer till tunnelbanans gröna linje. Nu har det blivit ett något bättre läge, för nu är stoppsträckan mellan Slussen och T-centralen. Och där går det ju att använda sig av röda linjen istället. Så att fortsatt stopp för gröna linjen, men stoppsträckan är mellan Slussen och T-centralen i båda riktningarna. Och det går att byta över och använda sig av röda linjen, alternativt andra resvägar såklart.

återkommer igen till gröna linjen. Det är stopp mellan T-centralen och Slussen i riktning söderut på grund av vagnfelet. Så att just nu alltså stopp söderut mellan T-centralen och Slussen för gröna linjen. Det är riktning då mot Skarpnäck, Farstastrand och Hagsätra. Och det beror på ett vagnfel som har dragit ut på tiden. Men på den sträckan går ju röda linjen, så det går att byta över och ta röda linjen söderut istället.

0: Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile, dess vinnan Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och nu ska vi kika in hos våra löparkompisar Kristina Paltén och kompisen Björn Svensson springer igenom hela Indien. Ni hörde rätt, de springer alltså genom hela Indien. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: En lite knackig linje vi har upprättat här, men vi har kontakt i alla fall. Och vi går ju mot höst här i Sverige, det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också haft det rätt kallt.
2: Ja, vi har haft det fruktansvärt kallt. Vi var ju uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens start. Så vi har varit uppe på, sovit på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
0: Ja. Hur långt har ni sprungit nu, om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande så man förstår hur långt ni har kommit?
1: Oj, vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att det var en snabb huvudräkning alltså.
0: Okay.
1: Men ja. Och vi har, tror jag, gjort egentligen det värsta, eftersom vi är nära på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så, så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
0: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Det är inte det alla säger, att det inte finns så syre?
2: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat springa när det har varit så pass högt.
0: Nej.
2: Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
0: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
1: Ja. Ja, vi har väl travat på rätt bra. Men det vi har liksom mött. Vi har mött jättemycket människor. Och superhärliga och så. Men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien. Och det kan göra ont i både mage och hjärta. Och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från delstaten Bihar som är här och jobbar.
0: Mm.
1: För centern från gryning till bimning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
2: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina småbarn.
0: Nej.
2: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grushögar vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
0: Mm.
2: Det är deras liv.
0: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
2: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången, för just den här NGO, eller den organisation vi stöder då, de bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där.
0: Mm.
2: Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna.
0: Mm.
2: Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
0: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn, blir fotstegen lättare då?
1: Det blir det ju absolut, det blir det ju lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt.
0: Mm.
1: När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
0: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
1: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer att chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men Lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats i täta mellan byarna. Vi får sällskap av apor. Vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslätter. Och lite så. Så det förändras successivt av landskapet. Mycket grönare är det också. Mm.
0: Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson som är med oss från Indien där de springer igenom för att samla in pengar till välgörenhet. Tusen tack och god morgon från Sverige.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaken med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon. P4 Stockholm, din lokala kanal är detta. Vi kör igång den här tisdagen, 15 september har vi idag. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Theo Askaret Odag heter jag.
1: Anna-Karin Lodin, Lasse Persson, reporter den här morgonen. Vi har Karin Berggren på trafiken. Valet är över, men än är inget klart och rapporteringen fortsätter. Och idag handlar det bland annat om valdeltagande i länet, Theo.
2: Precis, bland annat det faktum att det har ökat i flera av Stockholms särskilt

0: Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
1: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
2: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervieu klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
3: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
2: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
0: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löfterna och den redan förda ekonomiska politiken.
4: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
5: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
4: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
5: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer, har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
0: Reporter här, Anders Hjelmin. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt här i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International om tillståndet för demokrati i världen att senast demokratin backade så här mycket många år i rad ska jag säga var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämmaregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sall. God morgon.
6: Chef från Stockholm här, Mia Bryngels.

0: Olsson i studion tillsammans med Theo Askarate Odhag. Vi har Anna-Karin Lodin, reporter på stan. Lasse Persson ansluter också så småningom med sin mic. Och så Karin Berggren som håller koll på trafiken. Och vi börjar med trafiken och grön linje, Karin.
1: Ja, det gick sönder ett tåg på ett ganska obra ställe, det vill säga trakten utav Slussen. Och det här innebär att det har svajat lite hit och dit, och nu är stoppsträckan då mellan T-centralen och Slussen. Just den sträckan går ju att byta över och ta röda linjen, men det är mycket glest med tåg på södra sidan när det gäller gröna linjen. Men det har kommit ett litet gott besked. Man håller på att försöka boxera bort det här trasiga tåget, men det lär säkert ta ett tag innan det har återhämtat sig, även om man får bort det tåg som står och blockerar och får igång trafiken, eftersom massor utav tåg kommer att vara på fel ställe.
0: Ja, hoppas jag att de får ordning på det innan rusningen blir som allra störst. Vädret då, mulet mest idag, temperatur mellan 15-17 någonstans, och vinden den är sydlig. Och först ut den här tisdagsmorgonen, Teddy Swims med Mr. Know It All. God morgon.

0: från Mr. Know-it-all till Mrs. Know-it-all, kanske. Karin, grön linje, och det ljusnar direkt.
1: Ja, nu har man lyckats bärga bort det trasiga tåget och man har fått igång trafiken efter det tidigare stoppet mellan T-centralen och Slussen söderut. Det var ett ganska långvarigt stopp, så att räkna med att det kommer att vara fortsatta störningar på gröna överlag nu ett tag efter det tidigare stoppet. Men trafiken är igång.
0: Ja, valet däremot, det är över, men ännu är ingenting klart. Tidigast imorgon så kan rösterna bli helt färdigräknade, och en leder oppositionen med 176 mot 173 mandat, och pratar vi ju riksdagsnivå.
2: Precis, och under dagen så lär det snackas en del och kontakter lär tas åt olika håll. En del samtal kommer nog föras om hur det här lite komplicerade läget ska hanteras.
0: Ja. Och nyhetsrapporteringen runt valet kommer såklart också fortsätta ett bra tag även på lokal nivå. Och idag berättar du till exempel om valdeltagandet här i landet till.
2: Ja, men precis. Och det faktum att det har ökat i flera av Stockholms särskilt utsatta områden. Och allra största är den ökningen i Ronna i Södertälje. För där har antalet som har röstat stigit med hela 17 procentenheter. Och en av Ronnaborna som vår reporter har träffat är Iman, som har bott i Sverige i 2 år. Och han berättar att han har mött flera personer som har varit ute i bostadsområdet och liksom informerat inför valet.
3: De hade flera personer som har förklarat det, varför alla måste rösta. Och det är bra att alla har röstat den här gången.
0: Och det verkar ju som att många har hörsammat då. Mm. Fortsätter med en rättegång som inleds idag. Det handlar om en dödsskjutning i Hagsätra för ett år sedan.
2: Ja, men precis. Det var en man i 45-årsåldern som sköts nära Hagsätra centrum och avled. Och totalt så stod 7 personer åtalade. Och flera av de inblandade var väldigt unga. Bland de som är misstänkta för inblandning finns 2 pojkar som bara var 15 och 16 år när de här skotten brann av. Och huvudmisstänkt är idag en 20-årig man som står åtalad för mord samt grovt vapenbrott.
0: Ja, tisdag har vi. Tävlingstisdag. Anna-Karin på väg ut, och strax mer om det. Här är Miss Li, komplicerad.

0: Det har inträffat en trafikolycka och det här är på E4 Uppsalavägen i riktning mot Stockholm mellan Stora Väsby och trafikplats Glädjen. Räddningstjänst på väg fram. Bilen i fråga ligger vid sidan av vägen i nuläget. Men som sagt, räddningstjänsten är på väg dit och andra trafikanter har stannat.
1: Anna-Karin, vi har tisdag.
2: Ja, jag gömmer mig. Inte så bra just nu, för jag har inte börjat än. Jag är på väg till mitt gömställe. Och då är det ju lyssnarnas uppgift att hitta mig. Man kan göra det genom att liksom ta sig till mig och hitta mig och säga hittad. Eller så kan man ju skriva in, såklart. Mail och sms och fax, alltså vi svarar på det mesta. Och då behöver ni ledtrådar för att kunna lista ut var jag är någonstans. Så har vi tänkt ut det hela.
1: Exakt.
2: Ja. Mm. Är du redo för den första?
1: Jag är redo. Är ni redo där ute? Ja, jag hör hur de ropar och vinkar i stugorna. Ja.
2: Inte så högt. Det är tidigt fortfarande. Ni får ropa lite lägre. Nej, men så här är det. Som sagt, jag är inte på platsen. Men ni ska få en riktning. Det är så vi brukar göra. Jag tar någon form av färdmedel till den här platsen. Och jag kommer nu ge en ledtråd på slutdestinationen för det här färdmedlet. Det brukar ske i form av en omskrivning av slutdestinationen. Men för att förtydliga, alltså inte platsen. Behöver inte vara platsen där jag kommer hoppa av. Utan jag hoppar av någonstans på vägen. Och då är ledtråden till slutdestinationen följande. Slägga möter mindre samhälle, möter kajen. Slägga möter mindre samhälle, möter kajen. Och innan det här kan man lägga till att ja, det är liksom, det är inte söder, utan det är något annat. Ja, fundera på det.
1: Ja, det var mycket så här tidigt på morgonen.
2: Verkligen.
1: Inte söder alltså, utan Nej. Något annat. Och så slägga möter mindre samhälle, möter kaj.
2: Ja. Mm, eller kajen till och med.
1: Ja, bestämd form. Okidok, ja men då funderar vi på den. Och du står och väntar på ditt färdmedel. Är det så?
2: Ja, det gör jag precis. Ja. Så ta bort mig nu, för nu kanske det kommer utrop här.
1: Då kör vi.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
1: Ja, tävlingstisdag kör vi idag alltså. Och du ska hitta Anna-Karin. Kommer fler ledtrådar såklart under programmets gång. Här är Rod Stewart. Baby Jane. God morgon.

0: Rod Stewart med Baby Jane.
1: Och på onsdagar ända sedan mars så har ju vi sänt det här programmet från någon annanstans i vårt stora län. Men nu är det dags för Nykvarn och idag så sänder vi från Ekerö.
2: När vi är i Märsta och Vallsta.
1: Förmiddagsprogrammets torgturné är över, men vi hann med en del stopp, 21 stycken närmare bestämt. Vi är här nere i Gästhamnen i Nynäshamn i P4 Stockholms förmiddagsprogram som sänder ifrån Sundbyberg idag. Hur det nu går med regeringsbildningen får vi se, men det verkar i alla fall som vi har fått förnyat mandat. Så vi hörs igen efter 10:00.
0: Här är Victor Leksand. Lys på mig.

0: har lyst på mig med Victor Leksell och syftar man till solen idag, ja då får man då får man ingen. Det blir inget lys på mig idag därför att det är mulet väder som väntas, i alla fall enligt SMHI. Nu ska vi få ekot på en minut.
1: Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och det är tidigast imorgon alla röster kan vara räknade. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör, rapporterar Danmarks Radio. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador eller större materiella skador. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Berätta Henrik Sell. Karin Bergen håller koll på trafikläget.
2: Börja med olyckan på E4 Uppsala vägen. Det är mellan Stora Väsby och trafikplats Glädjen riktning mot Stockholm. En singelolycka, höger körfält avstängt nu, såväl skyddsbil som räddningstjänst har kommit dit. Gröna linjen räknar med att trafiken är oregelbunden en tag framöver efter det tidigare stoppet, så att det kan förekomma lite längre luckor mellan avgångarna.

0: Coldplay tillsammans med sydkoreanska BTS här, My Universe. Och klockan är alldeles strax 6:30. Theo står redo att ge dig senaste nytt. En första sändning för den här morgonen. Hon kommer här.
1: Valdeltagandet har ökat i flera av Sveriges särskilt utsatta områden. Allra störst är ökningen i Ronna i Södertälje, där valdeltagandet har stigit med hela 17 procentenheter.
2: Min mamma har röstat.
3: Det är jättemånga som blir utvisad för ingen anledning, och hon tycker att det är jättedåligt och vi vill på riktigt ändra det.
4: Säger Fatima, vars mamma inte röstade i förra valet, men i år var det självklart. I samtliga 11 särskilt socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län har valdeltagandet ökat jämfört med valet 2022. I distriktet Rinkeby-Svängen är ökningen 9 procentenheter och i Hallunda centrum 8,5. Bäst har det gått för Ronna i Södertälje, 17 procentenheter.
5: Det ena är ju att det har ju drivits en väldigt stram politik mot invandrare av tidigare regeringen, och framförallt där ledande har ju Sverigedemokraterna varit.
4: Säger statsvetaren Maria Lemme vid Stockholms universitet.
5: Och sen är det ju faktiskt så att en del partier har satsat väldigt mycket på att informera om vad de vill och hur man gör när man röstar.
1: Och reporter var Amela Mahovic. Personalen på ett äldreboende i Värmdö kommun larmar om missförhållanden i ett brev till kommunens tillsynsmyndighet. Det skriver Nacka Värmdö-Posten. I brevet så riktar ett 20-tal anställda kritik mot hur bland annat arbetsmiljön ser ut, bemanningen på boendet och patientsäkerheten. Kommunen har följt upp brevet med boendet och ställt frågor om vad som görs. Liberalerna backar i 23 av 26 kommuner i kommunvalet i Stockholms län. Det visar det preliminära valresultatet. I Täby är tappet störst, där rasar stödet med 6,3 procentenheter. Och i Botkyrka ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige och förlora sina två mandat. Bara i Huddinge, Nykvarn och Vaxholm ökar partiet. Det var allt för de lokala nyheterna.
0: Ja, men då kikar vi på väderprognosen. Enligt SMHI då så är det mest mulet väder som gäller den här tisdagen i Stockholms län. Temperaturer mellan 15 och 17 grader någonstans, och vinden, den är sydlig. Carola och Sara Larsson tillsammans här.

0: Ja, och svar, det vill ju vi få idag, Anna-Karin. Och svaret, det ska ju vara var du har gömt dig någonstans.
1: Mm. Jag hoppade ju på någon form av färdmedel från Radiohuset, kan jag säga. Och ledtråden till det här färdmedlet, slutdestinationen för färdmedlet, har följande omskrivning: slägga möter mindre samhälle möter kajen. Och så kan vi vara noga med att säga då, alltså det är ju inte söder. Alltså, utan, ja, det är något annat helt enkelt. Slägga möter mindre samhälle möter kajen. Det är alltså slutdestinationen för färdmedlet. Men jag hoppat av någonstans på vägen. Och jag befinner mig på min gömplats i detta nu.
0: Då hoppas jag att du har gömt dig väl. Ja, men fler ledtrådar kommer. Det är bara att hänga kvar här med oss. Så ska du nog kunna lista ut så småningom var Anna-Karin är någonstans.

0: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
1: Den stora minnesposten är våra elitlag.
0: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
1: Det är inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
0: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
2: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
3: Reporter Nicke Bolmgren. Igår befäste Sirius sin serledning i herrallsvenskan efter 2-0 mot Degerfors, och även Djurgården vann med samma siffror mot Gais. Sirius leder tabellen med 7 poäng ner till den nya tabelltvåan Djurgården.
4: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
5: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller, och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
3: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Missa heller inte SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala kanaler från klockan 13. Stora profiler kommer gästa.
6: Räddningstjänsten fortfarande kvar vid trafikolyckan som inträffade på E4 Uppsalavägen mellan Stora Väsby och trafikplats Glädjen mot Stockholm. Höger körfält avstängt förbi olycksplatsen. Det är en bil som hamnade vid sidan av vägen och kommer att behöva bärgas. Eventuellt är det också en del skador på räcket som kanske måste åtgärdas. Det här gör att det kör på även norrut, så att när du kommer vid Glädjen går tempot ner ordentligt. Räkna med att allt tar lite längre tid att köra sträckan även norrut. Söderut är det rejälare, trögare köer eftersom det är avstängt körfält. Gröna linjen har fortsatt en del oregelbunden trafik efter morgonens tidigare stopp.

0: Niall Horan, vad det gäller Horan kanske man säger. Dinner party här i P4 Stockholm. Oj, vad jag kände att det blev amerikanskt på något sätt. Dinner party. Anna Karen.
1: Yeah, Eva, how are you today?
0: Åh, vad länge sedan jag var på ett middagsparty kände jag helt plötsligt. Åh, oh, vad sugen jag blev. Kan ingen bjuda mig på ett
1: middagsparty? Jag kom inte hem till mig. Du vet mycket väl att jag inte kan laga mat.
0: Det är sant. Det har du nämnt några gånger. Men din man då? Du har en kar i ditt liv. Ja, han kanske kan bjuda.
1: Ja, vet du vad? Alltså, du kom hem och ät middag med honom så kan jag göra något annat roligare.
0: Ja,
1: jättebra.
0: Ja, absolut.
1: Du. Ja, din man är bra på att laga mat också. Vi kanske bara ska byta för en kväll.
0: Ja, precis. Testa någon, en ny meny.
1: Ja, eller hur? Ja.
0: Hörru du, vi lämnar det här partnerbytet där.
1: Herregud. Klockan är ju inte ens 7 på morgonen.
0: Hur hamnade vi där?
1: Jösses.
0: Ja, det var faktiskt mitt fel. Vi tar upp tråden med tävlingstisdagen istället. Det är ju den du är ute med. Och det går ju ut på att du gömmer dig och att ni som lyssnar ska lista ut var någonstans hon är, helt enkelt, denna Anna Karen.
1: Ja. Ja, precis. Och vi kanske ska säga då att priset är ju en middag med Mias man.
0: Little did he know. Jag serverar.
1: Ja. Ja, vi får prata om detaljerna
0: sen. Ja, vi gör det. Mm.
1: Nej, men precis. Och det kommer ju gå till så att under morgonen kommer jag droppa lite olika ledtrådar. Vi kommer att sammanfatta, vi kommer dra lite felsvar och vi kommer försöka göra det tydligare och tydligare. Det brukar vara ganska klurigt i början. Ni har ju bara fått en riktning, men nu är jag i alla fall på plats och sitter väldigt synligt, vill jag bara säga, på min gömplats. Och jag tänkte vi skulle börja med en ljudledtråd. Så lyssna här.

0: Okej. Ja, den var inte jättefärsk.
1: Nej, det var den inte. Och det här kan ju, man kan behöva tänka så här, är det något låten handlar om? Handlar det om de som sjunger? Alltså, man får liksom försöka fundera lite här och kanske dra i många trådar för att komma fram. Men det ska inte vara lätt så här i början. Nej. Men en ljudledtråd som på något sätt för då tankarna till den här platsen. Och jag är medveten om att det kanske är klurigt att sätta exakt rätt plats med bara den här ledtråden. Men vi måste ju börja någonstans.
0: Ja, och det har ramlat in lite gissningar på slutdestination för ditt färdmedel.
1: Mm. Ja. Är det något som stämmer?
0: Ja, det är det faktiskt. Mm. Mm. Tre rätt gissningar har ramlat in. Men vi håller på det en liten stund, va?
1: Ja, och som sagt, det är ju inte platsen där jag har gömt mig. Utan det är bara slutdestinationen för färdmedlet. Och det är ju bra, för då vet ni liksom kanske ungefär var det här rör sig någonstans. Alltså vilken del av länet vi är.
0: Exakt, så Anders Järf, din gissning är fel. Men du har rätt i slutdestination för färdmedlet, som Anna-Karin Åker. Så mycket kan jag säga. Och som sagt, hon har ju hoppat av på vägen då. Så att, ja, nu fick du en ljudledtråd här också då. Kanske vi får se här om det ramlar in lite fler gissningar, Anna-Karin. Och gissa kan man göra på jättemånga olika sätt. Man kan smsa 08-784 9500. Man kan mejla p4stockholm@sverigesradio.se. Ja, och sen så är det på gång också att kunna bara gå in i vår app Sveriges Radio. Gå på lokalt där och så scrolla ner en bit. Jag tror att du ska hitta ett svarsalternativ där också. Här är Pet Shop Boys. Se a vida är.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant här i P4 Stockholm. Ja, det här med att påverka hur man röstar, det snackas det mycket om nu för tiden. Mm. Kanske inte fullt så ofta här i Sverige som over there. Men efter det här valet så har det ändå rapporterats in om incidenter och fall där man menar att människor har försökt att påverka andra. Och bland de här incidenterna som rapporterats in, 105 totalt till valmyndigheten under söndagen, här skriver Aftonbladet om, så ska minst 14 då handla om fall där män försökt styra eller påverka en kvinnas röstning. Bland annat har man då noterat en man i Sigtuna som tycks ha liksom rört sig runt och påverkar både 1, 2, 3 kvinnor genom att liksom peka ut hur de ska kryssa.
1: Det här får man ju inte göra. Alltså, om jag skulle lägga fram mina bästa argument för dig här, Mia, det får man göra. Liksom. Det är också ett sätt att påverka. Men i en vallokal så får man ju inte göra det här. Och minst 14 sådana här incidenter har rapporterats in till valmyndigheten runt om i landet. Och 6 stycken rapporterade fall av otillåten påverkan ska ha skett i Stockholm då.
0: Och de här männen då, de tycker sig alltså ha rätt att liksom bestämma över sin kvinna.
1: Ja, det är lite bakåtsträvande kan man tycka.
0: till exempel i Stockholm som i Berg och Huddinge, där ska då karar har försökt påverka sina fruar vid röstningen.
1: Mm. Jag försöker påverka min flickvän om hon ska köpa till mig i present imorgon för jag fyller år.
0: Jaha, går det bra?
1: Ja, jag vet inte. Jag önskar mig en airfryer.
0: Jag tycker det är ett schysstare sätt ändå än det här, måste jag säga.
1: Ja, jag tror...
0: Du fyller ju ändå år. Då börjar ändå din önskning kunna få gå.
1: Jag har ungefär samma chans att påverka, tror jag.
0: Men det här är ju illa. Så vi får se hur det går och hur man kan gå till botten med det här problemet.

0: Miley Cyrus Midnight Sky. Har du det bra på ditt gömställe, Anna-Karin?
1: Ja, men det blåser lite både från höger och vänster. Så att,
0: Kan det vara en ledtråd, eller? Eller är det bara gör det liksom?
1: Nej, oklart. Okay. Jag vet.
0: Ja, det klarnar så småningom, hörni. Nu ska vi få ekot senaste nytt. Här är Henrik Zell.
2: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer.

0: Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
1: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det är skett för att gränserna blir flyttet för den risikovillighet det är för russisk sida.
0: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
2: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Så ska det handla om valet. I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige så att de slipper tomma stolar. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
3: Det skulle ju vara helt regelvidigt. Det får man absolut inte göra, utan sånt måste ju ske innan.
4: Moderaterna gjorde en jätteökning i kommunen och lyckades fördubbla sina mandat från 4 till 8. Tobias Tillqvist är partiets toppnamn i Hylte.
5: Att det skulle bli så här stort, det hade jag inte räknat med.
4: Men de hade bara 6 namn på sin lista. Så 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Men han ser som sagt en lösning.
5: Det enda vi ser framåt, det är ju att man kan ändra församlingen i fullmäktige, att man drar ner ledamöter i det skulle väl vara en fördel för oss moderater.
4: Men enligt Erik Wångmar är det alltså en omöjlighet.
3: Det borde man nog känna till, att man inte kan ändra spelreglerna för ett val i efterhand. Det skulle ju vara öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga, att då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott. Det förstår jag faktiskt inte alls hur man överhuvudtaget kan komma på den tanken.
2: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt i Sverige visar en ny rapport från institutet IDEA International att senast demokratin backade så här många år i rad var på 1970-talet. USA sticker ut i rapporten som det landet med flest demokratiska tillbakagångar i världen under förra året. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande demokratierna. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
6: AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
7: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Den senaste diskussionen om att reglera och bromsa den snabba AI-utvecklingen kommer efter att 2 av de ledande AI-bolagen, Anthropic och OpenAI, erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen och hackat olika sajter under tester.
2: Reporter Viktor Länken. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. I Ekot-studion, Henrik Sell.
8: Ja, och i en annan studio i samma hus hittar ni oss då, P4 Stockholms morgongäng. Theo och Mia på plats i studion, vi har Anna-Karin och Lasse ute på stan och Karin som håller koll på trafikläget. Och trafiken tar vi tempen på först.
9: Det inträffade tidigare en singelolycka på E4 Uppsalavägen mellan Stora Väsby och trafikplats Glädjen mot Stockholm. Skyddsbil står kvar på vägrenen där det är en bil som har voltat ut och ligger i diket. Den kommer att bärgas senare under dagen. Dessvärre så är det en sån här skyltportal som har blivit skadad så vi får se vart det där tar vägen. Tröga köer redan nu då.

0: börjar strax efter Märsta, men som sagt, bägge körfälten är i nuläget öppna förbi. Det är ganska köigt även norrut med anledning av den här olyckan, så att trög trafik båda riktningarna på E4 Uppsala vägen på grund av en tidigare olycka då mellan Stora Väsby och Glädjen. Alla körfält i nuläget, lägga till, är öppna. Länsväg 275, Drottningholmsvägen mot Kungsholmen före Tranebergsbron. Lastbil i höger körfält och dit är hjälp på väg. Trög trafik även i Södra länken. Kövarningen är lagd, risk att man behöver stänga infarter. Också en del tågköer efter att man tidigare har behövt köra på ett spår förbi Ulriksdal. Nu har man fått klartecken, man rullar på båda spåren igen, men det kan bli en hel del förseningar, vissa ganska kraftiga. Det är också en del följdförseningar, enstaka kanske jag ska säga, där efter gröna linjens tidigare stopp under morgonen. Blodbussar hittar du idag, en vid Hornsberg, Lars Forsells gata 23, en i Solna, Arenastaden, Dalvägen 14, en vid Telefonplan, Telefonvägen 22 och slutligen en i Södertälje centrum på Stora torget.
1: Anna-Karin är ute och gömmer sig. Vi kör tävlingstisdag. Tanken är att du ska hitta henne. Men ledtrådar kommer. Jag tänker vi tar ingen nu. Jag ville bara, Anna-Karin, kolla om prognosen verkar stämma som vi fått från SMHI. Vad skulle du säga att vi har för väder?
2: Nu har jag inte alls lyssnat på vädret som du har pratat om.
1: Nej, precis. Du,
2: så nu får ni verklighetens,
1: det är upp till bevis.
2: Ja. Ja, verklighetens väder är ganska så molnigt. Det finns en blå himmel, men den är täckt av små ulliga, tussiga, vita moln. Det är inte supervarmt. Alltså jag skulle säga att det kanske är 14-15 grader, något sånt där. Och eventuellt att det kan hänga lite regn i luften på sina håll.
1: Okej. Okay. Och vinden, vad tror du den kommer från för håll?
2: Ingen aning.
1: Vänster. Finger.
2: Just nu. Där jag sitter vänster.
1: Okej, okay, jag tror att du har helt rätt, sydlig. Precis, Anna-Karin. Exakt.
2: Ja.
1: Och det är mest mulet. Och temperatur 15-17. Jag tycker du nailar den där. Grattis.
2: Ja, nu vill jag inte vara med mer.

0: Jag undrar var det ligger, det där Moo Moo Land. Aldrig riktigt listat ut det.
1: Ser de Moo Moo Land?
0: Ja, något sånt, va? Ja.
1: Något kotätt område.
0: Kanske det. Lasse, du är inte i Moo Moo Land, va?
2: Jo, jo, jag är det.
0: Ja. Var hittar vi det någonstans då?
2: Det är lite hemligt, jag vill inte avslöja.
0: Okay.
2: Men jag är det, jättefint. Det är 38 grader varmt och det är paraplydrinkar, det är skön pool. Det är underbart här.
0: Jaha, det här våra skattepengar går till.
2: Jajamän, det kan du hoppa upp och klapp. På. Nej, jag är på Lidingö faktiskt, på väg ut till Bosön för att träffa framtidens paralympier och se om de kan ta några medaljer till Sverige längre fram.
0: Ja, vi har mer från dig om en liten stund. Tessa med Anna-Karin då, du är också ute på stan. Vad hittar vi dig då? Ja. Är det Moo Moo Land?
3: Precis, jag är ju vid... Nej, det kan jag ju inte säga. Nej, det var ju nära, men den gubben går inte. Det får ju ni gissa er fram till. Jag släpper ju ledtrådar under programmets gång och sen så får ni liksom gissa var jag är någonstans. Fina P4-prylar i potten, eventuellt en middag med Mias man. Vi har inte riktigt bestämt det än. Och så kan ni vinna det.
0: Ja, just det. Så den gubben gick inte. Nej, jag tänkte jag skulle testa dig. Nej då. Tävlingstisdag, Anna-Karin och Jomsej, ledtrådar kommer. Hon är inte i Moo Moo Land. Eller så är det precis där hon är. Vi kan kalla det för det fram till att någon har avslöjat det. Jaha, valet är ju över. Men det känns nästan inte så. För ingenting är ju klart. Och färdigräknade är de ju inte heller, rösterna. Kollar vi på riksnivå så leder oppositionen fortfarande med 176 mot 173 mandat. Men det är först imorgon som man väntar då att rösterna är helt färdigräknade. Och nyhetsrapporteringen, den kommer nog att fortsätta ett bra tag framöver. Och Theo, du har ju en nyhet som handlar om valdeltagandet här i länet till exempel den här morgonen.
1: Ja, och närmare bestämt att valdeltagandet har ökat i flera av Stockholms särskilt utsatta områden. Och den allra största ökningen av de områdena, det är Ronna i Södertälje. För där har nämligen antalet som har röstat stigit med 17% enheter. Det är ganska mycket.
0: Ja, det är rejält lyft.
1: Och en av Ronnaborna som vår reporter har träffat är Iman, som har bott i Sverige 2 år. Och han berättar att han har mött flera personer som har varit ute i hans bostadsområde och liksom informerat om varför man ska rösta och sådär.
4: De hade flera personer som har förklarat varför alla måste rösta. Och det är bra att alla röstar den här gången.
0: Det kan vara en av anledningarna till att många har då gått till valurnorna i det här valet. Vår reporter har också pratat med en statsvetare som har ytterligare idéer och tankar runt vad det kan handla om. Och du hör mer om det i våra nyhetssändningar. God morgon. Oj, jag drog ner mig själv. God morgon.

0: Billie Eilish med Birds of a Feather här i P4 Stockholm. Ja, tävlingstisdag kör vi idag. Anna-Karin, du drog iväg och gömde dig tidigt här på morgonkvisten. Nu har du varit gömd i sådär en 45 minuter i alla fall, eller nästan en timme snart.
1: Absolut, ja, men jag, för ungefär en timme sedan begav jag mig ifrån Radiohuset med någon form av färdmedel. Vi brukar ju avslöja slutdestinationen för det här färdmedlet med hjälp av någon form av, i mitt tycke, fyndig omskrivning. Och det gjorde vi även den här gången. Jag tänkte vi kanske ska börja där och bara dra den och se om vi har fått in något rätt svar. Så får ni i alla fall lite guidning där. Då sa jag omskrivning, en omskrivning som låter så här: slägga möter mindre samhälle möter kajen. Och så la jag till lite sådär att ja, det är ju inte söder. Så, det är ju inte söder. Så.
0: Ja.
1: Ja, och vad har folk gissat?
0: Ja, jag tänkte, vi testar här och ringa en av dem. Alltså nu vet inte jag, du vet sådär, vad det här för myskonummer. Men Anders Järf, om du lyssnar på radio nu, så det är jag som ringer. Ja, vi testar. Vi ser här.
1: Gud, vad spännande.
0: Om Anders vågar, om han vågar svara.
1: Anders, Anders.
0: Igen då. Anders, svara.
2: Ja, hallå.
0: Nej, men hej, hallå, hallå. Hej Anders. Hörde du på radio att jag skulle ringa dig?
2: Ja, jag ska stänga av den bara.
0: Vad bra. Underbart.
2: Ja.
0: Ja, hej Anders, god morgon, hur är läget?
2: Ja, god morgon. Som välkänd stadsguide så är man ju ganska bekant med staden.
0: Ja, vilken rackare, Anna-Karin. En Stockholmsguide.
1: Jag är nervös redan.
0: Ja. Och Anders, var exakt Anna-Karin är, dit har vi ju inte riktigt nått än.
2: Nej.
0: Men du hade ju en väldigt bra gissning, rätt till och med, tror jag bestämt, på slutdestinationen.
2: Det står ju på bussen. Norra Hammarby hamnen.
0: Ja,
1: det är det ju.
0: Rätt.
1: Det är det ju.
0: Och det tog du på den där knepiga omskrivningen.
2: Ja, den var ju bland det lättare.
0: Ja. Det var inte så att du var utanför Radiohuset och följde Anna-Karin Hacke här lite sådär.
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag sitter faktiskt på andra sidan vattnet, på södra sidan Årstaviken.
0: Jag förstår. Ja, men vad härligt Anders, rätt gissat. Du får fortsätta hänga med, får vi se om du kan ta självaste gömstället så småningom då.
2: Ja, jag har en fundering på gång.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja, håll inne med den.
2: Ja, jag lovar.
0: Ha en fin dag Anders.
2: Hej då. Tack ska ni ha. Hej.
0: Ja, Anna-Karin, vad härligt. Norra Hammarby hamnen, det var slutdestinationen alltså för ditt färdmedel.
1: Mm, precis, men jag har hoppat av någonstans på vägen. Och då kan jag lägga till det att det behöver ju inte vara precis där jag hoppar av som är liksom mitt gömställe, utan jag kan också behöva vandra en liten bit. Men vi kan ta en ny ledtråd. Vi har också spelat en ljudledtråd.
0: Ska vi ta den igen då för
1: ja,
0: dem
1: vi
0: som
1: gör det.
0: Eventuellt precis vaknat.

0: Som sagt, jag tror att ni som känner till den här gruppen kanske känner igen låten också. Men annars så kanske ni behöver fundera lite. Och det kan ju, vad menar jag egentligen? Har det något med låten att göra? Har det något med personen som sjunger att göra? Fundera på det, så får du en ny, sprillans ny ledtråd här. För nästa ledtråd behöver vi gräva djupare, även om vi inte ska ta oss hela vägen till Bergslagen. Nej, vi håller oss centralt. För nästa ledtråd behöver vi gräva lite djupare, även om vi inte ska ta oss hela vägen till Bergslagen. Nej, vi håller oss centralt.
1: Åh, var är Anna-Karin någonstans? Du kan gissa genom att gå in i vår app Sveriges Radio, gå på lokalt där och klicka dig in och svara. Eller om du hellre mejlar så är du välkommen där också. p4stockholm@sverigesradio.se. Här är Oskar Lindros, bara mellan oss.

0: Och jag blev så glad. Mest mulet, det betyder ju just det, mest mulet. Men det betyder ju också sol. Och just nu så tittar den fram. Härligt. 7:30, dags för en minut från Ekot. Här är Henrik Säv.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger landets försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. I Argentina diskuteras ett lagförslag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar genom skattelättnader och åtalsfrihet. Kritiker menar att förslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna finns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
2: Det är en kö imorgon även idag på E4 Uppsala vägen. Det inträffade tidigare en trafikolycka strax söder om trafikplats Stora Väsby mot Stockholm. Bilen i fråga ligger vid sidan av vägen i diket, men det står kvar en skyddsbil där på vägrenen och ett fäste till en skyltportal är påkörd och skadad. Så att köerna börjar nu i trakten av påfarten Märsta in mot Stockholm, men det fortsätter även att vara trög trafik norrut, så att där är det segt från trakten av Bredden. Räknar alltså med att det tar längre att köra E4 Uppsala vägen på grund av den här olyckan. Bärgat och klart på landsväg 275 Drottningholmsvägen in mot stan före Tranebergsbron. Kövarningen för Södra länken ligger kvar, men alla infarter är just nu öppna.
3: P4 Stockholm,
4: Sveriges Radio.
5: Say white out, you're. Say y'all.

0: Beautiful Girls sjunger Sean Kingston här i P4 Stockholm. Om en liten stund har vi SMHI med oss med en väderprognos. Men närmast nyheter med Theo. Klockan blir 7:30.
1: Flera fall av misstänkt otillåten påverkan vid röstningen har rapporterats i Stockholms län. Det skriver Aftonbladet. I Sigtuna ska en man ha försökt påverka flera kvinnor hur de skulle rösta. Och liknande händelser har rapporterats i Stockholm, Sundbyberg och Huddinge. Minst 14 sådana här incidenter har rapporterats in till Valmyndigheten runt om i landet. Valdeltagandet har ökat i flera av Stockholms särskilt utsatta områden. Och allra störst ökning är det i Ronna i Södertälje där valdeltagandet har stigit med 17%.
2: Min mamma har röstat.
3: Det är jättemånga som blir utvisad för ingen anledning och hon tycker att det är jättedåligt. Och vi vill på riktigt ändra det.
4: Säger Fatima vars mamma inte röstade i förra valet men i år var det självklart. I samtliga 11 särskilt socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län har valdeltagandet ökat jämfört med valet 2022. I distriktet Rinkeby-Svängen är ökningen 9 procentenheter och i Hallunda centrum 8,5. Bäst har det gått för Ronna i Södertälje 17 procentenheter.
5: Det ena är ju att det har ju drivits en väldigt stram politik mot invandrare av tidigare regeringen och framförallt där ledande har ju Sverigedemokraterna varit.
4: Säger statsvetaren Maria Lämne vid Stockholms universitet.
5: Och sen är det ju faktiskt så att en del partier har satsat väldigt mycket på att informera om vad de vill och hur man gör när man röstar.
1: Och reporter där var Amela Mahovic. Personalen på ett äldreboende i Värmdö kommun larmar om missförhållanden i ett brev till kommunens tillsynsmyndighet. Det skriver Nacka Värmdö-Posten. I brevet riktar ett 20-tal anställda kritik mot bland annat arbetsmiljön, bemanningen och patientsäkerheten på boendet. Kommunen har följt upp brevet med boendet och ställt frågor om vad som görs åt felaktigheterna. Det var allt för dina lokala nyheter.
0: Som levererades av Theo. Mia heter jag, god morgon, Anna-Karin ut och gömmer sig, droppar ledtrådar, du listar ut var hon befinner sig. Och Lasse, han var någonstans i Mumuland, hävdade han. Vi ska kolla in väderprognosen nu. Jag ropade nyss och då var ingen där, men jag hoppas att du är med oss nu. Amanda Bengtsson på SMHI.
6: God morgon.
0: Hej, vad fint. Du, jag tog fasta på väderprognosen, den skriftliga då som vi har fått, att det stod mest mulet. Men det betyder väl att solen kan titta fram, för det gjorde den alldeles nyss här på Gärdet. Så fint ljus.
6: Ja, men precis så. Nu under morgonen framförallt då, och kanske lite på förmiddagen, så kan solen kika fram mellan molnen. Men under dagen så mulnar det ju på, så framåt eftermiddag då kommer det vara mulet.
0: Jaha. Ah, ja, det kan jag ta när jag får fint ljus på morgonkvisten när jag är vaken. temperatur och vind, hur har vi med det?
6: Ja, men temperaturerna de ligger någonstans mellan 15 och 17 grader idag. Vinden gör inte så mycket väsen av sig, men det blåser från syd.
0: Om man kikar lite mot morgondagen då, natten och onsdagen, hur ser det ut?
6: Ja, men det kommer ju in lite regn och skurar här under kvällen och kanske framförallt natten då. Och det här följs ju sen av lite lättare regnskurar sen under de kommande dagarna. Så moln och regn och kanske någon liten solglimt.
0: Okej, det lät ändå bra timing på det där regnet om du sa sena kvällen, natten tycker jag. De har ju placerat sig perfekt enligt mig. Ja, tack för prognosen. Ha en fin dag, Amanda.
6: Tack detsamma.
0: Här är Sara Klang, I'll find my way home.

0: Dags för en uppdatering ifrån Radiosporten.
1: Idag vaknar vi upp om nyheten att parasportskytten Anna Benson har vunnit VM-guld i 50 meter liggande R6. Därmed tar Benson sin andra medalj i mästerskapet.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner, hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
5: Den stora minnesposten är våra elitlag.
4: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
5: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
6: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nike Bolmgren. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13. Flera stora hockeyprofiler kommer gästa.
7: Det är tröga köer på E4 Uppsalavägen från trakten av Märsta Arlanda stad in mot Stockholm. Och det hänger ihop med en tidigare trafikolycka som inträffade mellan Stora Väsby och Glädjen i södergående riktning. Skyddsbil står kvar på vägrenen. Man behöver ha dit personal för det är en skyltportal som är påkörd. Man ska se vad man behöver göra åt den. Fordonet i frågan ligger också kvar i diket. Det här gör att det rullar extra trögt även norrut från trakten utav bredden. Längre in mot Stockholm vid trafikplats Kista, där står en skåpbil. Den ska bärgas därifrån och hjälpa er på väg fram. Fortsatt trög trafik i Södra länken, men alla infarter är än så länge öppna. Det är en del följdförseningar som hänger kvar för pendeltåg efter att det tidigare bara var ett spår förbi Ulriksdal.

0: Petra Marklund. Mitt hjärta en rebell här i P4 Stockholm. Och nu ska vi tillbaka till Lasse Persson som är på Lidingö, närmare bestämt Bosön, Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum. Och där samlas idag paralympiker, blivande sådana, framtidens stjärnor kan man väl säga. Och Lasse, du träffar en av dem.
1: Ja, det stämmer det. De är 16 stycken här från hela Sverige. 9 olika idrotter är representerade. Badminton, bordtennis, längdskidor. Ja, det är en massa sporter, rullstolstennis. Och sen har vi ju en klättrare också, Liv Wikman Gandré. Och Liv, berätta lite. Jag ska berätta också för lyssnarna att du har dysmeli. Höger underarm är det som du saknar. Och så har du ändå valt klättring. För mig är det liksom att man behöver båda nävarna. Hur funkar det här?
2: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. Och en sport som kräver både ben och armar. Liksom. Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på höger armen. Den är kanske inte lika greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp. Och det är kul med en utmaning, så då kör jag på.
1: Vad betyder det för dig att komma in i det här sammanhanget då? Att vara med i den här paralympiska truppen som liksom siktar mot kommande stora tävlingar?
2: Alltså för mig betyder det jättemycket. Jag är också den enda i Sveriges paralandslag. Så att ha en gemenskap med andra handikappade är väldigt betydelsefullt, väldigt kul. Man har någon att skratta med, man har någon att kämpa med. Och att ta sin egna satsning och sig själv mer seriöst. Och kunna veta vad man behöver utvecklas och få den hjälp och den liksom expertis som man kan behöva inför en satsning.
1: Vad är det för hjälp och expertis du får?
2: Alltså det är både ekonomiskt stöd man kan få, man kan söka olika saker. Men också sån expertis som mental hälsa och idrottspsykologi. Eller kost och näring och träningsplanering. Och fysio har jag fått tillgång till via Parasportskommittén och lite sånt. Så det är användbara grejer.
1: Men Liv, du är hela landslaget, klättringlandslaget på parasidan. Det måste ändå betyda mycket att komma in i ett sammanhang.
2: Ja, alltså jag känner väl det är lite ensamt ibland. Och den enda gången, jag klättrar ju med andra tvåarmta och tvåbenta och det är jättekul. Men den enda gången jag klättrar med andra handikappade, det är ju typ på tävlingar. Och då blir det otrolig gemenskap och man har kul och man kan dela idéer. Och det känns lite på samma sätt här. Att det är andra som också kämpar, kanske mer än gemene man, för att kunna utföra sina sporter. Och alla gör det ändå med sån bravur. Så det blir en fin gemenskap.
1: Du är just nu en av världens 10 bästa klättrare i världen. Helt unik prestation, för du har inte hållit på så länge ändå i den här sporten. Det är 5-6 år. Los Angeles. Om jag säger det, vad säger du då?
2: Då säger jag playa, let's go. Nej, men det är min dröm just nu. Ja. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles. Så det vore en ära och en sjuk bedrift som jag vill uppnå och ta mig dit.
1: Och det är 2028, eller hur?
2: Yes, det är det.
1: Vad har du hört om Paralympics?
2: Alltså jag har bara hört att det är mäktigt typ på det stora hela liksom. Sett lite saker på tv och sådana grejer liksom. Senast vinter då. Så det verkar coolt. Men klättringen har vi ju liksom ingen riktig aning om. Det har jag aldrig varit med förut. Så det är lite intressant också att se hur lägger de upp det och fixar med det liksom. Det ska bli spännande.
1: Spännande att följa dig alltså. Liv Wikman Gandré, en av de 16 paraidrottare som är på plats här på Bosön idag. Kom hit igår och sen så gnuggar de ihop sig. Det här projektet där Liv är med i, det håller på i 2 år. Då får vi se om hon går hela vägen till Paralympics i Los Angeles.

0: Ed Sheeran Camera här i P4 Stockholm. Ja, vi kör ju tävlingstisdag. Anna-Karin har gömt sig. Tanken är ju att ledtrådarna hon droppar ska hjälpa dig att lista ut var hon befinner sig någonstans. Och vi har ju i alla fall fått rätt svar på vad slutdestination för det färdmedel som hon hoppade på var. Och det var ju Norra Hammarbyhamnen. Vi hade Anders Järf med. Men det är ju inte där hon gömmer sig, för hon har ju hoppat av på vägen dit. Och sen fick vi ju en ljudledtråd. Det var den här. Ja. Jag vet inte. Jag blev inget klokare på den, kan jag säga. Men vi har en gissning här. Ska ta och ringa upp Christer. Ska vi se om han svarar.
1: Ja, Christer.
0: Hej Christer. God morgon, god morgon. Här har du P4 Stockholm och Mia i studion.
1: Hej Mia.
0: Vad har vi dig?
1: Kungsholmen.
0: Ja, och där lyssnar du på radion.
1: Oh ja, det har jag gjort. Den här kanalen hittade jag för några månader sedan faktiskt.
0: Aha.
1: Jag tröttnade på att glo på den där tvn på morgon.
0: Ja.
1: Så, men det här, jag tycker om den här kanalen. Ni har ju, det är ju blandat med Ris och spelar. Vi har lite sådana här smått och gott. Så det uppskattar jag verkligen.
0: Vad kul, och vi gillar dig Christer. Du är så välkommen.
1: Ja, tackar.
0: Och nu är du med och leker lite här på tisdagsmorgonen då, och gissar. Och vi ska se, det händer så märkliga saker där Anna-Karin har gömt sig nämligen. Därför att det stod en övergiven termos i närheten. Och då kände Anna-Karin, herregud, är det inte sådana de gör till bomber ibland? Och jag vet att då har hon ringt polisen om det. Och då, precis nu när vi skulle prata här och hon skulle få höra din gissning, då ringde polisen tillbaka. Vi ska se. Anna-Karin? Mm.
2: Jag är med.
0: Ja, nu har du pratat klart med polisen.
2: Mm, ja, vi säger så.
0: Vad sa de?
2: Nej, men det är lite oklart. Vi lämnar det där hen. Ja. Jag återkommer när jag har något nytt att säga om den saken. Nu till våran spännande lek.
0: Ja, vi koncentrerar oss på Christer som vi har med oss här från Kungsholmen. Och Christer.
1: Det var spännande med termosen här.
0: Ja, det också. Vi får se vad som händer där då. Men Christer, vad är det du tror att Anna-Karin har gömt sig någonstans?
1: Ja, jag fiskar på Stenhamra och alla ställen.
0: Hur hamnar du där?
1: Ja, det här med slägga, det som fallerar, det blir ju, pratar om en hamn. Så det heter ju inte Stenhamra.
0: Nej, den där första, den syftade ju på Norra Hammarbyhamnen. Och det var ju, ja precis. Och sen så har hon ju hoppat av, så hon åkte ju inte hela vägen dit, utan hon är ju någon annanstans också. Men den här musikledtråden här, det var inget som gav dig någon ytterligare hjälp?
1: Nej, inte mycket. Jag hörde knappt vad hon sa faktiskt.
0: Nej, men då är du och jag på samma planhalva där, Christer. Jag har ingen koll heller.
1: Nej, det var helt borta för mig.
0: Ja. Men då gör vi så här att Anna-Karin får bjuda på en till, och så får du fortsätta precis som alla andra och gissa. Vi har ingen som har gissat rätt än. Men vad roligt att prata med dig, Christer. Vad kul att du har hittat till oss.
1: Ja? Ja, det är jättetrevligt, verkligen.
0: Ha det så fint, hej då.
1: Ja, detsamma, tack så mycket, hej.
0: Ja, Anna-Karin, fyller vi på då?
2: Ja, men Christer och alla andra då, en ny ledtråd. Jag kan säga så här, att här står Socialdemokraterna och Liberalerna bredvid varandra. I alla fall inledningsvis.
0: Va?
2: Ja, men det är ganska tydligt.
0: De står ganska långt ifrån varandra, skulle jag vilja påstå.
2: Nej, men här står de bredvid varandra. Jaha. Ja, i alla fall inledningsvis.
0: Okej. Ja, var är Anna-Karin? In och gissa i vår app Sveriges Radio. Gå på lokalt och fyll i där, precis som Christer gjorde. Eller smsa oss eller mejla oss. pfrastockholm@sverigesradio.se eller sms 08 784 9500. Är det 9500? Är det 9600? Ah! Alla! Jag har 99.00. Åh, gud, vilken tur. Tack, Patricia. Gött att man har en producent. 08 784 9900. Där satt han.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, det är mycket nu.
5: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen, och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår livescen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. Signa upp dig på vår gästlista om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se.
4: Musikplats Stockholm.
5: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, nu kan jag göra 08-784-9900. Ja, dit kan du smsa alltså. Men allra enklast är nog ändå appen. Sveriges Radio, lokalt. Och så bara fyller du i där vad du tror Anna-Karin gömmer sig. Fram till Ekot klockan 8 nu. Journey.

0: Alltså efter låten med Journey, Don't Stop Believin'. I Ekot med Henrik Sell nu så kommer det handla om hur det står till med demokratin i världen. Klockan blir 8.
1: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som nu. Det visar en ny rapport från institutet Idea International som handlar om tillståndet för demokratin i världen. Och ett land som sticker ut är USA.
2: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
3: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens

0: jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
1: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
2: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det inte skett för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
1: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
0: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka är AI-säkerhet ett av ämnena som ska diskuteras. Det är efter fler larm senaste tiden om att utvecklingen håller på att springa från mänsklig kontroll.
3: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
4: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
3: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
5: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
3: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
0: På tal om USA bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen då både Washington och Moskva började undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
6: Berätta Henrik Sell som vi har med oss på Ekot den här morgonen. Mia och Theo på plats i studion i Radiohuset. Vi har Anna-Karin på sin gömplats och Lasse lämnandes Lidingö i detta nu. Och så Karin som har koll på trafikläget. Och vi kikar in hos Karin.
7: Morgon som sista tiden har handlat väldigt mycket om E4 Uppsala vägen. Inträffade tidigare en olycka mellan Stora Väsby och Glädjen mot Stockholm, bil som hamnade i diket. Men på sin väg ut mot diket så skadade den en skyltportal. Det innebär att det fortsatt står en skyddsbil på vägrenen. Köerna börjar vid trakten utav Märsta, sen rullar det långsamt tills man är förbi olycksplatsen. Det tar alltså betydligt längre tid att köra den här sträckan än normalt. En del kör av, väljer att köra gamla Stockholmsvägen och det är rätt rejäla köer även där kan jag hälsa. Det är köer också norrut med anledning av den här olyckan. Man håller ner tempot när man passerar olycksplatsen även norrut. E18 i Enköpingsvägen vid Rinkeby riktning mot E4, där står det en bil i vägrenen precis när man kommer ut ur tunneln. Det är sannolikt att det kommer att bli en bärgning där. Det ska också bärgas på just E4 Uppsala vägen vid Kista mot Stockholm, skåpbil som ska bärgas undan.

0: Här. Fortsatt köigt i södra länken och sen ska jag kika hur läget är om jag har fått något nytt besked. Nej, det har inte kommit det. Det är stopp på blå linjen ser det ut som och det har varit, nej, nu har man precis uppdaterat på sajten. Det är inte längre stopp på blå linje efter det tidigare stoppet som var vid Västra skogen. Trafiken är igång men räkna med att det är följdförseningar där för det var stopp ett tag.
1: Ja, och vädret då, mest mulet inledningsvis men också en hel del solglimtar nu under morgon och förmiddag. 15-17 grader, vinden sydlig.

0: Shakira och Burna Boy, Dai Dai här i P4 Stockholm. 8:10 är klockan. Ja, det gick hett till vid 6:30 ombord på ett pendeltåg i norra delen av Stockholm enligt polisen. Det var någon som har varit ute och festat precis hela natten, verkar det som.
1: Ja, det är en inringare som har ringt in och sagt att han har fått en örfil av en man. Och vid station Ulriksdal så stoppas det här tåget. Och polispatruller omhändertar en man i 30-årsåldern enligt LOB, alltså lagen om omhändertagande av berusade personer, och upprättar en anmälan om misshandel.
0: Vilken extremt dålig start på en tisdagsmorgon.
1: Ja, 06:26 tisdag är inte en bra tid att bli lobbad.
0: Fil av en packad snubbe ombord på pendeltåget när man kanske ska till jobbet.
1: Ja, lite skärpning där tycker vi.
0: Ja, verkligen. Det var illa. Ja. Jaha, valet hörni, det är ju över. Men det räknas ju fortfarande röster. Ingenting är klart på något vis. Och nyhetsrapporteringen runt valet kommer såklart fortsätta ett bra tag till. Du, Theo, berättar ju till exempel om valdeltagandet här i länet.
1: Precis, och att det har ökat, och särskilt har det ökat i Stockholms särskilt utsatta områden. Och Ronna i Södertälje, ja, men det är där antalet som har röstat har stigit mest, med hela 17 procentenheter, så det är en del.
0: Fortsätter med en rättegång som inleds idag. Det här handlar om en dödsskjutning i Hagsätra. Det var för ett år sedan snart.
1: Ja, men precis. Det var en man i 45-årsåldern som sköts till döds nära Hagsätra centrum. Och totalt 7 personer stod och talade i det här fallet. Och flera av de inblandade var väldigt unga. Och bland de som är misstänkta för inblandning finns bland annat 2 pojkar som var 15 och 16 år. Huvudmisstänkt är idag en 20-årig man som står åtalad för mord samt grovt vapenbrott.
0: Ja, tävlingstisdag kör vi. Anna-Karin, du har ju gömt dig. Vi har konstaterat att du inte är i Stenhamra. Du heller inte i norra Hammarbyhamnen.
2: Nej, men jag var på väg dit. Men jag hoppade av på vägen. Och ja, idag känns min gömplats faktiskt rätt så aktuell. En av ledtrådarna jag har gett är ju att här står Socialdemokraterna och Liberalerna bredvid varandra, i alla fall inledningsvis. Och den ledtråden, den tar det liksom till, ja, men till platsen. Men sen ska vi zooma in ytterligare lite grann, tänkte jag. Men det är en bra ledtråd för att få det att hamna rätt i stan.
0: Ja, kommer fler så småningom. Vi har ju Lasse, reporter, med oss också. Lasse, Theo, han har tydligen något test han vill utsätta dig och mig för. Jag inbillar mig att det här kan bli rätt förnedrande. Jag vill, ja. Är du med? Jag vill inte göra det här själv.
3: Nej, jag hoppar gärna också, men okej, vi kör.
0: Ja, vad bra. Och då tänker jag så här, om en liten stund, då tänker jag att alla ni lyssnare också som är typ i vår ålder, alltså 25. Nej, jag skojar bara. Ja.
3: Vad skrattar men, det åt?
4: Ja. Ja, men det är ju jag.
0: 50 plus-ish kan vi säga då. Ni som är där på den andra planhalvan, ni kan vara med också och testa er tillsammans med Lasse och mig. Så jag tänker the more the merrier, så behöver inte du och jag skämmas fullt så mycket, Lasse.
3: Låter bra.
0: Eller så står vi bara stolt och rakryggade och pekar finger tillbaka till Theo.
4: Ja, men tack då.
0: Vi får väl se vad testet innebär, men det kommer strax efter Veronica Maggio.

0: Satan i gatan, så heter låten, och det återstår att se då om det är så vi kommer att uttrycka oss efter testet vi ska utsättas för, Lasse. Theo, du får förklara då, vad handlar det här om?
1: Jag sitter här och knäpper med fingrarna för att jag har nämligen tagit del av en undersökning från Comviq som är genomförd av Ipsos med över 1000 svarande faktiskt, som kartlägger vilka mobilbeteenden som det svenska folket förknippar allra starkast med att ha blivit, lyssna, digitalt medelålders. Så här har jag 10 stycken okay. Symptom på att man har blivit digitalt medelålders som jag ska testa er på. Så att, jag tänker väl att vi kan sätta igång.
0: Ja, och alla ni andra då som är på den bortre, eller på den bättre planhalvan, det vill säga 50 plus, ni kan ju testa er hemma där också då. Är det så här att man liksom x antal poäng här? Ju fler poäng, desto mer medelålders? Eller hur tänker du bedöma oss här?
1: Det är exakt så jag tänker bedöma er.
0: Ja, men vi måste vara ärliga nu, Lasse.
2: Ja, jag vet inte.
0: Okej, du får ställa frågan till en i taget här då, Theo.
1: Fråga nummer 1. Skriver ni ut biljetter och bokningsbekräftelser? Lasse.
2: Alltså i pappersform eller?
1: Ja, utskrift av bokningsbekräftelser och biljetter.
2: Nej, det har nog slutat. Alltså jag har gjort det väldigt, väldigt länge och blev hånad av familjen att det är med en blå mapp när jag ska resa och stoppa i alla papper och biljetter och så. Men den där mappen har jag fått lagt ner, för familjen säger att det är väldigt skämmigt när jag går med min mapp typ på Arlanda eller på centralstationen i Stockholm. Så att numera så är jag digital där.
1: Så du har helt enkelt blivit så funderad av din familj så att du har lagt om ditt beteende där?
2: Ja, de säger att vi reser inte med dig pappa om du ska ha den där mappen.
1: Ja. Vi går vidare för Mia.
0: Ja, då kan jag säga så här. Absolut inte konserter och så vidare. Men långresa utomlands, ja, för tänk om min telefon blir stulen.
1: Då kommer jag sätta halvt ja på dig. Och Lasse, jag ger dig nej.
2: Ja, det är nog det.
0: Gör en långresa typ till Australien utan att ha skrivit ut alltså. Vågar du det?
2: Ja. Ja, aha, faktiskt gjorde
0: det. Var tufft.
2: Det var, men det var första gången, Mia. Ja. Det här är helt nytt.
0: Jag förstår.
1: Saknar du mappen ibland?
2: Jag saknar mappen, och en gång för några år sedan åkte jag med en annan familj till Mexiko, och den här pappan i den familjen, han är mycket, mycket yngre än mig, 20 år yngre. Vad kommer han med på Arlanda? En blå mapp. Och då hade jag jubel faktiskt, när han som var så ung och fräsch kom med den blåa mappen.
1: Ja. Vi går vidare med fråga nummer 2. Inte uppdaterat sin telefon på flera år, står det här. Så Lasse,
0: nej, det gör jag jämt.
1: Det gör du?
0: Ja, du kan säga det. Där faller jag. Lasse?
2: Ja, jag också, ja.
1: Ja, men det här är ju ni är ju i min ålder här. För jag har nämligen inte uppdaterat min telefon på flera år. Vi går vidare. Föredrar datorn framför mobilen för digitala ärenden?
2: Nej.
1: Ni är båda. Nej.
0: Jag känner att vi är rätt pigga. Alltså.
2: Vi är unga, vi är pigga och fräscha.
1: Använder högtalare på offentlig plats.
0: Nej. Oh my god, nej.
2: Hörlurar.
1: Jag upplever ju att det är fler unga som gör det. Och jag stör mig nog obeskrivligt på det. Ja. Vi går vidare.
2: Ja, ibland kan jag gå på ICA och lyssna på Radiosporten, men det gillar ju alla.
1: I högtalare?
2: Ja. Jodå, Radiosporten ska alla höra. Så det gör jag faktiskt. Ja, det bjuder jag på. Ja, visst.
1: Punkt nummer 5. Det här är min personliga favorit, för jag vet att min mamma sitter och lyssnar. Och hon gör det här, och då liksom rygg hon tillbaka huvudet också, så rynkar hon ögonbrynen. För när hon använder telefonen så ser hon konstant ut som att hon har läst ett förelämpande sms liksom. Men skriver med pekfinger istället för tummar. Gör ni det på telefonen?
0: Ja.
1: Vänta, det gör du alltså.
0: Ja.
1: Jag
0: träffar fel med tummarna, känner jag. Jag önskar att jag kunde det.
1: Du måste testa nu, Lasse.
0: Ta upp din telefon och så ska du skriva någonting eller söka eller ha det så här. Håller du den med två händer och trummar runt med båda tummarna?
2: Ja, det är tummarna.
0: Är det det?
1: Det är tummarna alltså. Lasse.
0: Wow. Ah, där är jag riktigt tant. Okej, fortsättning följer. Vi har bara hunnit hälften. Så att, Lasse, vi testas vidare lite senare.
2: Ja, bra.
0: Men det känns som det går ganska bra ändå.
2: Ja, vi är unga och fräscha. Ja.
0: Pokerface nu med Lady Gaga.

0: Poker face, Lady Gaga. Ja, lite trafik.
1: Har nästan hela morgonen hamnat om E4 och upphandlat om E4 Uppsalavägen, och det fortsätter det att göra. Tidigare olycka mellan Stora Väsby och trafikplats Glädjen riktning mot Stockholm. Nu har skyddsbilen klivit ut och stänger av höger körfält för att man ska bärga personbilen som hamnade i diket. Kan förekomma korta stopp i samband med det här bärgningsarbetet. Förbi bärgningsbilen måste stå med nosen åt fel håll. Sen är det nästa aber, och det är att det är ett fäste till en skyltportal som blev påkörd i samband med den här olyckan. Så det här måste man åtgärda. Man måste plocka ner den här portalen, och då kommer det att bli helt avstängt i riktning mot Stockholm. Men det är oklart när det exakt blir, därför att man behöver göra fram resurser som ska lösa det. På E18 Enköpingsvägen vid Rinkeby, när du kommer genom tunneln och kör mot Stockholm och E4, så står det en bil i vägrenen. Där lär det bli ett bärgningsarbete. Bärgat och klart är det på E4 E20 Södertäljevägen i höjd med Salem kyrka i riktning mot Stockholm. Där har det stått en bil i höger körfält, men den är undanflyttad. Ligger kvar en kövarning för södra länken, men än så länge har faktiskt alla infarter varit öppna. Blåa linjen har förseningar efter det tidigare stoppet som var vid Västra skogen, men trafiken är igång sedan ungefär en halvtimme tillbaka, men som sagt oregelbunden.
0: Vi kör tävlingstisdag. Anna-Karin gömmer sig, det ramlar in gissningar. Jag testar en på dig.
2: Ja.
0: Då ska vi se. Gotlandsgatan.
2: Nej, där är jag inte. Bra gissning, men där är jag icke. Hon doftar saltvatten
0: i håret. Nej, Claes, inte Gotlandsgatan.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i P4 Stockholm. Vi ska få nyheter nu. Här är Theo.
1: Flera fall av misstänkt otillåten påverkan vid röstningen har rapporterats i Stockholms län. Det skriver Aftonbladet. I Sigtuna ska en man ha försökt påverka flera kvinnor hur de skulle rösta. Och liknande händelser har rapporterats i Stockholm, Sundbyberg och Huddinge. Och minst 14 sådana här incidenter har rapporterats till Valmyndigheten runt om i landet. Valdeltagandet har ökat i flera av Sveriges särskilt utsatta områden. Allra största ökningen i Ronna i Södertälje där valdeltagandet har stigit med 17%.
2: Min mamma har röstat.
3: Det är jättemånga som blir utvisad för ingen anledning och hon tycker att det är jättedåligt. Och vi vill på riktigt ändra det.
4: Säger Fatima vars mamma inte röstade i förra valet men i år var det självklart. I samtliga 11 särskilt socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län har valdeltagandet ökat jämfört med valet 2022. I distriktet Rinkeby-Svängen är ökningen 9 procentenheter och i Hallunda centrum 8,5. Bäst har det gått för Ronna i Södertälje, 17 procentenheter.
5: Det ena är ju att det har ju drivits en väldigt stram politik mot invandrare av tidigare regeringen och framförallt där ledande har ju Sverigedemokraterna varit.
4: Säger statsvetaren Maria Lemne vid Stockholms universitet.
5: Och sen är det ju faktiskt så att en del partier har satsat väldigt mycket på att informera om vad de vill och hur man gör när man röstar.
1: Och reporter där var Amela Mahovic. Jakten på den så kallade skrattgrodan i Tyresö fortsätter. Nu med nya metoder rapporterar Mitt i. I 3 somrar har Jägareförbundet försökt utrota den hungriga grodan och i år används bland annat gift i dammarna och så kallade skrikburkar, vilket är högtalare i havet som spelar upp grodornas lockrop för att locka fram dem. Enligt Jägareförbundet är förhoppningen att beståndet ska kunna utrotas helt. Det var allt för dina lokala nyheter. Jag heter Theo Askaret Odhag.
0: En titt på väderprognosen då. En del solglimtar nu under morgonen men det blir mest mulet väder resten av den här tisdagen. 15-17 grader och vindarna de är sydliga. God morgon, god morgon. Anna-Karin, vi kör tävlingstisdag. Du har gått och gömt dig och det ramlar ju in gissningar.
6: Är det någon som är nära?
0: Ja, det är det faktiskt. Men du vill ju vara riktigt specifik idag.
6: Ja, men jag tänker att det är svårt. För när man är jag är ändå i stan liksom. Och här kan man ju liksom prata stadsdelar. Men man kan också gå lite mera, ännu mer lokalt. Och det är nog det jag är ute efter nu. Men vilken tur att det då kommer ledtrådar som kommer hjälpa er på vägen.
0: Precis. Vill du bjussa på ytterligare någon nu? Eller?
6: Kul att du frågar. Jag tänkte jag ska den här. Ta ni det inte nu? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja. Platsen är den äldsta i sitt slag. Och jag upprepar en ledtråd som jag sa lite tidigare. För den passar nog ihop här med just att den här platsen är den äldsta i sitt slag. Att om vi ska gräva lite djupare så får vi en annan central ledtråd. Även om vi inte ska ta oss hela vägen till Bergslagen eller Kiruna för den delen. Och vi pratar ju mycket om val nu för tiden. Och just val kan leda dig helt rätt. Men här lyser valen upp platsen.
0: Om du är lite tyst så där så hör man ju något i bakgrunden där. Ja, nu tystnar det bara därför. Men är det också en ledtråd?
6: Jag tar in ljudbilden.
0: Där, nu kom det igen. Där tror jag kan hjälpa till. Ja, in i vår app Sveriges Radio. Gå på lokalt och klicka dig fram och fyll i var du tror att Anna-Karin befinner sig. Eller mejla oss p4 stockholm@sverigesradio.se. SMS går också bra. Nu har jag lärt mig numret. 08-784-9900. Då hamnar det rätt också. Det var ju bra. Här är Eagles och Hotel California. Var är Anna-Karin?

0: Och då är det dags för Radiosporten.
1: Först ut volleyboll.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter en grekiska skrällseger mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter Sigge Sanner hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Nu blir det fokus på ekonomi.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malba som är klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
5: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nicke Bolmgren, fler delar finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
6: Patrik Dudek är tillbaka i Dackarnas lag till kvällens Speedway SM-final mot Västervik. Den polske stjärnföraren körde bara 4 matcher för Smålandsklubben när han värvades in till ett då skadedrabbat lag i somras. Nu när seriefemman Dackarna tagit sig till SM-final, då stärker man upp laget med att plocka in Dudek igen. Även regerande mästaren Västervik ändrar i sitt lag i finalen och plockar in britten Leon Flint istället för Tom Brennan som kört de 3 senaste slutspelsmatcherna. Flint har tidigare kört 1 match för Västervik under säsongen. Finalen avgörs i bäst av 2 matcher, Dackarna mot Västervik i Målilla ikväll och retur i Västervik om en vecka.
1: Rapporterade Per Karl.
7: E4 Uppsalavägen, strax efter klockan 6 i morse inträffade en olycka mellan Stora Väsby och Glädjen riktning mot Stockholm. Nu håller man på att bärga undan bilen som hamnade ute i diket och skyddsbil stänger av höger körfält. Kön börjar i trakten av Märsta. Sen när det är bärgat och klart, då kommer det vad det lider att bli ett arbete med att ta hand om en påkörd skyltportal. Då kommer vägen att stängas av, men jag har ingen exakt tid för det. Det är också ganska köigt i norrgående riktning. Det är trögt från, ja, strax efter bredden skulle jag säga, kanske har lättat något nu. Men rejält säkert mot Stockholm, det är mycket trafik. Det är många som åker av och väljer att köra Stockholmsvägen. Så att där är det, som Lars-Åke brukade säga, nästintill till slutsålt. Det är ett hinder på E18 Enköpingsvägen vid Rinkeby efter tunneln i riktning mot E4. Det står en bil i kanten där. Det är köer i södra länken i riktning mot E4-E20 och risk att man behöver stänga infarter. Och sen står en trasig bil på Klara Strandsleden. Det är mellan Blekholmstunneln och Barnhusbron i riktning norrut. Och där är det väl inte omöjligt att det kommer att bli ett bärgningsarbete också.

0: Cool and the Gang Celebration. Petra Stockholm lyssnar du på. God morgon, Mia heter jag och med mig i studion nu också reporter Amela Mahovic. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har kikat närmare på valdeltagandet i länet och det har ju ökat i flera av Stockholms särskilt utsatta områden. Störst är ökningen i Ronna i Södertälje där valdeltagandet då stigit med 17 procentenheter sedan förra valet. Och du har ju kikat som sagt närmare på det här. Vad beror det på att det ökar på det här viset? Vad tror man?
1: Nej, men det har ju varit länge ett problem i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har ju 11 av dem i Stockholms län. Att få folk att rösta. Dels så har det varit väldigt utmanande att skapa förtroende men också förklara varför man ska rösta och vad liksom, att man ska sätta sig in i de här olika partierna. Språket har varit en stor barriär men också att man kanske kommer från länder där man inte har haft så stort förtroende för myndigheter. Men när jag pratar med statsvetaren Maria Lemne från Stockholms universitet så säger hon att det här kan också ha att göra med att man har mobiliserat mycket bättre, att kommunen har gjort det och att partierna har återgått till det här klassiska dörrknackningen som man många gånger trodde att det där funkar inte, men det gör det, kontakt med människor. Men det handlar kanske också om att man har berört väldigt många frågor som handlar om integration och migration och att folk liksom har kanske vaknat till lite och känner att nej, men det här berör mig. Så att det är olika komponenter. Men när vi pratar med Ronnaborna så säger ju de bekräftar ju det här att de har ju pratat om politik som berör oss, mycket utvisningar, att inte ha slöja på sig, alltså det här med religion, muslimer, att man, arbetslösheten, integrationen liksom överlag.
0: Mm. Vad får det här för betydelse då?
1: Ja, men det är också en grej som Maria då, som är statsvetare, sa som är ganska intressant, att det här är ett tecken på att man faktiskt börjar få igång integrationen. För när man börjar rösta, då är det en del av att faktiskt integrera sig och vara med i samhället. Så att även om man tror att det är en liten gest så har den en ganska stor betydelse. Men också att man faktiskt kan påverka sin framtid. Men också behålla det som man har lyckats med den här gången jämfört med 2022. I det valet där man kämpade också men lyckades inte få upp deltagandet. Ronna var ju till exempel sämst i Sverige. Det var runt 39% valdeltagande. Nu har de gått upp till 46%, vilket är fortfarande lågt. Jag måste säga det, att det är fortfarande lågt valdeltagande. Men det går framåt. Så att när jag pratar med statsvetare så säger de också att det här är ju för att kommunen behöver ta också sitt ansvar framöver och bara pumpa ut information. Det kan inte bara ligga på politiker utan att vi måste liksom ge människor den information de behöver på sitt språk men även på svenska och samordna oss bättre för att alla ska vara med. Och nu kanske de har lyckats. Om folk tycker att nej, men det är ju redan lågt och 17%, vad betyder det? Ja, men det är ganska mycket kan man väl säga.
0: Är det någonting mer man kan ta med sig av det här?
1: Nej, men det är väl också att man ser ett engagemang och att man kanske de frågorna som berör de här områdena engagerar människor och att man kanske också ska försöka ha lite mer närvaro där. Det är väl det jag fick med mig från statsvetaren. Men när jag lyssnar på Ronna, Södertälje kommunen där, då säger de så här, men vi har ju samordnat genom att se till att det blir lättare att rösta och ha liksom lokaler så att man inte liksom letar fel och sådana saker som gör att folk underlättar valdeltagandet.
0: Det säger Amela Mahovic. Tack så mycket.

0: Darin, allt jag har här i P4 Stockholm. Och Anna-Karin, jag tror att det kan vara så att du är hittad.
1: Vad du säger?
0: Ja.
2: Huka mig här.
0: Magnus Hedström från Nykvarn har följt ledtrådarna här under morgonen. Har du varit med där från början, Magnus?
3: Ja, nästan.
0: Vilken var den första du hörde då?
3: Ja, men det var med slägga grejer, men den fattade jag inte riktigt.
1: Nej, det inte jag heller.
0: Nej, det var fler som inte gjorde, men vi landade ju med att slutdestinationen var Norra Hammarbyhamnen, men hon hoppade ju av på vägen. Jaha, vad var det du började brännas för dig då?
3: Med Socialdemokraterna och Liberalerna.
0: Mm. Hur tänkte du då då?
3: Ja, men det måste ju börja på S och L i närheten där hon är.
0: Ah, och då landade du...
3: Och då blir det ju slussen.
0: Ja, och så ville hon att du skulle vara ännu mer, eller att ni, alla lyssnare, skulle vara mer specifika.
3: Ja, då tänkte jag något gammalt torg, så det måste ju vara Södermalms torg.
0: Hela redaktionen jublar.
3: Vad roligt.
0: Stort grattis. Det är klart att hon var där.
3: Ja.
0: Och Anna-Karin, jag tänker du får ta oss igenom de här ledtrådarna. Och Magnus, jag hör av mig till dig för en adressen. Så att ska du få ett litet pris ifrån oss också.
3: Absolut.
0: Ja, vad kul att du var med. Ha det gott.
1: Bra jobbat.
3: Tack, tack.
0: Hej då. Jaha, Anna-Karin, ska du take it away?
1: Nej, men jag förstår att många kanske funderar på den här ljudledtråden. Det var ju lite klurigt, men det vi hörde var alltså ABBA som sjöng, ja, vad hette den ens? Du kanske har titeln där. Nu Susie, något sånt.
0: Ja, vänta. Den hette Susie Hangaround.
1: Ja, just det. Det jag sa. Så det var ABBA. Men den som sjöng, faktiskt en av de få låtar där han sjöng lead, det var Benny Andersson. Och Benny har ju haft ett horn i sidan på Slussenbygget. Välkänt. Så att det var så vi tänkte där. Precis, här kommer den. Det här, nu hör man han, om han smyger in här. Slussen. Om man spelar den baklänge så säger han, riv inte slussen.
0: Okej.
1: Nej, men precis. Och sen så precis som vinnaren var inne på här, Socialdemokraterna och Liberalerna står bredvid varandra här, i alla fall inledningsvis. Och då tänkte jag på SL och så slussen då. Men då skulle vi vara lite mer lokala, så då sa jag att platsen är den äldsta i sitt slag. Och Södermalms torg ligger ju här vid slussen och är ett av Stockholms äldsta torg. Och sen ville jag, jag ville att vi skulle ha lite valkoppling. Och vi pratar ju mycket om val nu för tiden. Och just val kan leda det helt rätt, för här lyser valen upp platsen. Här finns ju, och det är ganska nytt det här konstverket, Urval. Det är en ljusinstallation i trä och LED som föreställer ett stort valskelett. Minsann.
0: Åh, och det kan vi ju få en bild på i våra sociala medier för alla då som inte hunnit se det där. Jag har inte sett det.
1: Jag måste ta den här med att vi ska gräva lite djupare för att hitta en central ledtråd, men det är inte Bergslagen eller Kiruna. Det var ju Malm vi var ute efter där. Centralt i Södermalms torg, i mitten alltså, finns Malm. Och det hittar vi också i Bergslagen eller Kiruna.
0: Ja, underbart. Och Magnus Hedström, han var allra först in med rätt gissning. Men sen kan jag säga att det är många fler som ramlat in därefter. Så stort grattis till er också. Men Magnus gick hem med vinsten, för han var först in med rätt svar den här morgonen. Och ja, du lovade ju ut min man som pris att han skulle bjuda på en middag. Men Magnus, han sa att... jag nöjer mig med en tygkasse. Ja, då kom han undan lätt, min make, den här gången. Jag tror...
1: Ja, men det kommer fler tisdagar.
0: Absolut. Ja, men vad härligt. Du är funnen, Anna-Karin. Och du får lägga en bild på den här valen, för nu är man lite nyfiken på den också.
1: Absolut. Den kommer på valfritt ställe.

0: I do it for you, Brian Adams här i P4 Stockholm där vi ska få ekot nu med Henrik Sell.
1: Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och med den redan förda ekonomiska politiken.
2: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
3: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
2: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
3: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har på

0: om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
1: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
0: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter i Östersjön utanför den danska kusten, uppger landets försvarsmakt. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvaret skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
3: The AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
4: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump.
2: Reporter här, Viktor Länken. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året, 115% mer än 2016. Enligt Brå förklaras ökningen främst av senaste årens straffskärpningar. I Ekostudion, Henrik Säll.
5: Och det här är P4 Stockholm där du hör Ekot. God morgon, 9:05 har klockan blivit. Mia och Theo håller dig i sällskap ifrån studion. Anna-Karin och Lasse reportrar på stan. Och Karin, hon informerar om trafikläget.
6: Det har varit stängt in i Södra länken, men man har öppnat alla infarter, så vi börjar med det kort och koncist. Det ska däremot bärgas en bil i Södra länken i riktning mot Nacka efter påfarten från Åby-rondellen. Den står alltså i det som är påfart som sen blir avfart mot Huddingevägen. Det är fortsatt så att på E4 Uppsala vägen mellan Stora Väsby och Glädjen mot Stockholm så ska det arbetas med att plocka ner en skyltportal. Just nu står en skyddsbil på vägrenen, men ungefär klockan 9:30 då kommer man att slå helt stopp för trafiken klockan 9:30 och rulla dit med ett helt arbetslag. Så att just nu framkomligt i båda körfälten mot Stockholm mellan Stora Väsby och Glädjen, men om ungefär då en knapp halvtimme kommer man att stänga av helt och hållet. På E4 Uppsalavägen i höjd med Haga Norra mot Stockholm så är det en bil som har blivit stående i ett av mittkörfälten. Står i andra körfältet från höger. Det är blodbussar ute idag. Du hittar en vid Hornsberg, Lars Forsells gata 23, en i Solna, Dalvägen 14, en vid Telefonplan och en i Södertälje centrum.
5: Och det är mest mulet väder över Stockholms län idag. Det är temperaturen någonstans mellan 15 och 17 grader i sydlig vind. Och det här är Whitney Houston. I want to dance with somebody.

0: Ja, lite tidigare så drog ju Theo igång ett litet test kan man säga. Testade mig och Lasse här och det handlade ju om hur pass digitalt medelålders vi är beroende på hur vi liksom hanterar telefon och ja, den digitala världen helt enkelt. Och vi kom halvvägs i den här.
1: Precis, och ja, vi tar väl vid där vi slutade.
0: Hur står vi oss, Lasse och jag?
1: Jag har sammanställt era svar hittills och Mia, du har 2,5 poäng på 5 frågor. Så att du är alltså 50% digitalt medelålders.
0: Jag är mer medelålders än vad Lasse är, alltså.
1: Ja, det, så är det faktiskt. Och Lasse har bara svarat ja på att inte ha uppdaterat telefonen. Så att hittills så är du minst digitalt medelålders.
2: Men jag har uppdaterat min telefon.
1: Ja, men exakt, det är det jag menar. Du
2: ja, vad bra. Men det enda jag går back på, det är väl att jag går och lyssnar på Radiosporten väldigt bjussigt.
1: Ja, men precis. Och det är ju där det, det är din enda fallgrop hittills.
2: Ja, det är där jag spricker. Men det tycker jag är mer service.
1: Ja, precis. Men jag tänker att vi tar vid där vi slutar.
2: Ja, visst,
1: så
2: visst,
1: att vi har 5 frågor till. Ja,
0: för det som missar de första 5 så handlade det ju om att huruvida man skriver ut biljetter och bokningsbekräftelser. Ja, att man inte har uppdaterat sin telefon på flera år. Att man föredrar kanske då datorn framför mobilen för digitala ärenden. Att man använder högtalare på offentlig plats. Och så att man skriver med pekfinger istället för tummar. Mm. Ja. Och det gör ju jag. Okej, vi fortsätter. Fråga nummer 6.
1: Fråga vad var det då? Nummer 6 lyder: ringer istället för att skriva ett meddelande?
0: Nej.
2: Ja, absolut.
0: Nej.
1: Notera
2: ringer.
1: Jag.
2: Ringer. Det är så härligt att prata med folk.
1: Lasse. Ja. Det här gör jag med för övrigt. Det blir mina polare lite störda på mig över.
2: Och jag ringer tills någon svarar. Jag gör inte heller.
1: Jag med Lasse. Har tangentbordsljud på när man skriver? Alltså det här knappljudet.
0: Nej.
1: Det kan jag råka ha ibland. Då blir vi flickvän arg. Betalar med bankkort istället för att använda mobilbetalning?
0: Nej.
2: Nej. Allt som oftast mobilen. Absolut.
0: Vad säger vår digitala producent? Eller vad säger vår producent Patricia? Hur gammal är du? Hon fyller 37. Ja, vi är ju yngre än henne i digitala världen. Okej.
2: Och jag är så analog ska ni veta, så det här är helt magiskt att jag hänger med i det här testet.
0: Ja.
1: Du är så ungdomlig i själen. Fråga nummer 9. Lämnar meddelanden på telefonsvararen?
0: Nej. Det är väl ingen som lyssnar på dem längre.
2: Kan nej, kanske inte.
0: Jag kommer igen nu, du gör det.
2: Det kan hända. Nej, inte. Men det kan hända. Ja. Det kan hända.
1: Jag ger dig ett fjärdedels ja på den frågan.
2: Ja, det köper jag.
0: Okej, 10:e och sista.
1: Sista avgörande frågan lyder: har ett plånboksfodral med kortfack på telefonen?
0: Njet.
2: Nej.
1: Vad jäklar. Där ser man.
2: Där ser man.
1: Jag tänker att jag matar in mitt jag måste sammanställa det här lite. Och sen har vi ett resultat inom kort.
0: Spännande.
2: Är det på onsdag?
1: Lika mycket att räkna. Nej.

0: han, ja, förlåt, han slaktade jag hennes sista strof där. What love is, Sanna Nilsson hörde vi. 16 minuter över 9 är klockan. Ja, jag sa ju det här tidigare under morgonen, när jag har sagt det flera gånger, att även om vi har sagt vårt i valet, både riksregion och kommunvalen, så kommer det ju vara mycket att rapportera runt det här i kommande dagar och veckor, tror jag. I Stockholms stad så får de rödgröna ju återigen majoritet. Det var ganska glasklart redan igår. Men i många andra kommuner så ser det inte lika enkelt ut med att bilda ett majoritetsstyre. Och med mig i studion nu Leonard Goldberg. Du är politikerreporter här på P4 Stockholm. Och har ju då grottat ner dig i länets kommuner.
1: Ja, jag har dykt ner i länets 4 största kommuner. Exklusive Stockholms stad då. För den är ju väldigt klar, känns det som. Och det är slående hur krångligt det ser ut att bilda ett styre. Vi kan börja med Huddinge. Kan du gissa hur stor kommun det är?
0: Menar du nu till ytan
1: till
0: eller?
1: Till antal.
0: Jaha, nej.
1: Men nej, det är över 100 000 i alla fall. Ja. Sveriges 14:e största kommun. Det styrs idag av en mittenkoalition med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet och det lokala Huddingepartiet. Men det är ett minoritetsstyre och Socialdemokraterna backar och Huddingepartiet, det är inte säkert att de hänger kvar i kommunfullmäktige. Och då är det så att de har Vänsterpartiet som stödparti. Men Vänsterpartiet ökar. Och frågan är om Vänsterpartiet nöjer sig med att fortsatt vara ett stödparti. Och om de inte gör det kan det bli väldigt knixigt att få ihop ett styre som alla är glada med. Så svårt läge.
0: Hopp, Huddinge, ja. Svårt läge.
1: Svårt läge.
0: Check.
1: Check. Sen har vi Nacka. Vad tänker man på när man hör Nacka? Borgerligt styre, va?
0: Mm, absolut.
1: Enda kommunen i landet där biblioteken drivs i privat regi, har jag läst mig till. Tittar man på valresultatet är det dock inte megablott. Idag styrs Nacka av allianspartierna. Det är de här gamla Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Mm. Men med en begränsad samverkan, som de kallar det, med Miljöpartiet. För de fick inte ihop en egen majoritet förra valet. Och man kan... Alliansen får inte heller ihop en egen majoritet det här valet. Men om de får stöd av Miljöpartiet så kan de bilda ett styre. Men det skavde väldigt mycket i slutet av den här mandatperioden med Miljöpartiet. Så frågan är om de får det. Och då ser det också väldigt svårt ut att få bilda ett styre.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Så återigen, svårt läge. Mm. Sen har vi Södertälje som är den 19:e största kommunen i Sverige. Här har det varit lite en udda konstellation. För här styr Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Miljöpartiet. Efter en väldigt maxat dramatisk höst 2022 när flera majoritetsstyren föll. Och det är inte helt vanligt att SOMP eller SOM styr, men det händer. Tyres är ett annat exempel. Men nu har Socialdemokraterna backat som i många andra kommuner och Moderaterna ökat. Samma konstellation skulle vara möjlig idag att få till med SM och MP. Men Moderaterna kan också bilda ett lokalt tidelag tillsammans med det lokala realistpartiet. Så då är frågan, ska Moderaterna hänga kvar i samma lag eller gå över till Tidölaget med Realistpartiet som är lite, det är lite vilda västern.
0: Tidölag, mycket noggrann måste man vara där, känner jag.
1: Ja, ja. Väldigt
0: viktigt.
1: Väldigt viktigt, annars blir det fel. Sen är det sista då.
0: Förlåt.
1: Jag tänker alltid på det, ja. när jag säger Tidö-laget. Man kanske inte ska säga Tidö-laget.
0: Teamet kanske blir bättre.
1: Tidö-teamet. Ja. Sen har vi Haninge. Ja. Här hittar vi den stridbare borgmästaren Sven Gustafsson, moderat, som när ett intensivt agg mot socialdemokratin. Han styr tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och har SD som stöd. Men nu backar SD och L och de får inte ihop en egen majoritet än som de tar in Kristdemokraterna. SK framåt men har inte heller en självklar majoritet. Så återigen ett svårt läge i alla de 4 största kommunerna efter Stockholms stad.
0: Ja, se där. Ja, det blir långbänk på det då.
1: Det blir jättelångbänk.
0: Och du håller ögonen på det.
1: Ja, det kommer väl ta ungefär kanske
0: Du hinner tre, inte gå i pension, fyra. Hoppas vi.
1: Nej. Det får vi hoppas. Nej. Om det inte är förtidspension på grund av utmattning.
0: När tror du då att det här kommer vara klart?
1: Ja, men kanske om en månad.
0: Okej, okay. Vi ses igen. Ja. Här är Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Tack så mycket, Leonard Goldberg.

0: Lala från studion. Det är dags för Ekonyheter. Klockan är 9:55, eller den blir det om några sekunder. Och Henrik Sell ska uppdatera oss på nyhetsläget.
1: Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Landets utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Det var Ekot på en minut.
2: På EFR Uppsala vägen så ska man plocka ner en skadad skyltportal. Inträffade en olycka strax efter 6 i morse mellan Stora Väsby och Trafikplats Glädjen mot Stockholm. Det står en skyddsbil på vägrenen och om ungefär en kvart kommer man att stänga av vägen uppe vid Rosersberg. Och så leder man av all trafik och så får man köra gamla Stockholmsvägen ner till Trafikplats Glädjen. Det är fortsatt rejäla köer, de börjar nu vid Rosersberg och det är ganska trög trafik även på Stockholmsvägen. Det är den större störning som är just nu.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Thriller med Michael Jackson. Dags för nyheter nu, klockan blir 9:30 och här är Theo.
1: Idag börjar rättegången efter en dödsskjutning i Hagsätra för ett år sedan. 7 personer står åtalade.
2: Det var på lördagskvällen den 20 september som skottljud hördes, flera stycken i närheten av Hagsätra centrum. En man i 45-årsåldern fördes svårt skadad till sjukhus. Hans liv gick inte att rädda. En idag 20-årig man greps ett par veckor senare. Förutom mordet är han även misstänkt för grovt vapenbrott. Ytterligare 6 personer misstänks för inblandning på olika vis. En annan 20-åring ska ha rekryterat en misstänkt till skytten och sen skött kommunikationen med uppdragsgivarna. Han misstänks för medhjälp till mord. Det gör även de killar som enligt åtalet ska ha rekat och spanat på offret, fixat kläder och tågresa åt skytten. Alla misstänkta är unga. 2 pojkar var bara 15 och 16 år när skotten brann av för ett år sedan.
1: Reporter var August Bergqvist. Flera fall av misstänkt otillåten påverkan vid röstningen rapporteras i Stockholms län. Det skriver Aftonbladet. I Sigtuna ska en man ha försökt påverka flera kvinnor hur de skulle rösta. Och liknande händelser har rapporterats i Stockholm, Sundbyberg och Huddinge där män ska ha försökt påverka kvinnor vid röstningen. Minst 14 sådana incidenter har rapporterats till Valmyndigheten runt om i landet. Utredningen av det uppmärksammade mordet på en kvinna i Rönninge under juldagarna är ännu inte färdig. Åtalet kommer tidigast att kunna väckas i mitten av november enligt åklagarmyndigheten. Enligt åklagare Marcus Hankio pågår sammanställning av citatet omfattande utredningsmaterial. Det återstår bland annat slutredovisning av olika undersökningar och slutförhör med den misstänkte. Kvinnan anmäldes försvunnen efter en utekväll och hittades sedan mördad. Det var allt från lokala nyheterna.
0: Ja, då fyller jag på med en väderprognos ifrån SMHI. Och länet kan vänta sig mest mulet väder idag. 15-17 grader och vinden den är sydlig.

0: Light Up med Kylie Minogue här i P4 Stockholm. Dessförinnan var det Peter Gessle. Här kommer alla känslorna. Och nu blir det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten och Pontus Lind som ska snacka upp kvällens viktiga EM-match.
1: Idag gäller det.
2: Han är 210 cm lång och han hyllas för sina insatser i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärnkänten Jakob Ekman har kallats för både dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jotovats.
3: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra så bra som möjligt och jag tycker ju verkligen inte är kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
2: Trots det så väntar Sverige fortfarande på sin första seger i ett EM på 35 år. Men idag kan den komma när Grekland står för motståndet i en måste-match för att Sveriges slutspelschanser ska leva vidare.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien är Sigge Sanner. Matchen hör du i sin helhet i appen Sveriges Radio med start klockan 16. Västervik har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens Speedway-final nummer 1 och stora stjärnan, GP-ledande Robert Lambert, inte kommer till start efter en krasch i Polen i söndags. Han ersätts av Max Frick från Australien. Finaldramatiken i Speedway hör du såklart i kvällens Sportextra här i P4.
4: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng. Tidigare under mästerskapet så har Anna Benson även tagit ett VM-silver, då på 50 meter gevär i tre positioner.
1: Reporter Andreas Lundin. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13 idag. Kanske kommer ditt lag förbi.
0: Tack så mycket för det, Pontus. Det har varit en ganska körig trafikmorgon. Börjar det lugna sig, Karin?
5: Ja, det beror ju på hur man ser det, därför att nu har man börjat förbereda avstängningen av E4 Uppsala vägen vid Rosersberg. Påfarten från Rosersberg mot Stockholm är stängd och har man inte rullat ut så rullar man alldeles strax ut med bilarna och stänger av själva E4 också vid Rosersberg. För det kommer att stängas av där. Man kommer att leda av all trafik ner på Stockholmsvägen som har betydligt mindre kapacitet. Så att räkna med förlängd restid. Prognosen är satt till ungefär 2 timmar. Det som ska göras är att man ska plocka ner en trasig påkörd skyltportal. Den blev skadad i samband med olyckan som inträffade strax efter klockan 6 i morse. Redan nu är det ju rejäla köer på E4 Uppsala vägen. De börjar strax efter Rosersberg och det är trög trafik på Stockholmsvägen redan nu. Men jag skulle tro att Trafikverket ringer nu. Stänger ni vid Rosersberg nu? Nej, inte än, men man håller på. Det jobbas vidare med den här avspärrningen och räkna med att det kommer att vara besvärligt med anledning av det här och att det blir köer. Det har varit stopp i tågtrafiken mellan Tumba och Rönninge, men alldeles nyss fick man klartecken att köra igen. Det var personer som hade setts vid spåret, men räkna med att det är en del följdförseningar.

0: Stella Lefty Boston. Ja, vi har ju gått till valurnorna. Nu är vi på andra sidan och det är dags för talmannen att bjuda in partiledarna till samtal om regeringsbildningen. Och här har ju kaffe och kakor blivit en klassisk symbol för förhandlingarna. Men vad ska man då egentligen bjuda på för att alla ska hålla sams och det ska gå så smidigt som möjligt? Ja, det ska vår reporter Lasse ta reda på nu.
1: Ja, jag är hos Tony Olsson, konditor, och inte bara konditor, alltså han är VM-domare när det gäller småkakor och tårtor. Så är det någon som vet vad man ska bjuda på, då är det ju Tony. God morgon.
2: God morgon, god morgon, eller god morgon.
1: Ja, för dig är det god natt.
2: Nej, inte riktigt, men inte god morgon i alla fall.
1: God förmiddag.
2: Ja, god förmiddag, det låter bättre.
1: Det låter bättre. Du, talmannen, han kommer ju ha ett tufft jobb, Andreas Norlén nu. Det är ju så jämnt i valet. Imorgon så kommer vi kanske få en indikation åt vilket håll det går. Men han brukar ju bjuda på kaffe och småkakor. Vad ska man ha för småkakor om man ska försöka få till trevlig stämning och att folk kommer överens?
2: Ja, det första jag tänker på idag, det är nog schackrutor. Det är väl för det kommer ju bli ett litet verkligen tankeverksamhet. Ja, tankeverksamhet för att få ihop den där regeringen.
1: Så schackrutor, det är första?
2: Det är den första.
1: Drömmar, tänkte jag.
2: Drömmar, självklart. De är väl egentligen lite liberalt idag, kan jag tycka. För det var väl ingen som riktigt trodde att de skulle komma hela vägen fram. Men det gjorde de. Det är fantastiskt. Så drömmar. Och den ska ju vara då med brynt smör.
1: Ja.
2: Såklart. Alla småkakor måste vara med smör.
1: Är det så?
2: Jajamensan.
1: Annars går det inte.
2: Annars går det inte. Och annars blir de inte tillräckligt spröda heller. Och det är också
1: man vill ha spröda.
2: Man vill ha det spröda. Ja. Det vill man ha.
1: Gamla klassiska bondkakor.
2: Bunkakor, ja, den är ju också en annan favorit med lite. Jag vill ha lite mandel i den. Tycker det är gott, lite rostad mandel. Också en fantastisk klassiker är det ju. Så att det finns ju mycket, alltså det finns så mycket kakor man kan ta med sig in.
1: Jag tänker bunkakor, tänker jag Centerpartiet, lite så här bönder och
2: 100% Centerpartiet, det säger man sig. Så att, ja, det är väl det. Sen har vi ju
1: sylt, de här hallongrottorna, syltkakor.
2: Hallongrottorna, det är väl alltså,
1: är det?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det är lite mer norröver är det med bär man kan tillsätta. De här hallon, blåbär, hjortron. Alltså, man kan ju inte tillsätta vilka bär man vill. Och det finns ju inte lika mycket bär söderut som det finns norrut. Så det är någon sån här Norrlandsparti. Okay.
1: Men kan man, är det, kommer småkakor kunna avgöra, tror du, vad vi får för styre de kommande 4 åren?
2: Det hoppas jag inte. Men jag hoppas ju att talmannen, eller jag vet ju att talmannen kommer få en mycket trevligare umgänge med de partiledarna. Eftersom att sitta och äta en småkaka. Och det roliga är att man, när man väl har tagit en så tar man ju en till. Och så tar man en till så man måste köpa många på konditorier runt omkring här.
1: Ja, han får följt upp. Men tycker du syltkakan ska den vara med när han bjuder in?
2: Syltkakan ska vara med.
1: Den ska vara med.
2: Ja, självklart. Ja. Och finska pinnar.
1: Ja, det är min favorit.
2: Ja, den är fantastiskt trevlig också. Liksom. Det är lite EU-tänk på den får vi ta då.
1: Ja, det får vi ta. Men alltså, grundbulten han ska ha drömmar såklart. De måste ju få drömma syltkakan, bondkakan, schackrutan och finska pinnen. Ska han stanna där eller ska vi ta in något mer?
2: Ja, jag tycker nog att jag gillar ju chokladsnitt också.
1: Ja.
2: Med pärlsocker på det är gott. Alltså det är en trevlig. Och kolasnitt.
1: Alltså det här blir buffé.
2: Ja, vi har ju mycket som helst. Uppåkarkakor. Alltså det är ju någonstans där så att. Men man ska hålla sig till klassiska. Ja. Tycker jag.
1: Men han ska inte ta fram och lägga upp typ ett gäng kanelbullar. Då har vi gått över gränsen eller?
2: Men jag har inte småkakorna blivit lite grann talmannens signum. Så att, och skulle jag då i hans fall, nej jag skulle nog inte gå in på kanel och kardemummabullar även om det är fantastiskt gott. Då skulle jag mer gått in på våra klassiska bitar också som vi är väldigt bra, som alltså mazariner, nöttorska, de här bitarna skulle också funka.
1: Ja, ni hör alltså, talmannen, han har följt upp här kommande dagarna och det var ju då Tony Olsson, konditor och VM-domare just för småkakor som kom med lite tips och tricks.
0: Jag tycker han ändå ska ha lite klassiska pepparkakor om någon behöver bli lite snäll, eller hur?
1: Att man behöver bli snäll, Tony, vad säger du?
2: Ja, men jo, det har du faktiskt. Alltså, jag fick ju själv av min fru och mina barn för att hon köpte ju pepparkakor i oktober. Och då sa jag, pepparkakor äter man till jul.
1: Ja.
2: Men Ja, som du säger, snäll ska de ju bli, så att jag köper pepparkakor, okay, till talmannen.
1: Han får pepparkakor också. Ja, det är bra.
0: Karin.
3: Då har man lagt avspärrningen utav E4 Uppsala vägen, så nu leder man av all trafik som kommer från Uppsala hållet mot Stockholm vid trafikplatsen Rosersberg. Man får rulla av där och så kör man gamla Stockholmsvägen ner till Upplands Väsby och trafikplats Glädjen. Där får man rulla på igen för vidare färd mot Stockholm. Och det här hänger alltså ihop då med att en skyltportal blev skadad vid en olycka strax efter klockan 6 i morse. I riktning mot Uppsala så står man och stänger av vänster körfält. Och då är det alltså efter trafikplatsglädjen mot Uppsala vänster körfält avstängt under uppröjningsarbetet.

0: beats me at apate.
1: Apate.
0: Vad är det då?
1: Jag har ingen aning.
0: Parchment.
1: Ja.
0: Tror jag.
1: Eller arbetsplatsträff.
0: Det är inte det. Nej. Det kan jag lova att det är det. Det låter för osexigt för den här låten med Bruno Mars. Sydkoreanska rosé. Apate. Jag tror det. Meet me at apartment. Du, fick jag lära dig?
1: Ja, du ser.
0: Wow.
1: Jag kanske platsar på den här listan
0: också lite.
1: Jag är
0: mer än dubbelt så gammal.
1: Ja.
0: Ja, vad kul. Men nu ska ju du dissa mig, säger jag då.
1: Ja,
0: det är dags för facit i... min digitala medelålders... Ja,
1: precis.
0: Den enkäten du gjorde.
1: Vi fick en undersökning skickad till oss tidigare i morse som kollade på de 10 beteendena som svenskar förknippar allra mest med att vara digital medelålder.
0: Just det.
1: Så då tänkte vi att det vore kul att jag quizar dig och Lasse på de här frågorna. Och det är frågor som: skriver man ut biljetter och bokningsbekräftelser? Har man inte uppdaterat sin telefon? Etc. Och det är 10 frågor.
0: Ja.
1: Och jag har rankat så att för ett ja-svar så får man 1 poäng. Och för ett nej så får man 0.
0: Ja.
1: Mia, Lasse, han har fått 2,25 poäng.
0: Jag tror att jag vinner.
1: Du vinner på minsta möjliga marginal med 2,5 poäng.
0: Åh, vad vinner jag då?
1: Jag har den inte på mig, men jag tänker att du kan få en sån här styluspenna, en sån här liten penna som man kan skriva på telefonen med. Liksom.
0: Vadå, du menar en sån här?
1: Åh. Ja, men du behöver ju inte.
0: Nej, jag skojar.
1: Du vann just med mycket mer marginaler.
0: Ja, Lasse han äter kakor så han har inte tid att ens ta del av det här.
1: Men... Wildcard här är ju vår producent Patricia som precis medgav att hon gillar en stycksak som är med russin i. Ja.
0: Va?
1: Ja, precis.
0: Men då är hon ännu gamlare.
1: Ja, exakt. Det. Ja.
0: Bridgeblandning brukar jag säga till min man. Det kan man inte äta när man är under en viss ålder. Det käkade han redan när vi träffades.
1: Ja.
0: Det var nästan en red flagg.
1: Ja, men exakt. Spela bridge, äta bridge. Det...
0: Ja, men okej. Jag tar den där. Jag tar den, jag axlar den. Ja, härligt. Men jag fick ju lära dig något också.
1: Ja, men exakt.
0: Underbart. It levels out, kan man säga.

0: David Bowie med Life on Mars. Sist ut i morgonprogrammet, Anna-Karin, Lasse, Mia och Theo tackar och bockar. Härligt att vi fått hålla dig i sällskap. Nu får förmiddagsgänget ta vid direkt på Ekot. Klockan den blir 10. Vi hörs imorgon.
1: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon, onsdag. Mer om valet för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger vice partiordförande Ida Gabrielsson.
2: Jag tänker mest er en kompromissvilja ändå.
3: Ja, nej, men den finns absolut.
2: Och vad består den i då?
3: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är ju därför som...
2: Nej, det är därför jag frågar.
3: Det är ju därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan... Så att säga att vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där. Och då får vi ju diskutera det i rummet så att säga.
1: Så vis Ida Gabrielsson till Pet Morgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län.
4: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
5: Här har funnits många starka kommuner, inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år. Tidvis med egen majoritet.
4: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
5: Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande.
4: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och

0: efter att ha fått vila upp mig igår efter valvakesändningen som jag ledde under söndagskvällen. Och ja, det behöver man väl knappast förtydliga för någon hur spännande det var och till viss del fortfarande är.
1: På E4 Uppsalavägen så är det nu avstängt mellan Rosersberg och trafikplats Glädjen mot Stockholm. Man leder alltså av all trafik vid Rosersberg och sen får man köra på Stockholmsvägen till Upplands Väsby. Man ska montera ner en skyltportal som blev skadad i samband med en olycka som inträffade strax efter klockan 6 i morse. Man hoppas att det här ska vara avklarat och att man kan öppna vägen igen vid 12-tiden. I den andra riktningen efter Glädjen då, mot Uppsala så står man i vänster körfält. Och det beror alltså på samma arbete. Det är en del förseningar som följde efter ett tidigare stopp och signalfel som var på Södertälje-linjen. Så att det påverkar tåg mot Uppsala och Märsta. Kan förekomma inställda avgångar och att tåg behöver köra förbi en del stationer. Var uppmärksam på utrop.
0: Karin Berggren alltså som uppdaterar från trafikredaktionen. Så har vi Katrin Rep med också såklart. Håller koll på nyhetsläget. Farsad Nori är reporter. En dag som mest är mulen, en temperatur på 15-17 grader och en sydlig vind. Vi börjar musikmässigt lite självcentrerat med låten.

0: Agnes är det med sin låt Ego. Jag tror att jag inte är alltför vild om jag förutspår en tämligen rörig tid som vi har framför oss vad det gäller politiken i vårt land. Och nu visar det sig också då att den här rösträkningen som vi trodde skulle vara klar imorgon, onsdag som var ju tidigare, den har skjutits lite på framtiden.
1: Klar först under torsdagen är senaste budet från Valmyndigheten. Anna Nyqvist som är kanslichef, hon säger i ett PM här att man förväntar sig fler röster i år än vid tidigare val. Man har inte riktigt koll på hur många det handlar om, men uppskattar att det kan vara ungefär 300 000 fler röster den här gången än normalt. Och det innebär ju då att den här uppsamlingsräkningen förmodligen kommer ta lång tid hos många kommuner.

0: Just det, och diverse experter som uttalar sig och tittar statistiskt säger ju att de här utlandsrösterna bland annat brukar ju tendera att vara lite mer borgerliga. Men hur det hela slutar vet vi alltså först på torsdag då. Nu ska vi prata om en stackars liten gynnare som jag har pratat om rätt många gånger genom åren. En lite, jag vet inte hur liten den här är i och för sig, men jag vet att det är en groda. Mm. Så den lär inte vara jättestor. Skrattgrodan, den vill man bli av med, men det går så där.
1: Ja, precis. Och det är tidningen Mitt i som rapporterar det här. Och jag har faktiskt sett en bild på den. Det ser ut som en sån här liten pilgift. Skroda. Den är ju väldigt gullig att titta på, men tydligen inte lika rolig att ha ute i naturen. Nya metoder har man tagit till sig. Jägarförbundet är det som är ute efter den. I tre somrar har man ju faktiskt försökt utrota den här hungriga grodan som framförallt då befinner sig i Brevik, Tyresö. Och nu i år så har man bland annat haft gift i dammar och så kallade skrikburkar. Det är alltså högtalare i havet som spelar upp grodornas lockrop för att locka fram dem. Och enligt Jägareförbundet så har nu då allt färre grodor hittats. Så förhoppningen är att det här beståndet ska kunna utrotas helt. Och det här låter ju kanske inte så roligt, men de är tydligen skadliga för ekosystemet.
0: Vi ska prata om, först trodde jag kanske att det här också gällde ett djur, för att när jag läste rubriken i vårt manus och körschema så stod det att björn hovar upp golfbollar. Men det var nog helt annat, Farsad.
2: Ja, det är det. Det är björn som jag tagit mig till som bor här vid Edsviken, ett stenkast ifrån Ulriksdals slott. Och här har han samlat på sig golfbollar. Ja, de flyter upp här vid bryggan här där vi står just nu. Och han har liksom lyckats samla ihop tre och en halv flak golfbollar som kommer från Stockholms golfklubb. Och björn, som inte är ett djur, ska jag prata med alldeles strax.
0: Då avvaktar vi lite grann med det och så spelar vi Billy Joel här med låten Piano.

0: Uppsalavägen är ju avstängd. Karin, vad kan vi säga mer om det?
1: Det är alltså avstängt på E4 Uppsalavägen från trafikplatsen Rosersberg. Där leds man av för att köra gamla Stockholmsvägen ner till Upplands Väsby och trafikplats Glädjen i riktning då mot Stockholm. I den andra riktningen så är bara vänster körfält avstängt, men där rullar man alltså förbi till höger om det arbete som pågår med att montera ner den påkörda skyltportalen. Det blir förlängd restid då om du ska in mot Stockholm såklart. Rullar ändå hyggligt norrut. Det är en liten kö men den är inte jättelång. Men det blir att många försöker hitta andra vägar så att en hel del trafik på småvägarna i området och räknar med att det här också påverkar busstrafiken säkert.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi prata om bortslagna golfbollar i Edsviken. Plockas oftast upp av Stockholms golfklubb, men de får inte tag på alla. Vissa flyter istället i land hos Ulriksdalsbon Björn Brängård. Och Farsa, du har åkt hem till honom nu.
4: Ja men precis, jag såg det här i mitt i och blev väldigt nyfiken på, för det såg ut att vara väldigt många golfbollar, det var liksom inte någon enstaka som man kan tänka sig. Vi har tagit oss till bryggan här där golfbollarna liksom flyter upp, vi kunde inte ta mer golfbollar för det var alldeles för många, det blev för tungt att bära hit. Så Björn, hur reagerade du på det här första gången liksom det dök upp en golfboll här?
5: Ja, första gången såg jag några bollar flyta och tänkte inte så mycket på det. Men jag tänkte att de kommer väl från andra sidan Edsviken där det finns en golfbana. Men så plockade jag ner i en plastpåse och det varit mer och mer. Så att tidigare i våras tänkte jag att jag skulle organisera det bättre. Så jag la i lönlådor så jag har 50 varje låda så jag kan hålla räkningen. Så det är 169 nu. Och så tre till som vi ska plocka upp nu här.
4: Du, när de dök upp där första gångerna, blev du liksom undrade du var de kommer från eller fattade du direkt att de var liksom från golfklubben?
5: Ja, nej, men jag är en nyfiken människa så att jag försöker ta reda på bakgrunden till saker jag ser. Och då förstod jag väl att det kom där från andra sidan. Så jag har gått in på Google Maps och kollat och det är liksom inte vanliga golfbollar, de sjunker. Det här är träningsgolfbollar som de har och slår ut i vattnet och så har de en lens för att samla upp dem sen. Men en del smiter väl ut och kommer över hit och det beror på när det blåser från rätt håll blir det extra många.
4: Du, hur många sa du att det är? 169?
5: Ja, just det. 20 stycken en dag, det är en rekord.
4: Du har till och med räknat vilken som är... Nej, nej, är bästa säsongen. När är du samlar upp flest?
5: Jag vet inte, jag har varit lite dåligt nu i sommar och höst. Så nu kommer några enstaka bara. Så jag vet inte, det kanske hänger upp med golfsäsongen också.
4: Du, vi såg ju, du hade 3,5 flak, liksom sådana ölflak med golfbollar. Vad gör du mer då?
5: Ja, ingenting än så länge, jag bara samlar. Men jag tänkte att jag ska ta kontakt med golfklubben. Annars har jag tänkt man kanske kan slå tillbaka dem härifrån. Men jag kollade på Google Maps, det är 750 meter. Sen kollade jag på AI också att rekordet för golfslag är 530 meter. Så det går ju inte.
4: Får jag öva?
5: Ja, ja.
4: Det är bara kämpa på.
5: Ja, ja.
4: Men du, vad tänker du att du ska göra om? En plan är att gå tillbaka med dem. Men kan man göra någonting annat? Har du liksom, nu verkar det som att du har... kollat runt på nätet vad man kan göra.
5: Ja, nej, jag har inte tänkt på det. De tar inte så mycket plats faktiskt, de där tre lådorna. Kanske blir 4 eller 5 lådor med det. De stoppar i varann, så det är inte så farligt. Men golfklubben kanske vill ha tillbaka dem.
4: Kan du sälja dem?
5: Ja, jo, 2-3 kronor lär de vara värda, har jag hört.
4: Du, vad tänker du? Är du less på det här eller tycker du bara det är kul?
5: Nej, jag tycker det är bra att få en anledning att komma ut och gå. Vi har en järnvägsstation uppe i Dalarna som sommarhus. Där brukar jag vandra längs rälsen och leta rälsspikar också. Det är ungefär samma sak.
4: Du, nu ligger det 3 bollar här som vi såg alldeles nyss under bryggan. Och du har en kratta med dig. Hur gör du för att få upp dem? Det ser lite riskabelt om det ska vara ärlig, för det är ändå typ 2 meter ner till vattnet här.
5: Ja, men en ligger synligt och de andra får man luta sig in under bryggan med krattan. I värsta fall kanske man kanske kan från stranden, för det ligger ganska nära stranden.
4: Du riskerar allt för det?
5: Oh, ja.
4: Björn Brängård, tack så jättemycket.
5: Tack själv.
0: Rälsspikar och golfbollar är ungefär samma sak. Och det är det kanske så länge man inte ska lägga räls eller spela golf. Då är det ganska stor skillnad trots allt. Här är Jay Smith nu, låten heter Fastlane.

Jay Smith, helsingborgaren med låten Fast Lane. Vi håller oss kvar i den södra delen av Sverige. Småland närmare bestämt. För därifrån kommer The Cardigans, My Favorite Game.

The Cardigan CP för Stockholm, my favorite game. Ja, rösterna är ju inte färdigräknade och exakt vad som kommer hända återstår ju att se. Men vad vi vet och vad vi vet sedan tidigare är ju att innerstan i Stockholm är ju en delad plats kan man säga. Och i mitten av alltihopa det här där det kanske är som störst skillnad finns Västerbron. Om man står på den och tittar åt ena hållet så ser man mest rött och grönt, och tittar man åt andra så ser man mestadels blått. Och det där tänkte jag att vi skulle reda i lite senare under programmet. Jag tror att Farsad, vår reporter som nyss var ute och samlade golfbollar, ska ta och ställa sig där på bron just i själva delningen. Tänkte jag skulle få prata med en statsvetare och sådär också. Om det här är vanligt i storstäder, att det är så stor skillnad på platser som ändå ligger så nära varandra. Jag tar och kollar på röstfördelningen i min hemkommun hittills, det preliminära resultatet. Där har vi inte riktigt samma läge. Inte helt oväntat kanske. Moderaterna får 34% i Vallentuna, Socialdemokraterna 20% och Vänstern får 3,8%.

0: One Heart heter den här låten från Céline Dion. Du har den i P4 Stockholm. Lokala nyheter på halvslaget. Det är dags för nu här i Katrin.
1: Flera fall av misstänkt otillåten påverkan vid röstningen har rapporterats i Stockholms län. Det här rapporterar Aftonbladet. I Sigtuna så ska en man ha försökt påverka flera kvinnor hur de skulle rösta. Och liknande händelser har rapporterats både i Stockholms stad, Sundbyberg och Huddinge, där män ska ha försökt påverka kvinnor när de röstat. Minst 14 sådana här incidenter har rapporterats till valmyndigheten runt om i landet. Polisen har påbörjat en utredning om mordbrand efter att någon i natt tänt eld på en port i Henriksdal i Nacka. Enligt vittnen så ska en person ha kastat något mot den här porten som sen började brinna, men branden den slocknade enligt polisen snabbt. Utredningen kring det uppmärksammade mordet på en kvinna i Rönninge under juldagarna är ännu inte klar. Åtalet kommer tidigast att kunna väckas i mitten av november enligt åklagarmyndigheten. Åklagaren säger i ett pressmeddelande att sammanställning av ett omfattande utredningsmaterial pågår och det återstår också bland annat slutförhör med den misstänkte. 16 unga paraidrottare från hela Sverige är uttagna till Talang Paralympics. Det här är ett program på Bosön på Lidingö som ska ge unga paraidrottare möjlighet att ta nästa steg. En är landslagsklättraren Liv Wikman Gandré som saknar en arm.
2: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja. Men jag har ju ändå som en liten krok och det är kul med en utmaning.
3: Vad betyder det för dig att komma in i det här sammanhanget då, att vara med i den här paralympiska truppen?
2: Alltså för mig betyder det jättemycket. Jag är också den enda i Sveriges paralandslag. Så att ha en gemenskap är väldigt betydelsefullt. Man har någon att skratta med, man har någon att kämpa med. Och att ta sin egna satsning och sig själv mer seriöst.
1: Och intervjuade landslagsklättraren, det gjorde Lasse Persson.
0: Jag tycker det är toppen. Man har en arm och så vill man klättra och så låter man inte liksom det faktumet hindra en, utan man tänker att jag ska göra det här ändå, jag ska banne med klättra, och så gör man det. Kul att höra, inspirerande. Du hör det här i P4 Stockholm där vi nu tar en titt på trafikläget. Det har varit stökigt på Uppsala vägen.
4: Ja, efter en olycka som inträffade tidigt i morse så ska man nu montera ner en skyltportal som skadades. Det är avstängt på E4 Uppsalavägen vid trafikplatsen Rosersberg. Där leder man av all trafik, får köra gamla Stockholmsvägen ner till Upplands Väsby. Där kan man köra ut på vanliga motorvägen igen för vidare färd mot Stockholm. Det har ju gjort att det har blivit tämligen trög kö fram mot avfarten Rosersberg. Sen får man köra på led i långsamt mak ner till Upplands Väsby. Här påverkar såklart busstrafiken i området också. Prognosen är satt till klockan 12. Då hoppas man kunna öppna upp Uppsalavägen igen. I den andra riktningen, efter Glädjen då, ett par kilometer norr om Glädjens trafikplats pågår det här arbetet. Och förbi det så är vänster körfält avstängt. Men där har det blivit kö ungefär från just Glädjen. Det är ett hinder på E4-20 Essingeleden efter avfarten Gröndal när du kör mot Södertälje. Man håller på att bärga undan ett fordon och tills det är klart är de två högra körfälten avstängda.
0: Jag kör ju själv ofta vid trafikplats Glädjen och kan ju inte faktiskt låta bli att känna det som att det är ganska ironiskt det namnet. Här är Pernilla Andersson.

0: Det är ju bara tisdag, då blir det ingen dans. Kanske en liten sväng om man kan tänka sig på onsdagar, möjligtvis. Däremot så kan vi vara glada ändå, för nu är Anna Franksén här. Välkommen Anna.
1: Tackar, tackar.
0: En av våra spanare. Trendanalytiker, du är antropolog, håller koll på nutid och framtid. Och säkert med anledning av hur tekniken samverkar med densamma. Och vad ska vi prata om idag? Jo, håll i hatten och skägget eller vad ni nu behöver hålla fast i. För det ska handla om valet och det ska handla om regeringsbildningen. Och nu vet vi ju inte riktigt än, ska vi säga, vilken typ av spörsmål det kommer bli kring den här. Men alla lär väl fjäska för Centern, det kan vi ju ta och konstatera.
1: Det kan vi verkligen konstatera.
0: För det verkar vara partiet då som både höger- och vänstersidan tänker sig möjligtvis skulle kunna byta ifall det behövs. Och samtidigt så tillhör ju Centern den vänstra sidan, det är liksom det man har gått på val på. Mm. Samtidigt har vi Vänsterpartiet där som Centern absolut inte vill samarbeta med.
1: De här röda linjerna som man sätter upp.
0: Och vänster som säger att vi kommer inte gå med på ett annat förslag från Magdalena Andersson om inte vi får sitta med i regeringen. Nej. Och bestämma. Så att, ja, kruxigt. Men då har vi ju AI. Vilken tur. Det här andra hotet mot mänskligheten.
1: Jag vet det. För det är nästan lite så här skämtsamt när man tittar på det. För alla har ju varit, av alla som har kommenterat valet, så har man ju sagt att det har varit ovanligt mycket pajkastning och skitkastning till höger och till vänster, för att prata i politiska termer. Och sen så händer det någonting ännu mer komiskt då, klockan 20 på valdagen. För då ska samma människor som har kastat pajer på varandra plötsligt enas och börja ringa varandra och hitta en gemensam grund.
0: Alltså jag tror att Andreas Norlén då, talmannen, hans kakbudget måste väl ha lagt... Kommer du ihåg att han fick bjussa på kakor för 4 år sedan?
1: Ja, men nu är det ju tomater, hävdade han, lyssnade på honom häromdagen, som var mer gångbart, hävdade han, för det lyckades bättre
0: tomater.
1: Då.
0: Jag har till och med pratat med Andreas Norlén om tomatodling. Och så pratas det om nyval. Det är också intressant, för vad är ett nyval egentligen? Ja, då säger man till väljarna så här: ni röstade fel. Nu måste ni rösta på ett annat sätt.
1: Jag vet, det är så vansinnigt konstigt. Och jag kan ju inte avundas Andreas Norléns jobb då, försöka medla i hela den här köckenmäddingen av åsikter och ilska. Och ibland, om jag får säga det själv, högst personlig åsikt, så är det nästan som på högstadiet med vad man tycker, och jag kan inte leka med dem och så vidare.
0: Nej.
1: Som känns lite ovärdigt.
0: Fast, alltså, jag tänker så här, är det då Andreas Norlén som ska ta hjälp av AI?
1: Nej, alltså det är väl det jag tänker, för inte ett ont om Andreas Norlén, han verkar vara fantastisk med både kakor och tomater, utan det finns ju massa AIs som skulle kunna hjälpa honom, och det är det jag har tittat på idag. Då finns det bland annat Habermas Machine, som Habermas var en så här känd filosof, du vet, efterkrigstidens
0: gamla stora Habermas.
1: Exakt, han pratade om just demokratifrågan och sånt där. Han fick ge namn till en plattform, en AI-plattform som man byggde för att hjälpa människor att enas och komma överens i svåra frågor. Det här var ett forskningsprojekt för bara ett par år sedan, där man hade 6000 personer som då hade olika åsikter i olika frågor. Och så testade man då om man, när de får skriva in vad de hade för åsikter och vad de tyckte i svåra politiska, inte minst frågor, typ invandringsskatter eller vad som helst.
2: Det är nästan som en medlare.
1: Ja, och då gick just AI in som en medlare och försökte skriva ett förslag. Så där, okej, ni tycker så här olika allihopa. Men vi gör ett gemensamt uttalande och försöker hitta någonting som vi alla kan enas kring. Och sen så fick då gruppen rösta på det här. Jag tycker om eller jag tycker inte om. Det fanns inga andra. Ja, man kunde ju avstå rösta naturligtvis. Men det var bara de två. Så man kunde inte bråka, man kunde inte vara troll och skriva elakheter. Utan gillar eller gillar inte. Och till slut så stod man då med något förslag som väldigt många parter kunde ena sig kring. Och med 6000 respondenter så var det finare. När det här resultatet presenterades så visade det sig att människorna tyckte att den här AI:n var mer rättvis än en mänsklig medlare som väl var lite bias eller som man inte riktigt kunde förstå, hade sina egna åsikter. Men, där kunde hitta någon gyllene medelväg.
0: Hur skulle vi se på att AI användes i det här sammanhanget, tror du? Skulle man liksom döma ut allt i stor AI-skam? Eller skulle man känna att, oh, fast det här kanske är en väg framåt?
1: Ja,
0: är vi redo?
1: Ja, är en mångfald utav insikter. När det handlar om att få oss att enas så kan jag tycka att det är ganska bra faktiskt. Som ett komplement. Naturligtvis så behövs det alltid the human in the loop, som teknikerna kallar det. Men en människa som är med någonstans. Och också mänskliga förslag, att du utgår från oss.
0: Ja, en kan inte köpa kakor.
1: Till exempel. Och inte odla tomater. Nej, än så länge, så vitt jag vet. Tack och lov. Så det var ju en fantastiskt fin. Det finns ett annat exempel också som kommer från Taiwan. Där man i Taiwan för ganska många år sedan så höll man på att införa en handelslag med Kina som befolkningen rasade emot i Taiwan. Och det var framförallt massa unga aktivister som ockuperade parlamentet i protest till exempel. Man kallade det för solrosrörelsen.
0: De brukar göra det. Det brukar vara, grejen för de unga aktivisterna.
1: Ja, vad ska man göra? Ockupera är väl ett sätt. Nu är AI-tider. Det är ingenting en AI kan göra. Men det man gjorde då var att man insåg att man behöver ett bättre sätt att lyssna på folket på. Där folkets röst kan få komma fram. Så då byggde de ett digitalt nät tillsammans med, hör och häpna, en hackergrupp som kallade sig för GovZero. Så unga hackers som byggde den här plattformen. Och då kan vem som helst få lägga ut en kontroversiell fråga, vad som helst. Tänk dig, ska vi tillåta Uber i Taiwan till exempel? Och sen så får alla deltagare tycka jag håller med eller håller inte med. Och så man igen där inte får argumentera utan bara hålla med eller inte hålla med. Och sen så vet man, ritar AI upp liksom en karta av vad olika grupperingar tycker och så vidare.
0: Fast
1: och
0: vadå, det här är väl bara någon form av direktdemokrati, fast man använder...
1: Exakt.
0: Det använder vi oss inte... Ja, det använder ju det andra landet som de flesta blandar ihop med oss, nämligen Schweiz. Men vi har ju representativ demokrati. Vi ska fortsätta prata om det här, Anna. Jag ska inte köra ut det riktigt än. Vi ska bara lyssna på Robin först med låten Don't Stop the Music.

0: Ja, för Robin fick ta över ordet här med Don't Stop the Music, så pratade jag med Anna Franksén, och då var vi inne på det här med hur AI möjligtvis kan hjälpa till i den här stökiga regeringsbildningen som vi förmodligen har framför oss. Och det sista vi pratade om där, Anna, var ju enligt någon AI-plattform så kan man använda någon form av direktdemokrati, och så kan sen AI vara behjälplig med att visa tydligt vad olika grupper tycker. Och ja, då kan man ha olika åsikter om huruvida man ska ha en direktdemokrati. Det skulle innebära en ganska stor förändring i vårt samhälle. Verkligen. Om man skulle göra på det här sättet.
1: Men jag tror att det är just det som är. Vi tror att vårt system absolut är att det går inte att ändra. Det är som en naturlag, och så är det inte, för det ser ju olika ut runt om i världen. Så att jag är lite glad att du nämnde Schweiz här precis innan musiken, för att jag lämnar AI en lite tag tillbaka.
0: Jag är lite glad för att du säger Schweiz. Jag är lite glad för, med tanke på hur många avarter man hör.
1: Schweiz, ja, jag har fått lära mig det den hårda vägen någon gång i tiden. Men alltså, där, de har ju ett väldigt speciellt sätt. Och nu har vi pratat om AI. Det bästa hade ju varit om vi människor kunde, i synnerhet politiker, kunde ta lite ansvar och faktiskt ansvara för oss. Och så som det funkar i Schweiz är ju ändå ganska intressant. Och så kan man tycka vad man vill om det. Men det, de har ju istället för att bygga någon sorts majoritetskoalition som vi står inför. Man ska enas och man går ut i pressen och kastar smuts på varandra och så vidare. Så har man i Schweiz, så har man i Bundesrådet, som är deras typ regering, så regeras det av 7 likställda personer. De har 7 personer som representerar då olika partier. Och sen så fattar man alla beslut kollektivt bakom stängda dörrar. Man har en president, men han har liksom ingen, eller hon för den delen, har ingen makt, utan sitter bara på ett år. Sen så vandrar det runt mellan de här 7 personerna. Och det är ungefär som att de har någon sorts, de sätts ihop då på väljarstödet naturligtvis. Vilka är de största partierna? Så
0: men vad är skillnaden då egentligen? Då är den, det, de är ändå representativa. Skillnaden är att det är 7 personer istället för liksom alla som finns i riksdagen annars.
1: Ja.
0: Annars är det samma sak.
1: Ja, verkligen inte. Utan istället, de har som den här delade vårdnaden, och de sitter från vänster till höger, de här 7 personerna. Så de har väldigt olika ideologier. Men de har som en grej att de är lite schweizisk anda, skulle jag våga påstå.
0: Äter choklad.
1: Så äter de choklad, hoppas jag. Ost och har klockor. Och sen så enas de om olika beslut. Och ibland så får man stå tillbaka för att de ska ha någon sorts...
0: Ska vi ha 2% i statlig skatt eller 0,1? Det är
1: kanske lättare frågor. Just den här fördelningspolitiken där är kanske lättare än vad den är just i Sverige, möjligtvis. Men man har något så här konsensusbeslut, och så kommer man ut med det här har vi enats kring, och så får man stå ut. Och sen så har de någon sorts då direkt demokrati som säkerhetsventil. När den här delade vårdnaden inte funkar så bra, så låter man medborgarna rösta om olika saker.
0: Jag har en känsla av att vi kommer väl kunna återkomma någon gång till det här under hösten och våren, och kanske nästa höst också. Ja, vi får se. Kanske blir det nyval första gången sedan 50-talet. Anna Franksén väljer vi stup i kvarten varannan vecka närmare bestämt. Tack så mycket för att du
1: tack för era röster.
0: Här är Thomas Andersson, vi, Carla och John.

0: Det är inte bara politiker och partier som har valts nu i helgen. Det har varit Emmy-gala också. Och det ska det handla om i Kulturnytt. Har man valt lite vinnare där. Camilla Valdan är det som det handlar om. Och du hör henne nu.
1: Ja, på årets Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widow's Bay, en skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Bland annat fick Matthew Rhys pris för bästa manliga huvudroll och författaren Katie Dippold prisades för bästa manus. Och Katie hade en rätt tydlig plan för sin Emmy-statyett.
2: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
3: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my god.
3: I kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Reporter Mina Benaisa. Från USA kommer också besked om att ikoniske modedesignern Bob Mackie avlidit 87 år gammal. Bob Mackie var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Claes Malmberg lämnar rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det sker efter att 2Entertain, nöjesbolaget som rekryterat honom, hoppat av samarbetet med bolaget bakom teatern. Efter att de båda bolagen haft en konflikt om hur teatern ska drivas framöver. Och det var allt från oss på Kulturnytt.
0: Ja, den där konflikten tänker jag inte lägga mig i, men om Claes Malmberg nu då kunde gå tillbaka så blir han enskan. Då hade jag varit nöjd med det återstår att se. Här är Ella Langley med låten Be Her.

0: Nu ska vi prata om att det är ju ett mobilspel kan man säga. Jag tänker att det här var stort för 15 år sedan eller något sånt. Då spelade jag det, men det är tydligen många som gör fortfarande. Candy Crush heter det närmare bestämt. Och bolaget som håller på med det där har ju huvudkvarter här i Stockholm. Katrin.
1: Precis, det bolaget heter som många känner till King. Och nu varslar faktiskt fackförbundet Unionen om strejk här. Det är Ekot som rapporterar det. Bolaget har alltså huvudkvarter i centrala Stockholm. Och fackförbundet har förhandlat om kollektivavtal i ett års tid. Men man har inte lyckats komma överens. Och nu meddelar då Unionen att om man inte når någon lösning så kommer den här strejken träda i kraft den 25 september. Det är alltså ett företag som utvecklar mobilspel och är allra mest känt då för nämnda succéspel får man ju kalla det.
0: Nu Toto med låten Rosanna.

0: Herr Lysaker och de andra i supergruppen Toto med låten Rosanna. P4 Stockholms förmiddagsprogram lyssnar på. Jag heter Alexander Hammarlöf. Vi gör programmet ihop med Katrin och Farsad idag och såklart ihop med Ekoredaktionen. Tack för nyheten nu med klockan 11.
1: Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon utan det dröjer tills på torsdag. Där säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon onsdag sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten, det var Emil Rönnlund som var reporter här. Efter den dödliga skolattacken i Fagersta för drygt en månad sedan så kommer eleverna nu att börja få tillbaka sina saker. Men skolan kommer tills vidare att vara fortsatt stängd, där säger Johannes Holl som är skolchef i kommunen.
4: Ambitionen är att Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt, men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt. Så det är ett lite grannlaga arbete, en balansgång som vi behöver ta stor hänsyn till. Och vi behöver involvera både elever och medarbetare och vårdnadshavare och övrig personal i kommunen i det arbetet.
1: Johannes Soll, skolchef Fagersta. Flera fackförbund varslar om strejk mot King, spelföretaget bakom Candy Crush Saga. Orsaken är att företaget inte vill teckna kollektivavtal. Det är Sveriges Ingenjörer och Unionen som varslar om strejken på kontoren i Stockholm och Malmö. Konflikten går igång 25 september om ingen lösning nåtts då. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo, det här uppger företaget. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Ja, ganska kallt på nätterna men skönt på dagarna fortfarande. Igår var vi uppe på 19-20 grader här och var, men idag lite mer höstlikt.

0: väg och där kryper trafiken fram till Upplands Väsby där man kan åka ut på stolta E4 igen. Klockan 13 alltså, prognos. På E4 E20 Essingleden är det också lång kö. Det är fram mot Gröndal där man till alldeles nyss hade två körfält avstängda under en bärgning. Men där rensade man alldeles nyss och den kön kommer att försvinna ganska raskt. Just nu är Nockebybron öppen, men en sån broöppning brukar bara ta några minuter.
1: Somber, artisten Somber, en New Yorker, han är bara 23 år men han klurar tydligen redan på spörsmålet om huruvida man ska eller inte ska och i sådana fall under vilka omständigheter man ska förstöra någon annans relation och hemsituation. Här är Homewrecker.

0: bör ha i bakhuvudet någonstans där hur det gick när Eva tog sig ett bett av frukten i lustgården. Om man ska bli lite biblisk. Som började det hur som helst och låten heter Homewrecker. Ska vi prata om bedrägeri? Alltså tyvärr igen, det här pratar vi om ganska ofta. Bedrägerier och framförallt äldre bedrägerier, och nu har det hänt igen.
1: Ja, jag gissar att det här händer mer eller mindre varannan dag, men det är väl inte varje dag som polisen berättar det för oss. Men nu rapporterar man i alla fall om ännu ett sådant. Igår kväll tror jag det var, eller om det var på dagen, så blev i alla fall en äldre man i Äppelviken i Bromma uppringd av en kvinna som sa sig arbeta på en bank. Och sen så ska en annan person har kommit hem till den här mannen och hans fru, varpå frun blev av med både smycken och kreditkort. Och nu har man då upprättat en anmälan om grovt bedrägeri som man brukar göra.
0: Eftersom det nu är 30 000 personer som ska plocka skräp i helgen, tror du man kan styra dem lite om var de ska plocka skräpet någonstans?
1: Ja, framförallt kan man ju bara hoppas på att det kommer bli otroligt rent och fint. Det kanske hela länet, för 30 000 är ju jättemånga personer. Jag gissar att det kanske är skolklasser och föreningar och så. Det här är i alla fall i samband med FNs internationella World Cleanup Day. Nu på lördag som stiftelsen Håll Sverige Rent samlar frivilliga för att städa upp utomhus då runt om i hela landet. Och det här är faktiskt 9:e året i rad som den här dagen arrangeras. Om vi tycker att 30 000 personer

0: När det är mycket i vårt län så kan jag säga att 108 000 personer är anmälda i hela Sverige.
1: Jag jobbade ju valnatten, sände P4 Stockholms egna valvaka. Det innebar att jag också att jag var ledig igår. Och det var ju en riktigt härlig, det var så 19-20 grader igår på dagen. Det är märkligt att det blir så annorlunda när det är september än om det skulle vara juli. Alltså 20 grader i juli och sol. Då går man ju till stranden.
0: Då är det varmt, men då är det varmt i vattnet och, ja, och luften är varmare på ett annat
1: men
0: sätt.
1: Men jag gjorde det igår igen då. Jag tog min lilla klappstol under armen och så gick jag ner till Gustav Sudde heter det.
0: Åh gud, så skönt.
1: Det kändes så himla konstigt. Jag var helt själv. Det är en stor, stor gräsplätt. Så här. Det brukar vara fullt med folk. Mm. Så att, och när du kommer själv, så här, var sätter du en stolen någonstans? Sitter du precis mitt i? Det är också märkligt.
0: Uh-huh.
1: Sitter man längst ut vid kanten, där kommer det ändå lite bilar och parkerar och så ibland. Det är också konstigt. Varför sitter du ute vid kanten och har höga gräsmattor? Så att, ja, efter en kvart gick jag igen.
0: Nej.
1: Jo, det kändes så märkligt
0: att
1: sitta där själv. Nej, det trodde inte jag heller. Jag blev förvånad. Här är ABBA nu, Dancing Queen.

Ja, ett och ett halvt dygn sedan nu ungefär som valet inträffade när valvakorna stängde klockan 20 i söndags. Då körde jag valvaken ihop med min kollega Leonard Goldberg som är vår politikreporter. Han kommer hit strax för att prata lite grann om just Stockholms innerstad. Det är en väldigt delad innerstad där färgerna är helt motsatta beroende i stort sett på åt vilket håll man tittar. Vi ska ha lite fokus på det senare under programmet också. Vår reporter Farsad ska åka till Västerbron, för det är en sån plats. Tittar man åt ett håll så är det rödgrönt och tittar man åt ett annat så är det blått. Jag kommer att tänka på Johan Skog, KSO i Vallentuna, som jag träffade några dagar före valet. Det är nästan lite gulligt nu när han sa så här: oj, hoppas verkligen det går vägen. I en kommun där de får över 30%.

0: Ja, vi har tidigare rapporterat här att nu verkar det som att det slutgiltiga preliminära resultatet, vilket för övrigt är en paradox, kommer först på torsdag när det gäller riksdagsvalet då. Vanligtvis är det ju på onsdag, det som man först också, men nu har valmyndigheten låtit hälsa att det är torsdagen som gäller. Lite mer tydligt här i stan, det rödgröna styret får återigen egen majoritet i Stockholms stad, men Stockholm är delat. Det finns en tydlig gräns för var man röstar rött och var man röstar blått. Leonard Goldberg, politikreporter här på P4 Stockholm, berätta lite om det här.
1: Ja, men tittar man på en karta över Stockholms stad så är det tydligt att det går en gräns ungefär vid Guldbron vid Slussen eller Västerbron om man är på västra delen av Södermalm. På ena sidan söderut, där är det rött, och på andra sidan är det blått, alltså norrut. Med några undantag måste man ändå säga. Det finns ett studentområde på Östermalm, Lappis, där är det rött. Och så finns det ju också villaområden i Enskede typ. Där är det blått, där har Moderaterna tagit över som största parti. Och söderut så finns det också lite gröna fläckar där Miljöpartiet är som
0: ja,
1: störst.
0: Ja, precis. Men, men då pratar man ju Stockholms kommun, Stockholms stad. Jag tänker, om man bara snackar innerstan, då får vi inte räkna med Enskede heller. Då
1: nej,
0: är det liksom, och då kan man väl säga i stort sett att den gränsen som finns är Södermalm.
1: Det är Södermalm,
0: det är annorlunda.
1: Södermalm är rött. Alltså, det är där Socialdemokraterna är det största partiet. Men man måste ju komma ihåg där, vid en första anblick så ser det ut så. Men klickar man in på alla de här valdistrikten så ser man ändå en tydlig trend. Och det är att Socialdemokraterna backar och Moderaterna ökar i många av de här distrikten på Södermalm. Men Socialdemokraterna behåller ändå första platsen. De stora vinnarna i det här valet är ju ja, såklart är dels Miljöpartiet men också Moderaterna. Och de har ju brutit en lång negativ trend, det har vi varit inne på, där de liksom ökar efter 20 år av att ha backat. Skulle man kolla på en sån här karta för 20 år sedan, 2006, då skulle Södermalm vara stora delar vara blått. Att det ser ut så här, det är inte det är liksom, behöver inte alltid se ut så. Men nu, det här valet, så ser det verkligen ut så.
0: Så brukar man säga att folk röstar efter plånboken. Stämmer ju inte riktigt heller, med tanke på att det är ju inte direkt gratis att bo på Södermalm och köpa en lägenhet där.
1: Nej, det finns väl någon form av identitetsmarkör av att bo på Södermalm också, kanske. Mm. Får man ju gissa.
0: Vi tänkte skicka iväg Farsad, vår reporter, till Västerbron.
1: Spännande.
0: Och så ska han stå där, och så när han då tittar österut mot Södermalm så ska han se rött. Ja. Och när han tittar västerut så ska han se blått.
1: Så, när det kommer någon släntrande från Kungsholmen, då får man anta att det är en moderat då.
0: Ja, det finns inga undantag här i allt. Men jag tycker det är intressant, och man undrar någonstans också att det är så skilt hur mycket det beror på att det är att Stockholm är öar. Det är ju så tydliga skiljelinjer i vattnet också mellan vilken stadsdel som är vilken.
1: Det är verkligen så.
0: Åker man till Göteborg eller Malmö så är det ju inte så, utan där är kanske vadå, en gata som delar liksom det ena området ifrån det andra istället. Mm. Jag hoppas att kunna få tag på en statsvetare som kanske kan berika oss lite grann i kunskap på det.
1: Spännande, det ska jag lyssna på.
0: Leonard Goldberg, politikreporter här, P4 Stockholm. Tack.
2: P4 Stockholm.

Casey Musgraves sjunger Wonder Woman. Med hjälp av de där trumpeterna så inleder Tommy Nilsson sin sång en dag.

0: Gruppen heter Fun, låten heter Some Nights. Programmet heter Förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm och nyhetsuppdateraren heter Katrin Witt.
1: Över 20 anställda på ett äldreboende i Värmdö larmar i ett brev till kommunen om brister i både patientsäkerheten, arbetsmiljön och bemanningen. Det här skriver Nacka Värmdöposten. Stiftelsen som driver det här boendet svarar tidningen att bilden behöver nyanseras men att man har tillsatt en lokal arbetsgrupp. Värmdö kommun uppger att man får en dialog men att ansvaret ligger hos stiftelsen. Under ett års tid så har 6 Lex Sara-anmälningar gjorts på det här boendet. Fackförbundet Unionen varslar om strejk på King, bolaget bakom spelet Candy Crush, det här rapporterar Ekot. Bolaget med huvudkvarter i centrala Stockholm och fackförbundet har förhandlat om kollektivavtal i ett års tid men inte lyckats komma överens. Och om ingen lösning nås så träder strejken i kraft den 25 september, meddelar Unionen. Polisen rapporterar om ännu ett äldre bedrägeri. Igår så blev en man i Äppelviken i Bromma uppringd av en kvinna som sa sig arbeta på en bank. En annan person ska därefter ha kommit hem till mannen och hans fru, varpå frun blev av med smycken och kreditkort. En anmälan om grovt bedrägeri har upprättats. Idag så började rättegången efter en dödsskjutning av en 45-årig man i Hagsätra för ett år sedan. 7 personer står åtalade, bland annat en 20-årig man som är misstänkt för mord och grovt vapenbrott.
2: En annan 20-åring ska ha rekryterat den misstänkte skytten och sen skött kommunikationen med uppdragsgivarna. Han misstänks för medhjälp till mord. Det gör även de killar som enligt åtalet ska ha rekat och spanat på offret, fixat kläder och tågresa åt skytten. Alla misstänkta är unga. 2 pojkar var bara 15 och 16 år när skotten brann av för ett år sedan.
1: Och det berättade August Bergqvist.
0: Idag är det mulet och vi har en temperatur på runt 15 grader sydlig vind. Lite mer höstlikt alltså än igår. Mest mulet och tidvis regn under kvällen också. Imorgon så ser det ut att bli något liknande. Här är P4 Stockholm som du hör nu. Och här är trafikläget.
3: Ett köigt läge på E4 Uppsalavägen eftersom en bit av vägen är avstängd mellan Rosersberg och Stora Väsby glädjen. Så att man får åka av i Rosersberg och sen köra Stockholmsvägen i riktning mot Stockholm. Och den är enfilig och kurvig och därför tar det betydligt längre tid än att vara ute och köra 3 filer på motorvägen. Prognosen är satt till 1:00. Påverkar inte trafik i riktning mot Arlanda Uppsala. 73an behöver jag inte säga, men 271an, Maglungsvägen, från Trångsund fram mot Farsta strand. Där står 2 bilar stilla och ska väl hämtas därifrån vad det lider. Kollektivtrafiken, inga stora störningar.
0: Här är Olivia Dean som sjunger So Easy to Fall in Love.

0: Wake Me Up heter låten. Jag läste någon insändare här om veckan i någon av våra stora dagstidningar. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod, men det var ju någon person som var så himla trött på fokuset som finns ofta på TikTok och sociala medier och sådär. Och avslutade bara med att skriva: snälla, låt mig somna och väckas till en annan verklighet. Och jag tyckte det var så välformulerat, och dessutom något som jag tror att många känner igen sig. Nu ska vi återvända till politiken. Våra särskilt utsatta områden i länet har ju länge kämpat med att få folk att rösta. Nu verkar det som att vinden har vänt i det här valet. Alla 11 områden som då tillhör den här gruppen har fått upp deltagandet. Och Ronna specifikt då, som 2022, Ronna i Södertälje alltså, som 2022 var sämst i landet, har ökat mest i hela länet. Amela Mahovic, reporter här på P4 Stockholm. Vad kan du säga om det här?
1: Ja, de jag pratar med säger att det här är nästan ett historiskt moment. För att Ronna gick 2022 då med ett valdeltagande på 39 procentenheter och så i år till ungefär 46. Så att de har varit sämst då, men nu så har de liksom tagit igen sig och kanske till och med en förebild på hur man kan lyckas med att vända på något som man kanske ansåg som väldigt svårt och omöjligt.
0: Nästan en 20% uppgång då där. Men det är inte bara Ronna i Södertälje. Det har ju gått bra, alltså röstdeltagandet har ökat för flera områden.
1: Ja, jag har ju tittat på 11 särskilt socioekonomiskt utsatta områden klassificerade av då polisen. Och tidigare så har det ju varit väldigt svårt att få folk att rösta. Dels på grund av språket, man kanske inte har så tilltro till myndigheter, man kanske har försökt rösta i sitt eget hemland, men så har inte det funkat och så tänker man, men vad ska jag med det till här? Man ser inte meningen. Och så har man liksom kämpat på olika sätt för att engagera människor i det här.
0: Just det, och du vet saker och ting om detta, för du har jobbat länge i Rinkeby till exempel. Och då också följt området i flera val där vinden nu har vänt.
1: Ja, Rinkeby är ett ställe jag spenderar väldigt många år i och har då både hört byborna och politiker om hur de jobbar med de här frågorna. Men i år så levererar orten resultat, kan man väl ändå säga. Om man kollar på distriktet Rinkeby-Svängen så har valdeltagandet ökat med 9 procentenheter. Och i Hallunda centrum så är det 8,5, och längre ut mot Södertälje som du var inne på tidigare så har det stigit med 12,7 procentenheter i Hovsjö. Och det är främst Socialdemokrater och Vänsterpartiet som liksom dominerar i vem de har röstat på. Och vi har även pratat med Södertälje för att fråga Ronnaborna varför de tror att de har röstat mer i år. Vi börjar med Fatima som är ute med sin mamma. Hon själv kan inte rösta för hon är inte myndig, men hennes mamma har röstat i år, något hon inte gjorde 2022.
2: Min mamma har röstat. Det är jättemånga som blir utvisad för ingen anledning och hon tycker att det är jättedåligt. Och vi vill på riktigt ändra det.
3: De hade flera personer som har förklarat varför alla måste rösta. Så alla måste tänka lite. Jag tror det blir bättre.
4: Som alla vet i Södertälje har många som är kommit från invandrade bakgrund. Så det kan vara på grund av den här stora frågan som alla partier har pratat om. Migrationen och så. Vissa vill påverka det så att det blir en helt ny regering som stöttar invandrare.
0: Oavsett vad man tycker om migration och migrationsfrågor så är det onekligen så att det är en fråga som har lyfts upp i ljuset rejält på senare tid. Vi hörde Eman och Randar i det här ljudet också. Vad beror uppgången på då?
1: Ja, men dels så har kommunen satsat på informationskampanjer, alltså samordnat det här bättre. Till exempel så hade man VR-glasögon i Ronna som man kunde liksom titta på hur man kan gå tillväga för att rösta. Man hade någon sorts rullande vallokal, alltså en buss. Men det kanske också har att göra med att de här frågorna i år har rört väldigt mycket integration. Och så här säger statsvetaren från Stockholms universitet, Maria Lemne.
5: Ja, det kan ju finnas flera samverkande orsaker. Det ena är ju att det har ju drivits en väldigt stram politik mot invandrare av Tidöregeringen, och framförallt där ledande har ju Sverigedemokraterna varit. Och sen är det ju faktiskt så att en del partier har satsat väldigt mycket på att informera om vad de vill och hur man gör när man röstar. Där är det ju faktiskt en viktig bit av integrationen i Sverige. Och vi har ju inte varit så där jätteduktiga på integration, så det här är glädjande framsteg.
0: Glädjande framsteg, säger statsvetaren där, och tecken på god integration. Har inte gått så bra för Kista. Det klassas visserligen inte som utsatt område, men det tillhör Stockholm i alla fall.
1: Ja, tyvärr så tar då Kista nu över stafetten som tredje lägsta valdeltagandet av alla valdistrikt i landet. Och där så kanske de har lite att jobba på, ringa kanske över till Ronna och se vad de har gjort som har lett till att de har gått från sämst resultat 2022 i landet till, ja, var nästan en förebild i år.
0: Amanda Mavich, tack så mycket. Kista har 4 år på sig då, så det är ju en tid i alla fall. Här är Blondie nu, The Tide is High.

0: Blondie, the tide is high. Nu ska vi prata om en sak som ju alltid är intressant, men jag tänker i ljuset av den erbarmliga resultaten som vi hade på PISA-undersökningen senast, och kanske mer intressant än på länge. Då handlar det om den stora läsutmaningen. Rekordmånga fjärdeklassare är det ju som ska vara med i den. Över 60 000 elever som nu ska läsa sig igenom hösten. Och det här samtidigt då som PISA visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats. David Sundin, programledare och komiker, är också årets tävlingsledare. Hej David!
1: Hallå.
0: Du läste ju mycket själv som barn och har sagt att det är anledningen till allt bra som hänt dig. Hur menar du då?
1: Det är stora ord ju såklart, men jag hävdar nog ändå att det någonstans är sant, för att läsa mycket gör att man utvecklar liksom sin fantasi och tänkande, och även då just läsförståelse, men även då att skriva. Och är det något jag har använt mig av under alla dessa år, så är det just att fantisera och få skriva, men ja, även bara läsa såklart. Så att, jag har haft mycket nöje av det här, och det vore synd om det här inte var kunskap som fördes vidare. Och då är det här ett ypperligt initiativ för det, tycker jag.
0: Mm. Men hur ska vi göra då? Hur ska vi liksom hjälpa boken eller litteraturen att ta plats mitt bland alla dessa sociala medier som är det som suger upp många av elevernas uppmärksamhet? Hur vänder vi utvecklingen?
1: Ja, men det är ju supersvårt, och det är ju i extremt hård konkurrens just nu med skärmar som kan erbjuda exakt precis vad man vill. Men det som är så häftigt är att det kan ju även böcker göra. Så ett trick är ju, och det är väl det att vi inte kan bli av med då duktiga bibliotekarier, skolbibliotekarier, som kan säga, vad gillar du för någonting? Ja, men jag gillar det här specifika grejen. Vet du vad? Då är det den här boken du ska läsa. För då blir det ju automatiskt kul. Om man ska tvinga alla att läsa Moby Dick, då kanske det bara är ett fåtal som är intresserade av just valjakt. Och då är det tuff, då blir läsningen tuffare såklart.
0: Det får man göra på Island kanske. Möjligtvis där man kan köra på det spåret. Men du, ändå är det rekordmånga som deltar i år då. 60 000. Vad beror det på? Är det någon form av motrörelse på gång, tror du, även bland fjärdeklassare?
1: Man hoppas i det. Just fjärdeklassarna är ett bra liksom fönster för att man är tillräckligt stor för att kunna intressera sig för det här, men man är inte så pass gammal så att man har börjat rycka på axlarna och har liksom gått in i att det inget spelar någon roll, åldern som kanske kan inträffa sen hos vissa. Så jag tror det är därför det är precis där, och det är väldigt glädjande att det är sån entusiasm för det här, och det folk kan ju känna igen sig i, att det blir som en tävlingsform, att det finns massa häftiga priser, man kan ju då vinna en resa med klassen och massa andra läckra grejer, och då känner nog folk att nu är vi med på det här tåget liksom. Och sen handlar det bara om att läsa, och det kommer man ju få göra lite i skolan såklart, men framförallt så är det ju någonting som kommer ske hemma så fort man kommer åt att kunna läsa lite extra, för det kommer krävas att man ligger i om man ska ha en chans på toppplacering.
0: Och vi pratade med några som var med, jag vet inte om de vann alltsammans eller om det var i Stockholm eller hur det var förra året, och där var det ju någon vi räknade ut att hon hade väl läst något i stil med 7-8 timmar varje dag. Och sen om det beror på att hon älskar att läsa eller om det beror på att hon är så himla tävlingsinriktad, det vet jag inte, men resultatet var ju bra i alla fall. Jag ska inte be dig tipsa fjärdeklassare i största allmänhet om en bok, eftersom vi just var inne på att det beror så himla mycket på vad man är intresserad av. Men har du någon bok som du minns särskilt från din barndom som sticker ut fortfarande och som du fortfarande nästan kan komma att tänka på?
1: Ja, men det är väl några sådär som stack ut och som man kunde fastna lite för. En sak som jag tycker är väldigt rolig är att man hittar liksom, det kan vara att man hittar en bok på någon loppis, eller kanske då ännu hellre liksom i ens föräldrars bokhylla, står lite undangömd, eller i något, ja, helt enkelt en bok som man läste mycket som för. Och jag kan ju då dels känna igen alla orden såklart, men även då just så här illustrationerna. Jag kan se liksom vartenda pennsträck, och jag har suttit och försökt rita av det där. För när man hade ett mer begränsat utbud så blev ju varje grej värd mycket mer då. Så en bok läste man ju inte bara en gång och skickade åt sidan, utan den skulle ju liksom plöjas igenom. Först fick man det läst först, och sen kunde man läsa den själv, och det bara... Ja, jag läste om och om igen då, och tittade på de här bilderna. Och en sån bok, och nu ska vi se om jag kommer ihåg vad den heter, men det var något spegel, någonting. Den var i alla fall unik på så sätt att den hade hologram. Alltså illustrationerna var liksom hologram, vilket var väldigt fascinerande. Och den här råkade jag på, jag har helt glömt bort den. Men råkade på den här för ett tag sedan och blev så otroligt fascinerad och sögs in i den här världen igen, fastän det var så länge sedan jag läste den. Och det hade varit häftigt om jag visste vad den hette, för det hade varit ett bra tips då. Ja, kanske,
0: det vet jag inte. Kollar jag upp lite snabbt här under nästa låt bara, David, så kan jag väl dela med mig av det i sådana fall. David Sundin, tack så mycket för att du var med hos oss.
1: Det var så lite så. Läs på, hörni.
0: Det blåser på månen, åh vad jag minns den personligen.

0: Efter en lite snabbt efterforskande här så skulle jag tro att det är boken Spegelstenen som David Sundin pratar om. Det skulle också stämma i tid. Den kom 1987 och då var han 11 år, herr Sundin, så att det skulle kunna stämma ganska bra.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: I en värld full av dimridåer sticker klartext ut som du hör här i P4 Stockholm alltså. Lyssnar vi på Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Det var inte så länge sedan vi alla klädde upp oss och tog på specialbriller och allt vad det var för att titta på den här solförmörkelsen som väl sen kanske inte riktigt visade sig, ursäkta, vara det som vi hade trott. Hur som helst, det handlar om en hjärtförmörkelse istället som Bonnie Tyler sjunger om. Det låter ju illavarslande på många sätt tycker jag. Nu är det dags för Ekonyheter i 10 minuter, klockan är 12.
1: Datet dröjer ytterligare enligt Valmyndigheten. Utdragen regeringsbildning gör att Sverige riskerar att hamna i EU-skugga. Och den danska statsministern ser ökad rysk aggression. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon. Utan det dröjer tills i övermorgon torsdag. Det här säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Och de här 300 000 röster som Anna Nyqvist talar om är fler än vid tidigare val. Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen, försäkrar Anna Nyqvist. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till Emil Rönnlund. Och Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas under dagen tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det här enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat då ska vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras enligt de här uppgifterna. Men det här svenska valet då och regeringsbildning som drar ut på tiden, det riskerar att Sverige förlorar inflytande i EU. Sverige har faktiskt redan hamnat utanför viktiga diskussioner på grund av just valet. Och med anledning av det här så har vi med oss nu direkt från Strasbourg, vår EU-korrespondent Andreas Liheden. Ja du Andreas, varför tappar vi i Sverige inflytande på grund av valet till att börja med?
4: Jag ska säga att det här är ju egentligen inte unikt för Sverige utan i de flesta EU-länder. När det är val och regeringsbildning, det är klart att det tar tid och energi vilket gör att man kanske inte kan vara lika aktiv i EU-kretsen. Det blir svårare att driva sina nationella ståndpunkter och om man dessutom byter då regering, då sitter den ju gamla regeringen kvar en tid som så kallade lama ankor som har förlorat ett val och då blir deras röst inte lika tung så att säga. Sen så tidsmässigt så är det lite otur för Sverige kan man säga att vårt val det sammanfaller just med riktigt stora, tunga förhandlingar och beslut som ska fattas inom EU. Och jag tänker framförallt på EUs långtidsbudget som förhandlas just nu. Och den sätter ju den ekonomiska ramen för all EU-politik. Det är där man bestämmer att det här ska vi satsa på för de kommande 7 åren. Och där har vi ju redan sett att Sverige har hamnat utanför, som du var inne på. EUs ordförande, Antonio Costa, han är just nu på turné runt om i EU-länderna och träffar alla ländernas ledare, utom Sverige. Han ska inte åka till Sverige än så länge i alla fall.
1: Samtidigt, det finns ju fullt av

0: då kan det potentiellt bli svårare för Sverige att göra sin röst hörd.
1: Tack så mycket, vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden där med oss direkt från Strasbourg. Och vi håller oss kvar lite utrikes så att säga, för allvarligt, men tyvärr inte överraskande. Ja, så här reagerar Danmarks statsminister Mette Frederiksen på att det igår sköts nödraketer från en rysk fregatt mot en helikopter från det danska försvaret.
2: Det här är allvarligt och en del av ett mönster vi ser i hela Europa. Ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat sitt hybridkrig och testar och utmanar NATO, skriver Mette Frederiksen till danska TV2. Det var igår när en helikopter från danska försvaret var ute och tog bilder på en rysk fregatt söder om den danska ön Falster, som det plötsligt avfyrades två nödraketer från däck. Helikoptern blev inte träffad, men en av raketerna passerade, enligt danska försvaret, tätt inpå. Incidenten inträffade på internationellt vatten och både fregatten och helikoptern hade rätt att vara där. Den danska försvarsministern Jeppe Bruus säger till TV2 att det här är en allvarlig händelse och att den ryska ambassadören i Köpenhamn nu kallas upp till danska utrikesdepartementet.
3: Det är en allvarlig händelse och det är också därför att vi inkallar ambassadören till samtal.
2: En nödraket är ett pyrotekniskt verktyg som vanligtvis används för att tillkalla uppmärksamhet när man behöver räddas. Det ska mycket till för att en nödraket ska kunna få en helikopter att störta, säger militäranalytikern Kenneth Öllenschläger Bull till TV2. Men en fara för flygsäkerheten. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Minst 13 civilpersoner har skadats i Saudiarabien efter attacker från Houthi-rörelsen. Det här enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. De här attackerna har uppgötts har genomförts under det senaste dygnet och riktats mot flera platser i södra Saudiarabien. Igår så kom uppgifter om att de iranstödda houthierna tagit kontroll över flera strategiskt belägna öar i södra Röda havet vid Bab al-Mandab-sundet. Efter skolattacken på Binellskolan i Fagersta i mitten av augusti så får eleverna nu börja hämta sina tillhörigheter. Men skolan kommer att fortsätta vara stängd. Det här säger nu skolchefen Johannes Holl.
4: Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt.
5: Skolan har varit stängd sedan attacken då en elev med svärd dödade en person och skadade ytterligare tre personer. Enligt kommunpolisen Anna Larsson har bevis säkrats och händelseförloppet dokumenterats. Därför att tillhörigheter inte kunnat lämnats ut tidigare.
6: Och det här har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter.
5: Men säger också att det kommer arbeta snabbt för att kunna lämna tillbaka elevernas saker. Hur länge skolan kommer vara stängd är fortfarande oklart.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Facket Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på spelbolaget King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush. Facken vill teckna kollektivavtal, men King har tackat nej. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
7: Ja, men vi har ju haft förhandlingar under lång tid då med King och kommit fram till att vi idag var tvungna att överlämna ett varsel där vi tar ut våra medlemmar i strejk för att på så sätt öka trycket på King så att vi kan få till stånd ett kollektivavtal.
8: Varför gör ni det här?
7: Ja, för oss är det självklart att våra medlemmar ska ha kollektivavtal, få den trygghet och det inflytande som kollektivavtalet ger.
8: Unionen och Sveriges ingenjörer har flera hundra medlemmar på speljätten King. De flesta jobbar i Stockholm och några i Malmö. Enligt facken har de en organisationsgrad på King på omkring 80% av de som jobbar. Om inte parterna tecknar avtal så blir det strejk från och med fredag den 25 september. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Hon säger att det är mer trygghet för de anställda som är målet.
9: Då vill man ha de trygga villkor som finns i våra kollektivavtal i form av både omställning med möjlighet till trygga pensionsinsättningar. Men det de också lyfter fram det är just det att kunna faktiskt vara med och påverka. Med att kunna sitta med i lokala förhandlingar och påverka utvecklingen av företaget i god anda. Precis det som vi gör inom ramen för den svenska modellen.
1: Anders Hjelmin var reporter här och jag ska tillägga att vi har sökt företaget för en kommentar om detta. Norsk polis och underrättelsetjänst

0: har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Där uppger företaget ett börsmeddelande. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen där år 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan i Myanmar. Så slutar Ekot klockan 12 som producerades av Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
1: Det är lite mer höstlikt idag än vad vi hade igår, till exempel runt 15 grader och mulet, eventuellt lite regn också fram i kväll framförallt. Och ungefär likadant ser det ut under natten. Då går vi över till Patrik Larsson och trafikredaktion.
2: Och här kommer goda nyheter för er som inte vill köa på E4 Uppsalavägen. Det är nämligen så att man har kunnat öppna ett körfält nu mot Stockholm. Det har varit stängt efter trafikplats Stora Väsby en bra stund när man har jobbat akut med en tidigare olycka. Ett körfält öppet istället för två, och det borde räcka till den här tiden på dagen. Mot Arlanda Uppsala är båda körfälten öppna på den här sträckan. Ni är några stycken som sitter i kö på Stockholmsvägen. Där går det segt eftersom det har varit den vägen som har gällt under avstängningen. På 229 Tyresövägen efter Skarpnäck mot Stockholm står en bil stilla i kollektivkörfältet.

0: Musikplats Stockholm.
1: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen. Och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår live-scen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. Signa upp dig på vår gästlista om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

Nej, gör inte det för guds skull. Myra Granberg är det som sjunger att hon ska kanske i alla fall hoppa från balkongen. I låten Lose My Mind. Boy Meets Girl nu, Waiting For A Star To Fall. P4 Stockholms förmiddagsprogram. Med mig Alexander Hammarlöv, Katrin Ret och Farsen.

0: Nu har vi ju som ni vet inga exakta siffror på hur mandat och så vidare fördelar sig, dels över hela Sverige men också lokalt. Men det mesta pekar ju på i alla fall att de rödgröna får behålla sin majoritet vad det gäller Stockholms stad. Men tittar man på Stockholms innerstad så är det verkligen delat. Och med delat vad man kan säga är väl att Södermalm sticker ut som en rödgrön stadsdel medan det är färgen blå som dominerar i de andra stadsdelarna. Så finns det några sådana här skiljepunkter då som det blir, och det blir ganska naturliga sådana eftersom det är öar vi talar om. Och du står mitt emellan Kungsholmen och Södermalm, Farsad.
1: Ja, men det gör jag. Jag har tagit mig till Västerbron och blickar över Riddarfjärden, och det går ju, kollar man de här kartorna där man kan se vad folk har röstat och vilken färg det är på de olika liksom blocken, så är det liksom som att det går ett raksträck härifrån raka vägen till Guldbron, där liksom på min vänstra sida där är Kungsholmen, Vasastan, där det är blått, och sen till höger om mig där det är Södermalm, då är det rött. Och det här, när vi såg det här på kartan, det var väl liksom så himla tydligt som att någon hade dragit bara ett streck här och sagt att så här ska det vara. Varför det är så här, det ska vi prata mer om senare. Men jag pratade i alla fall med Matilda och Karel så om vad de tänkte om det och vad deras teori är och vad de tycker om det. Vi kan lyssna. Matilda och Karel, exakt här vi står nu, mitten av Västerbron, så går en linje. På ena sidan är det ganska så blått, eller väldigt blått, och på den andra rött. Vad tänker du om det, Matilda?
2: Jag tänker att det kan ha att göra med hur stockholmare väljer att bo. Alltså att folk som bor på Kungsholmen tillhör en viss socioekonomisk grupp. Och att man har vissa identitetsmarkörer. Och så finns det på samma sätt andra identitetsmarkörer och en annan grupptillhörighet på Södermalm.
1: Men jag hör vad du säger. Samtidigt på Södermalm är det också jättedyra lägenheter om man pratar liksom ekonomi och liksom demografi i det.
2: Verkligen. Kanske att det har att göra med då det här med identitetsmarkör. Alltså att människor som bor på Södermalm ser sig själva som, man tänker Galtanskalan, att man är mer så vänsterliberal, man värnar om miljön, man är lite inom citationstecken woke. Och att det har med det att göra då, att det finns en identitetspolitik som inte är helt klassbunden.
1: Vad säger du, Karel?
3: Nej, men jag håller med Matilda. Jag tror att även om lägenhetspriserna på Södermalm har också gått upp, så är det inte i samma utsträckning som i Vasastan och Kungsholmen. Så jag kan tänka mig att det finns en ekonomisk aspekt i det också.
1: Ändå inte långt ifrån att bo vid Hornstull.
3: Helt sant, men ändå viss skillnad.
1: Men tycker ni någonting om det? Alltså är det bra, dåligt? Har ni någon åsikt?
2: Jättesvår fråga, och någonting som vi också funderar på en del, eftersom att vi har ett litet barn och man en gång till exempel ska välja skola för honom. Jag tror generellt att det är bra att inte leva i bubblor, och att det här ändå är en form av bubbla. Sen tror inte jag att man så att säga löser problemet genom att flytta till andra sidan bron, utan jag tror att det finns fler bubblor och socioekonomiska faktorer än så som man hade behövt att spräcka. Men jag tror generellt som sagt att det är bra att bryta upp bubblor och miljöer där man har väldigt mycket samma åsikter.
0: Några röster från Västerbron, en av de här delarna, avdelarna mellan blått och rött i Stockholms innerstad. Hon pratade lite grann om den här skalan här. Det är en skala där man, förutom att man bara är höger, vänster, som man också liberal, konservativ, och så delar man in den i fyra bitar, och så sätter man på något sätt en prick någonstans, och så kan man göra det själv och försöka klura efter lite var man står någonstans i allt det här. Jag har börjat fundera på en sak. Det finns ju i stort sett alla partier representeras i den här skalan på diverse olika sätt. Men som i Tyskland nu för 5-6 år sedan när man hade val där, så var det ju ett vänsterkonservativt parti som gick starkt framåt. Alltså där man förknippar och förenar vänster med konservatism. Annars så förknippar man väl mest vänster med liberalism, antar jag. Men där hade man då ett vänsterkonservativt alternativ som gick väldigt bra. Jag undrar hur ett sånt skulle gå här i Sverige.

0: Det är Kid Eriksson, Orups pöjk vill säga. Här är en låt som man låter lite mer, tycker jag, Orup-aktig än vad man känner igen Kid från när det gäller gruppen Tjuvjakt, som han ju också är med i. Nu är klockan 12:30. Dags för lokala nyheter med Katrin.
1: 26 parkbänkar för över en 500 000 kronor har stulits i Stockholm under sommaren. 10 bänkar stod på Vanadisvägen i Vasastan och stals vid ett och samma tillfälle. Och den här stölden filmades av en privatperson.
2: Det är 2 personer, de har också bär de in en sån här parkbänk i hyrsläpet. Och de har en skruvdragare de har använt för att skruva loss muttrarna, för de här bänkarna sitter ju fastskruvade i marken.
3: Ja, det var vid 10-tiden på förmiddagen som den fräcka stölden inträffade. Enligt Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret, har bänkarna som kostar 23 000 kronor styck även stulit från Gamla stan och från en park i Enskede. Men efter att filmen visats i tv-programmet Efterlyst har det nu kommit in flera tips. Men några bänkar har inte återfunnits och några ersättningsbänkar finns inte att placera ut.
2: Tyvärr får det vara tomt på de här platserna i alla fall 4 månader till.
1: Reporter här Anna Björkman. Utredningen av det uppmärksammade mordet på en kvinna i Rönninge under juldagarna är ännu inte klar. Åtal kommer tidigast att kunna väckas i mitten av november enligt åklagarmyndigheten. Och enligt åklagaren själv så pågår sammanställning av ett omfattande utredningsmaterial. Det återstår också bland annat slutförhör med den misstänkte. Polisen har påbörjat en utredning om mordbrand efter att någon i natt tänt eld på en port i Henriksdal i Nacka. Enligt vittnen ska en person ha kastat någonting mot porten som började brinna, men den här branden den kunde snabbt släckas. Flera fall av misstänkt otillåten påverkan vid röstningen har rapporterats i Stockholms län, det skriver Aftonbladet. I Sigtuna så ska en man ha försökt påverka flera kvinnor hur de skulle rösta, och liknande händelser har rapporterats även i Stockholms stad, i Sundbyberg och i Huddinge.
0: Den här grejen om parkbänkarna som ni hörde Katrin och Malina Flodman prata om här ska vi höra mer om innan klockan slår 13. Men till att börja med en titt på väderläget som gör gällande att det är mulet och en del regn framåt eftermiddagen. Runt 15 grader på termometern. Trafikläget tar vi och tittar till nu.
4: Då är det fritt fram på E4 Uppsalavägen efter diverse avstängningar. Det handlar om sträckan Rosersberg-Glädjen, där alla körfält mot Stockholm och alla mot Uppsala är öppna sedan några minuter tillbaka. Finns lite kö kvar i riktning mot Stockholm. På Lidingövägen, vid Värtan ungefär, trafikplats Värtan, där är en vattenläcka som gör att man får köra lite zigzag i åtminstone under eftermiddagen. Annars på stora vägar inga direkta hinder. Kollektivt så har bussarna i Upplands Väsbyområdet haft problem med att hålla tidtabellen eftersom så många har suttit i kö när man inte kunde köra E4.

Ja, här har musikproducenterna fonetiskt lagt till att hennes namn ska rimma på bear och inte på beer. Så att svaret blir alltså Cher med låten The Chup Chup Song. Ja, men då så får vi lämna över till Albin Limeldau och Arvid Nero i gruppen Magnolia med låten Masselet.

0: Jag satt här och klurade lite, som man gör lite till mans, funderar på vilken magnolia som är ens favorit egentligen. Om det är stjärnmagnolia eller kan det vara praktmagnolia, kanske en hybridmagnolia. Det finns också japansk magnolia. Det finns många magnolior att välja på. Men min favorit kommer fram till, det är nog ändå den här magnolian, gruppen då, bestående av Albin Limelda och så heter han, och Arvid Nero. Inte minst med den här låten, Masselin. Det var inte så himla länge sedan, Katarina, eller vadå himla länge sedan, det var någon timme sedan tror jag, som vi berättade om ett äldrebedrägeri, och medans nästan vi pratar om det så rapporteras det fler.
1: Ja, det var ju det jag sa, att det här pågår ju egentligen varje dag, bara det att polisen inte heller rapporterar om det till oss varje dag. Men idag så har man gjort det lite pö om pö. Tidigare idag så berättade jag då att en äldre man igår blev uppringd av en kvinna som sa sig arbeta på en bank, en man som bor i Äppelviken i Bromma, och strax därefter då så kommer en person hem. Och mannens fru blir då av med smycken och kreditkort. En annan som drabbades igår, det var en äldre man i Svinninge i Österåker som också blev uppringd av någon som sa sig jobba på just en bank. Och efter ungefär en timme då så kom en okänd person hem till dem som fick med sig smycken och bankkort. Och i båda de här fallen så har ju polisen såklart upprättat anmälningar om grovt bedrägeri. Och man kanske ska säga det också, att det låter ju så enkelt det här, att det är väl bara att inte öppna dörren för en okänd person som säger sig komma från en bank, men de går ju väldigt raffinerat tillväga, de här personerna. Det är ju väldigt lätt att låta sig luras.
0: Mm. Svinninge också. Jag har två erfarenheter av Svinninge. Båda erfarenheterna är jag väldigt hedligt folk. Jag är ju så slarvig. Två gånger har jag tappat min plånbok på den stora parkeringen i Arninge.
1: Mm.
0: Och båda gångerna det har hänt så har jag fått telefonsamtal från personer som säger att de har hittat dem. Och båda gångerna har det varit personer i Svinninge.
1: Nej, fantastiskt.
0: Här är Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Jag berättade förut att jag tappade min plånbok ett par gånger och det var inte så bra för mig. Men det var ändå bättre när Volvos vd tappade plånboken, för då föll börsen.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Hörrni, vi ska prata om mer tjuvaktigheter nu apropå de här bedrägerierna som vi snackade om nyss. Vi ska återknyta det till det som ni kunde höra lite i nyheterna här, att det under sommaren har stulits minst 26 kommunala parkbänkar från olika platser i Stockholm. Och det här är dyra grejer, tunga är de också, och så kostar de 23 000 kronor styck. Malinda Flodman är pressansvarig på trafikkontoret här i Stockholm.
3: Det var allmänheten som hörde av sig, för att de hade sett att vi hade satt ut jättefina bänkar och sen var de plötsligt borta igen. Och 10 av de här bänkarna som stals på Vanadisvägen, och där var det faktiskt en uppmärksam person som såg en del av stölden och tyckte att de här personerna såg lite stressade ut och filmade en del av det här.
4: Kan du berätta lite grann, vad är det man ser på den här filmen? Det är mitt på blanka dagen om jag förstår hela rätt.
3: Ja, det här var klockan 10 på förmiddagen och det är 2 personer. De har en personbil med ett hyrsläp och så bär de in en sån här parkbänk i hyrsläpet, och de har en skruvdragare de har använt för att skruva loss muttrarna, för de här bänkarna sitter ju fastskruvade i marken. Det är inte meningen att man ska kunna bara plocka bort dem. De har sådana här arbetskläder eller varselkläder på sig, så att om man inte tänker på det så kan man ju tro att det här är personer som jobbar med sånt här förstås.
4: Du, 26 stulna bänkar vad ni har räknat in hittills. Hur mycket pengar handlar det här om?
3: Varje sån här bänk kostar ju ungefär 23 000 kronor att köpa ny. Sen så har ju vi de här bänkarna under väldigt lång tid, och vi hade precis renoverat och gjort i ordning och slipat de här bänkarna som vi hade ställt ut på Vanadisvägen. Så de håller ju länge, men det är väldigt mycket pengar om man ska köpa nya bänkar, det är det.
4: Mm. Så ni kontaktade ju det här tv-programmet Efterlyst som visade då filmen. Har ni fått in några tips efter det här?
3: Men det ser ut som att det kommer in en del bra tips, har jag hört i alla fall.
4: Vad tänker du om det som har hänt?
3: Det är ju väldigt, väldigt liksom uträknat. Det är stora och tunga bänkar, så det är någon som har gjort någonting lite spontant bara. Utan det, tyvärr så ser det ut som att det här har varit välplanerat.
4: Kommer ni ha tillfälliga bänkar som ställs ut, eller hur tänker ni om det?
3: Nej, vi har inga tillfälliga bänkar som vi har möjlighet att ställa ut. Det här är ju liksom dyra, fina bänkar. Om man skulle köpa nya så tar det ganska lång tid med att dels att ta fram pengar i budget och sen är det leveranstider på de här bänkarna. Och så att tyvärr får det vara tomt på de här platserna i alla fall 4 månader till.
0: Malinda Flodman säger det alltså. Är det så att du har några tips kring de här stölderna, så hör gärna av det till polisen. Reporter var Anna Björkman. Det här är Ellen Krauss med låten Roll My Eyes.

den första nya låten på ett tag som vi spelar i alla fall med Ellen Krauss. Och nu har man skrivit dit här i spellistan också något som ju är överflödigt för mig och för alla som brukar lyssna på det här programmet, nämligen att de kommer från Vallentuna. Jag har ju nämnt ett par gånger Born and Bred Kragsta Lund när de har bestämt. Vi spelar Luke Combs nu med sin låt Be By You.

Ja, den har seglat upp som en av mina Lucomps favoriter och det är ju i stark konkurrens då, för jag säger, jag tycker det är fint här att den sjunger Be By You istället för Be With You. With är lite mer kanske egoism någonstans, något som man själv vill göra. By You utstrålar väldigt stort sett mest lojalitet och trofasthet. En fin låt från Luke i alla fall. Här är Eva Dahlgren, Vem tänder stjärnorna, sist ut i musikväg i det här förmiddagsprogrammet.

0: Ja, vem är det som tänder stjärnorna? Det frågar sig Eva Dahlgren i den här låten i P4 Stockholm. Ja, ett regeringsskifte kan vara positivt för flera grupper i samhället. Det här hör du mer om i Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: Om valresultatet står sig och det blir maktskifte i Sverige, kan det betyda att det satsas mer på de nationella minoriteterna i Sverige. Det tror statsvetaren Nina Karlsson från Handelshögskolan i Stockholm.
2: Om Magdalena Andersson blir statsminister går man troligtvis tillbaka till den tidigare minoritetspolitiken. Det kanske kommer vara de mindre partierna som pushar för att de här minoritetsfrågorna går igenom. Kanske att man satsar lite mer än som man har gjort tidigare i budgeten. Vi ser ju att nuvarande regering har satsat mindre på nationella minoriteter än den tidigare.
1: Ännu viktigare för de nationella minoriteterna är enligt Nina Karlsson att Sverigedemokraterna inte får några ministerposter om Magdalena Anderssons block bildar regering. Hon tror att minoritetspolitiken skulle påverkas tydligt om Sverigedemokraterna fick ingå i regeringen, även om partiet i princip är positivt inställda till just sverigefinnar och det finska språket i Sverige.
2: Om Tidösidan vinner eller skulle ha vunnit så är det ju ett stort frågetecken vad det skulle innebära att ha sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Så då är det ju möjligt att till exempel ministern som har ansvar för minoritetsfrågorna skulle gå till en sverigedemokrat. Och Sverigedemokraterna har ju en assimilatorisk ideologi och etnonationalistisk och svensk liksom nationalistisk ideologi. Så där är ju inte minoritetsfrågorna centrala, även om de på pappret stöttar de här nationella minoriteterna.
1: Säger statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring just nationella minoriteter. Reporter var Kajsa Vuonokari. Myndigheten MUCF ska nu välja ut ledamöter till sitt nya råd för nationella minoriteter. 55 ansökningar om att bli ledamot inkom till myndigheten, skriver sajten minoritet.se. Rådet för nationella minoriteter utses under september och har sitt första sammanträde i slutet av året. Rådet inkluderar de minoriteter MUCF har ett minoritetspolitiskt ansvar för, och det är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. En antimuslimsk fake-video med Mumin-karaktärer har spridits på sociala medier under det svenska valet. Nu kämpar företaget Mumin Characters som äger rättigheterna för att få klippet borttaget. I videon som man tror är AI-genererad står Muminhuset i lågor och svarta Mumintroll invaderar Mumindalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Mumin Characters vd Rolf Krogström skriver till tidningen Hufvudstadsbladet att det kan ta några dagar innan klippet blir borttaget. Krogström skriver att innehållet strider mot för det som författaren Tove Jansson stod för. Det här är nyheter från Sveriges Radio Finska och jag heter Nicky Bergman.
0: Jag fick höra ordet skrikburk förut och då tänkte jag på de här när vi var unga. Det var såna här kolaburkar med ett snöre emellan man kunde prata med varandra. Ja. Men det var inte en sån skrikburk den här gången.
3: Nej, det handlar om högtalare i havet som faktiskt spelar upp skrattgrodornas lockrop. Och det här gör man för att bli av med skrattgrodorna. Vill man se en sån så får man nog försöka bege sig till Breviket, Tyresö så fort det bara går. För att Jägareförbundet håller på och försöker utrota beståndet. Mm. De är nämligen skadliga.
0: Just det, man har försökt med det några år så vi får se hur det går den här gången. Vi hörs igen imorgon. Ha det fint så länge.
4: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett val. Vad händer i partiet nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Som att resa i tiden, den där sortens reklamfilm som skådespelaren Sydney Sweeney gör just nu. Mest naken, det har vi inte sett på länge. Nu anklagas hon för att sexualisera idrotten. Skådespelaren, Hollywoodstjärnan Peter Stormare är dagens gäst.
5: Dags för Ekonyheter. Två tredjedelar av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka en tredjedel av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
6: Men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar. Både för våra resor och med vår beläggning då.
7: SJ visar en 2% i ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vytåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
5: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
8: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
9: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
10: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
9: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
11: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
8: I appen Sveriges Radio kan du höra innebandyförbundet bemöta kritiken från Storvretas Karsten Fjärstedt. Reporter var Nike Bolmgren. Avslutningsvis en storm i sociala medier.
12: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arianne Titmus.
8: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.
5: Och i en annan studio sitter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Sverigedemokraterna backar alltså för första gången i ett val. Vad händer i partiet just nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Och precis som du hörde i sporten, vi ska faktiskt fördjupa oss lite grann i den här reklamfilmen som skådisen Sidney Sweeney gör. Och det gör hon med

0: För första gången någonsin så backar Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. I 285 av 290 kommuner så får de minskat stöd. Och om det preliminära beslutet när det gäller valet står sig så förlorar de 11 mandat i riksdagen. Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, är dels välkommen. Och vad säger du, var det här väntat?
1: Nej, det var inte väntat. Om vi ser till opinionsundersökningarna så har det ju sett ut som att Sverigedemokraterna var fortfarande det näst största partiet och inte skulle bli det tredje största och backa så här pass mycket.
0: Vilka möjliga orsaker ser du då till den här tillbakagången?
1: Jag tror det är flera saker. En sak är att Sverigedemokraterna är i grund och botten ett anti-etablissemangsparti. Och sådana partier, de lever också på att just peka in mot etablissemanget och de fel och brister som de har, och inte minst de då etablerade partierna. Och nu så har ju den gångna mandatperioden har ju Sverigedemokraterna utgjort en del av etablissemanget så tillvida att man har varit en del av regeringsunderlaget. Och då har den här rollen, den har blivit klurig för Sverigedemokraterna. Att dels vara del av regeringsunderlaget och fortsatt kunna vara det här kritiska missnöjespartiet. Och sen ytterligare en sak, det är att Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga på att flytta de andra partierna rent sakpolitiskt. Alla andra partier har mer eller mindre nu förhåller sig i och har en ganska stram migrationspolitik och också i kriminalpolitiken. Och då har frågan blivit för väljarna, ja, men varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när det här också finns hos till exempel Moderaterna?
0: Så en problematik är då alltså att de inte riktigt skiljer sig från de andra partierna så tydligt som de som gjorde förut.
1: Ja, men exakt.
0: Men om man tittar på, alltså vilken problematik finns i det? Du är ju inne på det här, men behöver de skruva sin politik hårdare nu, eller vilka andra vägar kan man gå?
1: Det är det som är frågan. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de nu då, vilket ju allt ser ut som kommer hamna i opposition, då kommer det ju bli nu för Sverigedemokraterna att sätta sig vid ritbordet och fundera över vad ska vi vara för typ av parti? Vad är det för frågor vi ska lyfta fram härnäst? Vad är det som gör oss unika? Och det här behöver ju alla partier göra. Men det som är fascinerande just med Sverigedemokraterna är att man just har varit så skicklig i att påverka de andra partierna. Men då är det nästan som att behövs man själv då, och då måste man kunna svara på varför behövs de. Mm. Och det blir också då spännande.

0: då se om det kommer bli till exempel ett ledarskifte då, för det kan ju också få påverkan på just den här frågan.
1: Du är lite inne på att Jimmy Åkesson hänger löst.
0: Ja, men det beror på just om man då inte kommer ha någon roll i ett regeringsunderlag, vilket väl det mesta tyder på just nu. Och då kan det vara ett bra läge för Sverigedemokraterna att göra det här läskiga ledarskiftet som man ändå står inför. Alltså att det, Jimmy Åkesson har varit Sverigedemokraterna och han har varit så enormt viktig för partiet. Men om man då skulle göra ett skifte så kanske det skulle vara nu. Det är ganska logiskt också när partiet har backat att ledarskapet får någon, ta någon typ av ansvar för det. Och då är frågan, ja, men vad ska det ledarskapet sätta för prägel för partiet då?
1: Har du förslag på namn rent utav på vem som kan kliva in i den där rollen?
0: Det är väl det som är frågan. För att vissa då inom partiet menar ju på att det finns ingen riktig sån där kronprins eller kronprinsessa just nu. Det har ju ryktats om Henrik Winge, om han skulle vara en person då. Men då menar en del att han är lite för okänd för allmänheten. Tobias Andersson är också ett namn som nämns, men då menar en del att han är fortfarande lite för ung och oerfaren. Så att, ja, det är också en svår fråga där. Men det måste finnas en efterträdare också som kan bära upp ledarskapet när man ska lämna.
1: Om vi går tillbaka till tappet, vad innebär det för partiets framtid att det ser ut så här just nu? Kommer tappet att hålla i sig eller kan de studsa tillbaka och bli den största partiet?
0: Ja, då måste man ju verkligen förklara för väljarna vad är det som är det speciella med Sverigedemokraterna. Och det är också ytterligare en grej just i den här valrörelsen som vi får komma ihåg. Den här valrörelsen, även om den har varit spretig, varit svårt att se vad handlar den om, så har det ändå varit mer av klassiska vänster-höger-frågor som har diskuterats, skatt och bidragssystem och sådana saker. Och det är ju inte heller Sverigedemokraternas hemmaarena. Förra valet handlade inte om det på samma vis. Och så de måste ju hitta hur kan de då också vrida tillbaka till en arena där deras frågor får livsluft och vara i centrum. Så det kommer väl också vara ett svar på om de kan ta sig tillbaka till och bli den näst största, eller som de helst vill, såklart det största partiet.
1: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Stort tack för att du var med idag.
0: Tack.
1: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Sverigedemokraterna som har valt att tacka nej till att vara med och prata om det här idag. Chappelle Roan, good luck.

0: Sydney Sweeney, skådespelaren, hon anklagas nu av flera sportstjärnor för att sexualisera damidrotten. Det här efter att Sweeney poserat naken i en reklamfilm för ett sportbettingbolag.
1: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports.
0: Tänker du på sport? Bevisa det, säger de bland annat. Och för vissa är det kanske svårt att tänka på sport eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt naket. Kultur- och nöjesjournalisten Fanna Ndau Norby är i sällskap. Fanna, din första tanke när du såg den här reklamfilmen?
2: Ja, hej, hej.
0: Hej.
2: Nej, men det var ju att, okej, nu är hon på det igen. Alltså, Sydney Sweeney skapar ju rubriker vilken typ av grej hon än gör. Hon hyperfokuserar ju på sina rattar och hennes otroliga kropp. Och nu är det liksom i sportbetting-sammanhang. Och ja, alltså man kan ju bara skratta.
0: Det är det vi gör, vi skrattar bara. Jag tänker, det är många som kommer med ganska hård kritik. Hur har det låtit från sportvärlden och vad är det man upplever är problemet?
2: Nej, men alltså det är klart, det finns en riktig legitim kritik i det här, och det är ju många kvinnliga atleter som har jobbat länge i flera decennier kring att damsporten ska liksom baseras på deras prestige och deras prestation och deras liksom möjlighet att vara bra atleter och inte fokusera på vad de har på sig, hur deras kroppar ser ut och utseende, utan ja, prestation precis som i männens idrott.
0: Just
2: så
0: det.
2: Därför provocerar det ju när ett bolag inom sportbetting använder en sexualiserad kvinnokropp som dragplåster för att man ska titta på sport eller betta på sport.
0: Just det. Hon bär ju runt på olika bollar, amerikanska fotbollar, och hon har vid ett tillfälle så är hon faktiskt lite påklädd, för då har hon sån här axelskydd som man har i amerikansk fotboll. Och sen så pressar precis. Hon de här bollarna på ett strategiskt sätt mot sin, precis som du säger, spektakulärt vackra kropp. Kanske reagerade jag mest när hon gränslar en basketkorg. Men sen bjuder jag inte på fler bilder där. Har själva Sydney Sweeney och det här företaget där hon själv också är delägare, alltså företaget bakom reklamen, har de på något sätt svarat på kritiken?
2: Jag har sett att Sydney Sweeney själv la upp massa bilder på Instagram i stories där hon bara liksom okommenterat publicerade bilder på olika stora kvinnliga atleter som genom åren har gjort väldigt sexiga, ibland nakna photoshoots för olika tidningar eller så.
0: Mm.
2: Och det var bara det liksom.
0: Ja, något vill hon ju säga med det. Men har det varit reklam för produkter eller har det varit reportage så att säga och intervjuer?
2: Ja, men det är säkert mest i reportage och intervjuer. Jag vet inte, men det är säkert också att det har varit vackra bilder. Alltså, kvinnliga atleter, det handlar ju inte om att de inte får välja att göra vad de vill med sina kroppar. Som också är spektakulära. Jag tror att deras kritik handlar ju om att Sydney Sweeney är inte en atlet. Utan hon använder ju bollar och hockeyklubbor som props, rekvisita för att sälja bett. Alltså att det är mycket i det här som många kan tycka är lite unket liksom.
0: Nu är det ju faktiskt inte, precis som du var inne på, första gången som Sydney Sweeney får kritik för reklam. Hon har byggt ett varumärke, eller kan man säga så här. Skulle du säga att hon bygger ett varumärke kring att medvetet provocera? Det är lite hennes grej.
2: Ja, det tror jag faktiskt att man kan säga. Och hon har ju blivit lite av en sån sweetheart, darling för MAGA-rörelsen i USA, högern. Och även Trump själv. Han kommenterar ju hennes ads. Jag vet inte om han har kommenterat den senaste, men det som hon gjorde för American Eagle var ju så: "This is the hottest ad out there." Och det är ju väldigt viktigt för honom, liksom, med snygga kvinnor och sådär. Så att hon blinkar absolut till högern, och hon tycker att det är liksom, tror jag, otroligt att det är så många som liksom hatar wokeism, som hatar att man diskuterar och problematiserar sexism, som bara liksom vill titta på sport och betta och titta på en snygg tjej med feta rattar. Alltså det är ju hennes målgrupp. Och de älskar ju det hon gör.
0: Det måste väl, jag tänkte ju säga det, alltså den här gruppen som hejar på, hur högljudda är de?
2: Ja, men de tycker att kritiken är löjlig och att hon får göra vad hon vill. Och det är klart de har rätt i att hon får göra vad hon vill. Och det är ingen av kritikerna som menar att hon inte får. Mm. De menar att hon spär på den bilden av kvinnliga atleter som sexobjekt. Och det har de här kvinnorna jobbat med hur länge som helst för att försöka tvätta bort den bilden. Alltså det är ju även så att det har varit en stor nyhet i somras där EBU, alltså European Broadcaster Union, public service-bolagens union i Europa, har jobbat aktivt med att man ska ändra kameravinklarna på hur man filmar kvinnliga friidrottare. För att de friidrottarna har varit så här, det är jättespeciellt att ni zoomar in på våra rumpor och våra gränslen. När vi ska stå i startloppet här, startgrupperna för att springa ett 100-meterslopp, så filmar ni inte männen. Så att man har kommit med nya liksom, riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga idrottare. Och så bara klipp till. Sydney Sweeney gränslar en basketkorg. Ska sitta på och ha en basketboll framför vaginan.
0: Hennes ursäkt då får kanske vara att hon inte är idrottsperson. Men du, alltså är det så bara generellt då? Man sa ju alltid, det är något årtionde sedan nu, att sex säljer. Är det så fortfarande eller är det uppmärksamheten i sig som är drivkraften till att göra sån här reklam?
2: Jag tror man skulle kunna säga att polarisering säljer just nu. För då blir det lite kontrovers. Och Sydney Sweeney är väldigt kontroversiell, för det blir stora diskussioner varje gång hon gör någonting. Och jag tror att hon leker. Jag tror hon har väldigt kul med det här. Hon har gått enligt vd för det här bolaget och sagt så här, jag vill gärna jobba med er. Och då föreställer jag mig. Alltså det är hon som har approachat dem. Då föreställer jag mig att hon säger så. Kan jag få andelar mot att vi kan göra världens bästa reklam som kan få hur mycket människor att börja betta hos er istället? Så att jag tror att det är ganska cyniskt. Jag tror det är ganska logiskt och strategiskt från hennes håll. Och jag tror hon bara skrattar hela vägen till banken.
0: Fanna Norby, jag är jätteglad att du var med i P4 Extra idag. Stort tack!
2: Tack själv!
0: Ha det fint, hej då!
2: Hej hej!
0: Här är Ida Lova. Svagare än jag.

0: Det går inte att ta Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare, och det är väl alldeles fantastiskt. Honom hör du efter de lokala nyheterna. De kommer nu. Klockan slår 13:30.
1: Nyheter från P4 Stockholm i rutan Sten Möttus. 26 parkbänkar för över en 500 000 kronor har stulits i Stockholm i sommar. 10 bänkar stod på Vanadisvägen i Vasastan och stals vid ett och samma tillfälle. Stölden filmades av en privatperson.
2: Det är 2 personer, de har också bär de in en sån här parkbänk i hyrsläpet, och de har en skruvdragare eller de har använt för att skruva loss muttrarna, för de här bänkarna sitter ju fastskruvade i marken.
3: Ja, det var vid 10-tiden på förmiddagen som den fräcka stölden inträffade. Enligt Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret, har bänkarna som kostar 23 000 kronor styck även stulit från Gamla stan och från en park i Enskede. Men efter att filmen visats i tv-programmet Efterlyst har det nu kommit in flera tips. Men några bänkar har inte återfunnits och några ersättningsbänkar finns inte att placera ut.
2: Tyvärr får det vara tomt på de här platserna i alla fall 4 månader till.
1: Reporter Anna Björkman. Polisen har rapporterat om ytterligare äldrebedrägerier. Igår blev en äldre man i Äppelviken i Bromma uppringd av en kvinna som sa sig arbeta på en bank. En annan person ska därefter ha kommit hem, varpå mannens fru blev av med smycken och kreditkort. Och så i Österåker blev en äldre man uppringd av någon som sa sig komma från en bank. Även här kom en person hem efter cirka en timme och fick med sig smycken och bankkort. I båda fallen har anmälningar om grovt bedrägeri upprättats. Antalet TBE-fall har ökat i Sverige i år. I Stockholms län var antalet fall fram till augusti 113. Fallen har också ökat med 31 stycken jämfört med förra året. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten som Dina Försäkringar sammanställt. Väder idag mest mulet, temperatur 15-17 grader. Trafiksanarister.
4: Och nu flyter det alldeles utmärkt på efter Uppsalavägen igen efter tidigare olycka och avstängning vid Stora Väsby. Även de intilliggande vägarna börjar trafiken lätta. På just i samma område där vid länsväg 858 Almungevägen efter Harrisbro och i riktning mot Upplands Väsby, där är det en lastbil som har fått stopp. Den står i en kurva och det är väldigt mycket grus på vägen, så ta det försiktigt förbi. Arbete också på Lidingövägen vid Värtan vid in- och utfarten till Norra Länken. Var uppmärksam på skyltningen där.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, är det så. Mitt emot mig sitter Peter Stormare, välkommen hit.
6: Tusen tack.
0: Vi får ses lite då och då, det går några år mellan gångerna.
6: Ja, det har väl gått 2 år nu, va?
0: Ja, måste det ha gjort, men man får ju längta desto mer. Du, från de svenska urskogarna till den internationella filmscenen i Hollywood. Det är den korta beskrivningen. Och sen gjorde du stopp på Dramaten innan du liksom drog vidare. Du var ju en favorit hos Ingmar Bergman bland annat. Och nu är det musik, och det har ju varit i flera år. Nu är det dags igen för turné med Whispering Pines. Ni startar ni i Bollnäs?
6: Vi har premiär i Bollnäs, ja. Mm. Det bör man ha. Jag är från Hälsingland, från Arbro, och den närmaste konserthallen vi har, det är i Bollnäs.
0: Mm. Har du någonting kvar i Arbro? Har du något litet ställe du bor eller någon plats du...
6: Nej, men jag har Orbaden och Valsta. Det ligger nästgård. Mm. Och där är jag involverad i lite olika saker. Och det är... Orbaden var en ställe dit man åkte på sommaren för att bada. För det är Hälsinglands riviera. Det är 2 kilometer med sandstrand. Och det är varmt i vattnet. 23-24 grader om somrarna.
0: Ja.
6: Bra för barnen, så där var häftigt, och korvkiosk och allting, glass och fönster. Och så finns det ett pensionat som nu heter Orbaden Spa och Hotell.
0: Där är finns så många span och hotell.
6: Ja, men inte som i Orbaden.
0: Det får stå för dig här på Sveriges Radio.
6: Ja, men det har funnits sedan 1900. Vi firade 100-årsjubileum i år.
0: Ja, men det är väl häftigt när grejer liksom får finnas kvar.
6: Så det har jag ju kvar, men jag har ju ingenting i själva Arbro. Mamma och pappa borta, så det var ju de som var kontakterna i Arbro. Men mitt hjärta är ju kvar där lite.
0: Ja, jag satt ju här och sa att det går inte att plocka Hälsingland ur dig, det stämmer väl?
6: Nej, det gör det inte. Det är skogarna och sjöarna och bergen som fortfarande det lever i mig.
0: Har du visat amerikanska vänner Hälsingland under årens lopp? Har du släpat med dig folk som har fått den ynnesten?
6: Nej, jag önskar att jag hade råd att göra det.
0: Men jag tänkte att de får väl betala själva, men de kan ju åka med dig.
6: Nej, jag har väl bjudit in några. Jag har en vän faktiskt, min bästa vän som var med uppe i Orbaden och såg. Han var helt begeistrad och tyckte det var fantastiskt. Men det finns ju Norrland även i USA. Mm. 2 timmar ifrån Los Angeles så ligger Lake Isabella och Wofford Heights och hela Kern River. Där är ju Hälsingeskogarna också. Det luktar inte som Hälsingeskogarna, men det ser ut som Hälsingeskogar. Det är fantastiskt. Och det är... Så dit brukar jag åka ibland när hemlängtan blir för stark.
0: Jag är glad att du har den platsen. Ja. Peter Stormare, du går ingenstans för vi har mycket kvar att prata om.
6: Ja.
0: Nu, vi ska lyssna på Take That.
6: Okej.
0: Okay. Det gör du inte jätteofta, va?
6: Nej, är det vår musik?
0: Det får det bli nu, det här är Shine.

0: Peter Stormare sitter här i Studio 8 med mig i Radiohuset i Stockholm. Skådespelare, superstjärna har jag kallat dig. Vad tycker du om det epitetet?
1: Nej, det är jag väl inte direkt. Superstjärna.
0: Men du, vi satt ju och pratade. Du har ju jobbat här i Radiohuset.
1: Här har jag jobbat innan du var född.
0: Well.
1: Ja, det...
0: Jag var i alla fall ett barn.
1: Ja, det här har jag varit. Och då hade man en studievärdinna och de hade mackor och gjorde vad som helst till det. Är du hungrig, vill du ha en köttbulle, kan vi göra köttbullar åt dig? Ja, vi har lite köttbullar.
0: Just den biten är ju helt borta, det måste jag ändå understryka. Men du gjorde radioteater, heter det då, Sveriges Radiodrama, tror jag vi kallar det idag.
1: Ja.
0: Är du inte sugen på att komma till, det skulle vara kul att få ha dig i korridorerna.
1: Jag skulle älska ju att regissera.
0: Ja, du vill regissera någonting.
1: Ja, regissera var min passion även på radioteatern.
0: Mm.
1: Att sitta sen med teknikerna. Och då var det ju att man klippte, vet du, och la ihop med vit tejp.
0: Ja, rullband.
1: Det var rullband som gällde, vet du, och effekter. Och jag gillade att dra ner rösterna några BPM, vet du, att de blev lite grova så här. Det fick man inte göra. Teknikerna tyckte det var kul. Men att göra... Radioteater är så speciell. Det var söndagar man kunde lyssna på det. Och så gick det repris på måndagar. Då hade man hörlurar. Så lyssnade man på radioteater själv. Och det var fantasi. Man slöt ögonen och åkte in i en fantasifull värld. Det är en unik sak som jag tycker Sveriges Radio har varit fantastiska på.
0: Vad roligt. Nu kan man ju inte lyssna på Sveriges Radio när man är i USA som du är mest hela tiden. Men du får passa på nu när du är hemma och gå in och lyssna i kapp. Ja. Det finns ju mycket härligt drama att lyssna på där.
1: Jag går in och lyssnar på mitt eget program om Dan Andersson. Det kan jag ju tipsa om. Det är fyra stora avsnitt om Dan Anderssons liv.
0: Och då säger jag så här. Det hittar man lättast i appen Sveriges Radio.
1: Absolut, så, där fick du rösten också.
0: Ja, exakt. Du jobbade ju med Ingmar Bergman under hans legendariska tid på Dramaten. Det hör man ju väldigt mycket, alla möjliga olika saker om. Sen har du medverkat i filmer i USA som har blivit helt kultförklarade. Och det är där det här med superstjärnebiten kommer in. De här filmerna fortsätter att ses av mest hela världen fortfarande. Och jag tänker på Fargo, Big Lebowski. Vi såg det i en serie som jag bara inte fick nog av, Prison Break. Det här är ju bara för att nämna några. Du själv tittar aldrig på det du har gjort, du vill bara se dokumentärer.
1: Ja, jag tror inte skådespelare eller skådespelerskor. Man ser inte på sig själv, jag har aldrig träffat någon som tittar på sig själv. Det är som du själv, du tittar inte på dig själv på foten och grejer och säger fan vad snygg jag är. Koll, fan vad häftig jag ser.
0: Man ser, bra jag såg
1: ut. Fan vad bra jag ser ut. Man ser bara fel, det är mänskligt. Det tycker jag är charmigt, man tycker inte om sin egen röst när man hör den. Man tycker inte om att se sig själv på bild. För man tittar bara på dåliga saker. Jag har en stor jävla näsa, vilka fula öron jag har, vad konstiga axlar jag har. Man ser bara sånt skit.
0: Ja, vilket tok. Det är ju inget fel på dina axlar eller din näsa, vill jag ändå understryka här.
1: Nej,
0: nu.
1: Men det är... Man ser
0: men
1: fel.
0: Är du sträng mot dig själv?
1: Nej, det är man inte. Jag tror att det är ett mänskligt drag som är positivt. Att man inte tycker om att beskåda sig själv i en spegel.
0: Tror du att det är därför det blir fel för väldigt många? När sociala medier matar oss med en det ena, en det andra. Och så blir människor ledsna och olyckliga och försöker sträva efter omöjliga ideal. Vore det bättre om vi bara lät bli och titta på oss själva och njöta våra skavanker?
1: Jag tror det är eftersom jag har en vän som är plastikkirurg.
0: Ja.
1: Och en av framstående i Beverly Hills.
0: Han försökt något, Peter?
1: Nej. Men han berättade för mig att det konstiga med plastikkirurgi, om man gör det i ansiktet, som man inte behöver göra. Det finns plastikkirurgi som man kanske behöver göra ibland på kroppen.
0: Medicinskt naturligtvis.
1: Medicinskt, ja. Men just i ansiktet. Och han sa till mig, det konstiga är att som människa ser du inte... hur du förändras. Du ser någonting positivt. Det andra tittar och säger vilka stora läppar. Du ser väldigt konstigt ut. Men den personen som tittar i spegeln ser inte de förändringarna. Utan ser bara det positiva. Näsan blir liten och kort. Och jag ser ut som teskeagummans näsa. Men man ser inte det. Du kan hålla på med plastikkirurgi i 20 år och du ser inte förändringen. Du ser bara att du ser ut som du gjorde när du var yngre.
0: Det är ju något märkligt med det, för vi andra ser något helt annat.
1: Jag tror att inkvisitionen, du vet, under 12- och 1300-talet, ja, tror jag att det var, de förbjöd speglar, för där bodde djävulen.
0: Och de var kanske något på spåret i, på just den punkten
1: på
0: spåret, då.
1: Ja. På några andra punkter var de fel. Men just där spegeln är inget bra. Det är inte bra att se sig själv, alltså. Det är ett mänskligt drag som jag tycker är positivt.
0: Men du, om vi tänker tillbaka på rollerna då. Kommer du ihåg dem? Kan du liksom skulle du kunna riva av några repliker ur Big Lebowski till exempel? Eller lägger du allt bakom dig?
1: Man lägger allt bakom sig. Det är highlight och delete. Det är det bästa, tycker jag, på våra nya datorer. Highlight och delete förstår man även på svenska.
0: Markera och ta bort.
1: Ja. Och det är samma i livet. Dåtid är dåtid. Man kan inte gå tillbaka. Men man kan faktiskt gå framåt, förhoppningsvis.
0: Mm. Har du blicken framåt hela tiden?
1: Jag har blicken framåt hela tiden. Det som kommer att hända imorgon är någonting fantastiskt. Varje morgon när jag vaknar i Los Angeles så går jag och öppnar dörren, för jag ser ofta solen stiga upp där jag bor. Och då är klockan vid 6-tiden ungefär, solen börjar hitta, och så öppnar jag dörren. Och så ber jag en liten bön och tackar Greta Garbo och Signe Hasso.
0: Men är det de du tackar när du
1: det,
0: ber?
1: Det tackar. Absolut. Och så solen träffar mig i ansiktet, och då känner jag, idag kommer det hända ett mirakel.
0: Peter så. Stormare är här och jag får inte nog. Vi pratar mer efter Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Och min favoritlåt. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: Det här är P4 Extra och Hollywoodstjärnan och musikern Peter Stormare är här. Du snuddade ju vid att du varje kväll ber till, varje morgon ber till Greta Garbo och Signe Hasso. Men visst är det väl så att du har en tro som du har haft med dig genom livet, som även riktar sig till Gud, det gamla vanliga så att säga.
1: Ja.
0: Inte bara Signe och Greta.
1: Nej, men vad är det amerikanska skämtet? En dyslektikers värsta nätte, det är när han ligger sömnlös and he thinks, is there a dog after all? Det är, ja, på svenska.
0: Jag måste bestämma mig nu för om jag får skratta åt det här eller inte.
1: Jag föddes med en tro, vet du, och när jag var 5 år så lyckades jag klättra upp i en bokhylla, och det var tur att den inte föll, för då hade jag inte suttit där med dig. Mm. Och lyckades fiska ner en bibel, och sen den bibeln gjorde jag till min. Det var väl någon dammig bibel som mamma eller pappa hade fått som stod längst upp i min bokhylla. Den tog jag under armen, sen gick jag runt till grannarna och välsignade deras mat eller välsignade deras dag och gjorde handpåläggningar och grejer.
0: Fasen vad fint, Peter!
1: Ja, men det är helt sant. Innan jag började skolan och grannarna sa, mamma tyckte det var lite pinsamt och pappa tyckte det var grymt pinsamt.
0: Din pappa drog ju mer åt det vetenskapliga tänket.
1: Ja, min pappa var inte alls troende, utan allt skulle förklaras i teknikens tecken.
0: Och din mamma var mer medium åt det hållet?
1: Ja, det kom från morfars sida. Det är från Dalarna, vet du.
0: Har du något av det? Kan du känna
1: det? Ja, men det har jag ärvt också, på gott och ont.
0: Mm. När är det dåligt?
1: När man kommer tillsammans med människor i ett rum som utstrålar negativ energi, om man kan kalla det så, att man, jag får liksom skälvningar in i min kropp ibland, in i mitt bröst, då är det inte bra. Eller platser som man kan besöka, det är, ibland får man stänga luckorna. Mm. Oftast är de öppna, men jag stänger dem ibland för att det blir för mycket.
0: Men du, nu sa du att om man kommer in i ett rum och hamnar med en grupp människor, det är ju ändå inte en favoritsyssla för dig, eller hur? Men man hittar ju inte skådespelaren Peter Stormare på några stora mingel och hänga med filmpremiärer och sådär, det gillar inte du?
1: Nej, jag vet inte om det hänger ihop också med min barndom, men jag, när jag var också liten, så vi grävde gångar i jorden på en åker och jag fastnade, vet du. Jag kan gå in i någon slags hypnos i mitt medvetande, gå tillbaka till den dagen jag fastnade och kom inte ut. Jag var 4 meter in i en gång som ledde till en liten grotta, och jag fastnade där och jag kunde inte gå bakåt. Och sen jag började skrika och skrika. Då var jag 5-6 år, började skrika och skrika och skrika. Och jag tappade andan, kunde inte andas. Men det var någon som lyckades dra ut mig. Jag fick kom ut och jag vaknade upp utanför. Men där har jag en sån här nära döden upplevelse.
0: Ja, alltså jag får liksom ett tryck i bröstet på att berätta detta.
1: Och det, när jag tänker på det, och det kan vara därifrån, men jag trivs inte, vet du. Jag har någonting som heter misofonia. En sjukdom där ljud och människors närhet gör att man får inre skälvningar, man blir nervös, man får utslag, man börjar klia sig. Lite konstigt, både i håret och i ansiktet, och så blir man helt rödblommig av utslag. Så det får man leva med, och då är det ganska bra, för då kan man ursäkta sig att man kan, jag har en sjukdom så jag kan inte gå på den.
0: Är allergisk mot folk?
1: Ja, jag är allergisk mot folk. Och jag är gift med min fru i 25 år. Jag tror att vi har haft middag 3 gånger i vårt hus när det har varit fler, både hon och jag och mina barn.
0: Hur var det?
1: Hemskt.
0: Det var hemskt.
1: Det var hemskt. Jag går aldrig på middagar, jag går aldrig på premiärer, jag kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad, irriterad på att någon smaskar och äter bredvid mig. Så att det förstör hela filmen, det förstör hela min vecka.
0: Jag skrattar, det är ju allvarliga saker du säger, men du säger det och ser så glad ut så jag skrattar. Men det känns som att du har hittat din egen väg, onekligen.
1: Ja, det är en lätt sjukdom som jag har. Den är ju inte så svår att behandla, utan det gäller bara att vara, tycka om att vara eremit och hålla sig för sig själv.
0: Men du har inga problem att ställa dig på en scen med ditt band The Whispering Pines. Och nu är det turné på gång. Det är turnéstart 23 september i Bollnäs.
1: Bollnäs naturligtvis. Hemma vid, vet du.
0: Just det.
1: Är det inte bandy så är det konsert.
0: Det låter ju superhärligt. Men, och då är det okej, då har du också lite distans från publiken. Då står ju du uppe på en scen, så då klarar det bra.
1: Ja, men då är det, för då är vi i samma bubbla på något sätt. För det här är en unik föreställning. Om ni aldrig har sett det här så kommer gärna att se Stormares föreställning.
0: Det är mer av en musikalisk föreställning än en ren konsert.
1: Ja, det är... Jag bjuder in publiken från början. Vi är ett. Det är publiken tillsammans med musikerna som för en dialog redan från början. Nu är vi tillsammans. Det här är min resa. Men jag tror att många har gjort samma resa, vare sig de är födda och uppvuxna på 60-talet som jag. Eller om ni är födda på 70-, 80-talet eller på 40-talet, 50-talet. Men jag har ju lyckan att få uppleva 60-talet som var revolutionens sekel eller decennium. Tänk dig det att alla föräldrar åkte rutschkana ner liksom från Oljeberget. De fick inte vara föräldrar längre. Innan hade ju alla barn sett ut som mormor och morfar när de var 13-14 år. Med hatt och bruna byxor och brun jacka.
0: Mm. Och gick... Men nu kom de utsvängda jeansen.
1: Utsvängda jeans och sönderslitna. Man skrev på skor och jackor och var sönderskjutna arméjackor, långt hår och Che Guevara. Så får du inte ha i skolan. Du får inte ha den t-shirten. Skit på dig, sa man.
0: Mm. Och sen känns det som att du har gått din väg sedan dess. Superhärligt.
1: Ja, jag har gjort det. Jag tycker inte att det är hemskt att vara ensam. Den självvalda ensamheten är väldigt fruktbar. Om man blir ensam just av olyckor och sånt, jag har aldrig varit med om, den kan jag förstå kan vara hemsk. Men min självvalda ensamhet trivs jag med. Jag trivs att vara mig själv. Jag har ingenting emot att umgås med Peter Stormare.
0: Vad härligt. Vet du vad? Jag har inget emot heller att umgås med Peter Stormare. Men nu får jag inte det längre, för vi ska ha ekonyheter, Peter.
1: Ja, ska vi inte lyssna på någon skiva först då?
0: Det kommer en låt. Du hoppas på att jag ska spela ditt band. Ja. Det gör jag ju inte!
1: Nej, men det går bra ändå.
0: Ja, vad glad jag blir för det. Whispering Pines har premiär 23 september. Så vill man umgås mer med Peter Stormare så finns det goda möjligheter.
1: Ja. Ja, både före och efter föreställningen sitter jag där och snackar. Ja,
0: härligt.
1: Jag sitter ute i foajén och snackar. Vet du.
0: Den där människofobin är lite selektiv. Ja. Tack snälla för att du kom hit och att jag fick umgås med dig.
1: Puss och kram.
0: Ja, puss och kram. Ja. Maja Francis, Swedish Mermaid.
1: Och min favoritlåt.
0: Jo, den också.

0: Österberg är redo att ge dig ekonyheter när klockan slår 2 i nästa timme här i P4 Extra. Så träffar du psykiatern Anders Hansen. Vi ska prata grupptryck och vad det kan få oss att göra. Och det är också kristider för demokratin, det ska det handla om.
1: Socialdemokraterna förväntar sig att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan till talmannen om det preliminära valresultatet står sig. Det här säger nu partisekreteraren Tobias Baudin.
2: Om det är så att det här nu ställningen just nu blir det slutgiltiga beskedet efter onsdagsrösterna nu som verkar bli torsdagsrösterna och det här blir det slutgiltiga valresultatet, så förväntar jag mig 2 saker utav Ulf Kristersson. För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Och Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger angående Baudins krav att Moderaterna inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från fler partier. Moderaterna fortsätter att vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet så har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det här märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
4: Ja, i det förra valet hade Tidepartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Just bland förstagångsväljarna så verkar det dock som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Carl Friborg, reporter. Nej, nu något helt annat. För Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Det här är från den danska affärstidningen Børsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor som det heter och en promemoria från den danska regeringen. Vid det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i de här 2 danska städerna. Med det beskedet så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Och här kommer också någonting helt annat, nämligen P4 Extra. Jag heter Titti Schutz. Vi ska börja med något som väl inte är så roligt att höra, nämligen att demokratin i världen är hotad. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA. Det här visar en ny rapport. Privatägda kliniker skannar din kropp för tusentals kronor för att hitta dolda sjukdomar. Vilka för- och nackdelar har den här trenden? Och viljan att vara en del av en grupp är stark. Vad kan det få oss att göra? Det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Psykiatern Anders Hansen kommer hit. Nu får du, Pernilla Andersson, med rosor. Och tack för att du väljer P4 Extra.

0: Demokratin i världen är på tillbakagång. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA som når sina lägsta nivåer på 50 år. Det här visar en ny rapport från Internationella institutet för demokrati och fria val, International IDE. Annika Silva Leander, du är en av cheferna där. Du är också organisationens representant i FN. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som vi ser nu. Det känns ju som en jättedum fråga, men hur allvarligt är det?
1: Ja, men det är allvarligt skulle jag vilja säga. Och det övergripande budskapet i rapporten är, som du säger, att den globala demokratiska tillbakagången fortsätter och den har blivit långvarig nu, 11:e året i rad som vi ser den här försämringen. Alltså att fler länder går i odemokratisk riktning än i demokratisk riktning. Det är alltså mer än hälften av världens länder, 57% av världens länder som gick bakåt demokratiskt, bara 55 gick framåt. Och det vi ser är att det är vissa områden av demokratin som har drabbats hårdast, framförallt yttrandefriheten och pressfriheten. Där har vi sett mest antal länder gå bakåt de senaste 5 åren. 40 länder gick bakåt på de områdena. Rättsstaten har också försvagats i många länder. Domstolarnas oberoende låg på sin lägsta nivå på 36 år. Och ett rekordstort antal länder, 67 länder, har svaga rättsstater. Länder med fria och trovärdiga val har också gått bakåt. Den lägsta nivån på 30 år, 31 länder backade. Och som du säger, USA, där är utvecklingen extra oroväckande. USA sticker ut, det är det land i världen.
0: Kan man peka på några konkreta exempel på vad som händer i USA? Alltså ja. Där demokratin verkligen får så att säga stryka på foten.
1: Ja, men absolut. Vi ser då under 2025 att det är det land i världen som har haft mest demokratiska tillbakagångar, alltså som har försämrats på flest indikatorer. Så utvecklingen där har varit både väldigt bred och också väldigt snabb. Och det är rätt så ovanligt, för att i de flesta etablerade demokratier där vi ser en försvagning så är den processen, har den varit rätt så gradvis, och det har den ju inte varit i USA. Det har gått otroligt snabbt. Konkret, det vi ser i USA är en koncentration av makten till presidentämbetet, och där har vi ju sett också, det ser vi på vår indikator för kongressen, den indikatorn har gått ner. Kongressens roll som granskande makt har försvagats. Vi ser också ett minskat utrymme för offentlig kritik, både när det gäller journalister men också människor som har börjat självcensurera mer och mer eftersom de är rädda för repressalier från regeringen.
0: Men den här rapporten, den visar ju att 57% av världens länder ser alltså en försämring av demokratiska grundstenar. Att det ser ut på det här viset, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja, men demokrati är ju inte bara val. Det är ju viktigt, men i många av de här länderna som går bakåt demokratin så är det ju inte valen som påverkas direkt, utan det är ju ofta andra av demokratins grundpelare som försvagas. Rent konkret, rättsstaten, en försvagad rättsstat betyder ju att människor inte kan lita på att domstolarna är oberoende och att lagen gäller lika för alla när det gäller försvagning av

0: grundläggande fri- och rättigheter. Det påverkar ju yttrandefriheten och pressfriheten. Det påverkar ju journalister som du, möjlighet att granska makten. Det påverkar ju också människor. De vågar inte uttrycka sin kritik och sina åsikter offentligt på samma sätt. Och också utrymmet för civilsamhället. Det påverkar ju rent konkret att människor får svårare att organisera sig och delta och påverka beslut.
1: Men du, alltså det här är ju mörkt och man blir bekymrad, och det tror jag vi är väldigt många som känner, att vi tar ju lite yttrandefrihet och sånt för givet, fast den är då under hot enligt den här rapporten. Kan det finns det några framgångar? Finns det någonting som vi kan glädjas åt, Annika?
0: Ja, men det är en bra fråga, och vi pratar ju så mycket om de negativa utvecklingarna, och vi ser ju att de negativa utvecklingarna rent kvantitativt det är mer negativa utvecklingar än positiva. Men det finns några positiva fall på länder som går framåt. 55 rent konkret har vi mätt de senaste 5 åren. Några av de exempel som vi nämner i rapporten, det är länder som Polen till exempel, som hade val för några år sedan och där regeringsskiftet har öppnat det demokratiska utrymmet också för civilsamhället och oberoende media, och där man håller på att stärka domstolarnas oberoende. Även länder som Syrien, en väldigt annan kontext, där efter Assad-regimen så har det ju öppnats. Har ju inte varit en övergång till demokrati direkt än i alla fall, men utrymmet för civilsamhället och media har öppnats, även om utvecklingen där är skör. Och sen vill jag bara lyfta också de här exemplen som vi har sett i Asien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Där har vi sett förbättringar som har drivits av proteströrelser som unga människor har lett för att be om politisk förändring.
1: Och när det gäller Sverige så har jag läst på att vi placerar oss topp 10 när det kommer till de mest välfungerande demokratierna i världen. Här måste jag säga varmt tack till dig, Annika Silva Leander, en av cheferna på Internationella institutet för demokrati och fria val. Så fint att du kom hit idag. Tack.
0: Tack.
1: Det här är Miles Smith. Nice to meet you.

0: För tusentals kronor så kan man kliva in på en privatägd toppmodern mottagning någonstans och skanna sin kropp för att hitta dolda sjukdomar. Men vilka för- och nackdelar finns det med den här trenden som vi väl ändå får säga att det är? Det här ska jag försöka reda ut nu med allmänläkaren Jesper Saléns hjälp. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur ser du som läkare på det här fenomenet med helkroppsskanningar? Och det låter extremt high-tech.
1: Det låter extremt high-tech och jag ser väl på det som en växande trend och någonting att hålla ögonen på. Och någonting som är under utveckling men som absolut inte är i mål.
0: Men när vi håller ögonen på det då, vad tittar vi på?
1: Nej, men dels så tittar vi ju, eller jag sitter ju inte och tittar på det, men ibland så kommer man i kontakt med någon som har varit på en helkroppsskanning eller framförallt tagit en ofantlig mängd blodprover som man då kan beställa privat. Det är ungefär lite samma affärsidé att patienten screenar sig själv.
0: Okej.
1: Och det konsekvenserna kan bli i den vanliga vården att man behöver hantera saker som egentligen inte ska hanteras.
0: Alltså att man upptäcker saker som egentligen inte är någon fara.
1: Ja, men precis. Om man säger vid alla screeningprogram, och man kan ju räkna helkroppsskanning som ett privat finansierat screeningprogram då.
0: Mm.
1: Alltså man är frisk och man screenas för någonting. Men i varje screeningprogram, alla tester, alla prover, så pratar man om sensitivitet och specificitet. Och specificitet är ett mått på, alltså har du en hög specificitet på ett test eller en undersökning, då betyder det att risken för falska positiva testsvar är låg.
0: Mm-hmm.
1: Och falska positiva testsvar, till exempel vid ett blodprov, riskerar att behöva utredas, man behöver ta vävnadsprover och då gå in i kroppen med nålar eller skalpell, vilket då kan leda till konsekvenser och vårdskador och en stor oro hos den som har screenat sig själv. Så att specificiteten är nyckeln och den är väldigt låg just på helkroppsskanning, för där kan du hitta vad som helst.
0: Och när vi säger just ordet screening, då tänker jag så här, bilden som jag får det är att jag går in i en burk och så bara säger det bara bzzz. Men screeningen är ju också att man tar alla de här proverna men hur granskas en kropp liksom?
1: Om vi säger så här, kvinnor över 40 år screenas för bröstcancer.
0: Just det.
1: Vi har även livmoderhalsscreening i olika nivåer för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Så det är också screening. Att gå in på en vårdcentral trots att man mår bra och tar ett blodtryck, det är också screening. Men där vi har en bättre specificitet för att det är mer riktat vad vi tittar efter. Så att sen finns det ju fördelar för all del att har du en screening med en hög specificitet och en hög sensitivitet, alltså med en låg risk för falska negativa, alltså att man missar en sjukdom i ett test, då har du ju ett bra test som du kan använda som screening, men sådana finns inte riktigt, utan det kräver väldigt mycket tänkande och räknande av mycket kloka människor för att komma fram till en bra screeningkalkyl.
0: Men som de här undersökningarna står och går idag, när är de positiva? När har någon glädje av dem?
1: Ja, men det är väl de fall där någon kommer helt frisk, saknar symptom, åker igenom en magnetkameratunnel och man hittar någonting som man upptäcker någonting i ett tidigt skede som man kan ta bort. Det är ju väldigt positivt, men om man tittar på helheten och räknar på det så måste vågskålen, ja, den måste väga över till fördelar och de tillfällena är långt mycket färre än de falskt positiva som leder till oro, konsekvenser, kostnader och potentiella skador.
0: Jag kollade lite grann på sådana här kliniker. Det kostar ungefär nästan 3000 kronor för ett besök. Hur tänker du kring det?
1: Det låter billigt.
0: Oj, alltså billigt.
1: Nej, men jag tror, när jag satt och tittade lite inför idag, bara för att läsa på lite vad som händer nu, då är det nog mer, alltså tiotal tusen kronor för att göra en fullkroppsskanning i magnetkamera. Det är inte billigt.
0: Nej, och det kan jag då boka in mig på?
1: Det kan du boka in dig på om du har täckning på kontot.
0: Ja, det är det. Men dina tankar kring att man kan köpa vård på det här viset, har du några tankar du vill dela kring det?
1: Nej, alltså jag är nog, alltså Generellt så har jag accepterat att det går att köpa vård och så. Det gäller bara att, alltså, i den bästa av världar så önskar jag att man vet vad man köper och vilka risker det kommer med. Att ta reda på allt betyder inte alltid, alltså, ju mer data och mätvärden man har, desto mer vet man inte. Utan man måste veta hur man ska hantera datan och tolka den. Och det önskar jag att fler visste.
0: Men att den här typen av screeningar finns och genomförs, märker man av det inom den övriga sjukvården, skulle du säga? Kommer det fler remisser? Dyker det upp fler oroliga patienter som inte nödvändigtvis har några symptom?
1: Jag har inte träffat på allt för många som har varit helkroppsskannat i en magnetkamera och kommit så. Men det har väl hänt. Men något som är betydligt vanligare, det är, handlar om blodprover. Att man går in, betalar, beställer en radda blodprover och sen så väcker det oro och vi inom vården måste ta hand om den och då går det en läkartid i onödan som någon annan behöver bättre. För vi är inte oändliga i våra resurser inom vården och det måste vi också komma ihåg.
0: Är det alltid så på de här klinikerna att om de upptäcker någonting så måste man ut i den så att säga vanliga vården eller plockar man upp de resultat man får på de här klinikerna?
1: Jag kan inte ta gift på det, men som de aktörerna jag har tittat på definitivt att det går till den offentliga vården. Sen om man har en privat vårdförsäkring så ja, kan det ske på andra sätt. Men i, ja, för det mesta så blir det den offentliga vården som behöver ta hand om det och städa upp.
0: Det finns ju lite två läger vad man tycker och känner för det här, tänker jag. De som vill och de som sen absolut inte vill göra en sån här undersökning, om det nu var så att man kunde stå och välja. Alltså man vill inte veta ifall det är något som ligger och puttrar. Om man nu oroar sig för sin hälsa, kan den här tekniken vara till hjälp?
1: Ja, det beror på. Oroar man sig så pass mycket om sin hälsa att man klassas att ha hälsoångest, då kan såna här undersökningar snarare förstärka ångesten. Dels om du får ett falskt positivt så kan det väcka en jättestor ångest och en livskvalitetsnedsättning hos den drabbade, men även en undersökning som visar sig, det finns ingenting, det är också en kortvarig lättnad för någon med hälsoångest. Så att man ska hålla tungan rätt i mun, helt enkelt.
0: Tack för att du kom hit, allmänläkare Jesper Salén.
1: Tusen tack.
0: Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.

0: del av en grupp är stark. Det här ska jag och psykiatern Anders Hansen prata om efter dina lokala nyheter. De kommer nu, för klockan är 2:30.
1: Nyheter från P4 Stockholm i studion, Rutan Sten Möttus. Allt talar för att det rödgröna styret fortsätter i landets storstäder, bland annat här i Stockholm. En orsak kan vara löften om minskad biltrafik. Det är enligt Anna König Jälmyr, tidigare moderat finansborgarråd i stan och nu vd för Arvidsson stiftelsen där hon jobbar med storstadsfrågor.
2: Man kan se tydliga mönster att ändå storstadsväljare tenderar att vara lite mer högutbildade och rösta då mer åt de rödgröna. Vi kan också se att frågor som minskad biltrafik och att omvandla stadsmiljöer uppskattas.
3: Just nu samlar de rödgröna 51,8% av rösterna. Så trots att Moderaterna gjort ett bra val i Stockholm där de ökat med drygt 4 procentenheter lyckas de inte ta makten. Och ett parti gick ännu bättre i Stockholm, Miljöpartiet, som verkar öka med drygt 5 procentenheter.
2: Vi har mycket diskussioner kring bensinpriser och så vidare. Medan här i Stockholm så tar ju inte ens hälften av unga stockholmare idag körkort. Och det är många som åker kollektivt.
1: Reporter Peter Johansson. Polisen har påbörjat en utredning om mordbrand efter att någon i natten tält på en port i Henriksdal i Nacka. Enligt vittnen ska en person ha kastat något mot porten som började brinna, men branden slocknade snabbt. I dessa dagar bjuder talman Andreas Norlén in partiledarna till samtal om regeringsbildningen, och symbol för mötena har blivit kaffe och småkakor. Men finns en lyckad mix för att ena partiledarna? Reporter Lasse Persson konsulterade konditor Tony Olsson i morse.
4: Ja, det första jag tänker på idag, det är nog schackrutor. För det kommer ju bli ett litet, verkligen tankeverksamhet. Ja, tankeverksamhet för att få ihop den där regeringen.
1: Sist väder. Det blir mest mulet. Temperatur 15-17 grader. Trafik, Sanna Richter.
5: Och då tar vi oss till E18 Enköpingsvägen och trafikplats Hjulsta för er som kör i riktning mot Stockholm. Där är det en flakbil som har fått stopp, står i början av avfarten, och skyddsbil och bärgare är på väg fram eller precis på plats. Det blir lite trögt förbi där. På Almungevägen, strax efter Hargsbro i riktning mot Upplands Väsby, där är det en lastbil som har stopp. Den tar halva körbanan och det ligger också en hel del grus på körbanan där. Ta det försiktigt i båda riktningar, det kan vara halt.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det här med viljan att vara en del av en grupp, den viljan är stark, men vad kan det få oss att göra och vilka konsekvenser kan det få? Det ska jag prata med psykiatern Anders Hansen om. Vi ska lyssna på Agnes bara. Det här.

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot mig sitter psykiatern Anders Hansen. Nu är du tillbaka här med en ny djupdykning i människans natur. Det finns hur mycket som helst, eller hur?
1: Ja, det gör ju det. Ja. Vi är ju komplicerade.
0: Härligt, för då får vi fortsätta se så här. Nu är du aktuell med en serie som heter Din flock. Och det här handlar om grupptryck och vad det kan göra med oss. Hur stark är den här drivkraften att vi vill vara del av en grupp?
1: Ja, den är vansinnigt stark och vi människor är ju flockdjur och det beror inte på att det är kul att vara med andra utan det beror på att det var en förutsättning för överlevnad. Att höra till en grupp har varit lika viktigt som att ha mat för nästan alla tidigare generationer. Så på så sätt så har gruppen då, och det kan vara familj eller vänner eller kollegor, enorm påverkan hur vi tänker och fungerar. Mm. Och det är det som vi dyker in i den här serien handlar om. Och det är ju en gigantisk fråga såklart och det är därför vi tittar på den från olika vinklar. Då.
0: Vad har du din flock? För jag vet att du jobbar mycket själv, du tillbringar mycket tid sittandes på bibliotek, du skriver och skapar.
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är min flock, när vi spelar in de här serierna, så är det ju det gänget som är min flock. Det blir en otroligt stark grupp. Och sen så har jag kompisgäng från förut som jag har hängt med nästan sedan gymnasiet. Så de är nog min verkliga flock.
0: Men du, det här med att vi vill vara del av en grupp, vilka positiva saker för det med sig?
1: Ja, i ett av avsnitten så träffar vi ett antal personer som har lidit av missbruksproblem och de spelar fotboll tillsammans och kallas för gatans lag. Och de tycker att den gemenskapen gör att de kan göra något tillsammans som de inte hade klarat som individer. Och det fick mig att tänka som psykiatriker att kraften i grupptillhörighet kan vara makalös på gott och på ont. Men i det här fallet så används det till något fantastiskt. Det är det fjärde avsnittet i serien.
0: Men samtidigt så kan ju grupptryck få fruktansvärda konsekvenser. Jag vet att du till exempel har besökt Auschwitz, koncentrationslägret. Vad fick du med dig därifrån på det här temat?
1: Ja, det första avsnittet handlar om hur vi människor delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det är en instinkt som följer oss från att vi är bara något år. Och med den instinkten så följer att det som vi uppfattar som vi är pålitliga och vänliga och de inom citationstecken är opålitliga och inte liksom, bra personer. Och i det här avsnittet så sammanför vi bland annat Vietnamveteraner på den plats där de en gång försökte döda varandra för 60 år sedan. Och vilket var otroligt att se. Men vi besöker också Auschwitz som för att förstå vi och dem, så att säga, instinktens ultimata vansinne. Det här kan det leda till. Det kan göra så att vi uppfattar andra som objekt, vilket ju förintelsen bygger på i grund och botten.
0: Alltså jag måste fråga, vad gör det med dig och den här flocken som du gör programmen med, när ni möter de här människorna och får faktiskt höra och uppleva det som händer?
1: Ja, man svetsas samman av det. Vi är lite tight team av det. Just de här Vietnamveteranerna var väldigt starkt. För de var då 18 år när det här inträffade. 1966 så var det ett slag. Och ett väldigt blodigt slag där över 300 människor blev dödade. Från både Nordvietnam och amerikanska sidan. Och den amerikanska soldaten, då, en av få överlevande, han blev väldigt svårt traumatiserad av det här. Och utvecklade ett alkoholmissbruk. Och sen så, det här kommer att definiera hela hans liv. Och det vi gjort är att ta honom tillbaka till den platsen där det här skedde. Och så får han möta en av de vietnamesiska soldaterna. Och efter 5 minuter, då åker allt det där hatet ut i slasken. Och de står och kramar om varandra och pratar om sina barnbarn. Och det är, jag visste att sådana här resor förekom, men jag ville se det här med egna ögon. Och det sa vi allihopa, vi som gjorde det här programmet, att det är en sån ynnest att få vara med om det här. Och jag tror tittarna kommer uppleva det också, att det är väldigt speciellt. Vi människor är kapabla till allt det här eländet, men vi är också kapabla till det här.
0: Mm. Var du rustad för att det kanske inte skulle bli den reaktionen? Var du rustad för att det hade kunnat bli på något annat sätt när de möttes?
1: Ja, absolut. Jag var öppen för att det här blir vad det blir. Vi ska inte pusha in det här i något narrativ eller försöka göra någonting av det som det inte är. Så jag var öppen för precis vad som helst. Liksom. Mm.
0: Men du, drivkraften då att höra till en grupp, är den lika stark hos alla människor?
1: Nej, det är det nog inte. Vissa är ju mer individualistiskt lagda. Mm. Det tror jag. Mm. Absolut.
0: Men de är inte med i det här programmet?
1: Nej.
0: Eller den här serien?
1: Och i ett avsnitt handlar det om ensamhet, som jag tycker är ett intressant ämne. Och ensamhet har ju visat sig vara skadligt för oss, att öka risken för sjukdomar. Försämra prognosen i alla former av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det kan man ju tycka är konstigt. Hur kan det liksom vara farligt att vara ensam för kroppen? Och förmodligen så beror det på att vi överlevde inte ensamma. Och när vi befinner oss i ensamhet och isolering, då är vi i tillstånd som för nästan alla tidigare generationer innebar undergång. Mm. Och då står vårt stresssystem på. Och långvarig stress har då i sin tur kopplats till ökad risk för ett antal sjukdomar. Och i det avsnittet så medverkar Vivek Murthy, som är tidigare Surgeon General i USA, alltså generalläkare, USAs högsta läkare. Mm. Och han gjorde just till ensamhetsbekämpning som en folkhälsofråga, på samma sätt som att rökstopp är en folkhälsofråga.
0: Vi ska prata vidare, men vi ska också hinna med lite musik. Det är psykiatriken Anders Hansen som är här. Casey Musgraves nu, Mexico Honey.

Det är en olycka på Uppsalavägen vid trafikplats Sörentorp och i riktning mot Stockholm. Två högra körfälten är polis och ambulans på plats. Det kör på ordentligt i norrgående körriktning också. Oklart för mig hur det ser ut på den sidan av körbanan. Men olycka alltså vid Sörentorp och åtminstone i riktning mot Stockholm. Ytterligare en olycka och det är på Roslagsvägen vid Roslagstull. Precis efter Roslagstull och i riktning mot Norrtälje. Flera bilar som har krockat där och räddningstjänst är på väg fram.

0: Det här är P4 Extra. Mitt emot mig sitter psykiatriken. Det är alltid svårt att välja om man ska säga psykiatern eller psykiatriken.
1: Man kan välja båda.
0: Ja, så det gjorde jag nu. Anders Hansen är här. Du är... Man tillhör väl inte bara en grupp, för det är det vi pratar om, hur den starka viljan att vilja vara en del av en grupp.
1: Nej, verkligen. Vi tillhör många grupper. Familjen, eller kollegorna, eller syjuntan, eller fotbollslaget, eller vad det nu kan vara. Så vi tillhör många grupper. Och vi är också väldigt flexibla att skapa nya grupper. Det har gjorts otroligt intressanta experiment där man har låtit folk få se bilder som flashar förbi så snabbt att man inte hinner bli medveten om det man ser.
0: Mm.
1: Och då kan man se att när man ser bilder av en person med annan hudfärg, då aktiveras amygdala i hjärnan som flaggar för fara. Och det kan man tycka är superdeppigt, att vi då liksom är riggade till rasism. Men det intressanta är att när man låter de här ansiktena på sin sportkeps, som har ens favoritlag, då flaggar inte längre amygdala. Så att, då finns ett nytt vi. Alltså vi som håller på samma lag. Och det, jag tror att det är det som är nyckeln, att förstå att det är så här vi funkar. Vi kan inte stänga av vi och dem, men vi kan inkludera fler i vi-gruppen. Hitta minsta gemensamma nämnare.
0: Alla borde få en keps, höll jag på att säga nu.
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Tänk om vi skulle kunna lösa stora problem på det viset. Men apropå vi och dem, valtider. Och det har ju inte gått över riktigt än. Det där, alltså, nu är val, alltså, vi har röstat nu, men det är resten kvar, så att säga. Den här drivkraften att tillhöra en grupp, hur påverkar det oss när vi ska rösta?
1: Jag tror att den gör att vi slår instinktivt ifrån oss information som utmanar det vi tycker och tror från början. Och det kan jag känna själv. Om någon uttrycker åsikter som går stick i stäv med mina, då är det som något inom mig stretar emot. Och vill liksom inte lyssna på det där.
0: Mm.
1: Och nu inser jag vad det är. Det här är människans enormt starka drift att ingå i en grupp som så att säga kickar emot. För det är inte så att jag accepterar andras åsikter, utan det är att jag riskerar att ställa mig utanför min grupp. Och det är ingen fara idag, men historiskt har det varit livsfarligt. Och det är precis därför vi behöver känna till att det är så här vi funkar.
0: Varje gång som vi träffas och sitter och pratar om såna här saker, så landar det i att vi är så programmerade av vad vi var när vi praktiskt taget var djur.
1: Ja, och vi har ju inte, som jag har tjatat om så många gånger, förändrat nämnvärt de senaste 10 000 åren.
0: Vi vill gärna tro det.
1: Vi vill gärna tro det, men vi är egentligen inte utvecklade för den här världen som vi befinner oss i, som är väldigt märklig för oss människor.
0: Mm.
1: Och det där evolutionära bagaget som vi dras med, det är inte så att det slutar vid halsen, utan det inkluderar även våra psyken, hur vi fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tror att om vi vill både må så bra som möjligt, men också fungera så bra som möjligt, då behöver vi förstå att den här maskineriet finns i oss, så att vi kan bygga runt det. Om vi går runt och tror att de här gruppinstinkterna inte finns i oss, då flyger vi blint.
0: Så vi kan överlista oss själva lite grann?
1: Absolut,
0: ja.
1: Vilket bygger på att vi känner till det.
0: Och det är ju ganska härligt, att få vara smartare än sig själv, höll jag på att säga. Men du, det här med nu då att vi är så svaga för att sortera in oss i vi och dem, kan vi liksom, är det då när vi är lite smartare än oss själva som vi frigör oss från det? Eller vad är det som krävs liksom för att vi, när vi behöver, ska koppla ifrån det där? Kan vi det?
1: Nej, men jag tror att om man springer in på personer som kommer av ett annat ursprung eller annat yrke eller från en annan stad, om då ens initiala reaktion är negativ, jag litar inte riktigt på dem där, då är det helt okej. Men man behöver inte följa den reaktionen. Man kan tänka, vänta, kan det inte vara så att den här saken just nu spelas ut inom mig? Att min reaktion säger egentligen ingenting om dem, den säger någonting om hur vi människor funkar.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så att Och i det här första avsnittet också så åker vi till Tyskland, till en liten stad som delades på grund av skor. Både Adidas och Puma kommer ifrån den stan. Och det var då två bröder som blev osams och som startade, ena brorsan startade Adidas och den andra startade Puma. Och det här var på 40-talet.
0: Jag tror jag måste säga att det finns ännu fler skor där ute.
1: Ja, exakt.
0: Nu kan vi gå vidare.
1: Men den här konflikten lever kvar fortfarande. Det är det som är så intressant. Människor definierar sig fortfarande antingen Adidas-person eller Puma-person.
0: Mm.
1: Och det här har liksom haft bizarra konsekvenser. De har gått i olika affärer, de har inte gift sig över gränserna, skogränserna. Så att vi och dem triggades i det fallet då av skor. De såg likadana ut, de kom från samma område, de hade samma religion, samma språk.
0: Alltså, vi är inte kloka, vi
1: det är
0: människor.
1: Helt vansinnigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och vi besökte stan och jag trodde att det var lite små kul sådär anekdot det här, men det lever kvar. Mm. Och vi skulle besöka Pumas huvudkvarter och jag blev inte insläppt för jag hade skor av ett amerikanskt märke.
0: Dåligt, Anders!
1: Absolut! Så att det är liksom i högsta grad levande.
0: Men du, alltså, tiden rider här väldigt snabbt. Men jag måste bara fråga, att jag, nu tar jag ett eget exempel, för det är så tydligt. Flera av mina absoluta bästa vänner som nu har liksom följt mig genom ett liv, flera av dem hade jag ville inte ha med dem att göra från början. Har det att göra med att någon form av vi och dem, eller är man för lika, eller är det bara fel på mig?
1: Jag tror det är svårt att säga generellt, men det kan ju vara så. I alla
0: att det är
1: fall.
0: Fel att, på mig.
1: Ja, nej, men att det är vi och dem. Och just på något vis att man tar ett kliv tillbaka och säger den här initiala reaktionen jag nu har, att jag inte litar på den här personen. Det kanske säger någonting mer om mig än den personen. Och inte säger att jag är trasig, utan säger att jag är utvecklad för att fungera i en annan värld än den vi lever i.
0: Jag är glad att jag har dem, kan jag säga.
1: Ja.
0: De är min flock. Bra. Och vill man se din flock, som programmet heter, så är det premiär ikväll på SVT. Psykiatriken Anders Hansen, alltid ett sant nöje att ha dig på besök. Tack för idag.
1: Kul att komma hit.
0: Här är John och Vangelis. I'll find my way home.

0: vad är det här för instrument här på slutet?
1: Ja, det ska jag ta reda på till imorgon. Strax blir det Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en av Hollywoods mest kända kostymdesigners som har gått ur tiden.
2: Ja, det är Bob Mackie som klätt kändisar som Madonna och Diana Ross.
1: Och här på mitt håll kan jag konstatera att P4 Extra är slut för idag. Jag hade besök av skådespelaren Peter Stormare. Alltså vi hade så roligt, det var så trevligt. Jag hoppas att du som lyssnade hade lika trevligt. Och om du missade så kan du höra intervjun som podd snart i just podden P4 Extra Gästen. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du höra allt från P4 Extra och våra längre intervjuer. Som mitt snack med Anders Hansen alldeles nyss till exempel, det dyker också upp. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, producent Hans Falk. Jag är tillbaka i morgon. Imorgon träffar jag journalist Royalty. Rolf Porseryd kommer hit och gästar. Jag tror inte du vill missa det. Han har varit med om en del. Sen håller vi koll på det senaste om valet. Nu Kulturnytt. Tack för idag.
2: Ja, designern Bob Mackie som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder är död.
3: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk samtidigt, men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
4: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
3: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund av det här spektakulära som hon hade på sig. Men även långt innan dess så tänker jag Bob Mackies tidiga karriär så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe.
5: Happy birthday to you.
3: En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tajt att hon fick sys in i den. När hon sjöng Happy Birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
2: Och Bob Mackie blev 87 år. Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrant. Musikalen Wicked som skulle haft premiär på Göteborgsoperan i början av oktober, men det måste skjutas på framtiden av tekniska skäl enligt ett pressmeddelande. Det är scenmaskineriet på operan som behöver bytas och som en del av en omfattande modernisering. Och biljettköpare kommer erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka. Nytt premiärdatum för Wicked meddelas senare. Idag drar tävlingen Den stora läsutmaningen igång, den här gången med rekordmånga deltagare. Nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen som leds av komikern och programledaren David Sundin. Idén bakom tävlingen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande. Det var allt från Kulturnytt.
6: PMS, SMS och MMS är välkända förkortningar. Idag så satsar vi på EMS för Sara Haddad ska få lite ström genom kroppen. Det låter farligare än vad det är, så vi räknar med att Sara är med hela denna eftermiddag i P4 Stockholm. Där vi också letar efter Parkbänksligan som härjar i Stockholm just nu. Häng med oss fram till klockan 17.35. Vi börjar med nyheten.
7: Efter att priset på olja stigit den senaste tiden så har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september så har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver så väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det här säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
8: Bara fram till årsskiftet så är det ju, har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel.
9: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
8: Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december. Och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
9: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige.
7: Reporter Olof Winblad. Socialdemokraterna kräver att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig. Han måste erkänna sig besegrad, säger partisekreteraren Tobias Baudin. Det preliminära valresultatet visar än så länge på 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. Ulf Kristersson och sin sida väntas ge någon form av besked när den slutgiltiga räkningen är klar. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under augusti, uppger polisen. Då skedde 4 skjutningar och en person skadade enligt polisens sammanställning. Förra månaden följer en nedåtgående trend med färre skjutningar och färre skadade och döda under året. Under kvällen så får Östra Götaland luckor i molntäcket, men i övrigt mulet eller mulnande då ett regnområde rör sig åt nordost. I delar av Götaland så kan det bli kraftigt regn och något åskväder. Imorgon så rör sig regn åt nordost över landet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen. Över södra Norrlands kustland lite sol, medan det i inland och fjäll blir fortsatt regn av och till. I Norrland skurar 19 grader söder till runt 10 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: I Stockholm då? Idag mest mulet väder, temperatur 15-17 grader. Ikväll också mest mulet och tidigvis regn. Och imorgon regn som fram på dagen följs av uppluckrat molntäck och någon solglimt faktiskt. Temperatur 16-18 grader. Peter Ide, Sara Haddad och Sanna Richter. Hälsa välkomna till en eftermiddag i PFE Stockholm som börjar vid Roslagstull.
10: Så är det absolut, god eftermiddag. Vi börjar med en olycka och den är precis efter Roslagstull om man tar Roslagsvägen mot Norrtälje. Flera bilar är det som har krockat och räddningstjänst är på plats. Det är höger körfält öppet förbi i riktning mot Norrtälje. För er som ska in mot Stockholm och fram mot Roslagstull så ligger det en belysningsstolpe, en lyktstolpe som petar ut i vänster körfält, så även där är det bra att hålla till höger. Det har blivit ganska ordentliga köer fram mot den här olyckan också ner då på Valhallavägen och Birgalsgatan till exempel. Ut till Almungevägen efter Harrisbro och i riktning mot Upplands Väsby, där är det en lastbil som står halvvägs av vägen. Det är mycket grus på körbanan där också. Just nu så får man åka växelvis trafik förbi och det blir trögt, särskilt mot Upplands Väsby. Kollektivtrafiken, den går just nu utan stora störningar.
6: Tack så mycket, Sanna Richter. Välkomna in i matchen, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Och ni som lyssnar, välkomna till en eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Höstträningen är igång för många, så också för Sara Haddad som igår och idag kommit in på redaktionen på morgonen och sagt: hörni, jag har varit på gymmet. Kul! Vad har du gjort? Jag har gått på löpbandet. Och då tänkte jag att vi måste låta Sara testa något annat, kanske något lite tuffare. Var är du nu, Sara?
1: Jo, men nu har jag blivit hitskickad till Östermalm för att träffa, eller för att testa någonting som jag vet att du är testade för 11 år sedan. EMS, det är alltså vatten och el som ska blandas på min kropp. Och jag fick också höra när jag precis klev in här att man kan eventuellt de första minuterna tappa talförmågan. Så att vi får se hur det går med radioshowen här. Men jag håller tummarna och har skrivit mitt testamente.
0: Ja, men det skulle ju vara en unik händelse, för min känsla sa jag att du aldrig i hela ditt liv har tappat talförmågan tidigare.
1: Nej, det krävs el och vatten för att jag ska göra det. Man behöver chocka hela mig för att jag ska vara tyst. Men vi får se, det kanske är en permanent skada eller inte.
0: Nej,
1: men jag,
0: inte.
1: Jag ser fram emot det.
0: Ja, vi också. Vi kommer följa det noga genom hela det här programmet. Och vi är ganska säkra på att det där testamentet, det kan du spara i byxfickan. Vi har stora förhoppningar, precis som Sienna Spyro. Great expectation på Sara Haddad och hennes träningsprogram, som inte är att gå på ett löpband.

0: Och på onsdagar ända sedan mars så har ju vi sänt det här programmet från någon annanstans i vårt stora län. Men nu är det dags för Nykvarn och idag så sänder vi från Ekerö.
1: När vi är i Märsta och Vallsta.
0: Förmiddagsprogrammets torgturné är över, men vi hann med en del stopp, 21 stycken närmare bestämt. Vi är här nere i Gästhamnen i Nynäshamn i P4 Stockholms förmiddagsprogram som sänder ifrån Sundbyberg idag. Hur det nu går med regeringsbildningen får vi se, men det verkar i alla fall som vi har fått förnyat mandat. Så vi hörs igen efter klockan 10.
2: Alex och gänget har ni i morgon igen. Gårdagen var full av valanalyser. Idag så är det lugnare. Politikkommentator Leonard Goldberg. Vad finns att berätta idag?
3: Nej, men det blev ju ganska tydligt rätt snabbt att i Stockholms stad så hade de rödgröna, de har kvar sin majoritet i staden. Så där verkar det vara ganska lugnt. Men jag har dykt ner i länets fyra största kommuner, exklusive Stockholms stad då, och sett hur det ser ut där. Och då är det slående hur krångligt det ser ut att bilda ett styre. Jag ska inte dra alla, för det kommer ta lång tid. Men om man tar Nacka till exempel, som vid den första anblick, man tänker ju att det är ett ganska borgerligt, en borgerlig kommun. De har styrt tillsammans alliansen med Miljöpartiet under den här senaste mandatperioden. Nu ser det ut som att de skulle kunna köra på samma sätt igen. Alltså alliansen med någon form av samverkan med Miljöpartiet. Men det har börjat skava med Miljöpartiet under den här senaste tiden. Så troligtvis så kommer de inte kunna samarbeta igen. Och då blir det svårt att veta hur de ska kunna bilda ett styre. Det är ju liksom egentligen inte megablott Nacka. För tittar man på valresultatet så får ändå Vänsterpartiet 6,3%, vilket är högt för att vara i en sån typ av kommun. I Täby och Danderyd så har de ju knappt några mandat. Men jag kan dra någon till exempel om du vill. Haninge är en annan av våra stora kommuner här i Stockholms län. Här finns ju den stridbare Sven Gustafsson som är en moderat borgmästare som han kallar sig. Han har styrt länge med Liberalerna och Kristdemokraterna och med stöd av Sverigedemokraterna. Men de backar allihopa. Och då finns det ju en chans för Socialdemokraterna att ta vid. De är större än Moderaterna, men även här ser ut att vara omöjligt att pussla ihop ett styre.
2: Skav, krångel och förhandlingar är tre ord jag använder nu. De som räknar röster, när blir de klara?
3: De som räknar röster, när blir de klara? Det har ju förskjutits. Nu är det närmare torsdag som gäller. Annars är det ju onsdagsröster man brukar prata om. Men det är strul med Postnord, verkar det som.
2: Vi forskar vidare i det. Så tack så mycket till Leo och skickar ut en klassisk duo i eten. Dolly Parton, Kenny Rogers.

0: Behövs knappast någon förklaring vad låten heter, men jag säger det ändå. Islands in the Stream.
1: Då tar vi oss tillbaka till Roslagsvägen, strax efter Roslagstull i riktning mot Norrtälje. Där är det arbete efter en olycka med flera bilar. Bärgare är på plats och höger körfält är öppet förbi. Det är ordentliga köer för er som vill norrut mot Norrtälje, och det blir också ordentliga förseningar för busstrafiken. I motsatt riktning, alltså mot Roslagstullsrondellen, där ligger en lyktstolpe som sticker ut i vänster körfält för er som ska in mot City. I Löttingetunneln på Norrsleden 265, slutet av tunneln där är det just nu mörkt, eller belysningen har slocknat i riktning mot Åkersberga. På Almungevägen efter Harsbro före gokartbanan riktning Upplands Väsby fortsätter en lastbil som tar del av högerkörfält.
0: Vill ni ha senaste nytt om parkbänksligan som härjar i Stockholm? Stanna kvar.

0: Sveriges Radio.
1: Under sommaren så har 26 kommunala parkbänkar värda över en halv miljon kronor stulits i Stockholm. Stölderna har genomförts i Gamla stan, Enskede och i Vasastan. Och kanske kan tjuvarna snart vara identifierade, för när de stal 10 bänkar på Vanadisvägen i Vasastan den 15 augusti så åkte de fast på film. Anna, vad var det som hände?
2: Ja, det var en privatperson som såg hur några män i arbetskläder lastade in parkbänkar i ett hyrt släp. Och de här såg lite nervösa, lite stressade ut, och då fick den här privatpersonen då för sig att nej, det här måste jag nog filma. Han plockade upp sin telefon och började filma. Vi kan höra Malinda Flodman som är pressansvarig på Trafikkontoret berätta.
3: Ja, det här var klockan 10 på förmiddagen och det är 2 personer. De har en personbil med ett hyrsläp. Och så bär de in en sån här parkbänk i hyrsläpet, och de har en skruvdragare de har använt för att skruva loss muttrarna, för de här bänkarna sitter ju fastskruvade i marken. Det är inte meningen att man ska kunna bara plocka bort dem. De har sån här arbetskläder eller varselkläder på sig, så att om man inte tänker på det så kan man ju tro att det här är personer som jobbar med sånt här förstås.
1: Oj, vad fräckt.
2: Ja, det kan ju låta lite komiskt nästan att stjäla parkbänkar mitt på blanka dagen, men faktum är att det handlar om väldigt mycket pengar för staden. 23 000 kronor för varje bänk, det vill säga ett sammanlagt värde på drygt en halv miljon kronor för alla 26 bänkar. Och det här är rejäla doningar, de är tänkta att hålla i många år.
1: Den här filmen av tjuvarna sändes för ett par dagar sedan i tv-programmet Efterlys. Vad vet du om vad som har hänt i tipsväg efteråt?
2: Alltså, enligt Malinda Flodman har det kommit in en hel del tips, en del bra tips. Vi har ännu inte fått någon information från polisen att någon misstänkt har gripits. Men ska man tro Malinda så handlar det troligen om professionella tjuvar.
3: Ja, det är väldigt, väldigt liksom uträknat. Det är stora och tunga bänkar, så det är någon som har gjort någonting lite spontant bara, utan det är, tyvärr så ser det ut som att det här har varit väl planerat.
1: 26 bänkar är borta från stan, Anna. Vad händer med de tomma platserna?
2: Ja, för tillfället finns det inga planer på att ersätta dem med nya bänkar. Det saknas helt enkelt, man ska säga, lättare ersättningsbänkar som man bara kan trycka dit. Det går inte. Och nya bänkar, det kan tidigast komma på plats under våren.
3: Dyra fina bänkar. Om man skulle köpa nya så tar det ganska lång tid med dels att ta fram pengar i budget och sen är det leveranstider på de här bänkarna och sådär. Så att tyvärr får det vara tomt på de här platserna i alla fall 4 månader till.
1: Har ni några tips eller någon information, hör av er till polisen. Tack så mycket, Anna.
2: Tack.

0: Molly Hammar sjunger Aldrig ensam igen.
1: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår live-scen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. Signa upp dig på vår gästlista om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se.
2: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Förra veckan Europe, den här veckan Ingrid. Massor av spännande artister på våran musikplats. Nu, dags för lokala nyheter.
3: En 18-åring i Älvsjö har dömts för bland annat våldtäkt mot barn, sexuella övergrepp och sexuellt ofredande mot flera flickor under 15 år. Brotten begicks i våras på olika platser i Stockholmsområdet, bland annat i en galleria i Solna då han själv var 17 år. Solna tingsrätt dömer honom till sluten ungdomsvård i 1 år och 4 månader samt skadestånd på drygt 500 000 kronor. En kvinna i 80-årsåldern i Örby har blivit bestulen på smycken i sitt hem. En okänd kvinna ringde på adressen och bad om vatten. Hon gick sedan runt i lägenheten och när hon lämnat märker målsägande att smycken i sovrummet försvunnit. Det här är det tredje äldre bedrägeriet som polisen rapporterat om sedan igår. Tidigare ett i Bromma och ett i Österåker. Polisen har i alla tre fallen skrivit en anmälan om grovt bedrägeri. Allt talar för att de rödgröna får fortsätta styra i Stockholms stad. En orsak kan vara löften om minskad biltrafik. Det är enligt Anna König Jälmyr, tidigare moderat finansborgarråd i stan och nu vd för Arvidssons stiftelsen där hon jobbar med storstadsfrågor.
4: Storstadsväljare tenderar att vara lite mer högutbildade och rösta då mer åt de rödgröna. Vi kan också se att frågor som minskad biltrafik och att omvandla stadsmiljöer uppskattas.
5: Just nu samlar de rödgröna 51,8% av rösterna. Så trots att Moderaterna gjort ett bra val i Stockholm där de ökat med drygt 4 procentenheter lyckas de inte ta makten.
4: Vi har mycket diskussioner kring bensinpriser och så vidare. Medan här i Stockholm så tar ju inte ens hälften av unga stockholmare idag körkort. Och det är många som åker kollektivt.
3: Reporter här Peter Johansson. Och det får avsluta nyheterna med mig Rutan Stenmöttus. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Vi bjuder på lite väder efter det, mest mulet idag. Det noterar ni, och temperatur 15-17 grader. Också mulet ikväll och tidvis regn i natt. Imorgon regn som följs av fram på dagen uppluckat molntäcke och någon solglimt. Temperatur 16-18 grader. I staden där vi bor. I staden som så många tycker om och som så många sjunger om. En av dem, Thomas Eriksson, han som heter Orup. Den här låten, det är vi.

0: Ja, men det har han ju en poäng i, eftersom sommaren är över och hösten, den är på väg. Nej, den är faktiskt redan här.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

0: Kommer upp, kommer upp. Min guilty pleasure. Hoja, vad tog ni vägen här med diskoteka? Precis för den kommande Radiosportrapporten.
1: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
2: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
1: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
3: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så går det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
4: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
5: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
7: Reportrar Nike Bolmgren, Linnen Sen och Andreas Mats. Vi byter ämne.
8: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
7: Rapporterade Bengt Skött. Nästa friidrotts-VM avgörs i Peking om ett år. Vidare till en storm i sociala medier.
9: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
7: Reporter Isabelle Gradin. Och nu gäller det.
10: Om bara 20 minuter så inleds Sveriges match mot Grekland vid herrarnas volleyboll-EM i Modena. Och det är en match där svensk seger nu är ett måste för att laget ska kunna nå slutspel. Det här efter att Grekland stod för en praktskräll igår kväll när Europa-fyran Slovenien besegrades. För att ha slutspelsplatsen helt i egna händer krävs dessutom en vinst med 3-0 eller 3-1 i set. Vi sänder matchen i appen Sveriges Radio och landslagscentern Jakob Ekman vet vad som gäller.
11: Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
7: Volleyboll med Patrik Ljunggren om bara 20 minuter. Senare ikväll är det dags för den första SM-finalen i Speedway.
12: Ett glädjebesked och ett mardrömsbesked inför kvällens SM-final i Speedway. Dackarna jublar över att polske stjärnföraren Patrik Dudek är tillbaka i laget. Medan regerande mästarlaget Västervik har drabbats av ett tungt avbräck då stjärnan och GP-ledande Robert Lambert inte kommer till start efter en krasch i Polen på söndagen. Han har i sista stund ersatts av Max Frick från Australien.
7: Berättade Andreas Lundin. Följ dramatiken från Målilla i kvällens Sportextra 19.00.
0: Fokus var på Roslagstull när vi rapporterade strax efter klockan 15. Hur är läget där just nu, Sanna Richter?
13: Det är dessvärre ganska likt förutom att köerna har byggt på ytterligare. Det är en olycka precis i början av Roslagsvägen, alltså precis efter Roslagstull, riktning mot Norrtälje. Flera bilar är det som har kört ihop och bärgning pågår. Räddningstjänst är kvar på platsen där också och det är bara höger körfält öppet förbi. Jättetrög trafik är det upp då mot Roslagstull, både från Biljardgatan och Valhallavägen till exempel. Förseningar också för bussar som ska vidare norrut. För er som kör in mot Stockholm om så är det trögt också, och det är en del av en lyxstolpe som ligger ute i vänster körfält för er. På E18 Kymlingelänken vid trafikplats Ärvinge riktning Enköping, en lastbil som har fått stopp, och den står inte i högerkanten precis vid avfarten. För kollektivtrafikens del fortsatt stabilt.
0: Sanna Richter sa det. Hon är med hela vägen fram till 17.35 med trafikinformation. Sara Haddad ska strax få lite ström genom kroppen så hon blir lite starkare. Hon är också med, hoppas vi, hela vägen fram till 17.35. Peter Gide heter jag. Jag drar i reglerna på det här sättet.

0: Solens alla änglar. Sluta lika fint som den lät hela vägen. Viktor Norén.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: På SR, alltså Sveriges Radio. Eftermiddag är P4 Stockholm. Peter Gide heter jag och Sara Haddad heter du som är där ute.
3: Correct.
0: På en lokal på Östermalm. Och jag undrar, hur mår du?
6: Ja, men hittills mår jag bra, nästan. Jag är lite nervös. Jag har ju liksom sett några här i lokalen just nu som har fått testa det jag ska få testa om en liten stund. Och det är ju EMS, elektrisk muskelstimulator. Och så tänker man, men det kanske väl inte så farligt. Kan vara, för vi pratar el och vatten. Och det ska jag få testa om en liten stund.
0: Då behöver du lite pepp och kanske något glatt på vägen fram. Vad önskar du då?
6: Ja, men girls just wanna have fun, har du den?
0: Jajamän, lyssna nu. Yes. Och andas djupt. Ja, varför är hon där då, sa Dad? Jo, men hon kom ju in och sa att jag älskar att gå på ett löpband. Vi älskar när du testar något nytt, sa vi på redaktionen. Och snart är det dags för EMS.

0: Ja, men vi satt faktiskt och pratade om det som Cyndi Lauper sjunger om. Och då sa vi inte bara att girls just wanna have fun, utan att we wanna have fun. Vi vill ha kul, och vi har kul när vi jobbar här i eftermiddag i P4 Stockholm. Och speciellt kul tycker ju jag det är när Sara ska testa spännande saker. Hon lät ju mig bli pryglad när vi var på Pride tidigare i sommar. Så då tänkte jag att då kan vi väl skicka tillbaka med lite el genom kroppen. Vad händer just nu, Sara?
1: Ja, men just nu står jag här nästan helt naken. Man fick inte ha några underkläder, kanske för mycket detaljer. Och så har jag Helena Dahlén här som ska klä på mig. Du har precis blött ner en hel dräkt som innehåller el. Vad är det du ska sätta på mig nu?
2: Jag ska sätta på dig en dräkt från topp till tå som innehåller 22 stycken elektrodplattor. Och de här elektrodplattorna kommer att ge ifrån sig elektriska signaler rakt ner i dina muskler som får musklerna att kontrahera.
1: Ja, det känns ju spontant lite läskigt. Men du ska få klä på mig här. Vad får jag först ut? Du häller på en massa vatten som man kanske hör här. Det här då, Peter, är ju... Man ser ju liksom sladdar, om man inte ser det här. Mm. Det är ju sladdar på någon typ av tygplatta. Och så det är el under tygbitarna. Och sen så har man någon typ av sprayflaska. Är det rent vatten eller något annat som är inuti också?
2: Det är bara vatten.
1: Ja, då blöter man alltså ner de här eldetektorerna, kan man säga.
2: Elektrodplattorna.
1: Du, alltså Peter, vad har du tänkt när du skickar hit mig?
0: Ja, men massor. Ja, det här blir ju superkul. Jag älskar att lyssna. Fortsätt
1: passiv...
0: nu och berätta. Ja.
1: Nej, men det känns som en passiv, aggressiv attack.
0: Nej. Det handlar om kärlek det här. Jag vill ju att du ska bli tränad på ett enkelt sätt.
1: Just det, det är det hårda taget. Okej, nu får jag alltså den här västen runt mig som är då... Oj, vad blöt den var. Men herregud.
2: Mm. Kommer vänja
1: okej. Dig. Ja, kommer vänja mig, säger hon. Ja, gör man det?
2: Ja, det gör man.
1: Och så är det sladdar som är runt mig. Det är en jättetjock sladd precis runt ryggen. Vad är det? Den ser lite läskig ut.
2: Ja, den där är egentligen bara för att koppla ihop överdelen och underdelen.
1: Elmässigt?
2: Ja, exakt.
1: Kan det bli felkoppling?
2: Nej, det finns inte en chans faktiskt.
1: Hon hade inte sagt något annat ändå. Nu spänns jag fast. Det känns som en riktig, jag känner mig cool, men samtidigt lite fånig. För jag har liksom osexiga cykelbyxor, förlåt att jag säger det. Men cykelbyxor och sen någon typ av, vad är det jag får på låren här nu?
2: Ja, det är underdelen. Så att det är elektrodplattor som du både får på framsida lår och på baksida lår.
1: Har jag något på rumpan?
2: Jajamän, du har mycket på rumpa och mycket på magen.
1: Ja, men du hör ju, Peter. Jag kommer bli så vältränad om jag då överlever det här. Men blött känns det. Det känns väldigt obehagligt, måste jag säga.
2: Ja, och det gör det. Första gången är alltid första gången. Då tycker hjärnan att det här är jättekonstigt alltihopa. Men du kommer vänja dig. Så att 10 minuter in i passet ungefär så kommer du inte alls tänka på att det är blött. Eller att du har någonting tajt på dig. Och det kommer kännas normalt.
1: Ja, jag är taggad. Jag har fyllt i hälsodeklarationen och ni har inget ansvar om någonting går snett. Och Peter, du ska få höra hur det här går nu. Jag har ju en egen kommentator med mig, Alva, som får bevittna, skratta och kommentera det som kommer hända om en liten stund.
0: Ja, det låter ju alldeles fantastiskt kul, tänker jag. Vi ser fram emot det här som då ska hända strax efter klockan 16. Sara Haddad kommer att bli elektrisk, ännu mer elektrisk än vad hon är hittills. Häftigt, tycker vi.

Före det så får ni nyheter från Ekot och ni får musik hela vägen, hela eftermiddagen, härifrån Kim.

0: Där har ni refrängen i Keens Somewhere Only We Know. Ni vet att det är volleyboll-EM för här just nu. Därför lite extra rapporter ifrån Radiosporten.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Och det handlar om Europamästerskapet på herrsidan. Måste match för de svenska landslagsherrarna mot Grekland. Vinst ett måste, annars kan det inte bli slutspel. Almir Jutovac, Radiosportens volleybollexpert under EM. Vad ger du Sverige för chans mot Grekland?
3: Ja, på förhand skulle jag säga 50%. Men lägger man till formen de har visat upp under mästerskapet så kanske snarare ner på 40% då.
2: För Sverige och 60 för Grekland.
3: Precis, 40% för Sverige.
2: Där är förutsättningar för en match som börjar om bara en liten stund. Vill du följa hela den här härligheten så är det appen Sveriges Radio som gäller. Där du kan hitta matchen mellan Sverige och Grekland. Grekland som igår mycket oväntat besegrade en av de stora lagen i den här turneringen, Slovenien. Det betyder att Sverige måste vinna den här matchen. Annars blir matchen imorgon betydelselös för svensk del.
4: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
5: 7 svenskar står åtalade, var 4 för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och 2 för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
4: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo, där rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde, det här uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll, enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet, undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti, enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Så är det. Ekot hörde ni i eftermiddag i P4 Stockholm som tänker gå vidare med en ny timma. Där vi börjar med lite väder. Mulet idag, temperatur 15-17 grader. Mest mulet ikväll och i natt och så regn imorgon som följs av uppluckrat molntäcke och någon solvind. Temperatur 16-18 grader. Sanna Richter är alltid redo med det senaste i trafikväg.
6: Och då är det äntligen med goda nyheter från Roslagsvägen och arbetet med olyckan som var strax efter Roslagstull riktning mot Norrtälje. Nu är alla körfält återigen öppna och trafiken kan rulla som vanligt. Men det har byggt ordentliga köer, särskilt för er som kommer då från stan. Så fortsatt går det trögt fram, men alla körfält är i alla fall öppna efter tidigare olycka. Det går sämre för Lidingöbanan. Där är det ett stopp mellan Ropsten och Baggeby. Och det är sedan en kvart tillbaka ungefär, beror på ett signalfel. Trafiken kommer inte igång där utan ersättningsbussar är beställda nu, men än så länge inte på plats. Jag får återkomma i senare sändningar.
0: Det får du. Väldigt gärna. Hela vägen fram till 17.35 i eftermiddag i P4 Stockholm. Som nu spelar Homewrecker med Somber.

0: Där har ni låten som tonar ut Fast Lane med Jay Smith. Vi ska tona upp, Sara Haddad, för hösten är här och vi är på väg in i våra vanliga rutiner. Och några försöker kanske hitta en ny träningsform. Istället för joggning, gym, innebandy etc. så finns det kanske annat. Sara Haddad antog uppdraget att testa det som heter EMS. Och vad visste du om det här när den här dagen började, Sara?
1: Nej, men jag visste väl knappt någonting. Jag vet att det är coolt, det var nytt för mig, men tydligen så är det inte det. Jag vet att det innebär att man ska vara blöt och el. Det var väl typ det jag visste. Och ändå så tackar jag ja, så självdestruktiv som jag är. Så jag har varit här under hela eftermiddagen, fått se andra göra det här. Jag har själv just nu på mig en hel dräkt, kan man väl säga, som är nedblötad, det är sladdar överallt. Snart ska jag få testa det här på riktigt. Men först, Helena Dahlén, ägare och grundare av en EMS-studio här på Norrmalm. Kan inte du berätta, vad är EMS?
2: EMS står för elektrisk muskelstimulering. Och i den här dräkten som du har på dig nu så är det 22 stycken elektrodplattor. Från liksom axlarna ända ner till benen. Och då är det så att de här elektriska plattorna skjuter ifrån sig elektriska signaler ner i dina muskler och jobbar med 90% av muskelfibrerna i din kropp. Vilket gör att träningen blir väldigt, väldigt effektiv. Både tidseffektiv men också effektiv för att vi jobbar med alla muskelgrupper hela tiden under det här 20 minuters passet.
1: Men när man håller på med det här då i 20 minuter, vad motsvarar det om man skulle göra så kallad vanlig träning?
2: Det beror på hur tränar du när du tränar vanlig träning, hur duktig är du på att träna och ha rätt teknik. Och hur mycket kan du pusha dig att gå till close to failure, som man pratar om, särskilt inom styrketräning, för att få resultat. Men om de flesta har ju ändå svårt att utmana sig på det sättet. Och då skulle jag säga att 20 minuter här motsvarar 2-3, maximalt 4 stycken timmar traditionell styrketräning. För att det blir så intensivt hela tiden.
1: Ja, det låter ju otroligt. Man tänker att man ska få se resultat och känna effekt direkt. Men hur lång tid tar det egentligen?
2: Men det är också otroligt individuellt. Det beror på vad är syftet med din träning.

0: träning? Är det hypertrofi, att du ska liksom öka i muskelmassa, eller är det att du ska få bättre kondition eller syresättning, eller jobba antiinflammatoriskt eller mot smärta? Och sen beror det på vad man har för förutsättningar också. Om man har smärta eller om man har övervikt eller om man är tränad sedan tidigare. Så det är otroligt individuellt.
1: Ja, men Peter skrattade åt mig. Jag var ju tillbaka på gymmet igår och gick på springbandet, och det tyckte han var dåligt. Så det här är väl betydligt bättre, kan man ju säga då.
0: Ja, men det blir det. För att här får du också in styrketräning på ett enkelt sätt.
1: Men bra, då gör jag min träningspappa Peter Ide lite stolt i alla fall. Om en liten stund kör vi igång. Peter, är du taggad för min skull?
2: Jag tycker aldrig att du är dålig. Jag tycker det är bra att gå på ett löpband. Däremot när du kommer in och säger igår var jag på gymmet, och tänkte man, nu jävlar har det hänt grejer. Jag gick på löpbandet. Så det här ser jag fram emot, Sara. Nästa gång vi träffar dig så är du igång, och då får vi se om du kan hålla spasmerna under kontroll. Lycka till!
1: Ja, men tack!
2: För det så ska ni få njuta av en lugnare typ än mig och Sara Haddad. Han heter också Peter Lemark i efternamn. Det här är låten Jag försöker lära mig att älska dig.

0: Peter Lemark.
1: På E18 Norrtäljevägen, precis efter trafikplats Arninge och i riktning mot Norrtälje, där är det en bil som håller på att bärgas och det blir trög kö förbi där vid Arninge och riktning Norrtälje. För Lidingöbanan så är det helt stopp mellan Ropsten och Baggeby, det är i båda riktningarna och beror på ett signalfel. Det finns ingen prognos på själva felet, men ersättningsbussar är på väg fram och de väntas på plats ungefär klockan 16.40.
0: Tack så mycket, Sanna Richter. Särskilt utsatta områden i länet har länge kämpat med att få invånarna att rösta och nu verkar vinden ha vänt på några ställen. Vår reporter Amela Mahovic vet mycket mer om detta.
2: Ja, jag skulle väl nästan påstå att det är ett historiskt moment vi ser här. Dels för att jag har tittat på 11 särskilt socioekonomiskt utsatta områden enligt polisen. Och eftersom jag har jobbat i Rinkeby väldigt länge så vet jag också hur hårt myndigheter och politiker har jobbat för att få upp valdeltagandet. Men nu verkar orten leverera. För i 11 då områden och i flera av de distrikten så har valdeltagandet ökat.
0: Ska vi börja i Södertälje?
2: Ja, men i Ronna var under valet 2022 så var de sämst i landet. De hade 39%. I år så är de uppe på 46%. Det är ju fortfarande lågt, men det är ju ändå en ökning med 17%, vilket ja, det är ju... Jag måste säga så här, procentenheter, det är viktigt att säga. Men om man tittar till exempel i distriktet Rinkeby-Svängen, där har valdeltagandet ökat med 9 och Hallunda centrum 8,5 och även i Hovsjö 12,5%. Så att de har liksom gått, de har följt med det här året.
0: Har du varit på plats för att pejla läget?
2: Ja, men vi har besökt Södertälje för att fråga Ronnebyborna varför de själva tror att folk har röstat mer i år. Och vi börjar med Fatima. Hon var ute med sin mamma och hon själv kan inte rösta för hon är under 18. Men mamman har röstat för första gången. Hon gjorde inte det 2022 och så här låter det.
3: Min mamma har röstat.
4: Det är jättemånga som blir utvisad för ingen anledning och hon tycker att det är jättedåligt. Och vi vill på riktigt ändra det.
5: De hade flera personer som har förklarat varför alla måste rösta. Så alla måste tänka lite. Jag tror det blir bättre.
6: Som alla vet i Södertälje har många som är kommit från invandrade bakgrund. Så det kan vara på grund av den här stora frågan som alla partier har pratat om. Migrationen och så. Vissa vill påverka det så att det blir en helt ny regering som stöttar invandrare.
0: Förutom Fatima så hörde vi även Eman och Rand. Vad beror uppgången på då?
2: Nej, men tidigare när jag har följt de här frågorna i andra val så har jag ju förstått från myndigheter att de har mött ganska mycket skeptism från invånarna. Att man kanske inte känner tillit till myndigheter, att man kanske har försökt rösta i sitt eget hemland tidigare och man ser inte någon mening med det idag. Men det som är nu då, det är ju att kommunen har då haft en jättekampanj, informationskampanj. Bland annat så har man haft via glasögon för att se hur man kan rösta. Men de har också haft en buss, alltså en åkande vallokal kan man väl säga, som har åkt runt för att uppmuntra folk att rösta. Och så här säger statsvetaren från Stockholms universitet, Maria Lemne.
7: Ja, det kan ju finnas flera samverkande orsaker. Det ena är ju att det har ju drivits en väldigt stram politik mot invandrare av Tidöregeringen och framförallt där ledande har ju Sverigedemokraterna varit. Och sen är det ju faktiskt så att en del partier har satsat väldigt mycket på att informera om vad de vill och hur man gör när man röstar. Där är det ju faktiskt en viktig bit av integrationen i Sverige. Och vi har ju inte varit så där jätteduktiga på integration. Så det här är glädjande framsteg.
0: Tecken på god integration alltså. Kista klassas ju inte som utsatt område, men hur såg det ut där?
2: Ja, tyvärr så tar de över stafetten som tredje lägsta valdeltagandet av alla valdistrikt i landet. Så det ser inte så bra ut, så att de kanske borde ringa Ronna för att få lite tips och råd för hur man kan göra framöver till nästa val. Och då har de 4 år på sig för att göra det.
0: Tack så mycket för den glädjande rapporten, Amela Mahovic.

0: Från Jill Jonsson med Rose Garden till elektrisk muskelstimulering med Alva Olsson som reporter och Sara Haddad som den som gör detta. Hur går det, Alva?
1: Nej, men jag måste säga det. Jag står ju här alldeles intill Sara. Det stönas, det stonkas, det ropas, svordomar har det gjort. Skrattas också en del. Nu, det är någon slags utfallsteg hon pulserar i just nu.
0: Hur mår hon?
1: Det ser inte jobbigt ut alls. Hur går det, Sara?
2: Jag är så otränad. Det är under all kritik.
1: Det är alltså klassiska utfallsteg du gör.
2: Du behöver inte... Gud vad taskig du är. Det är lätt för dig att stå här nu, men det är riktigt tungt kan jag säga. Alltså jag... Det känns som att jag bär Peter ute på ryggen.
1: Du kan alltså inte ställa dig upp och det... Nej, hon går som och armen har fastnat.
2: Nej men det är sån... Jag måste säga att trots ljuden, nu tänker man ju säkert att det lider, men jag tycker att det är väldigt behagligt. Det gör absolut inte ont. Men det är ansträngande.
1: Och ska jag syntolka det här så kan jag meddela att kroppen bara rycker. Mitt i en rörelse får hon någon slags spasm. Låren, kolla låren nu. Låren skak, de går ju av sig själv dina
2: ben. Nej men det går inte alls. Jag kan inte bära min kropp.
1: Vi ska se, jag tycker inte du har på så mycket. Du har alltså... Ska vi säga, 10% muskelmassa jobbar på låren. Helena, du får höja här på Sara, tror jag. Du är lite bättre kan.
2: Nej, men nej, nej!
0: Ja, men Alva, bara pressa henne och så återkommer ni. Ja, maxa på och så återkommer ni efter klockan 17 om Sara Haddad fortfarande är i livet.

0: Historien om mig, signerad tjejen ifrån Tyresö som heter Lova Drevstam. I programmet som heter Eftermiddag i P4 Stockholm som bjuder in radiosporten frekvent idag eftersom det är viktig volleyboll i EM.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Och det handlar om Europamästerskapet, måste match för det svenska herrlandslaget mot Grekland. Måste bli vinst i den här matchen, annars är turneringen över för svensk del. Almir Jutovac, expert när vi ser Grekland leda 22-20 i första set. Vad säger du så här om de första setet?
3: Ja, lite hafsigt spel från bägge lagen skulle jag säga. Och i Grekland är det framförallt en spelare, Moslias, som har burit laget på sina axlar. Sverige lite upp och ner, inte sin bästa insats än så länge.
2: Är det någon spelare du vill lyfta i det svenska laget?
3: Ja, Ekstrand tycker jag gjort det bra.
2: Hampus
3: Ekstrand, precis. Bra, började bra med försvarsspelet och även i anfallsspelet nu på slutet. Men övriga tror jag kan steppa upp lite grann.
2: Tufft läge för Sverige i första set. Det är grekisk ledning 23-20. Sverige måste vinna matchen, annars så har Sverige inte längre någon chans att ta sig vidare till åttondelsfinal, även om det är en match som återstår i EM-turneringen för det svenska laget. Du hör hela matchen i appen Sveriges Radio.
4: Nu nyheter i P4 Stockholm. En tidigare bankanställd man i 40-årsåldern har åtalats i Stockholms tingsrätt för bland annat grovt penningtvättsbrott och grovt tagande av muta. Enligt åtalet ska han i 2 års tid systematiskt ha beviljat bolånekrediter med oriktiga underlag och tagit emot mutor i form av bostadsrätter i Stockholm, mobiltelefoner och sexsiffriga kontoöverföringar. Länsstyrelsen i Stockholm beviljar trafikkontoret tillstånd att jaga rådjur och dovhjort nattetid i Stockholms stad. Totalt får 130 rådjur och 25 dovhjortar fällas från i höst till och med sen vinter nästa år. Det här för att minska viltolyckor i tätbebyggda områden. 26 parkbänkar för över en 500 000 kronor har stulits i Stockholm under sommaren. 10 bänkar från Vanadisvägen i Vasastan stals vid ett och samma tillfälle. Stölden filmades av en privatperson.
5: Det är 2 personer, de har också bär de in en sån här parkbänk i hyrsläpet. Och de har en skruvdragare de har använt för att skruva loss muttrarna, för de här bänkarna sitter ju fastskruvade i marken.
6: Ja, det var vid 10-tiden på förmiddagen som den fräcka stölden inträffade. Enligt Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret, har bänkarna som kostar 23 000 kronor styck även stulit från Gamla stan och från en park i Enskede. Men efter att filmen visats i tv-programmet Efterlyst har det nu kommit in flera tips. Men några bänkar har inte återfunnits och några ersättningsbänkar finns inte att placera ut.
5: Tyvärr får det vara tomt på de här platserna i alla fall 4 månader till.
4: Reporter här Anna Björkman. Så har antalet TBE-fall ökat i år. I Stockholms län var antalet fram till augusti 113 stycken. Det är 31 fler än förra året. Det här visar siffror från Folkhälsomyndigheten som Dina Försäkringar sammanställt.
0: Tänker fortfarande att jag kan gå ut på den tidiga hundpromenaden i en t-shirt. Men när jag gått trappstegen ner så brukar jag ofta få vända runt. För det är lite kallare än vad det är i min hjärna, i mina förväntningar. För nu är det höst. Idag har det varit mest mulet väder och temperatur 15-17 grader. Therese Fogman på SMHI, vad kan du agera angående kvällen och morgondagen?
7: Ja, det har ju varit lite spridda skurar här under eftermiddagen också. Och det kommer bli mer av det framåt kvällen. Å andra sidan så gör väl att det är mycket moln också, att temperaturen inte faller så fasligt, utan nu kommer det väl vara blött då på den tidiga morgonpromenaden kanske. Men annars så håller sig ju temperaturen, det sjunker några grader ner mot 12-13 kanske, men inte så mycket lägre än så. Och det här regnet drar ju bort imorgon, bit imorgon förmiddag. Och sen så blir det lite luckor i molntäcket så att solen kan få titta fram, och då kan det väl bli både 17 och 18 grader tänker jag under eftermiddagen.
0: Låter ju härligt. Jag lägger min hundpromenad på eftermiddagen istället för tidigt på morgonen, så löser jag det där problemet. Det här är Beyoncé. Texas Hold'em. I eftermiddag i P4 Stockholm som har en timme kvar.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Arsenic, shoot. Många cowboysar i programmet idag. Jill Johnson, Jay Smith och nu också Beyoncé.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Klockan 17.35 så lämnar vi över till Christer och Kvällspasset som ikväll vänder sig till dig som varit med om något i skogen. Spännande, va?
2: Så här års brukar mängder av svenskar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er och i Kvällspasset är det den här rubriken som gäller. Hänt i skog och mark. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något spännande, läskigt, härligt eller märkligt som har med just naturen att göra. Det skulle kunna vara något oväntat du sett eller hittat. Ett djur som gjort dig iskall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Ett plötsligt väderomslag som tvingar dig att söka skydd. Eller att råka vända upp och ner på kartan och gå vilse. Jag har ingen aning om vad ni har varit med om där ute i det fria, men jag vill väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Direktsändningen drar igång 17.35 här i P4, men växeln öppnar redan nu. 020 22 10 20. Apropå spännande upplevelser i naturen.
3: En spännande naturupplevelse pågår just nu på 73an Nynäsvägen vid trafikplats Jordbro. Där är en älg som rör sig mycket nära körbanan. Ta det försiktigt i båda riktningar kring Jordbro, alltså på 73an Nynäsvägen. I Eugeniatunneln, den tunneln som går från E4 Uppsalavägen ut mot E4-20 Essingeleden riktning Södertälje. Där är det precis en bärgning som har avslutats och därmed är det ganska trög trafik för er som kommer på E4 Uppsalavägen in mot Stockholm. Lidingöbanan har fortsatt stopp mellan Ropsten och Baggeby, det beror på ett signalfel och ersättningsbussarna är bara minuter bort nu.
0: Om ni undrar hur det går för Sara Haddad så är mitt svar, jag vet inte. Hoppas hon överlevde sin EMS, elektrisk muskelstimulans, och kan rapportera igen efter klockan 17.00.

Trots att jag inte kan spela ett enda instrument så spelar jag dem alla samtidigt till tonerna av Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson.

0: tänkte att den där är perfekt, Cat's Eye med Pinky Up, för Sara Haddad som är inne i slutfasen av sitt EMS, elektrisk muskelstimuleringspass, och snart ska rapportera om hur det var, hur hon mår och hur hon tänker sig framtiden efter Ekot.
1: Här är Ekot 4:15. Intern kritik mot Socialdemokraternas strategi i valrörelsen. Och så hör vi att det var stödröster som räddade Liberalerna enligt ny valanalys.
2: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna.
1: Polens försvarsminister talar om maximal beredskap efter ryska hybridattacker. Och så hör vi om att priset stiger på bensin och diesel. Och mycket talar för att detta bara är början. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lunner. Socialdemokraterna anklagar moderatledaren statsminister Ulf Kristersson för att försöka klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig.
3: Nej, men det är ju kutym i svensk politik att blir man besegrad, alltså om man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad. Det är det första man gör. Det andra man gör, det är att lämna in sin avskedsansökan.
4: Men varför väntar du inte till onsdags röstarna är klara på torsdag då, så att du ger honom en chans att agera?
3: Precis det jag ger nu. Jag ger honom verkligen en chans att agera. Och det är två krav. För det första, ringa till Magdalena Andersson, erkänna sig besegrad. För det andra, att lämna in sin avskedsansökan som Sveriges statsminister.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att, citat, vi tänker inte föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från fler partier, slutcitat. Enligt det preliminära valresultatet har oppositionspartierna 3 mandatsövertag. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara färdigt först på torsdag. Och ännu finns inget färdigt regeringsalternativ från oppositionen. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin menar att det inte krävs att oppositionen presenterar ett färdigt regeringsalternativ innan statsministern avgår.
3: Nej, verkligen inte, utan vi har ju ställt upp i det här valet i vårt försök att oppositionspartierna ska bli större än tidigpartierna, för då faller regeringen, och skulle det här bli valresultatet är det precis det som hänt.
4: Han anklagar samtidigt statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten.
3: Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att Ulf Kristersson nu istället försöker klamra sig fast vid statsministerämbetet. Jag förstår det, vi vet att han gillar att vara statsminister för vårt land. Han börjar prata om att det finns någon form av icke-socialistisk majoritet. Han pratar om att han nu då skulle hitta en överenskommelse med Centerpartiet. Så det blir uppenbart, tycker jag, att han försöker klamra sig kvar.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och som vi hörde i inslaget så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat först på torsdag. Det beskedet ger valmyndigheten. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Så om Socialdemokraternas historiskt svaga valresultat, nu framkommer det att ledande företrädare under valrörelsen kontaktat ansvariga med uppmaningen att sluta varna för en tidig regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. Det är för Ekot.
5: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
6: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. ministrar.
3: Jimmie Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
6: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
5: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag. Och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
7: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Vi fortsätter med valet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag.
8: Vänner! Vänner! Vänner!
9: Jubel hos Liberalerna i söndags. Riksdagsplatsen är säkrad efter en valkampanj fylld av stödkorv och stödöl för att locka väljare. Och det var just stödet som avgjorde, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
9: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
2: Det är många allmänborgerliga väljare, tidigväljare, som har valt att rösta på Liberalerna, och det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
9: Liberalerna gynnades också av att partiets hjärtefråga, skolan, rankades högt av väljarna. Men stödröster har varit avgörande. Ett annat tecken, säger Henrik Oskarsson, är att många av partiets väljare bestämde sig mycket sent. Rekordmånga, nästan 2/3, fattade sitt beslut först under den sista veckan. Dubbelt så många som genomsnittet för alla väljare.
2: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna, men som har hjälpt till att stödrösta.
1: Reporter Pontus Mattsson. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Dyrare olja har drivit upp bensin- och dieselpriserna både igår och idag. Hittills i september har literpriset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det vi hör Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
10: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
11: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men i höst löper flera skattesänkningar ut. Redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
10: Det tycker jag man bör räkna med som det ser ut just nu. Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december, och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
11: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EU:s klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige, konstaterar Viktor Gunnarsson på Drivkraft Sverige.
10: Den kommer medföra ökad kostnad på bensin och diesel. Det är lite svårt att säga hur mycket, men om man tittar i de tidiga konsekvensanalyserna kring det, kanske 1-2 kronor per liter, medan det kanske dykt upp högre estimat sen. Politiken sätter ju ramarna för det här systemet och sen är det ju en fri marknad för priset, så det är svårt att säga hur mycket exakt.
1: Reporter Olof Winblad. Så ska vi utrikes. Ryssland eskalerar just nu sina hybridattacker mot NATO. Det konstaterar Polens premiärminister Donald Tusk efter flera incidenter i Östersjöregionen de senaste dagarna.
12: För första gången sköts i natten drönare ner över centrala Litauen. Samtidigt lyfte NATO-stridsflyg i östra Polen för att ännu en gång patrullera gränsen i samband med massiva ryska attacker mot Ukraina. Igår hittades dessutom en strandad rysk drönare på den polska Östersjökusten och i helgen genomförde Ryssland två drönarattacker mot dels en bensinstation bara 800 meter från den polska gränsen och dels ett passagerartåg på väg mot Warszawa. Fyllt av civila som hastigt tvingades evakuera tåget samtidigt som explosioner hördes i bakgrunden. Moskva visar att de är redo att använda farligare metoder än någonsin tidigare, sa Tusk på en presskonferens. Och vi kan inte utesluta att situationen förvärras ytterligare de kommande veckorna. Polens regering har tillsammans med relevanta myndigheter samlats till flera möten de senaste dygnen för att diskutera det oroliga läget och vidare förstärkningar av östgränsen. Våra system är satta i maximal beredskap och om någon hotar vår säkerhet så kommer Polen att svara radikalt, lovade försvarsministern Korsiniak Kamysz i en intervju med TVN 24. Det innebär också att skjuta ner objekt som kränker vårt luftrum. Och även landets utrikesminister Sikorski har kommenterat den ryska eskalationen i ett uppmärksammat uttalande där han slår fast att om Ryssland attackerar så skulle NATO, även utan USA, snabbt kunna besegra fienden.
13: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
12: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Vidare till Storbritannien där två rekordstora donationer till partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
14: Nigel Farage parti har redan tidigare fått stora pengagåvor av enskilda supportrar, men de 72 miljoner pund eller 940 miljoner kronor som partiet nu får är en helt ny division. Enligt brittiska medier så är summan större än vad samtliga politiska partier fick ta emot i donationer under hela förra året. Reform UK är ett relativt nytt parti. Det brukar definieras som högerpopulistiskt och pengarna kan få stor betydelse när partiet förbereder sig för nästa parlamentsval. Pengarna har skänkts av två olika miljardärer som blivit förmögna genom affärer med kryptovalutor. Den ene, Ben Dilo, säger att han vill jämna ut spelplanen för Reform UK jämfört med de mer etablerade partierna. Den andra, Christopher Harborn, säger att hans tävlingsinstinkt gjorde att han ville donera lika mycket. Reform UK har lett opinionsmätningarna i Storbritannien i många månader, men just frågan om pengagåvor har den senaste tiden skapat återkommande problem för Nigel Farage och hans parti.
15: Sometimes we will make mistakes. Sometimes we will get things wrong and get a bit of a kicking for it.
14: Ibland gör vi fel och då måste vi vara beredda på att få skäll, sa Nigel Farage i ett tal på Reform UKs partikonferens förra helgen. Då hade två av hans närmaste medarbetare blivit avslöjade med vad som verkar ha varit ett försök att kringgå reglerna om kampanjfinansiering och polisen har startat en utredning mot partiet. Nigel Farage själv är just nu föremål för en undersökning i parlamentet eftersom han inte redovisade att han själv fått en stor summa pengar av en kryptomiljardär strax innan han blev invald. Farage själv menar att det var en personlig gåva som han använde för att bekosta sina livvakter. Nina Benner, London.
1: Så ska vi avsluta med en väderprognos. Vi börjar med kvällen och då får östra Götaland lite luckor i molntäcket, men i övrigt blir det mulet eller mulnande. Detta då ett regnområde rör sig åt nordost över landet. Sen imorgon följs regnet av luckor i molntäcket i Götaland och Svealand, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen hamnar i söder mellan 15 och 19 grader, runt 10 grader i norr. Producent för denna sändning, det var Masse Benesch, och i studion satt jag, Christian Lönne.
16: Radiosporten med volleyboll.
17: Det är ett intressant läge för de svenska volleybollherrarna. Måste matchen mot Grekland. Grekland vann första set 25-23. Vi är spel i andra set just nu. Det är grekisk ledning med 21-19. Vi vill inte att Sverige ska förlora det här setet, för då har inte Sverige allting i egna händer framåt. Skulle Sverige förlora matchen kan man inte gå till slutspel. Ge mig hopp, Almir Jutovats.
18: Ja, hoppet är att momentum är lite till Sveriges fördel. Vi såg ju alldeles nyss var det ett 4-poängsunderläge. Nu har man 2-poängsunderläge och dessutom sörmutaningsanfall, så att hoppet lever absolut.
17: Hoppet lever, säger Almir Jutovats, Radiosportens expert här under EM. Vill du höra hans tankar ifrån fortsättningen i den här matchen och se om Sverige lyckas vända det här sättet som är så viktigt? Ny poäng för Sverige där Grekland bara leder 21-20. Det gäller att vinna tre set. Grekland vann det första. Sverige är möjligen på väg att vända det andra, och det skulle vara oerhört betydelsefullt. Det är appen Sveriges Radio som gäller om du vill hänga med oss där.
19: Vill du hänga med oss så handlar det om eftermiddag i P4 Stockholm, där vi ger en kort väderprognos inför kvällen. Mulet och tidvis regn, imorgon uppluckrat molntäcke efter lite regn och någon solglimt. 16-18 grader då. Men nu är nu, och då undrar vi, hur är läget i trafiken, Sanna?
20: På det stora hela får man nog säga att det är ganska stabilt. Det är en del köer, men inga stora pågående olyckor. Det är en älg som rör sig nära körbanan på 73 Nynäsvägen kring Jordbro. Ta det försiktigt där. Sen är det ju spårvagnarna på Lidingöbanan där det är inställd trafik mellan Ropsten och Baggeby. Det beror på signalfel, och nu är två ersättningsbussar på plats där, och de skyttlar bara fram och tillbaka mellan Ropsten och Baggeby ungefär var 10-15 minut.

0: Eftermiddag i P4 Stockholm gav er Kygo, Khalid och Griffin låten. Den heter förstås Save My Love.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Likt Odysseus seglar han över havet, det vill säga Östersjön. För att imorgon stå här och ratta eftermiddag i P4 Stockholm. Och frågan är om han kommer i rätt tid till programmet. Vad är klockan, Rickard Olsson?
3: Ja, nej, nu är ju klockan 18 här va? Men hon är ju 17 hos dig. Men jag var ju lite för tidig. Och jag tänkte finsk tid då.
0: Ja. Så att... Men det här slapp ju lyssnarna, det var ju jag som råkade ut för det. Jag tänkte, shit vad han är pigg och vill vara med en timme för tidigt.
3: Han är het.
0: Vad gör du?
4: Gide.
3: Oj! Vad sa du?
4: Du är häftig, Gide.
0: Kolla där.
4: Wow, jag gillar dig.
0: Ja, men vad snällt.
3: Jag står med Anna och Peder här, träffar dem i gången.
0: Ja.
3: Jag är på, vad ska vi säga, häng med på party.
4: Ja.
3: En funkiskryssning, eller hur?
4: Ja, absolut. Världs bästa med Rickard. Jag diggar Rickard. Wow!
3: Och vad säger de Peter då?
4: Tung!
0: Tung. Ja, vad härligt att höra.
3: Kung Gide. Ja. Fattar inte. Vi ses sen då.
4: Ja.
3: Vi ska ses sen ikväll. Ska vi sjunga karaoke?
0: Pratar du med mig nu?
3: Jag är här va? Ja, nu pratar jag med dig. Men det är ju 500 funkisar, funktionsvarierade, från hela Sverige. På en båt. Och så lirar vi bingo och har

0: Ja, men ändå.
1: Ja. Men du, alltså, jag blir så lycklig när du berättar. Ja, men jag blir så lycklig när du berättar om det här, Rickard, för det där känns som typ meningen med livet, och vill man vara i ett snällt och härligt sammanhang så känns det som att du är på verkligen rätt plats. Vad känner du?
0: Jag tänkte på det idag. Det var så här melodifestival, många framförde sina egna låtar som också handlade om att vara sig själv, vad den du är. Vilket alla människor försöker så gott man kan, fullt ut. Men de funktionsvarierade, de har ju liksom ingen val än att vara den de är. Och bejaka det. Jag blir så gråtfärdig. Det är så jävla fint, hela den här kryssningen. Full av kärlek. Här ska vi, nu ska vi ta. Hopp, hopp, hopp. Nu ska vi föra en riktig dalmål här. Du, jag har Peter Gide på telefon. Var är det du är ifrån nu då?
2: Falun.
0: Va?
2: Falun.
0: Vill du prata med Peter? Vi ska ju sjunga karaoke ihop. Om du pratar med Peter så sjunger jag karaoke med dig ikväll.
1: Ja. Mm. Hallå, vem talar jag med? Här. Hallå där, vem talar jag med?
3: Det är Pontus.
1: Tjena Pontus, vad händer på båten?
3: Ja, vi ska väl försöka sjunga lite karaoke.
1: Ja, vilken låt väljer du då?
3: Ja, det har jag inte tänkt ut än.
1: Nej, vad tror du Rickard väljer för låt?
3: Vad sa du?
1: Vilken låt tror du Rickard väljer?
0: Ja, vi ska ta en bild.
3: Ja, jag har Rickard här. Ja. Han kommer här.
1: Ja, men schysst Pontus. Ta hand om er.
0: Rickard. Nu är det jag som har fått telefonen.
1: Ja, men du, sätt på högtalaren där och bara lyssna nu. För att jag kör lite Miss Li här för er nu. Lev nu, dö sen. Så kan väl ni sjunga med i bakgrunden. Är du med på det?
0: Ber en boom och sätta på högtalaren bara sådär.
1: Ja, jag vet. Men det där fixar du, Rickard. Annars får du gå in och googla hur man gör. Är du med då? Nu kommer den. Det är ett litet kort intro. Sen så får du jäkla ta i. Ta med dig hela gänget nu. Hela kryssningen.
0: Ska vi sjunga?
1: Ja, kom igen nu.
0: Vad är det för låt då?
1: Det är Miss Li. Kan vänta till refrängen kanske.
4: Se mig flyga, se mig dyka, se mig röntgen där uppe där. Finns inga hinder nu. Finns inga skiter nu, skiter nu.
1: Fantastiskt. Rickard, jag tonar ut.

Det där sa vi till Sara Haddad när hon satte igång med sin elektriska muskelstimulans i MS som hon har ägnat eftermiddagen åt. Nu är hon färdigtränad, hon lever och hon ska få berätta vad hon upplevde och hur hon mår efter att vi har blivit elektrifierade av Van Halen med låten Jump.

0: David Lee Roth och company i Van Halen vet hur man skapar stämning, både live och i radio. Vi har lyssnat till och njutit av Jump. Nu ska vi lyssna till Sanna Richter. Jag vet inte om ordet njuta kan användas i en trafikrapport. Vad säger du?
1: Ja, men kanske lite ändå, för det är ganska stabil eftermiddagstrafik så här. Det är en del köer fortfarande och då är vi ganska långt in mot Stockholm. Men det är inga stora pågående olyckor för biltrafiken. För Lidingöbanan så är det ett stopp mellan Ropsten och Baggeby. Det beror på ett signalfel. Reparatör är på plats och jobbar där sedan en 20 minuter tillbaka ungefär. Ersättningsbussar är också där och rullar fram och tillbaka, men man får vänta 10-15 minuter så där medan de rullar. Från Baggeby så går Lidingöbanan vidare utåt, men det kan vara med vissa förseningar.
0: Tack så mycket, Sanna Richter. Sara Haddad har ägnat eftermiddagen åt EMS-träning, alltså elektrisk muskelstimulering. För de som har missat, vad är det du har gjort, Sara?
2: Jag har ju haft på mig en typ av väst kan man väl säga, med 22 olika plattor som man har blött ner, och så har det varit någon typ av elledning som har gått igenom hela den här västen då, som har kopplats på hela kroppen. Och sen har man bara satt igång den med en typ av maskin där den bara har, det är svårt att beskriva måste jag säga, har man inte testat det så kan man inte riktigt förstå vad känslan är, för det är inte ström utan någon typ av pulsering som sker genom hela kroppen. Så kan man ju då höja och sänka om man skulle vilja det. Och det är mer ansträngande än vad jag trodde i alla fall. Jag är ganska skeptisk sån här alternativ av träning. Men det var jobbigt.
0: Men hur gick ett träningspass till då? Vad gjorde du?
2: Ja, men då bestämmer man ju då svårighetsgrad, höll jag på att säga, men nivån om hur tungt det ska vara. Och sen så får man till en början känna efter hur det känns. Och första reaktionen för mig var ju då ett skrik rakt ut. Och svetten kom. Och det var inte för att det var jobbigt, utan det var för att det var väldigt läskigt. Men det är det inte. Och sen så fick man ju göra små enkla övningar. Knäböj, stå i plankan i några sekunder. Och det här gör man ju liksom i bara några sekunder. Och sen blir det vila, och sen fick man göra det igen, och sen blir det vila. Men som sagt, i och med att de här trycker på muskelgrupperna och är väldigt intensiva, de här signalerna, eller vad det nu än är, så blir det ju tungt. Men man ser ju otroligt fån ut, för att man lyfter ju sina egna armar och skriker rakt ut. Så att man känner sig som en 90-åring, men efteråt så känner man sig som en 16-åring.
0: Alva har varit med dig, så jag är säker på att det här kommer upp på vår hemsida och i vår app sr.se.
2: Ja, det gör det.
0: Men du, när jag lyssnade till dig under passet senast, då blev jag först lite rädd, för jag tänkte att nu är det någon som slår henne. Eller så föder du barn. För vilka konstiga läten du gjorde, vad minns du av det?
2: Nej, men alltså det kommer jag förtränga så snabbt som möjligt. Alltså
0: det finns
2: var
0: på
2: ju
0: band.
2: Liksom, det finns på band och man kommer kunna se det på våra sociala medier.
0: Ja.
2: Så jag kollade där, men det var ju liksom ett hårt kristond.
0: Ja.
2: Och sen så släppte det, och så kom det tillbaka och så släppte det. Så det lät ju som att man antingen sket ner sig eller höll på att föda ett barn. Men...
0: Mm. Vi pausar lite där. Korta frågor under sista minuten nu. Plus och minus på den här träningsformen då? Plus.
2: Ja, men plus är väl att det går fort. Alltså det här tog 20 minuter och tydligen ska det vara som att man har tränat i cirka 2-3 timmar.
0: Minus.
2: Så det är väl effektivt. Minus, det är väl att det kostar. Alltså det är runt 2000 kronor. Jag frågade faktiskt inte, men runt 2000 kronor är det per pass. Så är det så att man har pengar, är det toppen, är man fattig, ja men då får man skita i det här helt enkelt.
0: Vi ska ju jobba imorgon, så det här är det sista vi säger till varandra. Hur mår du just nu?
2: Ja, men jag mår bra, men jag är trött i kroppen, så man känner ju ändå att man har ansträngt sig. Och jag, du vet den här lätta känslan man har efter att man har tränat. Man känner sig lätt, lite skakig, man känner att man har ansträngt sig, eftersvettas. Men jag är också väldigt förvirrad. Hjärnan har inte riktigt fattat, vad fan har jag gjort egentligen?
0: Ja, men du har gjort någon form av radiohistoria. De här lätena som du gav oss, de var fantastiska, Sara. Så vi tackar för inlevelsen, vi tackar för allt under eftermiddagen. Och så säger vi att vi ses imorgon.
2: Ja, det gör vi. Puss.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: Det här är Avril Levine.

0: Titeln på låten Complicated är väl vad valet i Sverige blev.
1: Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna i söndags kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning från valdagen och vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. En mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
1: En flicka i tonåren har dömts till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tonåringen sagt att hon våldtagits av honom, men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Framöver väntas nya kraftiga höjningar.
3: Nu har vi bara en kö kvar i Stockholmstrafiken och den går söderut på Essingeleden och ner i Södra länken. Fortfarande inga stora olyckor utan bara mycket trafik. På Lidingöbanan så är det helt stopp mellan Ropsten och Baggeby för spårvägstrafiken och det är det sedan en god stund tillbaka. Det beror på ett signalfel, reparatörer på plats, 2 ersättningsbussar skyttlar fram och tillbaka, men det finns ingen prognos på när trafiken kan komma tillbaka. I kväll är det ett arbete på Norrortsleden, det är Törnskogstunneln som kommer stängas i riktning mot Häggvik. Det sker klockan 22 och håller på till 05 och under den tiden följer du skyltad omledning.
0: Johnny Cash, I won't back down.

0: No, I won't back down.
1: En röst man kan lyssna på och lita på när det bränner till. I won't back down, Johnny Cash, snacka om pondus. Det är den man hoppas eller hade hoppats att det svenska landslaget i volleyboll på här sidan har eller hade haft när de nu möter Grekland.
2: Radiosporten med volleyboll.
3: Europamästerskapet i Italien där det svenska herrlandslaget tyvärr har förlorat de två inledande seten mot Grekland 25-23, 25-21 till Grekland. Det innebär att Sverige inte har sitt öde i egna händer när vi går in mot sista omgången så småningom. Men Sverige kan fortfarande vinna matchen och har skaffat sig ett bra läge med en fyrbollarsledning i mitten av det andra setet, tredje setet, Almir Jutovac. Det känns som att det svenska laget står för något helt annat just nu.
4: Ja, det är som ett helt nytt lag på banan. Man har behållit samma spelare, men det är som att det är ett helt nytt lag på banan. Och att, jag tror att det handlar mycket om det psykologiska. Man gick in med ganska mycket press nu. Man kände att det var en måste-match och man inte så pass rutinerade som lag att kunna hantera den pressen. Men efter 2-0, emot sig, eller 0-2 då, så har man känt att nu slappnar vi av.
3: Mm. Vill du höra hur det går i den här matchen? Appen Sveriges Radio, Almir Jutovac och jag, Patrik Ljunggren. Vi finns där för att ge dig den. Det är 16-12 Sverige just nu i det tredje setet.
5: Nyheter i P4 Stockholm. En skolelev i Södertälje döms för att ha uppmanat en jämnårig att begå självmord. Det var i mars i år som hon ska ha skickat ett meddelande med uppmaningen, rapporterar SVT Södertälje. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar. Hon döms till ungdomsvård samt skadestånd på 8000 kronor till målsägande. Allt talar för att det rödgröna styret i Stockholms stad får fortsätta. En orsak kan vara löften om minskad biltrafik. Det är enligt Anna König-Järlmyr, tidigare moderat finansborgarråd i stan och nu vd för Arvidsson-stiftelsen där hon jobbar med storstadsfrågor.
6: Storstadsväljare tenderar att vara lite mer högutbildade och rösta då mer åt de rödgröna. Vi kan också se att frågor som minskad biltrafik och att omvandla stadsmiljöer uppskattas.
7: Just nu samlar de rödgröna 51,8% av rösterna. Så trots att Moderaterna gjort ett bra val i Stockholm där de ökat med drygt 4 procentenheter lyckas de inte ta makten.
6: Vi har mycket diskussioner kring bensinpriser och så vidare. Medan här i Stockholm så tar ju inte ens hälften av unga stockholmare idag körkort. Och det är många som åker kollektivt.
5: Reporter Peter Johansson. Länsstyrelsen beviljar trafikkontoret tillstånd att jaga rådjur och dovhjort nattetid i Stockholms stad. Totalt får 130 rådjur och 25 dovhjortar fällas från i höst till och med vinter eller vår nästa år. Det här för att minska viltolyckor i tätbebyggda områden. Så på lördag väntas över 30 000 personer i länet plocka skräp. Det är i samband med FNs internationella World Cleanup Day som stiftelsen Håll Sverige Rent arrangerar dagen, nu för nionde året i rad. Hela landet är 108 000 personer anmälda.
1: Ni har hört nyheterna med Rut Arnesten Möttes.

0: Miriam Bryant med Dum var sista låten som musikredaktör Olle Nilsson hade valt i eftermiddag i P4 Stockholm denna tisdag. Sara Handad, Sanna Richter och Peter Gide är otroligt glada över att ni hängde med oss under de här 2,5 timmarna. Välkomna tillbaks imorgon klockan 15. Då hörs vi.
1: Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och så här års vet jag att mängder av svenskar brukar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och ikväll blir temat en sorts favorit i repris, för det gäller en rubrik som vi gärna återvänder till vid just den här tiden på året. Hänt i skog och mark. Jag vet att jag har berättat om när jag tvingades betala 249 myggbett per kilo istället för 249 kronor kilot för kantareller. Inte värt det. Och om hängmattan som sprack när jag och min lillebrorsa Björn var ute och kampade. Den måste ha råkat skavas upp mot en sten eller gren, för det sa bara ratsch. Och så dråsade han rakt igenom mitt i natten. Tack och lov slog han inte ihjäl sig, men han höll på att skrämma livet ur mig när han skulle flytta över sin sovsäck och liggunderlag till mitt tält. När jag vaknade av prasslandet från tältduken trodde jag först att det var en riktig björn som försökte ta sig in. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om överraskande grejer i naturen. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just i skog och mark? I så fall vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, blivit skrämd, biten, förvånad eller överlycklig av. Har du en bra historia om något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå naturen alltså. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark, och som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte har möjlighet att ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250, P4 och ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill berätta eller visa, och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, och vi på redaktionen hjälps åt med att hålla koll på vad som kommer in. Till exempel då den här rapporten från Michaela apropå oväntade saker man kan stöta på i skogen. Jag upptäckte ett otrohetsdrama, skriver hon. Såg en bekants man hångla upp en annan kvinna. Jobbigt både för den som såg och de som blev sedda, låter det som. Men det finns fler som har varit med om intressanta grejer i naturen. Min producent Hugo meddelade just att vi är redo att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Kristina.
3: Ja, tack. Hej.
0: Hej Kristina, vad är det du har varit med om?
3: Hej. Ja, egentligen så var det väl inte så mycket själva händelsen i skogspromenaden jag gjorde med mina hundar, för att den gick alldeles utmärkt. Utan,
0: ja, vad skönt.
3: Ja, utan det hände sen jag hade 4 hundar då, och det hände sen att när jag skulle in med hundarna i bilen, jag hade en kombi, och mellan, vad ska man säga, jag kombidelen och in i förarsätet, så hade jag ett lastgaller. Så att jag låste bilen men lät bagageluckan vara öppen för att det inte skulle bli för varmt i bilen. Mm. Ja, i vilket fall som helst så kommer vi tillbaka från vår lilla skogstur där, och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen. Av någon konstig anledning tömde jag fickan i alla fall och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Jag hade 2 taxa, en pudel och en labrador. Och in med dem och pang igen med luckan. Som då låste sig eftersom övriga bilen också var låst.
0: Med dina nycklar och mobil i och hundarna?
3: Yes. Ja.
0: Är det ingen bra situation? Vad gjorde du då?
3: Inte så där väldigt bra och inte planerat, kan jag säga. Nej, jag stod ju och glodde på den här bagageluckan, låsta bagageluckan ett tag. Precis som det skulle hjälpa, det gjorde det ju inte.
0: Nej.
3: Så att, nej, det var ju bara leta reda på en sten och försöka smascha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta. För de där jäkla stenarna, de bara stussade tillbaka hela tiden. Men sen till slut så hittade jag väl någon som hade tillräcklig vass kant, så jag fick sönder rutan och kunde komma åt och öppna i bilen.
0: Du fick alltså göra inbrott i din egen bil?
3: Jajamän. Ja, det... Jag vet precis hur det är och jag har inbrott i bilen.
0: Ja, ja, men det är klart också med hundarna där inne så blir det ju lite extra panik. Men hur reagerade de när matte började banka på rutan med en sten och till slut krossa den?
3: Nej, de var så lugna. De bara tittade på mig.
0: Nu håller de på med något tokigt igen.
3: Ja, typ. Och jag skulle säga att för mig var ju detta väldigt oplanerad skogstur. Men om du frågar mina vänner och bekanta så är det inte alls ovanligt, för jag är så distré och tankspridd. Så att det var väl inte konstigt ur den aspekten.
0: Nej.
3: Men det var verkligen inte roligt, det var det inte.
0: Nej, det är klart att det inte var det, men jag är väldigt glad att du lyckades ta dig in. Jag menar, det var väl enda lösningen där, om du inte kunde ringa efter någon med reservnyckel. Och det kunde du inte, för telefonen var
3: driven. Nej, och det var väl en 4 kilometer i alla fall drygt att gå hem. Och sen tänkte jag, men det är ju ingen idé att gå hem heller, för jag har ändå inte kommit in i huset. Så allt ägde och hade var i princip i bilen.
0: Ja, det
3: vad det gällde för den
0: det låter som att du löste denna olycksaliga situation på ett ganska bra sätt ändå. Det är klart det blev lite pengar för extra ruta, men du kom hem och hundarna var i säkerhet. Och Kristina, ja, men... även om det här kanske då inte var riktigt i skogen, så hade det ju med skogen att göra, så jag tycker du prickade in precis rätt program.
3: Jag var ju på en skogsväg, så att det var väl så nära skogen i alla fall som jag kunde komma. Som blev det att åka omkring med en svart plastpåse runt fönsterrutan och silverpetejp. Jag hittade en ruta på en bilskrot någonstans. Ja, det var oplanerat.
0: Ja, det var oplanerat. Men jag är mycket glad att du valde att berätta, Kristina. Och jag hoppas att kommande skogsturer ska bli mindre dramatiska.
3: Oh ja, det har flutit många år sedan det som jag har gått i skogen. Det är många runder som har gått bra.
0: Hoppas det fortsätter så och att du får en god kväll. Tack Kristina.
3: Ja, detsamma. Tack.
0: Tack. Hej då. Ska du ha. Hej då.
3: Tack. Hej.
0: Ja, är det någon annan som kommer att tänka på något knepigt, roligt, härligt, förfärligt eller konstigt som har utspelat i just naturen? Det är bara att skicka ett sms till oss, skriva en rad på Facebook eller ännu hellre ring in. Numret är 020 22 10 20. Säkert finns det någon som har stött på ett djur på något konstigt sätt. Det kan handla om enorma svampfynd, det kan handla om att gå vilse, ja, vad som helst så länge naturen är inblandad. 020 22 10 20.

0: Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tror på varann i kvällspasset där vi har den stora turen att få kliva ut i naturen ikväll. Rubriken lyder nämligen Hänt i skog och mark, och nu hoppas jag med mig Gunnar i telefon. God kväll, Gunnar.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, detta var rätt många år sedan. Jag var aktiv i något som heter Friluftsfrämjandet. Vi var i Krattemasum som ligger utanför Torsåker i Gästrikland och på en kurs där. Men jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Och med son ligger och krystar fram den här nya kiddet då, så jag blir stående rätt länge och tittar på det. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig, bara 10 meter framför mig. De var inte lika rädda som jag, tror jag, men det var min naturupplevelse. Den räckte länge.
0: Ja, det låter som en väldigt stark naturupplevelse, men alltså medan du betraktade den här rådjursfödseln så betraktade älgarna dig.
1: Ja, de var rädda för mig eller jag rädd för dem, det vet jag inte, men de flyttade på sig sen i alla fall så jag kunde springa hem sen.
0: Men
1: det var mycket på en gång.
0: När du kom fram där och förstod vad som höll på att hända, att det var ett nytt rådjur som höll på att komma till världen, vad kände du då?
1: Det här måste jag stanna och titta på, tänkte jag. Men samtidigt vill jag inte störa henne också mitt i alltihopa, men jag förstod att hon hade inte så många val. Hon fick titta på mig också. Men hon klarade av det fint. Hur det gick med kidet, det vet jag inte sen, men det gick nog bra, tänker jag. För när älgarna hade väl flyttat på sig, då fortsatte jag min runda. Jag kom fram, men det var mycket att berätta om sen.
0: När du kom hem, ja, så brukar det vara när man har varit med om något starkt i naturen, att det är många man vill berätta det för dem. Och det här var ett slag sedan, Gunnar, men du minns det som om du vore igår.
1: Ja, det sitter fast i minnet. Det var så pass stort. Jag har inte sett älg på så nära håll sen heller. Så att, och inte någon rådjursfödsel heller. Jag har sett. Men det kallar jag naturupplevelse, verkligen.
0: Ja, jag får gratulera dig till den. Det är nog inte många som har varit med om att se en rådjursfödsel och samtidigt bli betraktad av två stora älgar.
1: Nej, Ola. Det är sånt man kan se i skogen och mark.
0: Tack för rapporten, Gunnar, och hoppas att det blir en fin fortsättning på kvällen här.
1: Det hoppas jag. Nu befinner jag mig i Bohuslän och här ösregnar det för tillfället. Men
0: ja, då får man inte lust att ge sig ut i skogen när det ösregnar.
1: Nej.
0: Det är bättre att stanna hemma framför radion och njuta av naturen den vägen.
1: Precis, vi får se om det dyker upp någon svamp sen då.
0: Ja, det brukar regnet vara bra för. Tack, Gunnar, och ha det så gott.
1: Tack för det. Detsamma. Ha det gott. Hej.
0: Apropå svamp så fick jag en intressant rapport här från Mia som skriver: jag skulle plocka svamp, gick där i lugnan ro, plötsligt brakade till. Första tanken, varför tog jag inte med mig hundarna? Sekunden senare, hjälp, vildsvin. Sen såg jag något rött komma i fart. Genom snåren är det en kvinna som kommer rullande. Det tog stopp för henne i diket. Hon tittar upp på mig, tittar sen i korgen och hennes kommentar, alltså korgen hon har med sig, och hennes kommentar, jag tappade ingen svamp. Min kommentar, vilken tur att jag inte hade med mig hundarna. Självklart mellan skratten frågade jag henne hur det hade gått. Sen visade sig att hon var mamma till en hundkompis. Det blev ingen svamp för mig, men ett spännande och roligt minne. Och det är klart att man blir överraskad om det plötsligt brakar till och då kommer ut en kvinna rullande med en svampkorg som hon lyckats hålla upprätt så att inte svampen trillar ut.

Vi tar oss till riksväg 73, Nynäsvägen och trafikplats Jordbro där älgen är uppe och springer och det är mycket, mycket nära körbanan. Den har korsat vägen helt två gånger, rör sig över av- och påfarter och rakt över själva 73an. Ta det försiktigt förbi trafikplats Jordbro längs 73an Nynäsvägen. Fortsatt stopp på Lidingöbanan mellan Ropsten och Baggeby, båda riktningar på grund av signalfel och ersättningsbussar är på plats. Ingen prognos. Framåt kvällen här så klockan 10 så kommer det stängas av på Norrortsleden för arbete i Törnskogstunneln riktning Häggvik. Fram till 05 imorgon bitti under tiden så följer man skyltad omledning.

0: Supertramp, give a little bit. I radio är det ju väldigt exakta tider som gäller. Klockan närmar sig 1:06 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. För sporten ikväll med Christian Olsson.
1: Sporten startar med volleyboll och den pågående matchen mellan Sverige och Grekland i herrarnas EM. Grekland leder med 2-1 i set. Sverige måste vinna matchen för att ha kvar en väldigt liten möjlighet att avancera till nästa nivå i turneringen. Du kan höra Sverige mot Grekland i appen Sveriges Radio, där hela härligheten direkt sänds i detta nu. Nästa ämne i sporten är friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Berättade Bengt Skött. Robbie Jaure, ni vet skotten som gjorde så många mål för Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska och såldes till Sevilla i spanska ligan för några veckor sedan, har för första gången tagits ut till det skotska landslaget vars trupp till stundande kamper presenterades idag. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
3: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften hamnade i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Det preliminära valresultatet väntas vara färdigräknat tidigast på torsdag. Anledningen är ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
3: Antalet skjutningar fortsätter att minska och ingen person sköts ihjäl i augusti månad i Sverige enligt polisens sammanställning. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om oväntade upplevelser i naturen. Allt från sprickande hängmattor till möten med älg och björn. Innan nyheterna hörde vi bland annat Kristina som gav oss berättelsen om när hon blev tvungen att göra inbrott i sin egen bil med en sten efter en skogspromenad med sina 4 hundar. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Det kan gälla någonting du har sett eller hittat. Ett djur som har gjort dig kall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Plötsliga väderomslag som tvingar en att söka skydd. Ruggiga rävar, sällskapliga älgar, uppretade kedjar, eller kädrar heter det, eller par som plötsligt dyker upp i en skreva. Ja, har du också varit med om något oväntat i just skog och mark? Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. Oväntade naturupplevelser av olika slag alltså. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis om bara en liten stund.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer, i kvällspasset där det handlar om oväntade upplevelser i naturen. Och nu hoppas jag med mig Karin i luren. Välkommen in i programmet, Karin.
1: Ja, men hej!
0: Vad är det för upplevelse du tänker på?
1: Jo, det var så att jag och maken skulle åka till våran fäbodstuga, två mil utanför centrala Orsa. Mm-hmm. Jag kommer där på vägen och funderar vad det är för någonting i vägen. Och ser att men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå.
0: Vänta lite nu, det är någonting som står på vägen?
1: Ja, på vägen in till våran stuga så står det en ko.
0: Som är halvt blå, det här låter otroligt märkligt.
1: Om vi åker, kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet.
0: Nej.
1: Och den springer i cirklar och är ju uppjagad och rädd. Så vi parkerar bilen och tittar på den och säger, det här är ju inte sant. Det här kommer ju inte folk att tro på. Så att jag fick ju lov att fota så att folk skulle tro på oss. Och sen närmade vi oss kon och pratade lugnt med den och så där. Och Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan. Och den var ju oskadd då. Så det var ju jättebra. Men det är nog inte så ofta man får se något sånt där.
0: Nej, det plingade till i min telefon här. Det var min producent Hugo som jag antar har vidarebefordrat en bild från dig. Jag ser just den här stackars kon. Med. Och tunnan ser så liten ut i jämfört med kon. Så att det måste ha suttit tajt.
1: Ja, nu är ju inte det här en fullstor, fullvuxen ko. Utan det är ju ett ungdjur då. Så att den är ju inte... färdigväxt så att säga. Så det var ju tur att det inte var en fullstor ko, för att då hade det nog blivit problem att få löst tunnan.
0: Där du beskriver att ni inte riktigt förstod

0: Så jag har varit vettskrämt. Alltså jag ser ingenting och det är något konstigt på huvudet. Och,
1: Ja, men den var faktiskt jättelugn när tunnan väl kom av. Då tittade den på oss liksom att, ja men lite tack för hjälpen. Så att, sen gick den vidare då till grannfäboden där de huserar då på sommaren då. Så att det var en solskenshistoria.
0: Ja, det var det verkligen. För när du sa det, sen gick den vidare, så trodde jag fortsättningen på meningen skulle vara och stoppade huvudet i en annan tunna, men så var det inte.
1: Nej, den där tunnan ställde min fäbogranne undan. Vi sa det, vi kan ju inte riskera att det går någon mer och fastnar i den där, så att den är undanställd nu.
0: Tror du
1: men det var väldigt...
0: Tror du att kon försökte dricka?
1: Eller ja, det tror jag. Det var jättevarmt. Mm. Ja, det var jättevarmt. Och det var lite... Vi hade varit upp någon dag före och hade regnat lite, så det var väl någon vattenskvätt på botten där som den ville åt då.
0: Man ska vara försiktig med vilken tunna man stoppar huvudet i, både som människa och djur.
1: Ja, men sen som sagt kom vi fram till stugan och då hade den käkat upp halva fasadflaggan som satt på stugan och grillen hade den sprungit över, så den var i molekyler. Och sen hade den tuggat lös kittet på fönstret vi har där på fäbodstugan. Så det var lite tacken.
0: Ja, det var ju tråkigt att det var så. Men fick ni ordning på det då?
1: Ja, det gick så bra. Så. Det är väl sånt där lite man får räkna med när det är djur och fäbod och så. Att djuren får gå fritt, och det tycker vi är väldigt viktigt.
0: Ja, det känns som det var tur att den här kon med tunnan stötte på just er.
1: Ja, vi hade sagt innan vi får, ja men kanske vi ska åka upp imorgon istället. Men så sa vi, nej vi åker nu, och så tur var väl det då. Så att vi fick den tunnan, att den inte behövde gå kanske en dag till.
0: Ja, det var inte säkert den hade klarat så då. Det var väl jättetur, Karin. Och jag är jätteglad att du ringde in och berättade. Det passar ju perfekt in i ett program där det handlar om oväntade naturupplevelser. En ko med en blå tunna på huvudet. Ja, där har vi det.
1: Älgar brukar vi ha vid stugan och fåglar och grejer. Men inte någon ko med blå tunna. Det var nog enda gången, hoppas jag.
0: Det hoppas jag med, Karin. Tack för ditt samtal och en god kväll.
1: Ja, men tack detsamma. Tack. Hej då.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i kvällspasset, det handlar om olika slags oväntade naturupplevelser. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. God kväll, Erik.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från...
1: prata med dig.
0: Ja, verkligen detsamma, Erik. De säger från kontrollrummet här att Erik kan ha varit med om något lite konstigt.
1: Ja, precis. Jo, jag var på älgjakt och satt på ett pass där och var kallt en morgon. Ja. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Och så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Den var, jag vet inte vad det var för sort, men den var liksom gråvit, svartspräcklig.
0: Och stor. Och,
1: ja, och den kom och satt sig i en trädtopp bredvid mig där. Kanske en, ja, kan ha varit 40-50 meter ifrån. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Men sen efter typ en kvart eller något, då slutade jag bry mig om den. Jag kom faktiskt på att jag har tagit kort på den där ugglan också. Där och då. Men efter jag hade släppt uppmärksamheten på den där och då... Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig. Du vet, en sån här möronlappar.
0: Sådana som man kan fälla upp och fälla ner?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så jag fick en smäll i huvudet och mössan försvann. Då var det ju ugglan som hade tagit den där. Men jag insåg ju sen att jag hade ju tur för du vet de där vassa klor. Men han rispade mig inte i huvudet eller något sånt. Han insåg väl att det där inte var något att ha. Så han släppte han ganska direkt typ 20 meter bort.
0: Men vilken otrolig överraskning för dig.
1: Ja, och just när man liksom har släppt blicken från han också och liksom börjar bry sig annat. Jag börjar kika efter älgar eller något sånt. Men, och så kommer han bakifrån.
0: Men tror du att ugglan tänkte att det var någon form av pälsdjur eftersom det var en pälsmössa? Eller varför gjorde den så?
1: Ja, alltså jag tror det. Han kanske, för jag hade ju kamouflagekläder på mig, han kanske inte kunde urskilja kroppen utan han såg någon päls som vred sig och rörde på sig där liksom.
0: Vilken otrolig besvikelse för ugglan när han väl fick sitt byte där. Vad var det här, du?
1: Ja, eller hur? Var det en pälsbit?
0: Men det var väl någonting att berätta för jaktkompisarna sen att en uggla snodde min mössa.
1: Ja. Men du vet vilka vassa klor de där har. Det kunde ju ha gått till där egentligen.
0: Ja, och det är svårt att tänka. För hade du inte haft mössan så kanske du inte hade blivit attackerad. Men nu när du blev det var det ju väldigt tur att du hade något som skyddar mot klorna. Det håller jag verkligen med om.
1: Ja.
0: Ja, så... snacka om oväntad naturupplevelse.
1: Ja, jag varit lite chockad. Jag tänkte att han satt och spanade efter något annat. Och vi satt och spanade bredvid varandra. Liksom. Men sen var han ute efter mig, tydligen.
0: Men du fick tillbaka mössan då? Den släpptes en bit
1: därifrån? Ja, jag fick gå och hämta den typ 20 meter. Så det var ingen fara.
0: En minnesvärd morgon på älgpasset.
1: Ja, verkligen. Man var lite skakig också faktiskt. Jag är typ chockad.
0: Ja, det förstår jag. Är du ute och jagar i år också, eller?
1: Ja, jag har tänkt så.
0: Mm. Blev det någon pälsmössa?
1: Nej, det var faktiskt sista året jag hade. Nu har jag mer en vanlig mössa. Jag tänkte att det kanske inte är så bra.
0: Det är säkrast att inte mössan ser ut som ett byte.
1: då kan man själv byta ut i skogen.
0: Tusen tack, Erik. Väldigt intressant berättelse.
1: Ja, lite udda kanske.
0: Ja, det får man säga. Ha det fint, Erik, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men detsamma du. Ha det bra.
0: Ja, du med. Hej.
1: Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet Karina.
2: Hej, hallå, tack så mycket.
0: Jag misstänker att du också hör till oss som har varit med om något oväntat i naturen. Vadå?
2: Det var när jag var barn så var vi alltid ute på sjön när jag var liten. Så ute på sjön i Bohuslän. Mm. Och jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern tror jag. Så jag simmade en bit från båten och när jag simmade så rätt som det så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig. Så jag blev lite förvånad kan jag säga.
0: Men ville den leka med dig, hur då?
2: Ja, alltså den ville ju komma nära oss, ville den gärna simma runt. Simma runt mig om man säger så. Den dök upp och dök ner och dök upp. Men den kom ju väldigt nära. Men jag var ju inte beredd och sen var jag ju inte så gammal heller.
0: Upplevde du att det här var obehagligt?
2: Nej, men först blev jag rädd men sen blev jag bara väldigt glad. Men jag kan säga att jag simmade ganska fort tillbaka till båten. För det var lite skräckblandad förtjusning.
0: Ja, det är ju alltid så när man träffar en varelse som är på sin hemmaplan, när man själv inte är det, i vattnet. Alltså en säl simmar ju så otroligt mycket bättre än alla människor, även världsmästare.
2: Precis, och vi har ju liksom varit vana att se dem ute på bergen och så när man kör förbi med båten. Så att det var så himla oväntat att den simmade så nära. Men jag tror det var ett ungdjur som var lite leken kanske.
0: Ja, de kan ju vara väldigt nyfikna. Sa du någonting till sälen?
2: Nej, det gjorde jag. Det minns jag inte att jag gjorde. Jag var nog mest bara lite småchockad, men samtidigt jätteglad. Alltså, det är ett sånt fint minne.
0: Ja, och sälen fick lite sällskap av dig och vice versa.
2: Precis.
0: Men vilket fint minne, Carina.
2: Ja, men det är ett jättefint minne. Det är det verkligen.
0: De ska man hålla hårt i och det är väldigt generöst av det att du delar med dig.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för ett otroligt fint program, måste jag säga.
0: Ja, vad glad jag blir att höra. Och då får jag säga som jag brukar säga när folk är snälla på det sättet. Utan er som ringer in, ja, då hade det inte varit någonting. Tack, Carina.
2: Ja, tusen tack och ha en trevlig kväll.
0: Samma till dig.
2: Ja, tack. Hej, hej.

0: Niall Horan Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av programmet är det många som ger sig ut i skogen för att plocka svamp så här års. En av dem är kocken och vildplockaren Nicky Sjölund. Hans jakt på en väldigt exklusiv och dyrbar matsvamp skildras i en SVT-dokumentär med den passande titeln Svampplockaren. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
3: Jag heter Nicky. Jag är vildplockare. Jag bytte restaurangköket mot skogen och jag har inte ångrat mig sedan dess. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland, omgiven av skog, utan att egentligen förstå vad som dolde sig under mina fötter. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna, med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut, Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar, gömd i de sandiga tallhedarna jag en gång kallade hemma. Det här blir som en skattjakt för mig, men också berättelsen om att leva som svampen själv, rotad i sin mark och i samspel med naturen.
0: Ja, där hörde vi en bit av anslaget till SVT-dokumentären Svampplockaren. Och nu hoppas jag att självaste huvudpersonen som vi har där, Nicky Sjölund, ska finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset, Nicky.
4: Tack så mycket, Christer. Tack, tack.
0: Du beskrivs som vildplockare. Vad betyder det egentligen?
4: Det är väl jag som har satt det epitetet på mig själv egentligen, eftersom ja, men det riktigt inte fanns någon bra arbetstitel på det jag började med för många år sedan. Och det härstammar egentligen från att jag samlade mat från naturen, sålde till restauranger och ja, men vildplockare tyckte jag passade grymt bra.
0: Det låter coolt tycker jag. Jag själv är nog mer en tamplockare.
4: Ja, men vi är alla olika helt enkelt.
0: Nu vill jag ju inte avslöja vad som händer i filmen, men jag är väldigt nyfiken på den här mytomspunna Goliatmusseronen. Vad är det som är så speciellt med den?
4: Ja, men grejen med den är ju att den har ju varit en otroligt exklusiv matsvamp och gåva present i Japan. Skogen där försvinner sakta men säkert så på många olika platser i Sverige och i världen också. De har upptäckt att samma exakta art som finns i Japan har vi även här i Sverige. Och därför har vi börjat exportera den och den kan ju vara otroligt dyr.
0: Vad betyder det otroligt dyr? Har vi ett kilopris ungefär?
4: Ja, men alltså det är tusentals kronor kilo och det är lite som med hummeraktionen i Göteborg på årets start också. Där med svampsäsongen i Japan, den kan ju gå för 40-50 tusen kronor för ett exemplar.
0: Vad är det som kännetecknar den? Hur ser den ut?
4: Ja, men kännetecken är alltid svår. Den är ganska anonym. Brunspräcklig hatt som gömmer sig i den här härligt fina sandiga tallheden som den trivs så bra i. Med lite spräckliga streck. Så den gömmer sig otroligt bra, men det bästa sättet att ta reda på om det är just rätt art är ju via doften.
0: Vad luktar den?
4: Jag brukar alltid dra en anekdot här att dofter och så här, det fastnar ju och bevaras i doftminnen. Och jag tänker alltid när jag känner doften av Goliatmusseron att det doftar som när min lilla syster fick sin första Barbie-docka. Och det var så här instängd plast.
0: Alltså, världens dyraste matsvamp luktar instängd plast.
4: Ja, jag skulle kunna säga det. Sen har den ju andra toner, den går åt kryddigt och sådär, men det var det första som jag tänkte på när jag kände en torkad Goliatmusseron för första gången för många år sedan.
0: Det låter ju potentiellt väldigt lukrativt att ge sig ut och leta om det är flera tusen kronor kilot. Om man nu skulle få den idén när man lyssnar på dig och mig här, vart ska man bege sig i Sverige?
4: Ja, men den finns på ganska många olika platser runt om i Sverige. Men just epicentret för det är ju de sandiga tallhederna i Västerbotten framför allt. Och det är ju, Västerbotten ligger i mitt hjärta, så jag tipsar alltid om Västerbottens inland.
0: Något som kan vara kul att veta för oss som lyssnar är att det släpps en sorts uppföljare till dokumentären Svampplockaren på SVT imorgon som heter Vilda smaker, där du ger dig ut på jakt efter råvaror i skogen på olika platser i Sverige under olika årstider, det stämmer va?
4: Ja, men precis. Och det är ju mera fokus på allt som växer vilt beroende på vilken årstid det är. Och så lagar jag mat med de här härliga råvarorna tillsammans med andra lokala råvaror beroende på säsongen då. Och det blir riktigt härligt faktiskt.
0: Det ska bli spännande att följa och jag är så nyfiken på att ge mig ut och leta Goliat-musseron. Men du har nog större chans att hitta den än jag. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset och lycka till med allt vildplockande framöver.
4: Tack snälla.
0: Nu gott folk blir det något helt annat för en liten stund här i P4. Vi ska nämligen få en, hör och häpna, kort rapport från EM i volleyboll. Över till Radiosporten och Patrik Ljunggren.
2: Radiosporten med volleyboll.
5: Volleyboll-EM och tyvärr svensk förlust mot Grekland. 3-1 i set till Grekland mot ett Sverige som kämpade på bra på slutet, men det räckte inte och det betyder att Sverige inte längre kan nå slutspel i det här Europamästerskapet. Almin Jutovac, Radiosportens expert under mästerskapet. Varför räckte Sverige inte till idag?
6: Nej, i början av matchen var man lite svår startare. Man spelade kanske en av sina sämre set i första setet och var inte riktigt med, men var ändå poängmässigt med 23-25 och sen så rann det iväg i andra. Sen tycker jag att efter det så spelade de upp sig rejält, men grekerna har ju lite fler folk att gå på, byter in några från bänken som får en avgörande roll och ja, vinner ändå välförtjänt.
5: Mm. Sverige utslaget ur turneringen när det gäller slutspel, men avslutar med match mot Slovakien imorgon. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac som bevakar volleyboll-EM.

Då har vi en god nyhet från Lidingöbanan som åter är igång med trafiken mellan Ropsten och Baggeby efter tidigare stopp. Däremot är det stopp för tågtrafiken förbi Uppsala central och det beror på ett elfel. SLs pendelståg de vänds tillbaka mot Stockholm vid Knivsta och övriga tåg de står och väntar med kraftiga förseningar. Ingen prognos just nu på när... här kommer tågtrafiken igång igen förbi Uppsala, så kraftiga följdförseningar då, men tågtrafiken återigen igång.

0: L King X's and O's. I kvällspasset handlar om uppseendeväckande upplevelser i skog och mark. Tiden går ju som vanligt alldeles för fort när man har roligt, men tack och lov har vi en ny direktsändning imorgon. Det är så många som hör av sig att det känns trist att inte kunna snacka med fler. Men ett samtal till hoppas jag att vi hinner. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt, och på vägen hem genom ett litet skogsparti hem till huset så såg jag någonting konstigt, lite orangefärgat. Jag brukar alltid leta efter lite snokar och huggormar som finns ute på sidan, inte köra på, utan tycker det är roligt med sånt. Och såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen, och den ville slingra iväg, och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm som ville iväg där. Och den blev bara längre och längre och längre, och insåg jag ganska snart att det inte var någon huggorm. Så tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Och då bara liksom in i cykelfickan bak och ut med mobiltelefonen. Och eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde den ene som heter Elisabeth och sa, du Elisabeth, jag hittade en orm. Det kan du bara glömma, sa hon. Ring Johan, det är hennes make, också polis. Så då får du ta det med honom, jag vill inte veta av några ormar. Så jag ringde Johan, så jag skämtade med honom och sa, du Johan, här ute i Skria, jag har hittat en anaconda. Vad sa du? Jag sa, jag hittade en jättestor orm, men jag tror det är en anaconda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och kom fram till mig och sa, nej, ingen anaconda, men det är en stor orm i alla fall, sa jag. Och han hjälpte mig att hålla i den, och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och det gjorde han, och efter några minuter så kom det en polisbil körande in på den här cykelvägen, och ut en polis och öppnade bagageluckan, och sen ropade han bara till oss, plastpåsen ligger här bak i bilen och den får ni fixa själv, jag går inte nära det här.
0: Men fick du någon klarhet i vad det var för orm? Det här, alltså att den såg ut som en gulfärgad huggorm, det låter ju som du säger väldigt exotiskt. Vad var det för orm?
1: Ja, när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok. Amerikansk. Och de kunde vara rätt så aggressiva egentligen. De är inte giftiga, men hookar i stort sett på allt som rör sig mer eller mindre.
0: Men det låter ju som att det var väldigt bra att den blev omhändertagen. Det är väl någon som har släppt ut den då, som har tröttnat på den som husdjur. Men jag tänker med dig, Fredrik, du hoppar av cykeln och börjar dra i ormen. Du är inte rädd för ormar, låter det som.
1: Nej, det är ju inte. Jag tycker allt som här kryper och springer och finns ute i naturen är åt ett bevis. Liksom huggormar och grodor och ödlor och allt, då mår naturen ganska bra om de finns kvar. Sen att det var en amerikansk majssnok, det var liksom en annan femma.
0: Ja, det var en annan femma. Men ja, det var ju bra att du hade sådana kontakter, att du snabbt kunde få dit någon som tog hand om den. Spännande rapport, Fredrik.
1: Ja.
0: Hör av dig om du hittar något annat när du är ute och cyklar lite gravel.
1: Det ska jag göra, Christer.
0: Ta hand om dig, Fredrik, och tack för rapporten.
1: Jag laddar upp några bilder av den här ormen till dig.
0: Ja, vad kul, som vi kan ha på Facebook-sidan eller Instagram eller något sånt där.
1: Ja, ja, Facebooken gör jag.
0: Yes! Underbart, Fredrik. Då ska jag in och kolla. Kvällspasset i P4. Tack, Fredrik.
1: Tack samma. Ha det gott.
0: Det nu rinner tiden iväg. Men vi ska ha lite musik här. Det blir en riktig kort snutt. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Bo Thang. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Varmt välkommen att hänga med oss då, eller fortsätt lyssna via podden. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill, det är väl de största fördelarna. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges Radio. Appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också. Nu blir det barnradion. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år och jag undrar vem som har vunnit valet.
2: Ja, vet man det?
3: Det vet vi faktiskt inte än, för alla röster är fortfarande inte räknade.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om valet 2026. Söndagen den 13 september var det val i Sverige. Över 8 miljoner svenskar fick rösta, men ännu har vi inget valresultat. Vad händer nu och när kan vi veta vem det är som blir statsminister? Det reder vi ut i Nyhetsklubben. Dagens gäst är Babs Drogge. Nyhetsprofil på P3. I söndags var det val i Sverige, men är alla röster räknade än? Har vi något resultat?
3: Nej, vi har ju inte det ännu, utan de har fortsatt att räkna och det ser fortfarande rysligt jämnt ut. Så man måste invänta de här sista rösterna innan man kan se vem som faktiskt vann.
4: Valmyndigheten sa ju först att man trodde att ett valresultat skulle komma på onsdagen, men sen kom ny information om att man först på torsdag tros ha ett valresultat. Och det beror just på det stora antalet sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Men när alla röster har räknats, kommer vi ha en ny statsminister då?
3: Nej, utan det lär dröja. Det kan faktiskt ta flera månader. Det som kommer hända är att talmannen kommer nog att ge Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att försöka få ihop ett gäng som vill vara på lag tillsammans. Men det ser ut att bli svårt. Och då kan någon annan, till exempel Ulf Kristersson, få prova om han kan samla ihop tillräckligt underlag för att bli statsminister istället. Och så kan det hålla på ett tag.
4: Emilia har ringt in med en till fråga.
1: Och vem leder nu?
3: Just nu så leder ju den rödgröna sidan, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern över Tidösidan som då är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
4: Kan det vända?
3: Det kan vända. Det är ändå ganska många röster som är kvar att räkna. Det har hänt att det har vänt, men det är ganska sällsynt. Men i och med att det är så väldigt jämnt mellan de här blocken just nu så är det teoretiskt möjligt att det vänder när väl alla röster är räknade.
4: Fortsättning följer då med andra ord. Tack så jättemycket Babs för att du kom och gästade Nyhetsklubben.
3: Ja, tack själv.
4: Du har lyssnat på en kortare version av ett extra avsnitt från Nyhetsklubben. Och hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: En morgon ligger en huggorm i stenröset. Den glänser i solen. Slingrar sig sakta. Det är Hugo som ser den först.
7: Mask!
6: Säger han och pekar.
7: En orm!
6: Ropar jag.
7: Freja sett en orm i stenröset!
6: Frålar Julia. Mamma och pappa kommer springande.
8: Vi kan inte ha en huggorm där med en ettåring som tassar omkring.
6: Säger mamma bestämt och lyfter upp Hugo. Ormen glider in mellan stenarna.
7: Den ska hitta Ormis,
6: säger jag. Pappa ska fånga Ormis. I en bok finns en bild som visar hur man försiktigt kan kratta in en orm i en hink. Sen kan man bära iväg den långt bort så den aldrig hittar tillbaka. Då kan ormen leva vidare någon annanstans, förklarar pappa. Julia, jag och Hugo sitter på verandan för att titta på. Pappa täljer en ormpinne. Det är en käpp med en liten klyka i ändan. Med den ska han fånga ormen utan att skada den. Han tar på sig gummistövlar och tjocka handskar.
9: Åh, hej! Ah!
6: Oh. Men Ormis vill inte bli fångad. Pappa försöker med krattan och pinnen och hinken. Han hoppar hit och dit. Ormis väser och slingrar sig. Mm. En gång lyckas pappa knipa fast Ormis bakom nacken med sin ormpinne. Men då han försöker kratta in den i hinken lyckas den smita. Till sist slinker den ner bland stenarna och försvinner. Pappa säger ett fult ord.
7: Du är usel ormfångare, pappa.
6: Säger Julia och skrattar så hon kiknar. Pappa fortsätter att vara en usel ormfångare hela dagen. Ormis är bra på att gömma sig och slinker undan gång på gång. Till sist säger mamma att hon tror att ormjakten måste bli lite mindre sentimental. Då letar pappa fram en gammal åra och sätter sig i en solstol och vilar en stund. När Ormis kikar fram igen tar han åran och smyger fram mot stenröset. Så lyfter han åran och dödar Ormis. Jag ser allt från verandan. Ormis slingrar sig en stund på marken. Sen blir den alldeles stilla. Jag går ut och tittar på den. Huvudet har nästan lossnat. Det har runnit lite blod på klippan. Det är blod på åran också. För en stund sen var Ormis slingrig och snabb och levande. Nu är den död. För alltid.
7: Mördare!
6: Ropar jag till pappa. Han ser förvånad ut. Sen säger han att det var trist att döda ormen.
7: Varför gjorde du det då?
6: Säger jag och springer bort. Mamma följer efter mig. Hon säger att det är synd om ormen. Men att hon är rädd för att Hugo skulle bli biten. Julia tycker jag är barnslig.
7: Det finns hur många huggormar som helst. Och på Åland får man döda dem på egen tomt. Så det så. Men tänk om du har massa ormbebisar som saknar sin mamma.
6: Säger jag. Julia suckar.
7: Vet du, Freja? Ormar är inte alls som människor.
6: Säger hon. Vi ordnar en begravning bakom dasset. Mamma gräver en grop och jag plockar blommor. Nere i gropen gör jag en bädd av gräs. På en platt sten skriver jag Ormis med kritor. Mamma hjälper mig. Pappa får inte vara med på begravningen. Så han cyklar till butiken under tiden. Vi andra står tysta runt graven en stund.
7: Du kära orm, ditt liv blev kort. Min pappa slog ihjäl dig, min åra.
6: Säger jag. Sen lägger jag blommorna som ett täcke över Ormis. Julia skyfflar på jord och sand. Hugo gråter.
8: Han är nog hungrig,
6: säger mamma. När pappa kommer hem från butiken har han köpt glass åt alla. Men jag vill inte ha någon glass av en ormmördare.
7: Nej, tack,
6: säger jag och får tårar i ögonen. Jag går och lägger mig på kökssoffan. De andra blir kvar ute. Pappa bär bort åran. Julia babblar på som vanligt. Hugo leker med sina bilar. Mamma läser en bok. När pappa får ett samtal hör jag att han skrattar i telefon.
7: Min pappa är mördare,
6: säger jag högt för mig själv. Det låter hemskt. Jag tänker inte prata med honom mer. När han kommer för att trösta mig vänder jag bara bort huvudet. Till sist går han sin väg. Då kommer Julia.
7: Vill du att Hugo ska bli biten och dö, va?
6: Frågar hon. Sen berättar hon om en flicka som blev biten i handen när hon plockade smultron. Hon måste åka helikopter till sjukhuset och var nästan död i 3 dagar. Sen visar hon hemska bilder av ormbitna människor på sin telefon. Jag tycker ändå synd om Ormis. Ormar är inte söta som kattungar eller hundvalpar eller kaniner. Men det är väl inte deras fel? Ingen förstår mig. Inte Julia. Inte mamma. Hugo är alldeles för liten och pappa är en ormmördare. På kvällen tjatar pappa om att vi två ska ro ut på havet. Till sist följer jag med. Men jag tänker bara på Ormis som ligger i den mörka mullen bakom dasset.

0: Det är inte roligt att döda djur,
1: säger pappa då han rott en bit. Jag säger ingenting.
0: Ja. Jag blev också ledsen när jag märkte hur ledsen du blev,
1: säger pappa och tar ett par årtag.
2: Jag blev arg,
1: säger jag. Pappa svarar inte på en lång stund. Men till sist ser han mig i ögonen, nickar och säger:
0: nästa gång ska vi försöka fånga ormen med en håv.
2: Ormen måste också få leva. Fast inte allt är som människor,
1: säger jag. Vi ror längre ut. Bara knarret från årklykorna hörs. Och myggen. Min pappa tycker om mig. Jag tycker om honom. Jag tycker om en ormmördare.

Du har hört Freja och huggormen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Maja Runeberg, Erik K. Hedberg, Signe Löv och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det kommer dröja till på torsdag innan alla röster i valet är räknade en första gång. Det berättar Valmyndigheten på sin hemsida. Det tar längre tid för att många förtidsröster kommer sent. Och det beror också på att fler har röstat från utlandet. När den första uppsamlingsräkningen, som den kallas, är klar på torsdag, ja, då ska alla röster räknas en gång till för att se till att man alla har rösterna, att allt har gått rätt till. Så ska det vara. Nu i höst när skolan startade hade riksdagen bestämt att eleverna inte längre fick ha mobiltelefonen under skoldagen. Nu har man börjat märka en del förändringar. Barnen leker mer på rasterna och fler elever äter skolmat.
1: Vi har haft jätteroligt här. Massor av nya kompisar från skolor och klasser och vi har fått göra jätteroliga lekar.
2: Ellie går i årskurs 3 i Luleå. Och hon är en av skolans nya trivselledare. Och det är elever som ska se till att alla har någon att leka med, förklarar Ellie.
1: Jag tycker att man kan våga i alla fall bjuda in. Och det spelar ingen roll om man kanske, om jag går i trean och någon går i förskoleklass. Det gör ingenting. Om man ser någon är ensam så ska man gå och fråga om den vill vara med.
2: Anneli Skoglund har utbildat trivselledarna på Ellis skola. Hon märker att barnen glömt bort många lekar som man lekte på skolgården förr.
3: Ja, men det är mycket som påverkar runt omkring med det digitala och skärmar och sparkcyklar med el som gör att man blir mindre aktiv. Och man behöver liksom lära sig leka de demokratiska lekarna igen.
2: Sen i augusti så ska alla mobiltelefoner samlas in när skolan börjar. Och så får de lämnas tillbaka när skoldagen är slut. Det gäller alla grundskolor, det gäller fritidshem och även i anpassade grundskolan. Ali Alsadi jobbar på högstadieskolan Fagrabäcksskolan i Växjö. Han har märkt att eleverna äter bättre efter mobilförbudet.
4: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äter istället för att gå och handla. För de kan inte swisha varandra längre, de har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysisk kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
2: Ali har också sett att eleverna pratar mer med varandra under rasterna.
4: Det stämmer, och vi har nästa vecka möte om hur vi ska ändra skolgården och göra lite mer aktiviteter så de kan umgås ännu mer ute.
0: P4 Norrbotten och P4 Kronoberg hade intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. Rekordmånga låtar vill vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år. 4077 låtar har skickats in. Nu ska experter välja ut 30 av de här låtarna som ska få vara med i tävlingen. Melodifestivalen 2027 börjar den 6 februari och det är Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda tävlingen. Paraskytten Anna Benson gjorde succé i VM som avslutades idag. Hon vann både ett guld och ett silver. Inför den sista finalen i 50 meter liggande skytte kände hon sig i väldigt bra form.
5: Alltså jag sköt på hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
6: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
5: Ja, men det är ju jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir.
0: Hennes fina skytte under VM har också gjort att hon kommer få tävla i Paralympics om 2 år.
5: Precis, nu är det 2 år kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du, utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Det var Andreas Lundin på Radiosporten som intervjuat Anna Benson. Och det var allt från Klartext ikväll. Jag heter Malin Hag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och speedway. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sport Extra tisdag med det dystra beskedet att de svenska volleybollherrarna alldeles nyss slogs ut ur EM-slutspelet. Men med det glädjande beskedet att det är fint septemberväder i Målilla och upplagt för en oviss och spännande SM-final i Speedway.
1: Mellan backarna och regerande mästarlaget Västervik, en match som på förhand där man kunde peka ut Västervik som favoriter, men frågan är i vilken mån det har förändrats efter att Västerviks storstjärna Robert Lambert med kort varsel, han leder VM-tabellen, har fått tacka nej till den här matchen och är skadad och sannolikt heller inte kör i match två om en vecka. Så att mycket spännande kan det bli och mycket folk finns det på plats här i septemberkvällen i Småland.
0: Vi kommer även att titta till fotbollens superetta där det är mest fokus på bottenstriden.
2: Vintern närmar sig obönhörligen och de svenska längdåkarna är fullt trim inför VM på hemmaplan.
3: Jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var.
2: Vi träffar längdstjärnan Ebba Andersson som tränar stenhårt för att de där olycksaliga fallen under den olympiska stafetten inte ska upprepas vid vinterns VM i Falun.
0: Radiosporten granskar det tuffa ekonomiska läget hos många svenska elitföreningar.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
0: Speciellt hårt drabbade är damer på elitnivå där lag dras ur högsta ligorna eller till och med helt läggs ner.
2: Vi snackar också landslagsfotboll i kvällens Sportextra.
5: Den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
2: Imorgon presenterar förbundskapten Graham Potter truppen till de inledande matcherna i fotbollens Nations League. Johan Elmander, din fotbollsexpert, nyss hörd, funderar på vilka spelare han vill se i den där blågula truppen.
0: Sportextra med Jonas Enarsson och Christian Olsson.
1: Och vi börjar med Speedway och SM-finalen där det första heatet just nu är ute i Målilla och det är mästarna Västervik som presenterar sig ifrån start i matchen och vinner första heatet. De gör det med 4-2 först över mållinjen, inplockade Australien Max Frick och bakom honom närmast Dackarnas för dagen inplockade förare Patrik Dudek som man försökte stärka upp laget med för att ha mesta möjliga lag när det drar ihop sig till final. Max Frick ersätter ju Robert Lambert, han som leder VM och som inte kunde komma till start. Han skadade sig i söndags och Max Frick visar ju direkt vad han går för. Han har inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen. Han är en förare som har kört tidigare i Sverige och har rutin från den svenska elitserien, men som sagt inte några matcher den här säsongen. Men det är ledning för bortalaget för regerande mästarna Västervik med 4-2 efter kvällens första heat.
2: Och det är Per Karl som är kvällens Speedway-reporter i Sportextra, där det förutom det vi nämnde före Pers insats här ifrån Speedway-finalen också blir ishockey.
0: Det är SHL-premiär som närmar sig. Det känns nästan overkligt, men det är snart dags till den kanske mest älskade utav serier på hemmaplan.
2: Och ikväll ska vi höra med Niklas Eriksson, tränaren, hur han tänkt sig att få ordning på HV71 i SHL i hockey.
0: Det där är ju ett tufft uppdrag kan man tänka.
2: Börja på lördag.
0: Sportextra alltså i Sveriges Radio P4 med bland annat SM-final i Speedway, men också med ekonyheter Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att unga väljare rört sig vänsterut på den politiska skalan under den gångna mandatperioden. Och det märks också tydligt i både SVTs vallokalsundersökning Valu och i resultatet från skolvalet. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången, för då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
6: Sa statsvetaren Jan Theorell. En elev i Södertälje har dömts till ungdomsvård för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande till en jämnårig kompis om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar, rapporterar SVT Nyheter Södertälje. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt på Malmö Airport efter att ett mindre fraktflygplan haft problem vid landning, uppger Swedavias presstjänst. Det är oklart när flygtrafiken kan släppas på igen.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med Speedway. För ikväll körs ju den första SM-finalen av två i Speedway. Det är Dackarna mot Västervik och Micke Törnberg är en sorts centralfigur i sammanhanget. Han är lagledare hos regerande mästarna Västervik och han har tidigare dubbla SM-guld med kvällens motståndare, Dackarna. För Mickes Västervik har det varit en trasslig säsong som lett fram till den här finalen med bland annat flera skadade förare som Per, reporten på plats nyss, var inne på. Fast trots det så är ju Västervik alltså i SM-final igen.
8: Det har varit en väldigt snårig säsong. Skador, avstängda förare. Det har varit väldigt jobbig, kanske en jobbigaste säsong så. Men samtidigt har det gått bra resultat nästan för att lyckas ändå. Liksom.
9: Men trots då lite skador, bekymmer, säsongen och annat rörigt så ligger favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien. Dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
8: Det spelar ingen roll, det är ju andra, man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris, det är därför man är med och tävlar. Men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong, och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag, det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut max av det. Men det kommer att bli hårt.
2: Sa Micke Törnberg, lagledare i Västerviks Speedway-lag, till P4 Kalmars reporter Rickard Lindgren.
1: Och i Målilla i SM-finalen, den just nu pågående, så är det så att det andra heatet, det så kallade reservheatet, slutade med en 5-1 för hemmalaget som därmed alltså går upp i ledningen i matchen med 7-5 efter att ha legat under efter det första heatet. Det är alltså Thomas von Johansson och Thomas H. Jonasson och Aaron van Dijk som var förarna som körde från hemmalaget i det här heatet, och de drog iväg den stackars Anton Karlsson från Västervik. Han fick stopp nästan direkt efter startlinjen. Viktor Palovaara hängde med en stund men kunde inte hota, eller ja, han kunde hota på slutet. Det var lite, nästan lite målfotokänsla på slutet av det här heatet, men så småningom så blev det trots allt en 5-1 för hemmalaget, och jag tror det var viktigt för jämnheten i matchen, för jag tror inte kanske att hemmalaget Dackarna här hade räknat med att man skulle förlora det första heatet med 4-2 som man gjorde. Där alltså Patrik Dudek, deras inhämtade polack som man tog till klubben under sommaren när man hade väldigt mycket skador, men som inte körde speciellt mycket då utan bara totalt 4 matcher. Sen har man inte använt honom under resten av serien under slutspelet. Och han tog sig då in här för att ta upp kampen med Robert Lambert, Västerviks stora stjärna. Men Lambert är ju inte här, han ersätts alltså av Australien Max Frick. Men Frick gjorde ju en fantastisk insats i det första heatet och körde iväg till en 4-2-seger för

väntan på att man skulle få ett klartecken ifrån danske Mats Hansen, som ju då fram tills dess att han skadades var en nyckelfigur för det här Västervikslaget under säsongen. Då är vi framme vid tredje heatet och vi har alltså 7-5 ledning för Dackarna. Vi påminner om att Västervik kom tvåa i serien och har tagit sig till semifinal genom att slå ut Indianerna i semifinalen, och Dackarna kom alltså femma i serien och har trasslat sig vidare till den här finalen genom helt enkelt har toppat formen vid rätt tillfälle under säsongen. Artem Lagota och Mattias Nilsson för hemmalaget. Jakob Torssell och Gregors Sengota för Västervik. Och förarna är iväg och det är 3-3 läge ut ur den första kurvan. Men det är inte så att den andra Västerviksföraren som är Sengota kan ta sig förbi. Utan det är fortsatt Västervik. Torssell faktiskt i ledningen. Och sen är det de två stycken hemmaförarna från Dackarna. Först Mattias Nilsson, dansken, och därefter Artem Lagota. Och så försöker då på ytterbanan Zengota ta sig förbi, men han kommer inte förbi utan han är fortsatt bakom. Det är snart bara i ett varv kvar att köra. Kommer istället en attack från andra placerade Nilsson som kanske kan gå upp och ta över ledningen i heatet. Kan han inte, utan positionerna befästs när man passerar en gång till. Så kommer Nilsson på en ny attack, men han måste bromsa upp där på bortre långsidan för att inte köra in i bakhjulet på Västerviksföraren. Och då kan vi nog slå fast att det kommer att bli 3-3 i det här hitet. Det gör det, fast det är med knapp marginal, för han kommer igen där Mats Nilsson och försöker ta sig förbi alldeles in emot målgången, men kommer inte förbi, utan vi noterar 3-3. Och då har vi 10 för hemmalaget och 8 för Västervik, regerande mästaren, efter 3 körda hit i SM-finalen. Den första av 2. Det handlar om 2 matcher. Det handlar om först till 90 poäng över 2 matcher. Då är man mästare.

0: har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM.
1: The 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya.
0: Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år.
1: Taking our championships to Africa for the first time will be historic.
0: Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel. Klart också att VM 2031 kommer att arrangeras av München i Tyskland. Allra först så vet vi att VM redan nästa år avgörs i Peking i Kina.
2: Berättade Bengt Skött. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Och bland mycket fint som vi har i vår korg denna kväll så finns Superettan i fotboll, näst högsta serien på herrsidan. 3 matcher idag, inte alls av samma dignitet som de Superettan-matcher vi umgicks med igår, Jonas.
3: Ja, men igår var det ju väldigt mycket fokus när vi rapporterade om hur det gick i Superettan på de lag som vill till Allsvenskan. Mm. Idag tittar vi en annan del av tabellen.
2: Mm, det är mer mitten och botten det handlar om ikväll. Det är 3 stycken matcher på programmet, samtliga efter ungefär en kvarts spel. Mållösa matcherna är Landskrona. 7 i tabellen mot GIF Sundsvall, absolut sist av de 16 lagen. Sundsvall måste snart börja vinna varje match. Det här är de 3 avslutande matcherna i den 24:e omgången av de 30 som ska spelas i Superettan. Och Sundsvall måste snart börja vinna varje match för att ha en chans att klara sig kvar i Superettan. Det är idag också Värnamo på 11:e plats, 26 poäng mot Öster på 9:e plats, 33 poäng. Och så är det Brage som är näst sist i tabellen med sina 22 poäng mot mittenlaget 8:e placerade Sandviken som har 11 poäng mer, nämligen 33. Och den matchen har du örnkoll på, Pelle Marklund.
4: Jajamän, i det gråa höstlika vädret i Borlänge där det inte är något ljust skimmer över hemmalaget Brage som alltså ligger på nedflyttningsplats med 7 matcher kvar att spela. Motståndet på klassiska Domnarsvallen den här kvällen, det är tabellåttan Sandvikens IF, och de håller ju ändå till där ljuset når och har fortfarande lite hopp om allsvensk kval, men då behöver det ticka in rejält med poäng i serieavslutningen. Det är kvarten spelad och som ni hörde 0-0, ganska trevlig match så här långt, och det blir ju lite chansartat när det är regn på en vattnad konstgräsplan. Och vi har sett Sandviken med målchanser, Brage med de bästa målchanserna, ett utmärkt skottläge som Lasse Madsen, dansken i Brage, ja det finns ju flera, men en av danskarna i Brage skickade en bit utanför från ett riktigt bra läge alltså. Och så en 2-mot-1 situation där Anton Lundin fick möjlighet att avsluta, men svagt även där när Brage hade möjlighet att ta ledningen. Och Brage behöver nog ta ledningen, för Sandviken spelar med det största självförtroendet så här långt och håller i bollen mest och bäst, medan Brage då kämpar fotboll och har kämpat sig fram till de här målchanserna så här långt i matchen. Brage har ju bytt tränare också. Lennart Kral Andersson, som åtminstone gör sin 3:e sejour i Brage, kom ju in inför förra matchen mot Östersund på bortaplan. Det blev 1 poäng mot Östersund efter en dramatisk avslutning på matchen där målvakten i Brage, Viktor Frodig, nickade in kvitteringen på övertid. Får se om något sånt här händer den här kvällen också. 0-0 står det mellan Brage och Sandviken. Vi spelar i den 18:e matchminuten.
3: Pelle Marklund, reporter på kvällens Superettan fotboll.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Det blev förlust för de svenska volleybollherrarna mot Grekland som vann matchen med 3-1. Resultatet innebär att det svenska laget inte kan nå slutspelet och 8:ondelsfinal även om en match återstår. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad är det som gör att Sverige inte vinner den här matchen?
7: I mångt och mycket är det starten av matchen. Jag tror att man känner lite att man har kniven mot strupen, och i och med att grekerna vann mot Slovenien igår så var man ju pressad till att vinna idag, och just orutinen av att spela sådana viktiga matcher gjorde väl att man inte kom in i matchen korrekt från början. Så att första 2 seten, inte de mest välspelade. Sen slappnar man av och spelar upp sig rejält, men det räcker inte riktigt hela vägen.
6: Om vi tittar på det här laget så är det precis som du säger, det är orutin, många hade förhoppningar, det har varit en bra sommar för det svenska herrlandslaget, men laget är inte riktigt där. Vad ser du saknas i det svenska laget för att man skulle varit med och på allvar konkurrerat om en slutspelsplats?
7: Nej, men det som saknas är svårt att säga mer än just orutin, för att man ser ju att de hänger med mycket i många av sätten och matcherna. De är med upp till 20 och sen så kanske det rinner iväg på något sätt. Men sen är det också, som jag sagt innan, att det varit en del skadebekymmer på framförallt en position. Och det blir ju ganska ömtåligt när man har flera bortfall på en samma position. Då blir det ju lite ihåligt i truppen, så att säga.
6: Om vi ändå blickar framåt för det här landslaget, vad ser du för möjligheter för det här landslaget på sikt? Sverige har ju inte spelat EM på 33 år.
7: Jag ser en enorm potential. Det är ju många unga spelare. Det är också blandning av en del rutinerade som verkligen har varit positiva förebilder för de yngre. Och man måste nämna en sån som Axel Enlund som visar gång på gång hur pass mycket potential det finns i honom. Och jag tycker han har varit den genomgående bästa spelaren under hela sommaren och även här under EM.
3: Patrik Ljunggren tillsammans med Almir Jutovac såg Sverige förlora mot Grekland. Därmed Sverige chanslöst att gå vidare i turneringen. Möter Slovenien i en avslutande betydelselös gruppspelsmatch imorgon. Vi lyssnar till Jakob Link, en av de stora svenska spelarna efter EM-uttåget.
8: Riktigt, riktigt tungt. Vi kom väl inte riktigt upp i vår nivå som krävdes idag, tyvärr. Men just nu väldigt, väldigt tomt och riktigt tungt.
9: Vår expertkommentator Almir Jutovac säger att han är övertygad om att det också handlar om orutin i det här och att ni upplever en stor press inför den här matchen, tycker han sig se i inledningen framförallt. Delar du den bilden?
8: Ja, men det kan jag väl hålla med om delvis. Det kändes som vi var ganska spända framförallt första set. Och det är väl absolut sånt som vi får ta med oss och försöka förbättra till förhoppningsvis kommande mästerskap.
9: Hur går man vidare efter en sån här eftermiddag?
8: Nej, vi får försöka ladda om till imorgon och det är såklart jättetungt. Extremt tungt, men vi har en ny match imorgon så vi måste förbereda oss för och ladda om för. Så.
3: Reporter Sigge Sanner, ytterligare volleybollkommentar senare under Sportextra kvällen. Men det är inte bara volleyboll, det är inte bara fotboll, det är inte bara speedway. Det handlar om annat också.
2: Det handlar om annat i Sportextra kväll, till exempel om den ekonomiska kris som klöser och griper kring sig i den svenska idrottens olika lager. Det är ett omfattande grepp, ett omfattande journalistiskt grepp som Radiosporten tagit i det ämnet och som vi inleder presentationen av idag. Och det gör vi om kanske 10-12 minuter med en första insats.
3: Om man lämnar etermediet radio, det vill säga att vi pratar så det hörs, så kan man gå in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en hel del om SHL-premiären.
2: Som ju är bara några få dagar bort. På lördag så är det dags. Då är det läge att den första omgången åker iväg i SHL i hockeyn, denna vinterns följetong, herrarnas högsta liga i hockey i landet. Det börjar alltså nu i mitten av september och så håller det på och så är det klart någon gång framåt våren när vi ska dansa kring midsommarstången. Och så har det varit roligt stora delar av tiden fram till dess, inte minst via olika plattformar där Radiosporten förekommer, för det är en viktig del i Radiosportens vinterhalvår.
5: Radiosporten med Speedway.
10: Men än så länge är inte sommarsäsongen slut och till sommaren hör Speedway-säsongen och just nu har vi iväg fjärde hitet i SM-finalen mellan Dackarna och Västervik och det kommer inte längre än till första kurvan därför att Thomas och Jonasson, en av hemmaförarna, han kör omkull där i den första kurvan efter att han var på väg att tappa den placeringen han hade i hitet dessutom. Då kommer det att bli en omstart om en liten stund. Vi påminner om att det är 10-8 ledning för Dackarna efter tre körda hit. Första hitet till Västervik 4-2, andra hitet till hemmalaget 5-1 och så är ett 3-3 resultat i det tredje hitet. Och nu kommer det att ta en stund eftersom att man ska samla ihop motorcyklar och förare och så, men ingen skada skedd med Thomas och Jonasson. En gång en stor talang i Vetlanda, har varit runt i diverse klubbar i Sverige, körde en säsong i Grand Prix-serien, kan minnas att det kanske var 2011. Har aldrig riktigt fått någon fart på sin karriär, Jonasson, och fick ju inte speciellt mycket fart på sin motorcykel i det här hitet heller, han gick omkull. Men han får vara med i omstarten alldeles tydligt, för nu kommer beskedet ifrån domaren att samtliga förare ska till omstart, men det kommer att ta en stund innan den omstarten kommer att ske, därför att just nu så är tre av förarna i depån och laddar upp för att starta medan Thomas och Jonasson promenerar så sakteliga över innerplan här i Målilla.
2: Per, strax mer speedway hos dig där i Målilla. Vi ser tv-bilder därifrån. Jag tänker att vi kan ägna oss åt att försöka beskriva inramningen lite grann, eller det du har kring dig där. Det är ju en lerbrun-grå bana kring en innerplan där det ser ut att ligga en jättestor konstgräsmatta, va? Med väldigt många hål i. Vad är det som ligger där? Är det, ska man skjuta fyrverkerier ur de där?
10: Det gör man nog knappast efter första delen av en SM-final. Jag skulle kunna tänka mig att det är någon sorts gummiföremål som ligger där för att hålla det här mattan på plats. Aha. Där inne i mitten. Jag är faktiskt inte riktigt säker på det överhuvudtaget. Sen är det ju en uppsjö av reklamskyltar och sen är det rätt mycket folk på den stora betongläktaren som är mitt emot. Den är inte full, men den är väldigt... Alltså i jämförelse med hur det brukar se ut på vanliga elitseriematcher så är det mycket folk på plats här. Och så alldeles närmast mig då, Radiohytten, så är det ju en bar. Där, eller bar, det är en restaurang liksom, där VIP-gäster kan sitta och äta en bit mat och dricka vad de nu tänker sig att de vill dricka. Och jag stod faktiskt och tänkte på det, apropå ingenting annat, för en stund sedan när det var sladdpaus. Det är det ju efter 3 och efter 6 hit och så vidare, då man skickar in traktorerna och så vidare. Att när det gäller att... sälja konsumtionsvaror till den publiken som sitter i restaurangdelen på arenan, i den mån man har en sån, och alla arenor har inte en sån. Så är nog det här en rätt bra sport egentligen, om man vill sitta och äta en bit mat och dricka en öl eller en läsk och titta på det hela. Därför att det är ju, ett hit tar ungefär en minut. Det är en intensiv period där 3 hit körs under en 5-6 minuters period. Sen är det ungefär 8-9-10 minuters paus. Då kan man sitta och prata med varandra och äta och dricka lite grann. Och sen kommer det en ny sån där intensiv period igen. Så att ur VIP-gästsynpunkt och ur konsumtionssynpunkt är nog det här en rätt bra sport faktiskt.
2: Jag råkade se en närbild i tv-produktionen också från inneplan, och det verkar vara just gummiringar som du är inne på som ligger där för att hålla konstgräset på plats. Så det var ju väl kul att vi fick beskriva det då i detalj.
10: Mm. Vi kan väl hitta på någonting annat en stund innan de kommer ut och köra det här hitet igen.
3: Men vi gör så, Per, att vi kan väl återkomma när det körs speedway hos dig, så tar vi gummiattiraljerna vid ett senare tillfälle. Kanske till kaffet.
5: Radiosporten med Superettan.
4: Och när mötet mellan Brage och Sandviken precis är 25 minuter gammalt och gör hemmalaget Brage 1-0. Plötsligt så bestämmer sig Albin, eller Anton ska jag säga, Lundin för att slå en djupledspassning, och då blir det oreda i Sandvikens försvar. Filip Tchaikovsky slår en boll stenhårt parallellt med kortlinjen, och vid bortre stolpen så dyker Albin Sporrong upp och skickar upp bollen i bortre krysset. Hans tredje mål den här Superettan-säsongen, och det där är ju någonting som kan ge Brage lite energi och självförtroende i den här bottenstriden. Laget startar ju den här kvällen på nedflyttningsplats. Sandviken lite i mittens rike och kanske lite dåligt med motivation eftersom man har säkrat kontraktet i princip. Och har ganska långt upp också till den allsvenska kvalplatsen, även om den finns inom räckhåll. Får se vad den här matchen tar vägen nu. Brage som har krigat hårt de första minuterna för att hålla undan Sandviken från eget straffområde. Nu fick man med sig en riktigt fin sekvens och leder alltså hemmamötet mot Sandviken med 1-0.
3: Och det är så jämnt i bottenstriden att skulle Brage just nu på nedflyttningsplats vinna den här matchen, hålla ut och besegra Sandviken, då är de faktiskt på en position så att de kommer att hänga kvar i Superettan. I alla fall precis på gränsen. Det kan vara målskillnad bara.
2: Det är ju 3 matcher igång i Superettan ikväll. Det har blivit mål i allihopa. Dystra besked för sista placerade laget i tabellen GIF Sundsvall som ligger under med 2-0 borta mot Landskrona. 1-0 20 minuten, 2-0 24 minuten. Bedrövlig mittperiod i halvleken för GIF Sundsvall alltså. Värnamo Öster i Smålandshistorien 0-1. Ledning för Öster.
10: Och SM-finalen i Speedway är ju en annan Smålandshistoria. Den leds ut av hemmalaget Dackarna mot Västervik med marginalen 10-8 efter 3 stycken körda hit. Och just nu pågår det fjärde, och det är ett 3-3-läge när förarna passerar mig första gången. Och det som är av intresse i det här fallet är väl möjligtvis duellen om sista platsen i heatet som står mellan Rowan Tangate och Thomas H. Jonasson. eftersom att den andra Dacke-föraren Andreas Lyäger tillsammans med Viktor Pallovaara från Västervik verkar ha dragit ifrån, och en liten kamp, den kampen som är, den står om sista platsen i heatet, och den skulle ju kunna flytta en poäng då om Jonasson kan ta sig förbi sin Västerviksförare, men det ser han inte ut att kunna därför att nu är förarna ute på det sista varvet, och det är ett väldigt tydligt 3-3 läge där Andreas Lyäger, dansken, hos Dackarna är först över mållinjen, närmast följd av Viktor Pallovaara och Rohan Tangate körandes för Västervik. Och så Jonasson, Thomas, han som körde omkull i första startförsöket i mål sist av de körande förarna. Och han plockar där med 0 poäng. Och då har vi 3-3 igen. Det är det andra raka 3-3 hitet. Och det betyder att det fortsatte 2 poängs ledning för Dackarna i SM-finalen. De leder den med 13-11 när vi väntar på det femte hitet. Det går ju till så här att det är 2 matcher. Det är 15 hit i varje match. Och det betyder ju att man kan ta att den som först passerar 90 poäng över 2 matcher är svensk mästare. Det skulle ju kunna bli 90 lika också. Då får man tillgripa sudden death, alltså i form av omkörningshit. Men just nu 2 poängsledning för hemmalaget Dackarna mot Västervik i SM-finalen. 13-11 står det efter 4 körda hit.
5: Radiosporten med längdskidor.
11: Det här ska inte hända igen.
12: Ebba Andersson ramlar igen och tappar skidan. Hon har tappat skidan i damstafetten. Ebba Andersson ramlar för andra gången.
13: På ett personligt plan så var jag ju verkligen inte nöjd,
11: säger längdstjärnan Ebba Andersson till Radiosporten idag.
13: Så det är, liksom, är ju också liksom någonting som verkligen lockar att ja, men faktiskt vara en del av dessa fettlag som kör där på hemmaplan, och sen att vi ja, ska lyckas med det som vi inte gjorde under OS.
11: Hela sommaren har Ebba Andersson tränat med siktet inställt på hemma-VM i Falun i vinter. Stafettsträckan i OS när guldet försvann efter vurporna har blivit till en revanschlust. Hon har tränat extra för att det inte ska ske igen, vilket lett till en annorlunda träningssommar.
13: Ja, alltså så här, där och då så blev ju det mycket en konsekvens av att jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var. Och då var ju, vad jag tror, knät en ganska stor faktor till det. Just det att jag inte kände att jag hade riktigt 100 kontroll. Så jag försöker ju att stärka upp och göra det så stabilt jag bara kan nu här under träningssäsongen. Och då blir det ju mycket arbete inne på gymmet kopplat till knät. Men sen så har jag också försökt att i så stor grad det går här under träningssäsongen på rullskidor att ändå tuffa till mig lite grann.
11: Den gamla knäskadan stör Ebba Andersson fortfarande, vilket gjort att hon inte kunnat löpträna lika mycket som vanligt. Men då finns det andra sätt.
13: Dels så har jag kört det vi kallar för dubbeltröskel i större grad än vad jag gjort tidigare. Så haft med det mycket mer kontinuerligt i min träning. Jag har kompletterat rullskidåkningen med betydligt mer cykel än vad jag gjort tidigare. Det har ju som varit väldigt skonsamt för knät. Så att jag har ju som hittat en glädje till cykling som träningsform. Har jag verkligen gjort den här sommaren. Så det är någonting nytt.
11: Vad är en dubbeltröskel?
13: Dubbeltröskel, ja, det är alltså att köra 2 stycken ganska kontrollerade intervallpass. 2 gånger på en träningsdag. Så att det är ju egentligen ett tröskelpass, då ligger man ju liksom ja, mot gränsen där man får mjölksyra då. Så att ha 2 sådana pass, ett på förmiddagen och sen ett på eftermiddagen. Så det har ju som varit i mycket, mycket större grad än vad jag gjort tidigare.
3: Låter som min träning ungefär. Andreas Mats var det som intervjuade Ebba Andersson.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med de 3 matcher i Superettan i fotboll som bubblar fram just i detta nu. Det är spelat lite drygt en halvtimme av kamperna. Här är läget. Brage-Sandviken 1-0, Landskrona-Sundsvall 2-0 och Värnamo-Öster 0-1. Strax ska vi åter till SM-finalen i Speedway, den första matchen, bäst av två, det avgörs med den avslutande matchen nästa tisdag. Det är en tidig, försiktig tvåpoängsledning efter fyra körda hit för Dackarna mot Västervik. Om en liten stund tillbaks till Speedwayen, före det ett besök ut i den stora idrottsvärlden.
14: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På tre dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
2: Reporter här Isabel Gradin, Sportextra i P4 med en hel del speedway.
3: Och fem hit avverkade Per Karl på plats i Målilla där mörkret sänker sig över Dackarna. Det är ju namnet på hemmalaget. De möter Västervik. Det är ju två småländska lag. Det är derby. Och vi trodde att fyra hit var körda. De körde ur. De körde i vält i det femte. Men
10: domaren beslutade sig för att frysa hitet, som det heter. Det vill säga att det resultatet som gällde när den föraren som föll skulle stå sig. Och den som körde omkull, det var Västerviksföraren Anton Karlsson, och han var sist i hitet när det hände. Och då tyckte att, och eftersom att det hände på det sista varvet, så tyckte domaren att det är väl onödigt att skicka ut de här grabbarna till att köra en gång till, utan vi bestämmer istället att trots att förarna inte gått i mål så räknar vi resultatet helt enkelt. Och då var det Sengota Gregors från Västervik som var först i mål, närmast före de två Dackeförarna. Och då blir det 3-3 i hitet också. Så då är egentligen ingenting ändrat. Vi skickar bara upp siffrorna i höjden lite. Nu står det 16-14. Det är två poängs skillnad fortfarande. Ledning för Dackarna.
2: I Superettan i fotboll, tre stycken matcher, spelat ungefär 35 minuter av första halvlek. Brage-Sandviken 1-0, Landskrona-Sundsvall 2-0 och Värnamo-Öster mitt i Småland 0-1. Det är Öster som leder i Småland.

0: Dackarna i tidig ledning i SM-finalen i Speedway. 2 poängs försprång mot Västervik. Det här var Dai Dai med Shakira och Burna Boy. Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Nu med ett av dagens nyhetsbesked. Det handlar om friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika.

0: Sportextra i Sveriges Radio P4. Alldeles strax ska vi prata ekonomi och idrott och bekymmer för många svenska elitföreningar. Det du hörde just nu, det var Something Got Me Started, Simply Red. Men först då, tillbaka till Speedway och Per.
1: Och det sjätte hitet, Dackarna leder med 2 poäng mot Västervik i SM-finalen när det sjätte hitet startar. Där kör Västervik med de 2 förarna som inte ens fanns i laguppställningen så sent som igår. Den blixtinkallade Max Frick och Mats Hansen som inte har kört sedan i juli månad för laget. Men de är i ett 3-3-läge efter första varvet. Sist på banan Mattias Nielsen, dansk förare ifrån Dackarna. Först på banan Artem Lagota, polack i Dacke-laget. Och det är ganska rejäla avstånd också. Jag får ingen känsla av att Mattias Nielsen från sin jumboplats i det här hitet plockar in någonting på de båda Västerviksförarna som ligger där och försvarar sin andra och tredje plats i hitet. Och i så fall ytterligare ett 3-3-läge i det sjätte hitet utav matchen. Och då fortsatt 2-poängsledning för hemmalaget. Och jösses vad han drar ifrån Lagota där på bortre långsidan. Han säkrar hit segern, det är ingen snack om saken. Han har båda Västerviksförarna i praktiken jämsides över mållinjen bakom sig. Och därmed återigen 3-3. Och då har vi 19-16 efter 6 körda hit. 2 poängs hemmaledning för Dackarna i Smålandsderbyt, SM-finalen mot Västervik.
0: 2 poäng alltså, 19-17 ledning för Dackarna mot Västervik.
2: I Dalarna på Domnarsvallen så har Sandviken kvitterat Brages 1-0-ledning. Det står 1-1 numera. Målet i den 38:e minuten intåat utav amerikanen Alan Carlton i straffområdesröra när Sandviken växlade från försvarsspel där man har sysslat med de senaste minuterna och kom upp i Brages straffområde. Så var det en slumpboll som letade sig fram till Carlton som fick den förbi Viktor Frodig, Brage målvakten. Och alldeles före Sandviken Vikens 1-1 så hade Filip Tjechevski, Brage-forwarden, öppet mål, störtade fram mot bortre stolpen även den här gången, fast den andra stolpen i det här fallet, men lyckades inte få in bollen, så det kunde ha varit 2 mål för Brage och kanske 1 då för Sandviken. Men nu står det 1-1, 40 minuter spelat mellan Brage och Sandviken.
3: Det är 3 matcher igång i Superettan ikväll. I de övriga 2 är läget Landskrona, GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.
0: Radiosporten har introducerat en granskning av hur ekonomin ser ut hos många svenska elitföreningar.
4: Flera svenska elitklubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt behålla sina satsningar på högsta nivå.
5: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IBF Falens fall är ju rakt av en tragedi.
4: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Klubben skrotade nämligen damlaget med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Men 1 år senare så riskerar IBF Falun ändå ekonomisk kris. Trots att herrlaget varit en av svensk innebandys stora dominanter och nått final i princip varje år det senaste decenniet.
5: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare 1 år.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. Många minns kanske när volleybollklubben Ängelholms VS, som bland annat fostrat stjärnspelaren Isabel Haak, meddelade att de skulle lämna elitserien inför säsongen 24-25. Efter en intensiv räddningsinsats från lokala sponsorer lyckades klubben dock fortsätta sin elitverksamhet. Även innebandyklubben Storvreta, som vunnit SM-guld 4 år i rad, brottas med ekonomiska utmaningar.
6: Kostnaderna ökar lite grann år efter år, men intäkterna ökar inte. Och det är ju det som är problemet.
4: Så säger klubbens ordförande Karsten Fjärstedt. Precis som många andra klubbföreträdare beskriver han en situation där kostnaderna stigit samtidigt som intäkterna i stort sett stått stilla. En återkommande förklaring från klubbarna är otillräckliga tv-avtal.
7: Men är det framförallt innebandyförbundet som behöver jobba bättre?
6: Ja, det är de som äger liksom rättigheterna till att förhandla det här. Ja, men vi kan inte liksom skriva ett avtal med ett tillbolag till exempel, utan det måste ske centralt liksom på innebandyförbundet. Och där har man ju liksom ett avtal nu med Solid Sport som ju liksom, ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva att intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
7: Vilket ansvar tänker du att ni tar själva för att laga efter läge och hålla nere lönerna till exempel?
6: Det är ingen hemlighet. Jag menar, nu har ju Storvreta då fått lov att titta över både sin organisation och spelartruppen, så att nu har vi ju tvingats ta det beslutet, flyttar upp juniorer liksom och fyller på truppen den vägen.
4: Problemet drabbar oftare damlag än herrlag, och ett förslag från IBF Faluns vd är därför att klubbarna ska få riktat stöd till sina damsatsningar.
5: Det är klart att det hade varit värdefullt med den typen av riktade stöd. Jag vet att det har förekommit i kommuner, bland annat i Kalmar, där FBC Kalmarsund har haft ett ganska väl tilltaget riktat bidrag, egentligen elitbidrag till just sin damverksamhet. Och det är egentligen bara det handlar om, att faktiskt kunna möjliggöra även liksom att ha damidrott på den nivån där. För även om man tittar på ersättningar och så vidare, så skiljer ju det sig i vår sport, precis som i många andra, mellan här och dam. Men kostnaderna runt själva laget, att drifta runt ett lag på elitnivå, kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Så att jag tror ju att vi skulle få fram fler hållbara, så att säga, damsatsningar om det fanns den typen av riktade stöd. Det är jag ju rätt övertygad om.
4: Inför den kommande säsongen meddelade även basketklubbarna Malbas och Högsbo att deras damlag skulle lämna högsta serien av ekonomiska skäl.
8: Som förening så har vi väl någorlunda bra. Alltså vi går plus minus noll ungefär på helheten. Men den stora minusposten är ju våra elitlag. Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat. Det är jätteutmaningar att bedriva elitbasket.
4: Det berättar Högsbos sportchef Andreas Johansson. Men efter starka reaktioner valde Göteborgslaget senare att återanmäla sitt damlag till högsta ligan. Medan Malbas klubbchef Rebecca Sink berättar att Malmöklubben står fast vid beslutet för att säkra deras långsiktiga ekonomi och ungdomsverksamhet.
9: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på, alltså på våra barn och ungdomar. Nej, nej. Alltså de pengarna ska gå till barnen och ungdomarna liksom. Och det är Malmös framtid. Alltså vi är ju en av Malmös största ungdomsföreningar. Och då finns det inte på kartan att vi skulle ta pengar från dem och satsa på elitlagen. Utan elitlagen måste ju köra runt sig själva.
0: Malbas klubbchef Rebecca Sink, och mer i det här ämnet, det vill säga idrott och ekonomi. Alldeles strax har vi ytterligare ett inslag i Innebandyförbundet svarar om kritiken när det handlar om tv-pengarna. Men också andra intressanta röster från Idrottssverige när det handlar om den ekonomiska utmaning som många föreningar står för.
3: Den här tisdagskvällen kommer Sportextra med den första SM-finalen i Speedway. Den andra och avslutande avgörande nästa tisdag. Det är två smålandslag som möts. Det är Dackarna mot Västervik idag. 6 körda hit, 2 poängsledning för Dackarna. Superettan i fotboll i paus eller strax före paus. Här är läget. Brage Sandviken 1-1. Landskrona GIF Sundsvall 2-0. Och Värnamo Öster 0-1.

0: Molly Sandén, trophy. Och apropå trophy, Per, det är ju en trofé som ska delas ut.
1: Absolut, inte ikväll här i Målilla i och för sig, men i Västervik om en vecka. Det handlar om 15 hit här idag och 15 hit i Västervik om en vecka. Det handlar om SM-final i speedway och det är 2 poängsledning för Dackarna. När vi precis släpper iväg det 7:e hitet och där jag på pappret möjligtvis såg en möjlighet för Dackarna att göra ett litet ryck i matchen. Men så ser det inte ut att bli därför att Patrik Dudek, hemmaföraren, är först där ute och sen har han 2 stycken Västerviksförare närmast bakom sig. Och allra sist i hitet Bastian Pedersen, Dackeföraren som har plockat många poäng sedan han plockades in i Dackelaget under slutspelet. Men här ser han inte ut att kunna komma närmare och då skulle det vara ännu en gång 3-3 i det här hitet och fortsatt den där 2-poängsmarginalen som vi har haft med oss hela tiden. Snart bara ett varv att köra och Dudek som inte har kört för Dackarna mer än några enstaka matcher i sommar när de var hårt skadedrabbade och som är Grand Prix-förare sammanlagt på 9:e plats i Grand Prix-tabellen just nu, ser ju ut att leverera det Dackarna ville ha av honom när de plockade hem honom. De båda Västerviksförarna närmast där bakom, det är Jakob Torssell som därmed kör ihop sin 5:e poäng för dagen och sen Gåta som kör ihop sin 4:e som är där närmast bakom. Men det som är intressant i sammanhanget och det som är intressant avseende SM-finalens totalställning är ju att hittills slutar 3-3, vilket ju betyder att den där 2-poängsledningen för Dackarna som vi hade med oss, den fortsätter att överleva. Nu är ställningen 22-20. Inga stora marginaler mellan de här 2 lagen. Publiken har, antar jag, ganska skoj.
0: Hörde jag 3-3? Nu ska vi se här. Hit 3, 3-3. Hit 4, 3-3. Hit 5, 3-3. Hit 6, 3-3. Och hit 7, 3-3. Det händer inte mycket. Fast det händer ju ändå, Per.
1: Ja, det händer ju mycket, fast det är ju... Men faktum är ju att väldigt många av de här hiten har varit av den karaktären att det inte har varit speciellt spännande ute på banan heller, utan att det har avgjorts ganska tidigt och att det inte har varit några avstånd, eller har varit ganska stora avstånd och inte några egentliga omkörningstendenser förarna emellan. 8:e hitet på väg fram till starten. Vi återkommer med det så småningom. Vi konstaterar att Dackarna leder med 2 poängs marginal efter 7 körda hit mot Västervik i SM-finalen i speedway.
2: Nu återvänder vi alldeles kort till de 3 matcherna i Superettan i fotboll. Det är paus nu på samtliga håll. Det hann bli ett mål till strax före paus jämfört med det jag sa senast. Ja, ni fattar vad jag menar. Brage Sandviken i paus 1-1. Landskrona hann göra ytterligare ett mål mot Sundsvall. Landskrona leder i paus mot Giffarnas från Sundsvall med 3-0 och Värnamo Öster i paus 0-1.
0: Det om Superettafotbollen. Vi är ju i princip halvvägs in i den första SM-finalen i speedway. Per, ja, det är 8:e hitet på gång. Är det nu rycket kommer? För du sa att det 7:e hitet, där skulle det nog kunna bli ett ryck.
1: Ja, Artem Lagota har kört in 4 poäng för Dackarna. Mattias Nilsson, den andra Dackeföraren i det här hitet, har tagit 2. Mot dem ställer vi Rowan Tungate från Västervik. 1 poäng har han kört in och Viktor Pallovara som har kört in 3. Det är väl 3-3 smak på det här också på förhand, men jag har ju fel nästan varje gång så att jag vågar låta det vara osagt. Framme vid tejpen är de förarna för det 8:e hitet. Lagota och Nilsen för hemmalaget, Tungate Australien och Viktor Pallovara från Karlstad för Västervik. Och in i den första kurvan så är det faktiskt ett 5-1 läge för hemmalaget, så då får du kanske lite ryck du önskade, Jonas. Därför att frågan är om man kan hålla undan när Västerviksförarna tar fart på den bortre långsidan. Det kan de vid första passeringen. 2 stycken Dackeförare först. Men nu kommer attacken ifrån vithjälmade Rowan Tungate, Australien, hos Västervik. Men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt 5-1 läge när förarna är på väg mot mig för andra gången. Det är ju 4 hit man ska köra i speedway, men de båda Västerviksförarna är väldigt heta och väldigt nära Mattias Nilsen, dansken, som ligger 2:a i hitet. Och frågan är om han klarar att hålla ut där på bortre långsidan, Nilsen. Det kan han. Han viker in framför ett attackerande Västerviksförare och det är fortfarande 5-1 läge för Dackarna med ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Artem Lagota på lacken, närmast följd av Mattias Nilsson. Och nu tror jag att han, Nilsson, där i andra på andra platsen har skaffat sig så mycket marginal så att han inte kommer att tappa det här. Och då hör ni publiken på VIP-läktaren framför mig. De reser sig upp och jublar därför att nu är det slut på 3-3 förbannelsen i den här SM-finalen. Nu kommer det en 5-1. Och då har vi 27-21. Och betydligt större ledning för hemmalaget efter 8 körda hit.
0: Ja, ah, där kom ju rycket och vad spännande hit det var. Härligt att höra. Det är, blir mer speedway alldeles strax, men nu åter till alla de elitklubbar som inte överlever på grund av dålig ekonomi.
3: Dåliga tv-avtal som leder till färre tittare och sponsorer som drar sig ur för att uppmärksamheten minskar. Det är den onda ekonomiska cirkeln som många föreningar radiosporten varit i kontakt med vittnar om. Inte minst innebandyklubbarna klagar på att förbundets eget tv-avtal som klubbarna är bundna till, Innebandy Play, inte ger dem intäkter man önskar.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
3: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen, utan det är starten på en längre resa. För att just skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
3: Christer Abrahamsson är mycket väl medveten om den svåra ekonomiska situationen många elitklubbar i innebandy har. Men han ber om tålamod.
6: Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
0: Christer Abrahamsson, generalsekreterare Svenska Innebandyförbundet. Reporter var Andreas Mats.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Friksan, kommer fort in under sängen.
9: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är en annan del av Sveriges Radios digra utbud. Utbudet när det handlar om sportextra ikväll. Vi ska fortsätta titta till ekonomin och de bekymmer som svenska elitföreningar har. Men det är annat som väntar också, Christian.
2: Vi ska ju närma oss SHL, Svenska Hockeyligan, som startar på lördag. Vi ska träffa Niklas Eriksson.
0: Ja, jätteintressant för samtal.
2: Ja, verkligen. I HV71, laget som inte övertygat på särskilt många, särskilt ofta, de senaste säsongerna, som nu tar nya tag ännu en gång inför ännu en säsong. Och alla kring Jönköpingslaget hoppas såklart.
0: Mycket det har gått ett decennium sedan de gjorde någonting riktigt bra.
2: Mm, det kan man väl värdera lite olika kanske, men det är ett tag sedan.
0: Men då var det mest omgulliga.
2: Ja, å andra sidan. Vi kan ju också berätta lite grann om det som har hänt. Idag Sverige utslaget ur volleyboll-EM. Mm. Sverige förlorade mot Grekland. Vi måste vinna matchen och därmed blir den avslutande matchen, den mot Slovenien, imorgon betydelselös. Sverige var ju med i ett stort mästerskap för första gången på 33 år.
0: Ja, precis.
2: Ja. På här sidan. Ja. Och ja, de vann inte en enda match. Eller de har inte gjort det hittills i alla fall.
0: Vi men kan de säga så här, de vann ingen match som betyder något.
2: Nej, precis. För de förlorade mot Grekland idag och är nu utslaget ur EM.
0: Mm. Sportextra, fortsätt lyssna på oss. Vi sänder fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Sarit Monastirsky är det som leder det. 020 22 10 30 numret. Börjar inte ringa riktigt än. Slussen är inte öppen. Men Sarit kommer in och berättar här om en timme ungefär.

0: 360 graders medvetenhet i Sportextra, Temper City self-aware.
1: Radiosporten med Speedway.
2: SM-final 1-2 mellan Dackarna och Västervik. Matchen körs i Målilla på Dackarnas hemmabana, Målilla Motorstadion. Det står 27-21 hemmaledning för Dackarna efter 8 körda hit. Vi ser fram emot det 9:e. Där kommer Västervik med Max Frick och Mats Hansen. De två förarna som inte stod i Västerviks laguppställning så sent som igår utan har blivit inkallade av diverse orsaker. Inte minst därför att Robert Lambert, Grand Prix-ledaren, är skadad. Nu är förarna iväg från tejpen. Och det är ett 3-3 läge i hitet och det är bara en ensam hemmaförare som försvarar färgerna. Han heter Andreas Lyäger därför att Thomas H. Jonasson kom aldrig iväg från tejpen. Hans motorcykel gjorde ett litet skutt på startlinjen och så blev han stående. Och nu är det inte 3-3 längre utan nu är det väldigt tuff speedway där på bortre långsidan. Men just nu 4-2 läge för Västervik. Och den som är först där ute utan förarna, det är Max Frick av Australien som inte har kört i den svenska ligan tidigare den här säsongen, som kom trea i Grand Prix-tävlingen i helgen och som hämtades in för att ersätta Robert Lambert. Han jagas då alltså utav danske Lyäger, men Lyäger är nog mer intresserad av att försvara sin andra plats så det inte ska bli 5-1 här, därför att han är väldigt hårt ansatt bakifrån utav den andra Västerviksföraren, men lyckas nog hålla i den där positionen till 4-2 in i mål. Visst gör han det, och då är det lite inknappat ifrån Västervik, regerande mästarlagets sida, men inte fullt. Vi har helt enkelt 29-25 efter 9 körda hit när det ska vara en längre paus i den här matchen. 9 hit av de 30 som ska köra så småningom för att plocka fram en mästare och mycket liten ledning, men ändå ledning för hemmalaget. Det är ju en returmatch nästa tisdag, den körs i Västervik. Och man brukar säga så här att hemmalaget från första matchen behöver ha en ledning på ett antal poäng med sig till den andra matchen. Men frågan är om förhållandet de här lagen emellan inte är så jämnt så att den regeln eller den tanken eller den sättet att resonera kanske inte är så viktigt i den här matchen som den skulle kunna vara. Nu är det hur som helst ändå en ledning för hemmalaget med ett par poäng, 29-25 efter 9 körda hit.
3: Per Karl är det som är våra ögon, öron och näsa, för att det luktar speciellt på en Speedway-arena.
0: Och du gick ju igenom ganska många kroppsdelar där, Jonas. Ja. Det finns det andra medborgare som har gjort på betydligt mer smärtsamt, men kanske ändå till slut lyckligtvis. Hör här.
4: Svenska landslagslöparen Julia Nilsson har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut till sjukhus. Jag är glad att jag lever, säger 25-åringen till Svenska Friidrottsförbundet. Hon berättar att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fördes till sjukhus med flera frakturer. Olyckan skedde för ett par veckor sedan och nu har Nilsen genomgått en 7 timmar lång operation. Exakt vilket skick kroppen kommer vara i längre fram är ännu lite oklart, men jag hoppas på det bästa, säger hon till förbundet. Julia Nilsen var bland annat med i Finnkampen i fjol och sprang då 800 meter. Hon är tvillingssyster med Vilma Nilsen, även hon landslagslöpare i medeldistans.
0: Redde Isabel Gradin ut.
3: Isabel Gradin, ett av många namn i kvällens Sportextra, ett annat Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Från Ekot då kan jag berätta att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrandt, inom kort kommer att återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrandt uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han gått på omedelbar föräldraledighet. I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans verkar nu styret backa i valresultaten. David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet.
6: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
7: David Karlsson lyfte som exempel Stenungsund där S och M styr tillsammans i majoritet, men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
6: Därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem i nästa val.
7: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna.
5: Reporter här, det var Carl Martinsson på P4 Göteborg. USAs president Trump går till hårt angrepp mot USAs högsta domstol efter ett nej om att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november, rapporterar AP. Presidenten kallar besluten destruktiva och angriper även domare han själv tillsatt. Domstolens beslut innebär att delstater kan fortsätta skicka ut valsedlar enligt tidigare rutiner.
8: I SM-finalen i Speedway leder Dackarna hemma mot Västervik med 4 poängs marginal, 29-25, 9 av 15 hit avgjorda. Det är första SM-finalen bäst av 2. Dackarna kom femma i grundserien Västervik, regerande mästare, och 2 när grundserien var avverkad. Detta är SM-finalen Smålands derbyt. Nu till en av alla de spelare som drabbats när svenska klubbar lagt ner sin elitverksamhet i Radiosporten som granskar ekonomin inom svensk elitidrott.
9: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
10: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
9: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
10: Man blir väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej, men alltså man känner ju sig lurad. Alltså det är ju tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
8: Snackade ni om det här i laget? De här frågorna?
10: Ja, gud. Alltså vi snackade om det i laget. Och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt, väldigt snabbt. Vi tog det med, ja men, klubbchef och ordförande och ja men you name it. Så det var någonting som vi verkligen adresserade. Väldigt, väldigt tidigt.
8: Och vilka svar fick ni?
10: Det var mycket prat om att ja, men det är klart vi ska göra det. Vi ringer den här, vi kommer förslag att de här är intresserade av att sponsra. De här är villiga att komma med ideell kraft. Men och sen så hörde man med de här ideella kraften, har de hört av sig? Nej. Och någonstans där så förstod vi väl att det här drivet som man har på här sidan inte alls var det som fanns på damsidan, även fast man hade gått ut och sagt det.
9: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång. I en tidigare intervju med Radiosporten sa Lindqvist:
11: ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IB Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte

0: som måste liksom ta det vidare. Om de väljer att stänga alla dörrar, det, alltså, ja, men det blir inte värdigt att driva, för att det, man får ju inget gehör liksom.
1: Känner du någon oro även i Pixbo, det nuvarande föreningen, att du skulle kunna gå samma väg som Falun?
0: Nej, men det har jag inte. Alltså, om man klarar sig och göra lika dåligt som Falun, då så lär jag nog sluta på innebandy, för då känner jag nog att jag har gjort det mitt. Men nej, alltså det ska väldigt, väldigt mycket till. Sen så ser jag alltid, alltså det finns ju alltid förbättringspunkter i alla föreningar. Och det är klart att det finns det i Pixbo också. Men nej, alltså det går inte riktigt att jämföra med Falun.
2: Radiosporten med Superettan.
3: En av kvällens tre matcher spelas i regnet på Domnarsvallen i Borlänge. Där har insmugit sig en ängslighet hos båda lagen som inte verkar vilja förlora den här matchen. Och vem vill egentligen det? Men det är krampaktigt och det uppstår misstag då och då. 1-1 står det alltså. 50-50 minuten handlar om, det är mycket speltid kvar, så man kan ju tänka att det finns tid att reparera om man nu väljer att gå efter devisen våga och vinn. Brage med bollen på offensiv planhalva och det är mycket felpassningar. Här lämnar man över bollen till Sandvikens målskytt Alan Carlton som gjorde målet i slutet av den första halvleken, det som utjämnade den här matchen. Brage hade ledningen. Den kom i den 25:e minuten. Albin Sporrong gjorde det målet. Nu är det Sandviken som anfaller på högersidan. Johan Arvidsson, för några år sedan Brage-spelare, lyfter bollen, lobbar den fram till höger och så är Brage-spelarna där och bryter, och nere vid den ena hörnflaggan så försöker man spela sig upp efter sidlinjen, men det är oerhört mycket fysiskt spel i den här matchen, och så skickar då Brage upp bollen till Sandvikens målvakt och så blir det ingenting från hemmalaget och Sandviken kan börja om istället. 1-1 alltså, 56 minuter snart på klockan. Vi får väl se om något av de här lagen kniper en trepoängare. Det är ju Brage som är i det allra största behovet utav poäng där på nedflyttningsplats i tabellen. 1-1 alltså, här kommer Brage, en bra möjlighet. Det är Stensson och så tvärstannar han mitt på Sandvikens planhalva. Bollen ut till vänster. Ska vi titta vad som händer här? Ja, det blir en Bragehörna utav det här anfallet. Och 1-1 står sig alltså när klockan har passerat 56 minuter. Brage mot Sandviken 1-1.
4: Hur är det då i de övriga två matcherna i herrarnas superetta i fotboll? Jo, det är ungefär spelat en knapp kvart av de andra halvlekarna. Landskrona, GIF Sundsvall, där är det ju Sundsvall som utan tvekan behöver poängen bäst, sist i tabellen som de är. Landskrona leder med 3-0 och är på väg uppåt genom tabelltermiken från den sjunde plats de inledde kvällen på. Sista matchen av de tre idag är den i Småland mellan Värnamo och Öster. Värnamo på 11:e, Öster på 9:e plats. Det är Öster som alltjämt leder med matchens enda mål, och då är det spelat 10 minuter av den andra halvleken.
5: Det spelas fotboll i England också.
4: Ja, det gör ju det. Det är ganska gott om matcher i ligacupen ikväll. Ifall vi ska rangordna de engelska fotbollstävlingarna på här sidan, så är ju ligan hetast, FA-cupen näst hetast och ligacupen den tredje kuppen, eller den tredje tävlingen storleksmässigt och inspirationsmässigt kanske också, och när det gäller ära och prestige och så. Det är i den här turneringen som tränarna ofta låter de som inte spelat så mycket i de viktigare turneringarna få spela. Det kan vi ha med oss när vi noterar att Viktor Gyökeres gör sin andra start för säsongen för Arsenal som spelar borta mot Ipswich. Han inledde ju för Arsenal, Gyökeres, den svenska landslagsanfallaren, också i Champions League mot Napoli utan att göra så där imponerande bra ifrån sig enligt många bedömare. I Premier League, i engelska ligan, så har han spelat 12 minuter bara, har de räknat fram, på 4 omgångar och då bara som inhoppare.
5: Trots att han var Arsenals bästa målskytt under fjolåret.
4: Ja, nu är det ju de som är bättre i Arsenal. Kai Havertz, tysken på topp, som har Gyökeres plats så att säga, vilas idag. Det gör också norrmannen Martin Ødegaard på mittfältet och Bukayo Saka, engelsmannen, på samma mittfält på en kant. Liverpool möter Tottenham. Stormöte, det är ju, det vattnas i munnen namnmässigt. Liverpool,
5: ja, så här tidigt i ligacupen.
4: Ja. Lukas Bergvall var ju med i Tottenham i den första matchen i ligan, har sedan dess fått knapert med speltid och spelar idag från start. Liverpool gör många ändringar i sin startelva. Alexander Isak

0: börjar på bänken.
1: Och när vilket det gäller... man kanske kan säga positivt idag. Då är det troligt att han kommer att spela i ligan. Det är min tolkning efter vad jag har hört.
0: Du har... Ja, ja, så, ja. Så kan man väl tolka det också. Ja. Han har ju spelat mycket i ligan.
1: Ja, absolut. Och gjort det bra. Och, gjort det bra.
0: Ja, visst. Och gjort mål, till exempel. West Ham möter Fulham i ett London-derby också i ligacupen. Hugo Larsson är ju fortfarande relativt ny i Fulham. Flyttade dit från Eintracht Frankfurt i Tyskland. Han gör ikväll sin första match från start för Fulham.
1: Ja, men fortsätt lyssna gärna på Sportextra, då tycker jag. Vi håller på fram till 21.40. Mycket mer speedway såklart. Dackarna

0: Det är Linnea Henriksson som har det bättre, för hon är lyckligare nu.
1: I väntan på att hit nummer 10 av 15 i SM-finalen i Speedway ska inledas. Det är ju Dackarna som har ett försprång på 4 poängs marginal mot Västervik i den här SM-finalen. I väntan på det så återvänder vi till vår granskning av hur det ser ut bland svenska elitklubbar och hur de bearbetar sina ekonomiska utmaningar.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Tycker du att ni i Riksidrottsförbundet har gjort tillräckligt för att det här inte ska ske och för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lag som vill bedriva elitverksamhet?
3: Jag tror att det kan göras mer. Jag tänker att utifrån våra perspektiv pratar vi mycket då landslagsidrott och du vet den högsta internationella nivån. Men det jag tycker med ser nu att liksom elitidrottsfrågan också knuffas ut på lite mer kommunal nivå. Alltså att ta ansvar för våra elitidrottare. Och det är faktiskt det vi pratar om här. Vi pratar om de högsta serierna. Att de också ska ha bästa tänkbara förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra. Jag tänker, om jag går tillbaka till när vi tittar på landslagsstöd och den delen, så trycker vi oerhört hårt på jämställdhetsdelarna. När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
2: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
3: Jag tänker att man får väl hålla sig här rollen här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden och förbunden har ju ofta dialoger med föreningarna. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan jag mer. Och framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Där man helt enkelt ska öppna möjligheten för företag, oavsett nivå, lokalt, nationellt så att på ett annat sätt kunna sponsra idrott och kultur. Och det här har ju funnits begränsningar i avdragsrätt. Ett regelverk som inte har varit anpassat för att kunna sponsra fullt ut. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer få en annan sponsormarknad som öppnas upp på det här. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt?
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det tänker jag, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
1: Stefan Lund, chef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.
4: Och i Målilla i SM-finalen i Speedway så pågår just nu det 10:e heatet och det ser ut som att hemmalaget Dackarna skulle öka ut sin ledning därför att just nu ett 5-1-läge ute på banan. Patrik Dudek, den inhämtade polacken, Grand Prix-föraren, är först ute på banan. Han följs närmast utav lagkamraten Avon van Dijk. Och det är ett varv kvar att köra och frågan är om det kommer en seriös attack ifrån Rowan Tungate, Australien, ifrån Västervik. Han försöker i kurvan, han försöker hämta fart, han försöker hämta kraft och material långt ut i banan. Men van Dijk, som har kört riktigt, riktigt bra idag, den unge hemmaföraren, håller ut och vi konstaterar att det är 5 poäng till hemmalaget och 1 poäng till Västervik. Och då är det återigen ett ryck, för då är vi uppe på 34 emot 26 med 10 hit körda. Och det kunde man kanske gissa där, för att det här var 2 stycken förare ifrån Dackarna som har gjort det bra hittills i matchen. Inte minst reserven Avon van Dijk, född 2003 ifrån Vimmerby, som med de här 2 poängen är uppe i 7 plockade poäng på de 3 hit han har kört. Det är stabilt, det är starkt. Nu är det ledning med 34-26 för Dackarna i SM-finalen mot Västervik. Men vi påminner om att det är bara första matchen, bäst av 2.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Från Superettan, från Dalarna, från Borlänge där Brage Sandviken just nu bjuder på resultatet 1-1. Det blir mer och mer Sandviken i matchen. Sandviken som skaffar sig en hörna ut i detta nu. Och Sandviken som har bytt in sin skytteliga ledare Christian Wagner. Han kom in här för en stund sedan och öppnade med en nick ner mot stolproten som Viktor Frodig, Brage-målvakten, kastade sig och räddade. Men med Christian Wagner, 16 mål så här långt i Superettan, en pigg Christian Wagner, så ökar naturligtvis Sandvikens segerchanser i den här matchen. Och Brage försvarar sig. Sandviken med bollen ute på vänstersidan. Här kommer nästa inlägg i spöregnet på Donnarsvallen. Det är halt och det är besvärligt och det är många dråpliga situationer just nu i matchen. Så det förvånar mig inte om det kommer ett mål här ur en tillfällighet. 1-1 står det. Brage mot Sandviken.
1: Pelle Marklund med koll på Superettan. Övriga Superettan-resultat. Det är Christian, det är en av dina uppgifter ikväll att hålla koll på.
0: Just det.
1: Och jag tycker du har skött det så himla bra hittills.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Du är också duktig, Jonas.
1: Nej.
0: Här, va?
1: Ja, eller ja, ja, tack.
0: Ja. Här är nu de övriga resultaten i Superettan i fotboll. Landskrona, GIF Sundsvall alltjämt 3-0 och Värnamo Öster 0-1 att lägga till av Pelle Marklund rapporterade Brage Sandviken 1-1. Det är ungefär 20 minuter kvar att spela av matchernas ordinarie tid.
1: Två tredjedelar utav den första SM-finalen i Speedway. 10 och 15 hit avverkade Dackarna. Femma i grundserien, Västervik tvåa och regerande mästarna. Det är Målillas Speedway-stolthet Dackarna som har 8 poängs försprång. Och då tänker vän av ordning Per Karl, är detta en skräll som är på gång?
7: Ja, kanske inte med hänsyn till hur Dackarna har kört i slutspelet och hur laguppställningarna ser ut i den här matchen, men kanske mot bakgrund av hur det såg ut i grundserien. Men då ska ni ju ha med det att det var skadedrabbat för Dackarna under säsongen och att man fick laborera med sitt lag och kanske inte körde med bästa laget i alla utav seriematcherna och därför hamnade på en femte plats. Men sen har man ju gjort en stark insats och tagit sig vidare. Det är dags för det elfte hitet nu. Där kommer hemmalaget med Mattias Nilsson och Andreas Lujer. Båda danskar, de har kört in 4 respektive 5 poäng så här långt i den här matchen. Mot detta ställs Mads Hansen, också han dansk, 3 poäng så här långt för Västervik. Och Jakob Torssell, han är från Åtvidaberg, apropå att vi hörde om Brage alldeles nyss. Och gamla svenska fotbollslag. Och frågan är om Västervik kan slå tillbaka. Det är tajt ut ur den första kurvan och faktum är att det är de båda Västerviksförarna som är först efter den första kurvan och ut på den bortre långsidan. Och kan de då hålla i det? Ja, det är Torssell som är först där ute och danske Mads Hansen, han som har varit borta på grund av nyckelbenskada, som ligger längst bakom med uppgiften att bromsa upp de båda Dackeförarna så att de inte ska kunna komma i kapp. Och just nu så lyckas ju Västerviksförarna med den intentionen. Bortre långsidan, ingen direkt attack, de kommer i bredd de båda Dackeförarna och försöker komma i kapp Hansen på andra platsen, men ingen av dem kommer förbi. Kan det komma en attack på bortre långsidan då innan vi är på väg att gå i mål, eller kommer det att bli 5-1 för Västervik? Kommer regerande mästaren att slå sig tillbaka in i matchen? Oj, det är jämnt, det är nästan målfotofinish där, om det möjligtvis är så att Mattias Nilsson för Dackarna hinner i kapp i sista ändan. Men jag tror, utan att ha sett domarens beslut komma upp, och det tar tid innan det kommer upp, så antagligen har de väl lite dubier där uppe i tornet kanske, när man ska lista ut om det här var en 4-2 seger för Västervik eller om det var en 5-1, beroende på om det var ett upphinnande därifrån Mattias Nilssens sida till sist. Antingen 4-2 eller 5-1. Det dröjer. Inget resultat. Jo, där kommer det. Det är 5-1 till Västervik. Och då är det inte utjämnat, men jämnare i matchen. För då har vi 35-31 efter 11 körda hit.
0: Varpå vi fyller några sköna minuter med fotboll här i Sportextras famn. Först ett färskt mål från Superettan. Värnamo har kvitterat mot Öster. Det står 1-1, 19 minuter kvar att spela. I övrigt Brage Sandviken 1-1, 18 minuter kvar. Landskrona GIF Sundsvall 3-0, 17,5 minut kvar att spela. Vi fortsätter med fotbollsfokuset. Nu ska det handla om landslaget på herrsidan.
8: Mycket kommer att vara sig likt i den trupp förbundskapten Graham Potter presenterar imorgon till Nations League-matcherna mot Rumänien, Polen och Bosnien. Det tror i alla fall Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som inte vill se några större förändringar jämfört med VM-truppen.
9: Nej, men jag tycker ändå så att han har visat att han är väldigt duktig på att hitta bra balanser i de olika trupperna han har tagit ut också. Jag tycker både med spelsystem och sånt, hur man anpassar till de olika motståndarna som man kommer möta. Så där tycker jag ändå så att Potter har en väldigt bra koll på det. Men sen så är det också det här med skador, vilka är tillgängliga att tas ut till den här truppen. Det blir det också om man får balansera det på ett annat sätt kanske.
8: Såklart oroar skadorna Elmander. Mittbacken Isak Hien är borta sedan VM och Anthony Elanga, som visat stor form, rapporterade skadad så sent som igår. En annan oro är Viktor Gyökeres i Arsenal, som får väldigt lite speltid. Men Johan Elmander menar att det också kan vara positivt.
9: Få in en Gyökeres som är riktigt sugen i ett landslag, det är ganska bra faktiskt tycker jag. Och förhoppningsvis så kommer han visa och att han fortfarande har den där otroliga målfarligheten i landskamperna.
8: Några nya namn jämfört med VM kan också bli aktuella, tror Johan Elmander.
9: Ja, alltså kollar man på en Hugo Larsson som har lämnat Tyskland och gått till Fulham nu. Han var ju petad inför den här truppen. Han har visst inte spelat så mycket i Fulham. Det ska bli intressant att se var han står, om han skulle kunna vara med i en trupp igen. Likadant Dejan Kulusevski som kanske inte har spelat någonting i Tottenham, men som har fått väldigt mycket beröm utav förbundskaptenen Graham Potter, att han är en viktig spelare runt omkring gruppen. Skulle han kunna vara med i en trupp här också? Men den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
8: Sverige inleder hemma mot Rumänien den 25 september. Sen väntar Polen också hemma innan det blir bortamatcher mot Bosnien och mot Rumänien.
1: Andreas Mats.
7: I speedwayen i Målilla så är det på väg att bli utjämnat i matchen, för just nu pågår det 12:e heatet, det så kallade reservheatet, och det är 5-1 läge för Västervik, vilket skulle betyda att matchen kommer att stå 36 lika efter 12 körda hit i SM-finalen. Och det som hände i det här hitet var det att Thomas och Jonas som femmalaget Dackarna kom aldrig iväg från startlinjen överhuvudtaget. Avon van Dijk, som har kört så bra hittills i matchen, som hade kört ihop 7 poäng före det här hitet. Han hängde med inom bit igenom den första kurvan, men sen drog de båda Västerviksförarna iväg. Pallovara först av de två, och på andra plats så höll Anton Karlsson ihop det och gick i mål den här gången. Han har haft en eländig kväll annars, Anton Karlsson, Västerviksföraren, fram till det här hitet egentligen, därför att i sitt första hit fick han motorstopp direkt på startlinjen. I sitt andra hit körde han omkull, och i sitt tredje så kom han sist och tog 0 poäng. Men den här gången så tog han en tvåa, en mycket viktig tvåa sett med Västerviks ögon, för andra hitet i rad så är det 5-1 övervikt för regerande mästarlaget, och det betyder att vi efter 12 körda hit med 3 kvar att köra här i Målilla summerar att det är 36 lika. Jämnare kan det inte vara.
5: Radiosporten med Superettan.
6: Tillbaka på Domnarsvallen. Brage mot Sandviken står 1-1, och speltiden den tickar sakta men säkert neråt för Brage-supportrarna som hukar under de minimala tak som finns över läktarna på vissa håll på den här arenan. I spöregnet så är det naturligtvis väldigt nervöst. Sandviken med mycket bollinnehav fortsätter att vara laget som dikterar spelet just nu i matchen. Även om Brage sticker upp och skapar farligheter, så är det Sandviken som håller i bollen. Just nu mitt på Brages planhalva så rullas den ut till höger där Johan Arvidsson finns, och så är den passningen inte speciellt bra. Då bryter Pontus Jonsson, Brages vänsterkantspringare. Han vet inte riktigt vad han ska göra av bollen, så tar han sig in i straffområdet till vänster. Kommer han ner och får till något inlägg? Det får han inte. Och det blir bara en inspark för Sandviken utav den där möjligheten. Arvidsson för Sandviken har bråttom upp på Brages planhalva på högersidan. Rullar bollen till Tagesson som var den som fick fram bollen till Carlton när han gjorde 1-1 målet i slutet av den första halvleken. Och Sandvikens spelarna har inte bråttom. De vill hålla i bollen och spela klokt. Men kommer en målchans i det här anfallet? Det ser inte så ut. Och 1-1 med snart 78 minuter mellan Brage och Sandviken.
1: Två smålandslag möts. Värnamo Öster. Där är det Öster som leder med 2-1 på bortaplan. Stort försprång Landskrona, GIF Sundsvall, Jumbo GIF Sundsvall. Det är 3-0 till Landskrona.

Depeche Mode, Personal Jesus i Sportextra. Klockan närmar sig 20:09. Då betyder det att det är en timme lite drygt kvar innan det är dags för Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Hon kommer in till oss och berättar vad det handlar om sådär 20 minuter ungefär. Sportextra följer SM-finalen i Speedway. Vi väntar på de avslutande tre heaten i den första finalen. Dackarna, som var betydligt lägre placerade i grundserien än Västervik, har hemmamatch. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna var i ledningen efter 10 heat med 8 poängs marginal. Skrällryck på gång. Inte i vår match, tänkte Västervik och förarna. Tog två stycken dubbelsegrar och därmed kvitterat matchen med 3 hit kvar att köra. I fotbollens superetta så fortsätter Öster att göra mål borta mot Värnamo. Det är 3-1 nu till Växjölaget. Allt jämnt oavgjort 1-1 mellan Brage och Sandviken. 3-0, tydligt försprång för Landskrona mot GIF Sundsvall. Det kommer att bli hockey så småningom när Speedwayen och fotbollen är slut. Niklas Eriksson, HV71s nye tränare, kommer att berätta hur han ska lösa uppdraget att göra HV bra.

0: Ja, men det är ju naturligtvis Robbie Williams som framför Let Me Entertain You.
1: Speedway då, SM-finalen mellan Dackarna och Västervik. Vi har kört 12 av de 15 hiten som ska köras i dagens match. Det ska det köras 15 till nästa tisdag i Västervik. Vi har det så jämnt som det överhuvudtaget kan vara. Det står 36 lika efter två raka 5-1 från Västerviks sida i de senaste hiten. Nu det 13:e hitet. Bastian Pedersen, underpresterare för dagen i hemmalaget tillsammans med Artem Lagota som har kört in 7 poäng och gör det han ska. I motståndarlaget Max Frick, han som plockats in istället för omöjlig Lambert, han gör det han ska. Han åker tillsammans med Gregor Sengota som inte riktigt har gjort det han ska så här långt i matchen. Vad ska det då bli av detta? Föraren är iväg från tejpen. Det ser faktiskt ut som att de båda Västerviksförarna var först in i kurvan och först ut ur kurvan också. Inte någon Dacke som kan hänga på. Jo då, där pressar han sig förbi på utsidan. Artem Lagota med bra fart. Frågan är i vilken mån han vänder på det här. Han kör om allihopa. Det är 3-3 läge. Lagota som skjuten ur en kanon i ytterspår kör förbi de båda Västerviksförarna. Då har vi 3 lika och då är frågan om den andra Dackeföraren Bastian Pedersen kan ta sig förbi också. Än så länge inte. Lagota, jösses vilken fart. Han var ju alltså efter halva första varvet. Nu är han ett halvt varv före. Nej, jag ljuger, jag tar i. Men han är väldigt långt före de andra förarna. Ett varv kvar att köra. Lagota passerar. Sengota faktiskt, den andra polacken. Han som inte har kört så bra hittills är före Max Frick i det här läget. Och sist i hitet Bastian Pedersen. Och det kommer att bli 3-3 i detta hitet. Och fortsatt lika läge i matchen. Nu mera 39 lika istället för 36 lika. Två hit återstår. Ett vanligt, också det så kallade domineringshitet, där de bästa förarna för dagen kommer ut och kör.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Mötet mellan Brage och Sandviken, snart bara 3 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Brage med 2 möjligheter de senaste minuterna och här är jätteläge men inget mål, en fantastisk räddning. Ja, kanske ändå inte, han får bollen ganska mitt på sig, men reflexerna är ju inget fel på hos Hannes Sveier. Sandvikens målvakt när Trzebski, forwarden i Brage, skjuter ungefär från straffpunktsavstånd där inne i straffområdet. Men Brage med de senaste chanserna i matchen, men ett Brage också som, ja, det känns faktiskt som att man går för 3 poängaren mer än att man vill säkra en poäng. Det är lite chansartat och fortfarande väldigt, väldigt spänt där ute på planen. 88 minuter, nästa passering och 1-1 alltså mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den ordinarie matchtiden.
1: Och i Speedway-finalen 39 lika när det 14 av de 15 hiten ska köras. Det handlar alltså om Dackarna och det handlar om Västervik. Dackarna 5:a i grundserietabellen i SM-final. Västervik 2:a i grundserietabellen, också de i final alltså. Och nu så här långt precis hur jämnt som helst. Och förutsättningarna för det kan vara att det kan bli samma efter det här hitet också. Patrick Dudek för hemmalaget. Inplockad eftersom att man nu känner att man behöver ställa upp med sitt absolut bästa lag från Dackarnas sida. När det drar ihop sig till final, då plockar man in på Lacken Dudek som värvades under sommaren, som körde 4 matcher då men inte mer. Han har kört in 8 poäng idag. Han kör tillsammans med danske Andreas Lyer, han som står som lagkapten för Dackarna. Han har kört ihop 5 poäng i dagens match. Mot det Jakob Torssell som är riktigt bra för Västervik idag. 8 poäng så här långt på de 3 hit han har kört. Kommer tillsammans med Australien Rowan Tungate som inte har varit lika skarp. 3 poäng på Tungate så här långt. Och om Tungate måste jag säga det jag har sagt om honom i stort sett varje gång han kör i den här SM-slutspelserien. Han kommer från en ort i Australien som heter Curry. Förarna framme vid tejpen. Näst sista hitet. Och motorcyklarna iväg. iväg och det är ett 5-1 läge för Dackarna ut ur kurvan. Kan de hålla i det då? Det kommer attack från Västerviks förare på utsidan, precis som det var i det förra hitet. Frågan är vad vi har för någonting när vi passerar mållinjen nästa gång. Det är fortfarande 5-1, men nu är det 4-2. Därför att nu har Torssell tryckats klämma sig emellan, men han tappar det i kurvan. Och så är det jättetätt igen och nu är det återigen 4-2 läge, men nu är det den andra Västerviks föraren som är framåt ur. Fast när vi passerar mållinjen så är det återigen de båda Dackarna som är före. Det här är riktigt häftigt speedway hit där man når varandra vid utgången från kurvan och så är det jämnt på den bortre långsidan. Ledningen i Dackarnas ägo i alla fall. Patrik Dudek, hur ser det ut närmast bakom? Det är en Västerviksförare som är närmast bakom. Det är Rowan Tungate av Australien, men han är ansatt av Lyer från hemmalaget. När man kommer in i den sista kurvan, det kommer att bli 4-2 eller 5-1. Det kommer att bli 4-2 därför att han vänder sig om när han passerar mållinjen, Australien Ron Tangate. Men han konstaterar att han har en Dackeförare bakom sig. Och då är det 4-2 för hemmalaget och därmed 2 poängs ledning för Dackarna. 43-41 när ett hit återstår att köra.
0: Oerhörd dramatik de senaste hiten i Speedway-finalen. Ett återstår innan vi vet förutsättningarna inför det totala avgörandet i Västervik om en vecka. Och apropå avgörande, fotbollens superetta, det närmar sig, om inte ett avgörande, så i alla fall en slutsignal hos Pelle Marklund.
3: Ett tilläggstiden så är den bara 2 minuter och 10 sekunder bort. En minut strax spelad utav de 3 tilläggsminuterna och 1-1 mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den här matchen. Och så är det en ny sån här situation. Ser ut ungefär som amerikansk fotboll där det ligger en hög och de klättrar på varandra. Sandviken får loss bollen. Sandviken försöker spela in den i straffområdet. Stoppas utav Pontus Jonsson, vänsterbacken i Brage, som försöker få upp den efter sidlinjen men lyckas inte. Och Brage-spelarna fastnar i eget straffområde på nytt. Och Sandviken sätter press men vinner inte bollen. Och kanske kan Brage då komma till en motattack. Terchevski som har haft flera möjligheter i den här matchen och varit bra. Fastnar på rödvit klädda Sandvikens spelare. Sandviken fortsätter på högersidan. En lång svepande passning diagonalt upp mot speciell målskytten Christian Wagner. Och så tappar Wagner bollen. Brage störtar fram med 4 spelare mot 4 Sandvikens spelare. Bollen över till vänster till Terchevski. Han skjuter och det är en bra skott, tungt skott. Men han svejer, står emot även den gången målvakten i Sandviken. Bra möjlighet för Brage efter att Sandviken, precis som man har gjort större delen av den andra halvleken, har hållit i bollen på offensiv planhalva. 50 sekunder kvar av den tilläggstid som domaren har meddelat när Sandviken kommer. Djupledspassning och så är det räddning av Frodig på ett vänsterskott ifrån före detta lagkamraten Johan Arvidsson. Vilken dramatik här i slutskedet på Domnarsvallen. Halvminuten kvar, Sandviken med bollen. Långt ute på vänstersidan. Och så tar man det lite lugnare, håller i. Står där och jassar med bollen ute vid sidlinjen. Spelar den bakåt. Vill inte tappa den nu, Sandviken spelaren. Här kommer ett inlägg. Vem tar hand om bollen? Är det någon som tar hand om bollen? Det är det inte. Och det blir en hörna för Sandviken med 10 sekunder kvar till 3 minuter är spelade. Och det har inte varit några situationer där det finns anledning för domaren att lägga till någon ytterligare tid. Jämt i hörnstatistiken. Det skiljer någon hörna till Sandvikens fördel sett över hela matchen. Från höger. Här kommer hörnan och så blir det skott och det går strax över och då blåser väl domaren av den här matchen. Jo, om det gör han. Det slutar 1-1 mellan Brage och Sandviken. Viktig poäng för Brage som säkert skulle vilja haft 3.
0: Vad gjorde försvaren de här båda dagen?
4: Ingenting.
0: Vi lyssnade ju på Pelles eminenta referat och så såg vi också bilder på det. Ja, de checkade ut i matchminut 90 där någonstans.
4: Kändes det som Pelle, eller hur? De gjorde ingenting.
3: Nej, det var mycket som hände på en och samma gång, jag kändes det, åt båda håll.
4: Ja, det är ganska bra när fotbollslagsförsvar inte gör någonting. Eller hur?
3: Ja, det blir ju mycket mer sevärt då. Ja.
0: Och nu är alla besvikna dessutom.
4: Ja.
0: Så, eftersom resultatet, Christian, var...
4: Det blev ju 1-1 mellan Brage och Sandviken. Brage kvar på 15:e plats. Mm.
0: Jag skulle bara tacka Pelle för ikväll och säga hej då och så på återhörande. Gå och gör intervjuer om det är läge på det.
3: Jajamän.
0: Toppen, tack. Förlåt Christian, jag
4: avbryter. Jo, vi börjar om där då. Ja, Brage, Sandviken alltså 1-1. Brage kvar på 15:e plats, näst sist i Superettan-tabellen. Tack vare poängen de ändå spelade in där. Sandviken tappar en position från 8:e till 9:e. Eftersom de bara då fick en poäng, för det är lag där i kring som tagit fler poäng. Till exempel Landskrona som har gjort ytterligare mål mot GIF Sundsvall. Där tar den matchen slut också. Landskrona 4, GIF Sundsvall 0. Det betyder att Landskrona avancerar från 7:e till 5:e plats i tabellen. 37 poäng, 4 poäng bakom 4:an i tabellen. Men ändå visst lite täng uppåt. Det är Varberg som är på 4:e plats. För Landskronas del, GIF Sundsvall kvar på sista plats i tabellen. Läget allt mer bekymrat. Och så den tredje matchen. Värnamo Öster står 1-3. Två kvicka Östermål med ungefär 15 minuter kvar att spela. Har gett dem den här ledningen. Det är spel på tilläggstid i den tredje minuten. Och de lär vinna det här Smålandsderbyt Öster borta mot Värnamo. Det betyder ju att också Öster rör sig uppåt i tabellen till 7:e plats. Nämligen i och med 3-1-ledningen Värnamo på kvar på den 11:e plats som de inledde kvällen på.
0: SM-final i Speedway, 1-1 återstår. Dackarna leder 2 poängs marginal mot Västervik. För Dackarna, Patrik Dudek och Artem Laguta. För Västervik, Jakob Torssell och Max Fricke. Är detta väntade namn? Vi som inte kan så mycket om Speedway, Speedway. Här har lagen fått bestämma vilka som ska köra. Då undrar vi, är det väntade namnen?
1: Ja, fast det är lite en sanning med modifikation att lagen får bestämma vem som ska köra. För i första hand är det så att de som har tagit flest poäng i lagen är de som ska köra. Sen finns det nog en liten marginal att man kan ändra på det lite grann. Men Frick har kört ihop 9 poäng. Den inhämtade Australien som gör sin första insats i svensk CS-Speedway överhuvudtaget den här säsongen. Och Jakob Torssell har varit väldigt bra idag. Har kört ihop 8 poäng. Men han nollade i sitt senaste hit, det föregående hitet. Det kan vara bra att ha med sig in i bagaget kanske. Dudek, Patrik har kört ihop 11 poäng. Och Artem Laguta, den andra polacken hos Dackarna, har kört ihop 10. Så poängmässigt på pappret före matchen så är det här 5-1 till Dackarna. Men det är ju en sanning med modifikation, vill jag nog tänka mig. Att så kommer det säkert inte. Eller så kan det mycket väl bli. Men det är ju inte alls sagt att det ska vara så. Dudek med sin snygga gröna motorcykel står på bana 2. Innanför honom står den vithjälmade Jakob Torssell. Och så står utanför dem i sin tur då de andra två förarna. Och så har starten gått och Torssell är väldigt dåligt iväg från starten. Och de båda Dackeförarna är först. Men Torssell tar ju igen det där med den dåliga starten. För han är väldigt tätt bakom de båda Dackeförarna. Men när vi kommer mot första passeringen efter ett varv så har vi ett 5-1 läge som är på väg att bli 4-2. Därför att gudhjälmade Frick är på väg att sticka sig emellan. Men så byter de plats igen där borta. Men det är fortsatt 4-2 Dackarna. Frick har klämt sig in emellan de båda Dackeförarna. Men kan han behålla den positionen? Jo, men det kan han. Först där ute i blå hjälmhuva Artem Laguta. Och sen är det en kamp om andra platsen mellan Australien Max Frick som kör för Västervik och Patrik Dudek från Dackarna. Men den kampen verkar väl av Västerviksföraren som vinner, och i så fall skulle det när de kommer fram till mållinjen här nu vara ett 4-2 för Dackarna i det här sista hitet. Vilket ju då skulle ge en 4 poängsledning för Dackarna att ta med sig till andra finalmötet som körs om en vecka i Västervik. 47-43 får jag det till, snabbt räknat. Och 48-42 får jag givetvis till. Och ingenting annat.
0: Nu skriver jag ju av dig där, för jag får ändra här.
4: Jag med. Jag får också ändra. Ja. Hur är det fast med additionen, Per?
1: Nej, fast det som jag är tveksam kring lite där är ju att domaren sätter ju upp att det skulle varit 5-1 i hitet.
0: Ja, det gör de.
1: Då skulle ju Dudek ha hunnit förbi.
4: Ja, stämmer ju
1: då. På upploppsrakan. Och det missade ju jag, kan jag med gott samvete säga.
0: Hur som helst.
1: Så jag räknar inte fel, jag tänkte fel. Men 48-42... Jag är faktiskt lite förvånad, för jag upplevde inte att Dudek kom förbi på sista ansatsen där, men uppenbarligen gjorde han det. Men det är en lagom marginal, det kommer att bli en spännande returmatch i Västervik om en vecka när de här lagen ska stöta på varandra igen. 48-42.
4: Är vi överens
1: Dackarna
4: om det nu?
1: Har Ja, ja, det står så. Ja, det står så i det den officiella statistiken, ja. Så det måste vi väl vara.
0: Och nu undrar vi ju Per om detta är ett försprång som är omöjligt för Västervik att vända.
1: Absolut inte.
0: Nej, jag anade det.
1: Det här kommer att bli spännande.
0: Ja, men vad roligt. Mer Speedway väntar alltså om en vecka direkt i Sportextra.
4: Speedway är en väldigt bra radiosport.
0: Ja, men vilka otroliga hit. Hängde du med där, Sarit?
5: Nej, jag gjorde inte det. Vad är det jag missat nu? Men jag kan gå tillbaka.
4: Väldigt mycket Speedway-spänning. Ja. Vuff, de kör runt fyra varv och så är det väldigt spännande hela tiden.
0: De kör nästan i 100 km i timmen utan bromsar och ligger en meter ifrån varandra i fyra varv.
5: Mm. Hjärtat i halsgropen.
0: Verkligen,
5: tänker jag.
0: Ja, spännande. Hur
4: inte direkt som Karlavagnen, precis.
5: Det kan vara.
4: En känslomässig berg- och dalbana.
5: Ja, precis. Ja. Det kan det vara. Vi ska prata familj idag.
4: Ja, du är ju här för att du håller på med Karlavagnen.
5: Ja, just det. Hej på er.
0: Hej. Bra,
4: Kristian. Hej, förresten.
5: Det gör ju du också ibland, men inte just nu.
4: Vänta nu, Sarin. Ska vi koppla in Speedway-reporten? Ja.
0: Per, vi ber om ursäkt att vi avbröt dig mitt där. Du vill också något att säga här.
1: Domaren kanske behöver be om ursäkt också. Jaha. Därför att nu är det nämligen 47-43, ja. Precis som jag såg med mina egna ögon.
0: Okej, okay, så för att
1: lita alltid på dig själv, lita inte på statistiken, lärdom av detta. 47-43 och ingenting annat har den här matchen slutat.
0: Så 4 poängs försprång för Dackarna då?
1: Ja. Och jag vidhåller att det kommer att bli spännande.
0: Okay. Vi håller fast vid det. Det är jättebra, Per.
4: Vi litar alltid på Per Karl.
0: Alltid. Du intervjuar och sen så lugnt och fint när du sätter dig i bilen.
1: Absolut.
0: Det är jättebra. Förlåt, Sarit, vi avbröt dig.
5: Det är jättespännande det här.
4: Ja, även när det är slut så är det spännande.
5: Ja.
0: Det är 1 timme och 43 minuter kvar.
5: Ja.
0: Tills Karlavagnen.
5: Nej, det är väl 43 minuter bara.
0: Ja. Jag menar 43. Ja. Lita aldrig på mina ögon.
5: Nej, jag litar bara på Per Karl. Ja. Det har jag lärt mig.
4: Bara Per Karl.
5: Det ska handla om familj i Karlavagnen.
0: Ja. Mm.
5: Familjer som kan se ut på olika sätt. Det är jag nyfiken på. Hur, du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du valt den själv? Är det så att du kanske uppfostrar någon annans barn? Eller så har du valt vänner som familj, till exempel? Jag är nyfiken på olika familjekonstellationer och hur de kan se ut. Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Mm. Nu är det helt knäpptyst här.
4: Ja, för jag satt och tänkte på något. Jag satt och tänkte på
5: hur min familj ser ut.
4: Nej, det handlar om människor helt enkelt. För jag tänker, djur väljer ju ofta att leva i andra familjekonstellationer, typ flockar och sånt.
5: Ja, just det. Jag vet ju inte riktigt hur de kommer kunna höra av sig till Karlavagnen.
4: Nej, men man kan ha studerat dem och funderat kring det.
5: Det också kan man absolut.
4: Väljer man att höra av sig till Karlavagnen.
5: Och berätta
4: man vill
5: om
4: prata
5: det,
4: ja. Om varje flocken som man har följt i forskningssyfte i 10 år.
5: Ja, varför inte? Man kanske känner sig en del av den. Då kan man höra av sig. Det går jättebra. Dina fiskar, ingår de i din familj till exempel?
4: Det gör de naturligtvis.
5: Ja.
4: Ja, men de kommer inte att ringa. Men du, jag tänker att du satte plötsligt stopp där, Sarit. Du måste tänka lite vidare och bredare.
5: Ja, men absolut. Och så då tänker jag så här, att ni ingår ju i min radiofamilj, kan jag säga.
0: Ja, nu börjar du tänka utanför boxen här.
5: Ja. Och det är fint ändå.
0: Ja.
5: Ja. Lär mig massa olika saker om Speedway till exempel. Det är jag jätteglad över.
0: Ja, okay. Det förstår vi. Vi är väldigt glada över att kunna dela detta. Men vi är också nyfikna på vad lyssnarna har att berätta om sina familjesituationer.
4: Mm. Just det, och det ringer man till Karlavagnen och gör ikväll.
5: Det gör man, det vore jag
4: jätte. Glimrande bra ämne.
0: Slussen öppen, telefonnummer.
5: 020 22 10 30.
0: 020 22 10 30, ja. Mm. Jättebra, Sarit. Men du går och sätter i studion där för att ta emot de här samtalen nu. Så hörs vi.
5: Jag springer direkt. Mm. Ha det gott. Bra.
4: Hej då. Hej.
0: Fördel Dackarna i SM-finalen innebandy efter lite olika
4: Speedway.
0: Besked. Ja, vad sa jag?
4: Du sa innebandy.
0: Det kan säga min hjärna snurrar
4: på väldigt mycket mot innebandy. Gränslandet, Komalandet.
0: Vi kör Speedway idag. Det är Dackarna som har 4 poängs försprång i alla fall inför avgörandet i Västervik om en vecka. Nu närmast ekonheter, Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där kan berätta att valdeltagandet ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10. Tiraje Baheri på föreningen Navet i Bergsjön i Göteborg har jobbat med att öka intresset för valet.
7: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
8: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten, då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
7: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
8: Ahmed Abderrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
9: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
6: Reporter här, det var Randa Kaj på P3 Nyheter. EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauiskt luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Vid 20-tiden då var trafiken igång igen, uppger Swedavia, men då med förseningar som följd.
4: Sportextra ger dig resultatet i kvällens tre matcher i Superettan i fotboll. Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 4-0 och Värnamo Öster 1-3. Öster avgjorde det där Smålandsderbyt med två snabba mål strax före slutet.
10: Sporttexter är det du lyssnar på. Och som sagt, det är inte en timme kvar av programtiden, utan det är 38 minuter. Sen är det dags för Karl-Magnus.

0: Ah, det är Tina Turner, When the Heartache Is Over, Sportextra i P4, där Dackarna vann den första SM-finalen i Speedway. Ja,
1: motorcyklar.
0: Det var så. Mot Västervik. Men vad kul! Det är bara 4 poäng som skiljer inför returen om en vecka direkt i Sportextra.
1: Mm. Och resultatet i de båda finalmatcherna läggs ihop och sammanlagda vinnaren är mästare.
0: Precis, den som tar flest poäng. Först till 90 berättade Per Karl att det är. Först till 90 poäng vinner.
1: Just det.
0: Skriv upp det.
1: Lite alltid på Per Karl. Ja. Sportextra tar sig nu vidare från Speedway till ishockey. Vi ska närma oss det faktum att idag är det tisdag, på lördag börjar SHL.
0: Ja, vad roligt.
1: Dags för första grundserieomgången av de 52 som ska spelas innan slutspelet med hur många matcher som helst tar vid.
0: Och hur var det gick förra året? Var det Skellefteå som vann?
1: Ja, vad de var klart bästa laget.
0: Och Leksand åkte ur?
1: Ja.
0: Och vilka var det som kom upp då? Björklöven.
1: Björklöven, ja. Är nykomlingar.
0: Ja.
1: HV71 ska vi ägna oss åt nu.
0: Ja.
1: HV71 har ju egentligen allting som ett hockeylag ska ha. De har jättemånga supportrar. De har väldigt god ekonomi. De har namnkunniga spelare. De har den ena namnkunniga lovande tränaren efter den andra som aldrig riktigt lyckas få fotfäste nu för tiden. De passerar bara revy under misslyckandets stjärnor. För det går inte bra för HV71.
0: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. De Nej. Håller sig ju konstant på slak lina för att hänga kvar i Svenska Hockeyligan. Det är ju landets högsta serie. Mm. Vilket ju är långt under. Du bara lyssna på det du sa precis. De ska ju vara på övre halvan, utmana om SM-guld var och vartannat år. Men det funkar inte. Och 3 kval i rad för att hänga kvar.
1: Mm.
0: Detta sedan de alltså återvände från Allsvenskan som de ju var nere i.
1: Efter att ha åkt ur. Mm. Då när de var ur så hade de så mycket sponsorintäkter så att det var nästan ingen som trodde att det var möjligt att ett lag som hade presterat så dåligt kunde få så mycket stöttning från bygden.
0: Så stor är kärleken till detta blågula lag vid Vätternstrand, HV71 Jönköping.
1: Så många vill de väl.
0: Mm, verkligen.
1: Och nu är det framförallt en man som vill alla väl där, för de har en ny tränare igen.
0: Han
1: kommer från Örebro.
0: Mm, där har han varit 9 säsonger.
1: Mm. Han heter Niklas Eriksson.
0: Ja,
1: honom ska vi lära känna lite närmare nu.
0: Ska vi lyssna på honom?
1: Mm.
2: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det, så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans. Och, efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär, och att det är lite av en nystart för HV, och det är ju många nya på ledande positioner i klubben, och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker, att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på för att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
3: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
2: Nej, men jag tror den filosofin som jag har jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
3: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
2: Så länge spelarna försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa, eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem. Utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
3: Det är kanske en sak annars

0: göra faktiskt. Från den engelska fotbollen. Det handlar ju om ligacupen där. Vi har sagt att det är många svenskar igång. Till exempel när Arsenal spelar mot Ipswich på bortaplan så spelar Viktor Gyökeres från start. Arsenal har tagit ledningen med 1-0. Vem har gjort målet då?
1: Ja, det, är det Viktor Gyökeres?
0: Nej, det är Max Domann. Ni vet han som är född 2009. Mittfältaren som är en av de yngsta som varit framgångsrik i engelsk fotboll överhuvudtaget. Han har gjort mål här nu för Arsenal fram till 1-0 redan i 7:e minuten. Han är en av dem som får chansen när tränaren Arteta låter dem som inte spelar ordinarie i ligan och Champions League och FA-cupen spela mycket som fallet är ikväll. Gyökeres från start men inte målskytt.

0: Där satt den musiken, Boston Stella Lefty i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 16 minuter över 9. Det är tisdag kväll och ett av de tydliga beskeden i sportsammanhangen den här dagen är att Sverige förlorade med 3-1 mot Grekland, 3-1 i set i herrarnas volleyboll-EM. Därmed har Sverige förlorat 4 raka matcher och kan inte ta sig vidare till nästa nivå i turneringen, det som är slutspelet ur det här inledande gruppspelet. Det fanns gott om mycket besvikna svenska spelare direkt efter matchen. Sigge Sanner träffade till exempel Joel Andersson.
1: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd. Så.
2: Hur mycket nerver, press kände ni när den här matchen väl drog igång idag?
1: Kan ju bara tala för mig själv, men personligen kände jag inte jättemycket. Vi visste uppgiften kommer att vara svår, vi visste vad vi gav oss in på. Men det är såna här matcher man måste gilla också. Det är inte ofta man spelar om en slutspelsplats på ett EM, och nu är det första gången på länge vi har tagit oss hit, och då måste man ta chansen när man

0: Men det gör vi inte idag och det är såklart supertråkigt, men ja, känns inte som att liksom det var nerverna som spökar så, utan det var bara mer utförandet i sig.
1: Det här mästerskapet som ju är det första på extremt länge för svensk herrvolleyboll, det återstår ju en match av det, så såklart tar vi liksom den fullständiga summeringen då, men att ni blir utslagna i gruppspelet, ni snodde en poäng av Tjeckien, men fyra förluster än så länge. Hur besviken ska ni vara? Ska man vara? Hur mycket ska man känna att det hade varit en bonus om ni hade tagit det vidare?
0: Oj, jättesvårt att säga. Det är klart att vi har ju satt våra mål och vi har ju tränat för en viss sak. Och sen tror jag att håller vi vår nivå så skulle vi kunna ta de här matcherna. Men vi lyckas inte vara liksom stabila nog i de avgörande lägena för att knipa tuffa matcher. Men det är klart vi kommer att vara besvikna. Vi ville komma hit och gå vidare. Vi ville komma hit och liksom prestera, för det är det vi har tränat för. Jag tror inte på att man ska vara nöjd för att vara här, utan det har vi varit nu sedan vi tog oss hit ett år sedan. Så att, det är klart att vi är besvikna att vi inte presterar på den nivån som vi vet att vi har och vill ha liksom.
2: Joel Andersson i det svenska herrlandslaget i volleyboll till reporter Sigge Sanner. Sverige förlorar alltså mot Grekland med 3-1 i set och är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM. En avslutande gruppmatch som det då visar sig betydelselös. För svensk del spelar Sverige mot Slovenien imorgon. Sport Extra när klockan är 19 minuter över 21. Nu med ytterligare mål från den engelska ligacupen i fotboll. Arsenal har en härlig matchinledning borta mot Ipswich. Nu 2-0 till Arsenal. Målskytt Noni Madueke, den engelska landslagsspelaren. Viktor Gyökeres, den svenska landslagsspelaren, är på plan. Ännu inget mål ifall vi väljer att formulera oss så. Liverpool mot Tottenham står 0-0. Lukas Bergvall på plan för Tottenham på mittfältet. West Ham Fulham står 1-1. På Fulhams mittfält Hugo Larsson. Det är de svenska bidragen i ligacupen som är igång just nu.
3: SM-final i Speedway halvvägs. Det är ju två finaler som körs. Det är två smålandslag som gör upp. Det är Dackarna och det är Västervik. Och efter den första matchen som har gjorts i Målilla, det är Dackarnas hemmaplan, så är det alltså Dackarna som har ett 4-poängs försprång inför returen i Västervik om en vecka.
4: 4 poängs ledning för Dackarna inför returmatchen i Västervik om en vecka. Yvonne van Dijk, vad tänker du?
5: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
4: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
5: Ja, men det är ju en hemmabana. Eller, det är ju vår hemmabana i alla fall, så... Det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men...
4: Man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
5: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
4: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
5: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
4: Du, hur överraskad är du egentligen över att ni ens är i SM-final? För ni kom ju femma i serien och har haft en knölig väg framåt.
5: Ja, men i början av säsongen så tror jag alla lagledare och lag fick tippa vilket lag som skulle vara etta och tvåa och så vidare. Men jag tror aldrig någon sa Dackarna i alla fall. Och det är klart, man har ju tänkt ibland med när man har legat långt ner i serietabellen i mitten av sommaren här. Men nu står vi här och är det jävligt kul att vara här faktiskt.
4: Hur skönt var det att få in Patrik Dordek i laget och hur viktigt var det?
5: Ja, men det är klart, nu har vi 2 stjärnor, Artem och Patrik. Sen har vi har kört med ett rätt bra lag i år ändå, tycker jag, med många duktiga förare. Men det är klart, 2 världsförare är ju, ja, de har en klass för sig. Ja, de är...

0: ABBA, gimme, gimme, gimme. En man efter midnatt.
1: I Sportextra, ja. I P4 och på andra ställen också såklart. Sportextra har 14 minuter kvar av sin gig den här tisdagskvällen. Och en bärande balk i vår verksamhet har ju varit den första SM-finalen i Speedway. Dackarna Västervik slöt 47-43. Dackarna vann den matchen med 4 poängs marginal. Alltså den avgörande avslutande finalen om precis en vecka i Västervik och direkt i din radio såklart. Nu ska vi höra hur de har det i Västerviks laget apropå den här 4 poängsförlusten. Micke Törnberg är lagledare i Västervik.
2: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade jag väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det.
3: Hur förvirrande har det varit de här senaste timmarna före matchen så att säga, med Lambert som försvann plötsligt och så vidare?
2: Ja, det har varit väldigt stökigt, men Max kom in och gjorde ett bra jobb och jag var inte direkt orolig. Jag kände Max väldigt väl, haft han i Rospiggarna för länge sedan, många säsonger, och hade bra samtal. Vi satt och hämtade han på Arlanda i morse och pratade och nej, men det vet jag att han kommer i allt, så han gjorde det väldigt bra.
3: Du är nöjd med de poängen som Frick och Nilsen tog?
2: Absolut, absolut. Så att, det var bra nu. Och nu måste vi bygga vidare på det. Det är väl Tangate jag är lite orolig för, men jag tyckte han kom igång sista hitet. Så att, vi ska göra allt vi kan som sagt. Va. Så att, 4 poäng, det är liksom ingenting. Hade det varit 10 poäng så här, då är det tufft. 8-10 poäng med 4 poäng. Det. Men det får inte liksom bli underläge, utan vi måste ta tag i det direkt.
1: Micke Törnberg som är lagledare i Speedway-laget Västervik sa det till reporter Per Karl. Vi fyller på med de senaste målen från ligacupen i England. Där har Liverpool tagit ledningen mot Tottenham med 1-0. Det är ju två lag med väldigt många supportrar i alla världsdelar. Målskytt för Liverpool, Alexis McAllister, som han uttalas på sydamerikansk engelska, lärde vi oss under VM i somras. Han är ju argentinare, McAllister som han heter på engelska.

0: På Centralbron så rör sig människor på vägen och det här ska vara i riktning söderut mot Nynäshamn. Alltså Centralbron så rör sig människor på vägen, så ta det försiktigt om du som åker söderut, alltså mot Nynäshamn, det är du som påverkas av detta.
1: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng.
2: När jag kom till finalen så kände jag att det var ljuset mycket, mycket bättre. Och då kände jag så att nej, men de kommer inte ha någon chans idag. För att har jag skjutit så här bra och inte se, nu kommer jag se och då kommer de inte ha någon chans. Och sen var det bra. Alltså jag sköt bra hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom. Så det var skönt.
1: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
2: Ja, men det är ju jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir. För det stannar liksom, pulsgenomslagen stannar i magen. Det går liksom inte ut i bössan på samma sätt. Så då är det bara till att alltså, göra det man ska göra och titta mitten och trycka. Och då så blir den tia liksom. Då, ja. Så det var skönt.
1: Tidigare under mästerskapet tog Anna Benson även ett VM-silver på 50 meter gevär i tre positioner. I och med den medaljen så säkrade hon även en svensk kvotplats till Paralympics i Los Angeles 2028. Och både den grenen och guldgrenen på 50 meter liggande är grenar som är med på Paralympics-programmet.
2: Precis, nu är det två kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
3: Andreas Lundin var det som var reporter. Här, hur går det i den engelska ligacupen, Christian?
4: Inget nytt sen vi pratade om den sist, förrän precis nu när West Ham kvitterar till 2-2 i det nästan sista som händer på tilläggstid, andra tilläggsminuten mot Fulham. Hugo Larsson på plan för Fulham, Liverpool alltjämt 1-0 Tottenham, Lukas Bergvall på plan för Tottenham och Viktor Gyökeres alltjämt inget mål för Arsenal som har 2-0 mot Ipswich, sammanfattningsvis på temat ingenting nytt sen sist förutom det där 2-2-målet för West Ham. Vi har ju lite extra fokus på det här eftersom det imorgon ska presenteras en trupp.
3: Till de inledande matcherna i fotbollens Nations League på här sidan Sverige i B-gruppen eller B-divisionen. Det finns ju A, B, C och D. Mm. Sverige och D, C förra gången. Nu är de uppe i B. Det ska bli spännande att se vilka spelare Graham Potter tar ut.
4: Ja, i det som ju då är den första landslagstruppen sen sommarens VM.
3: Först han har fått ut det lite lugn och ro.
4: Dessutom, ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4 nu med något helt annat.
5: Flera idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm för ett bettingbolag. En reklamfilm där amerikanskan poserar naken med sportutrustning.
6: Det är inte första gången. Kvinnors kroppar har använts inom marknadsföring, oavsett vad det är för företag och liksom industri de är i.
5: En som har reagerat är svenska diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver hon på Instagram.
6: Att det har gått mellan så många personer som har godkänt det här, som jag vill påskina att det är inte Sidney Sweeney och sportsbettingsajten i sig som är problemet, utan det är att det är okej i samhället att fortfarande göra sådär.
5: En annan som har kritiserat reklamfilmen är OS-medaljören i simning från Australien, Ariane Titmus, som skriver: "Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott?"
6: Jag blir positivt överraskad över vilken reaktion det här har fått. Att det har spridit sig som en löpeld, inte bara liksom i Sverige här med det, mitt uttalande, men också att kvinnor runt hela jorden har liksom använt sina plattformar och sagt det de har att säga kring kvinnor i idrott och hur de porträtteras, hur de marknadsförs. Så det är min första reaktion.
5: På tre dagar har Sweeney, som är delägare i bolaget, tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety.
6: Ja, man får väl stå sitt kast. Alltså, det är ju ganska lätt att inse varför de gjorde det de gjorde och varför man använde den marknadsstrategin. Liksom. Men du måste också inse vad det blir för konsekvenser av det. Det är 2026.
3: Ja, men det var ju Gustav Renkeskog som stod för det inslaget.
4: I Sportextra i P4 som nu kommer med ett hockeybesked. Premiär i SHL ju på lördag. Det har vi varit inne på några gånger. Vi har hört Niklas Eriksson, HV71s nya tränare för säsongen. Djurgården har satsat ambitiöst och tungt när det gäller nyförvärv. Värvat dyrt. Har nu ytterligare ett nyförvärv att presentera, nämligen offensivkraften Oliver Wallström som kommer från spel i AHL, ligan under NHL där i Nordamerika senaste säsongen. Men han har också gjort uppemot 230 matcher i NHL i New York Islanders och Boston Bruins. Han är bara 26 år gammal. Det räknas som en låg ålder för spelare som lämnar AHL för att komma till SHL för att kanske den vägen hitta tillbaka till NHL i Nordamerika igen då. Så Djurgården satsar.
3: Håller Färjestads backsida? Kan Björklöven överleva som nykomlingar? Ska Skellefteå försvara guldet? Är Örebro så bra som försäsongsresultaten?
4: Hur ska det gå för Björklöven?
3: Ja, verkligen.
4: Frölunda.
3: Man kan gå in i appen Sveriges Radio.
4: Precis.
3: Det finns massor inför SHL-premiären som sker på lördag. Och gotta ner sig i det helt enkelt. Mm. Det har nämligen varit upptaktsträff idag. Vi har varit där.
4: In i appen, som är i snart.
3: Vad är det viktigaste som har hänt idag i övrigt i sportvärlden, Christian?
4: Sverige utslaget ur herrarnas volleyboll-EM, förlorade med 3-1 mot Grekland, därmed fyra raka förluster. Spelade därmed också då i förlängningen en match imorgon mot Slovenien som inte gäller någonting, för Sverige kan inte avancera till slutspelet.
3: Vi har följt första SM-finalen i Speedway, Dackarna mot Västervik, Smålands derby. Det kommer att bli oerhört spännande när det avgörs om en vecka i Västervik, för det skiljer bara 4 poäng, detta till Dackarnas... Dackarnas fördel. Det var vad jag hade att säga idag.
4: Tre matcher ikväll i Superettan, ja, i fotboll också. Det gick dåligt för bottenlagen. För Brage näst sist spelade 1-1 hemma mot Sandviken trots att Brage hade ledningen. Brage därmed kvar på näst sista plats. Sista placerade GIF Sundsvall förlorade med 4-0 mot Landskrona. GIFarna kvar på sista plats. Landskrona rycker uppåt från 7:e till 5:e. Och Värnamo Öster, det är Smålands derbyt, vann Öster med 3-1 i mitten av tabellen.
3: Vi tackar Oskar Lindholm och Gustav Wilmsson för att det har hörts, det du och jag har pratat om, Christian.
4: Tack så mycket.
3: Mm. Vi säger också tack till Gustav Renkeskog och Tim Garci som har sett till att man har kunnat läsa om det vi pratar om.
4: Mm.
3: Och lyssna på
4: sociala medier och digitalt.
3: Ja,
4: Digipatrullen.
3: Och du heter?
4: Jag heter Christian Olsson.
3: Mm. Du hörs i Karlovagnen imorgon.
4: Ja, det stämmer. Ja. Och du heter Jonas Enarsson.
3: Ja, absolut.
4: Hörs du också?
3: Ja, jag sänder Radiosportens nyhetssändningar under dagen imorgon.
4: Men det är så roligt,
3: ja,
4: för alla som vill höra dig igen.
3: Kanske.
4: Vi fick den här nu också.
3: Ja, precis. Apropå Karlovagnen förresten. Det är 10 sekunder kvar ungefär.
4: Ja. Glöm inte att ringa 020 22 10 30 och snacka med Sarit.
3: Tack för att du har varit med oss i Sportextra.
4: Hej då.
3: Hej.
7: God kväll och varmt välkommen till Karlovagnen med mig som heter Sarit Monastirski. Familj kan vara de som vi föds tillsammans med, men också de vi hittar längs vägen. Vännerna som kanske har blivit som syskon, bonusbarnen som kommit in i ens liv eller en extra mormor som man själv har hittat. Du kanske har fostrat barn på egen hand, vuxit upp i en regnbågsfamilj eller plötsligt fått nya syskon som vuxen. Ikväll är jag nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det just ni? Har du möjlighet så ring mig och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om familj på olika sätt. För familj behöver ju inte bara betyda mamma, pappa och barn under samma tak. Din familj kan ju vara en kompisfamilj som alltid firar jul, födelsedagar och semestrar tillsammans. Det kan vara en regnbågsfamilj, en bonusfamilj, eller så är det bara ett stort nätverk där många vuxna hjälps åt med barnen. Du kanske har fostrat dina barn på egen hand, eller så har du fått en väldigt viktig roll för ett barn som inte är ditt eget. Kanske växte du upp utan mor eller farföräldrar, men hittade en extra mormor eller en bonusmorfar som blev precis lika självklar som en biologisk släkting. Du kanske plötsligt mitt i vuxenlivet fått veta att du hade ett syskon eller tre. Hur gick det där till och hur har det i så fall förändrat din familj? Du som lyssnar just nu, jag är nyfiken på hur ser din familj ut? Vilka räknar du som dina allra närmaste och varför blev det just ni? Hör jättegärna av dig om du kan, så kan vi prata om det. 020 22 10 30, jag finns här och jag lyssnar väldans gärna. Alltså 020 22 10 30. Nu fick jag precis höra att vi ska till Kungsbacka till Marianne Dahlgren. Hallå Marianne.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, ja. Vi pratar om familjer ikväll.
1: Ja.
0: Mm. Vad är din första tanke när jag säger familj?
1: Jag säger, vad ska jag säga? Det är familj som jag inte trodde skulle få. Det är två barn som är adopterade från Tjeckien.
0: Mm.
1: Som är mina nära och kära och de jag älskar mest.
0: Mm. Går det att beskriva alltså hur det var, hur du tänkte från början och hur det blev så här?
1: Jag är skild sedan 3 år tillbaka och min dåvarande man och jag, vi försökte få barn i många år.
0: Mm.
1: Vi, IVF, vi försökte få barn på egen hand, men livet blev inte som vi trodde, men det blev bättre.
0: Mm.
1: Vi fick adoptera 2 barn från Tjeckien. Den ena var 2,5 år när han kom till oss.
0: Mm.
1: Sen fick vi en lillebror som är halvbror till honom.
0: Mm.
1: Från samma land. Och jag kände att någonstans så blev vi bara vi.
0: Mm.
1: Vi är skilda idag, jag och Magnus. Men mina barn är de bästa som jag vet. Det är det bästa jag någonsin haft. Kommer aldrig få något bättre. Och de jag tänker på, det är mina barn och min äldste sons flickvän.
0: Mm.
1: När de kommer till mig så vet jag att då är jag som ett barn på julafton. Jag är som ett barn på julafton. När de kommer till mig, då vet jag att då lever livet. Det är så.
0: Mm.
1: Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån eller vem de blev, utan jag, nej, men det är liksom, man pratar alltid om att blod är tjockare än vatten, men det tycker inte jag, för kärlek är tjockare än vatten. Det spelar ingen roll var barnen kommer ifrån, mm. Det är så.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Skulle, alltså, du beskriver det så otroligt, otroligt fint, men jag funderar på Marianne. Före adoptionerna, hade du samma bild då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl någonstans att man skulle få biologiska barn. Det var väl det man tänkte på kanske. Men när det inte blev så, så fick man ju tänka om.
0: Mm.
1: Och vad är livet? Det är liksom barn och var de kommer ifrån. Det spelar faktiskt inte mer någon roll. Det tog en tid att tänka så, men... När jag blev den tanken så kände jag att nej, det spelar faktiskt inte roll var de kommer ifrån, utan det är vad de är. Det känner jag att det har växt inom mig faktiskt.
0: Mm.
1: Så att det, så är det.
0: Mm. Ja. Hur mycket betyder de för dig idag?
1: Allt. Det är allt.
0: Mm.
1: Det är så. Ja.
0: Mm.
1: Det är mina barn.
0: Det är dina barn. När får du träffa dem nästa gång, tror du?
1: Det är på fredag. Den yngsta sonen kommer till mig på fredag. För den äldsta sonen ska till sin flickvän på fredag.
0: Ja.
1: Eller, ja. Så att Nej, men de betyder mycket. Det är så. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vem de är ifrån. Utan, och jag var tydlig med det att vill de veta sitt ursprung så kommer jag stå vid deras sida. Mm. Det är liksom så. Men de har varit väldigt tydliga med att de vill inte. Och det är för att respektera. Mm. De känner sig själva som att de är här från Sverige. Och, ja, och jag har sagt det att... vill de så åker jag tillbaka till Prag, för det är den vackraste staden jag någonsin har befunnit mig med min dåvarande man. Mm. Och vill de veta ursprunget så kommer jag vara med dem, men som sagt, de är inte intresserade som det ser ut nu, men den dagen de blir det så kommer jag vara vid deras sida. Mm. Så är det.
0: Mm. Vad fint att vi fick hälsa på lite grann hos dig och din familj. Mm. Här i Karlavagnen. Ja. Jättestort tack, Marianne.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig och hälsa dem så gott.
1: Det lovar jag göra. Tack snälla. Ha det fint.
0: Aha, detsamma. Hej då. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Jag pratade precis med Marianne som berättade hur hennes familj ser ut med två adoptivbarn. Du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du möjlighet så ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 eller så skickar du iväg ett mejl på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Bee Gees med Night Fever. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om familjer på olika sätt. På vår Facebook-sida, där heter vi Karlavagnen i P4, och i kommentarsfältet där så beskriver ni era familjer. Susi skriver så här: jag är uppväxt med en ensamstående mor de första åren. Sen så träffar jag den jag kallar pappa. När jag var cirka 17 så skildes de. Jag har en 7 år yngre bror. Jag bodde kvar med pappa, även min bror. Han är nu omgift med en fru som har 3 barn. De har nu en gemensam dotter. Det finns både barnbarn och barnbarns barn nu. Min biologiska pappa började jag brevväxla med när jag var 9 år. Träffade han och hans familj första gången när jag var 12. Tyvärr för sent för att knyta starka band, skriver Susi. Har 2 halvsystrar på hans sida. Jag gifte mig själv med en man som fick barn när han var 17 år, och det barnet var 3 när vi träffades och tillhör familjen, lika som de 2 biologiska barnen. Så när någon frågar, ja, då har jag 3 barn, skriver Susi. Patrik Wern skriver: jag bor med en underbar fru. Vi är gifta sedan snart 34 år. Sen har jag en älskad mamma på snart 80 som jobbar natt hos mig som personlig assistent några nätter i månaden. Alltså där ser Patrik och Susis familj ut. Delar av min familj, ja, det finns en bild på det på vårt Instagramkonto. Du söker bara på Karlavagnen om du är nyfiken på det. Du får jättegärna skriva av dig. Hur ser din familj ut? Det är jag nyfiken på. Kul också om du vill prata lite en stund med mig. I så fall så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Eller ja, du kan mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, du hör den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om familjer på olika sätt. För vilka som är ens familj avgörs inte alltid av efternamn, blodsband eller vem man växte upp med. Ikväll så är jag nyfiken på hur din familj såg ut eller ser ut. Du får jättegärna höra av dig till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och är det nu så att du som lyssnar känner att du inte har någon familj egentligen, så tänker jag att oavsett så tillhör du den här familjen, Karlavagnsfamiljen. Det är en riktigt stor och god familj. Nu så ska jag ta och lämna över till Veronica Mitrevska. Det är nämligen dags för nyheter här i P4 nu, och det kommer att handla om valet.
1: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med SD-ministrar.
2: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
3: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
4: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter
3: som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
2: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
5: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Och Ekot har sökt Socialdemokraterna, men partiet vill inte kommentera uppgifterna. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det beskedet ger valmyndigheten idag. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Och det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag. Och Henrik Ekengren är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
6: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
7: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Men samtidigt har kritiken mot SVTs vallokalsundersökning Valu varit hård eftersom den felaktigt pekade på ett klart övertag för oppositionen. Stödet för Miljöpartiet överskattades medan Moderaternas resultat underskattades. Men Per Näsman, forskningsledare på KTH, tycker att kritiken är orättvis.
8: Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det, att det har gått bra och att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
9: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här.
10: Ja, strax efter 8 på valnatten dök de upp i SVT-sändning. Siffrorna som visade på ett rejält övertag för de rödgröna och en tryggad statsministerpost för Magdalena Andersson.
9: Så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
10: Men siffrorna, de ljög. Forskarna bakom SVTs vallokalsundersökning, de har nu rannsakat sig själva. Felet, det var viktningen som forskarna använder för att bland annat ta hänsyn till att vissa partiers väljare är mer benägna att svara än andra.
8: Det kan vara så att moderater har sett så mycket i media så att de vill inte tala om att de har röstat på moderaterna den här gången.
10: Missen, den hade kunnat undvikas om valundersökningen viktat för skillnader i svarsbenägenhet för de olika blocken istället för enskilda partier, menar Per Näsman på KTH.
8: Det har vi aldrig gjort och det blir besvärligt att göra det och gå bakåt, för då får man ju blanda om partierna, för de har ju ingått i lite olika block genom åren. Va? Men det skulle ju kunna göras, men det har aldrig varit Valus uppgift.
1: Reporter Mattias Plejel. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
11: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Jimmy Åkesson kommenterade kvinnans inlägg på sociala medier så här.
12: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
11: Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Men på Ekots följdfråga ifall Gellerbrandt klarat den nya säkerhetsprövningen han nu gick igenom efter granskningen så duckar partiet. Citat: "Du har fått en kommentar, det räcker så." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den, citat, innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och där lämnar vi valbevakningen för denna sändning och berättar att EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauisk luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Och i Storbritannien har två rekordstora donationer till högernationalistpartiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från två privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken. Att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst ett år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
1: Och denna ekosändning avrundas med ett väder. Imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
14: Sporten startar med Speedway och den första SM-finalen som Dackarna vann med 4 poängs marginal 47-43 mot regerande mästarna Västervik. Eivind van Dijk i Dackarna är behärskat glad.
15: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
16: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
15: Nej, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men
16: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
15: Ja, det är också, men vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så
14: SM-finalen i Speedway avgörs nästa tisdag i och med den avslutande finalen mellan lagen då på Västerviks hemmaplan. Micke Törnberg, lagledare i Västervik, ser fram emot den upplevelsen.
17: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Förra matchen hade väl kanske väl haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
14: Speedway-reporter Per Karl. I herrarnas volleyboll-EM förlorade Sverige mot Grekland och är därmed utslaget ur turneringen. Joel Andersson är en av de besvikna svenska spelarna.
18: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att då blir man missnöjd.
14: Reporter Sigge Sanner, sporten Christian Olsson.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll undrar jag, vem är egentligen familj och

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Familj på olika sätt, ja, där har du rubriken på Karlavagnen ikväll. Och min förhoppning är att vi får höra hur just din familj ser ut. Är den biologisk? Har du valt den själv? Eller är den en ganska liten familj? Eller kanske väldigt stor? Hur ser din familj ut? Vårt nummer är 020 22 10 30. Mailboxen, ja, den är alltid öppen såklart. karlavagnen@sverigesradio.se om du skulle vilja skriva istället. Vi tar oss till Rådmansö nu. Jan Fredriksson Värre är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din familj, ska vi lägga in den under kategori lite större, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tycka, ja.
0: Ja, berätta.
1: Lite större.
0: Ja.
1: Nej, men jag har sedan tidigare 3 barn och träffade sedan en tjej som hade också 3 barn. Och sen så fick vi ett barn tillsammans, så vi har 7 barn.
0: Mm.
1: Och det är väl det är ju ganska stort i sig.
0: Ja.
1: Sen har vi jag har nu

0: 5 barnbarn.
1: Mm.
0: Och i dagarna så kommer nummer 6 och 7.
1: Oj. Ja, här växer familjen fort och snabbt.
0: Ja, och sen så min fru har då 2 barnbarn.
1: Ja.
0: Ja. Så att vi är en ganska stor familj egentligen.
1: Har du lust att ta med mig tillbaka till när du och din tjej, när ni träffades? Du har då 3 barn och hon har 3 barn. Hur var det då?
0: Alltså vi hade ju träffats, vi träffades första gången i skolan när vi var 15.
1: Ja.
0: Det var det, eller hon var 15, jag var 14. Vi träffades, men ja, jag var lite för ball för henne då.
1: Enligt dig?
0: Nej,
1: enligt henne.
0: Ja. Enligt henne.
1: Okay.
0: På riktigt. Ja. Det har hon påstått.
1: Okay.
0: I alla fall.
1: Ja.
0: Så att, nej, då var det ingenting. Men sen skaffade vi familjer på olika håll.
1: Mm.
0: Och så småningom så träffades vi igen för då, ja, vad är det? 16 år sedan.
1: Mm.
0: Tror jag.
1: Och hur blev det då? Tog ni med era barn från respektive håll och sa hej, det här är era nya syskon nu? Eller hur blev det?
0: Det vart väldigt upp och ner.
1: Ja.
0: Alltså det vart väldigt, ja, det var inte bra till en början.
1: Nej, för det där har jag förstått är svårt. Det kan vara otroligt svårt.
0: Ja, det var väldigt, väldigt svårt.
1: Ja.
0: Men sen någon gång hände det att våra barn, för då var ju de stora.
1: Mm.
0: Så då var de ute någonstans och dansade och grejade. Och sen var det några gruff.
1: Mm.
0: Och då ställde de upp för varandra helt plötsligt.
1: Mm.
0: Utan att veta om egentligen att, Ja men utan att veta varför. Helt plötsligt så blev det familj.
1: Mm. Det där är ju så spännande hur det där kan bli.
0: Ja, men det var lite magiskt egentligen.
1: Ja.
0: Och för oss var det ju bara en välsignelse.
1: Ja.
0: För att de helt plötsligt så blev de sams.
1: Mm.
0: Som de inte var från början.
1: Mm.
0: Det var inte jätteroligt i början, kan jag säga.
1: Nej, det där kan ju, som jag sa, vara lite knepigt. Men det hände något den där kvällen,
0: ja,
1: och sen ändrade sig.
0: Ja, det ändrade sig. Och i dagens läge så är de ju jättebra.
1: Ja.
0: Superbra. Alltså, de är syskon.
1: Mm.
0: Och det är liksom, ja, det är blod. Alltså, på riktigt.
1: Vad känner du när du sitter och berättar nu om hela den här stora familjen med barn och barnbarn?
0: Jag blir stolt över att de har insett att de faktiskt att de är människor. Mm. Att de kan respektera varandra.
1: Mm.
0: Och inte tänka att det är fel.
1: Mm.
0: Att det är fel att min pappa ska inte vara ihop med din mamma.
1: Mm.
0: Det går inte. Förstår du?
1: Mm.
0: Det är bra.
1: Mm.
0: Det är bra att man kan gå över den tröskeln och hitta varandra. För att det har de faktiskt gjort.
1: Du, träffas ni någon gång alla samtidigt?
0: Absolut, och då är det jättejobbigt.
1: Ja, för att, vad sitter jag och räknar här nu då? Det är liksom 7 barn och sen är det respektive på några. Och så är det 5 barnbarn,
0: ja,
1: på ena sidan, 2 barnbarn där och så 2. Alltså, ni, vad är ni? Ett 20-tal?
0: Ja, vi nu var vi 26 stycken tror jag sist på jul,
1: ja,
0: lunchen. Och vi har alltid jullunch här hemma hos mig. Och då är det, ja, men då träffas vi allihopa. Och då är det trångt, men det är gemytligt.
1: Mm.
0: Och det är fantastiskt. Några får stå och oftast jag. men i alla fall. Mm. Men det är fantastiskt. Det är helt otroligt roligt att se att de kan liksom, att det har blivit en riktig familj.
1: Mm.
0: Och det är magiskt.
1: Sean, jag är så himla glad att vi fick höra om den här stora familjen och hur det blev alltihopa.
0: Ja,
1: tack snälla för att du hörde av dig.
0: Tack själv.
1: Ha det så bra, ha en fin kväll nu.
0: Ja, detsamma.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter, låten heter Manchild. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om familj på olika sätt. Jag är nyfiken på hur din familj ser ut. Du kanske har skapat den själv, du kanske har växt upp i den. Du kanske, ja, jag är bara nyfiken. Hur ser den ut och hur blev det som det blev? Har du möjlighet så ring mig gärna på 020 22 10 30. Jag har fått ett mejl också ifrån Åsa på adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Åsa skriver så här: när jag var 11 år så fick jag 3 storebröder från min pappas första äktenskap. Toppen eftersom jag var ensambarn. Mina 3 barn har nu 7 kusiner och flera kusinbarn. Min syskonlängtan, ska jag säga, uppfylldes och jag är stolt lilla syster idag, skriver Åsa. Superfint ju. Du som lyssnar, ring mig gärna 020 22 10 30. Hur ser din familj ut? Har du lust att berätta om den? Ring mig gärna. Det kan ju vara så att din familj består av djur till exempel. Du kanske känner att hunden, katten eller lammen eller vad det nu kan vara för någonting, det har blivit din familj på senare år. Innan vi fortsätter så vill jag tipsa om någonting. För det är kanske så att det är något i ditt liv som du går och grubblar ganska mycket på. Kan vara att du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har en massa människor omkring dig. Eller så är det så att du har fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig hela tiden. Det kanske handlar om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du känner att du skulle vilja förstå lite bättre. Till P4-psykologen, som är ett program som har premiär om några veckor, så söker vi nu dig som vill prata med vår psykolog Hanna Jamali. Som du också kanske känner igen som en av experterna i Gift vid första ögonkastet. Ja, jag själv är också med på ett hörn. Men känner du, det där skulle jag behöva, hör jättegärna av dig till oss och berätta kort vad du skulle vilja hjälp med. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv P4-psykologen i ämnesraden bara så hamnar det rätt på en gång. Tisdagen den 29 september så startar det här programmet. Men du kan som sagt höra av dig redan nu på karlavagnen@sverigesradio.se. Eller om du känner någon så kan du tipsa någon i din närhet om detta.

0: se mig, Barbados. Ja, jag satt och sjöng med lite grann här i studion. Det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är familj på olika sätt. Har du lust att ringa och berätta om hur din familj har sett ut, hur den ser ut eller vad du tänker om den, så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Sara Ragnarsson från Sölvesborg är med mig nu. Hallå Sara.
1: Hej, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här med familj.
1: Ja.
0: hur skulle du beskriva din?
1: Ja, jag har en väldigt stor familj kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju dagmamma, heter det ju, inte nu för tiden, för nu heter det pedagog i pedagogisk omsorg, så fint.
0: Jaha, vänta, men, dagmamma heter alltså, vad sa du? Pedagog i pedagogisk omsorg?
1: Ja.
0: Ja, men man får man säga dagmamma till dig? Är det okej?
1: Det får man absolut. Ja. Och det gör de flesta barnen. Ja. Det är dagmamma. Eller min namn.
0: Ja, men för att jag vet inte. Jag hade någon bild av att kanske dagmammor inte längre fanns kvar, så att säga. Men det gör det alltså.
1: Ja, vi är en sällsynt art.
0: Ja, men du, berätta om dina barn.
1: Ja, det blev ju en del av min familj. Jag har ju varit 20 år som dagmamma i år. Mm. Och mina barn var 2 och 5 när jag började som dagmamma. Så de har ju växt upp med väldigt mycket barn omkring sig hela tiden. Mm. Och det är så roligt att se dem nu, för de har ju, det blir ju deras syskon också. Mm. Och att de hörs och de följer varandra på sociala medier och de träffas och de gläds åt varandra. Och ja, de spelar i samma fotbollslag och de går på samma högskola och det är ju jätteroligt. För det gör ju också att jag får dela den glädjen med dem.
0: Ja, alltså mellan tummen och pekfingret, har du någon koll på hur många barn det rör sig om totalt?
1: Alltså jag vågar nästan inte säga det, men var rädd för att glömma någon. Men jag kan ju tänka mig att det är någonstans mellan 40 och 50 barn.
0: Ja, det är ett gäng ändå.
1: Det är ett gäng.
0: Ja. Alltså hur kom det sig att du blev dagmamma?
1: När mitt första barn föddes för 25 år sedan, då var jag helt säker på att jag ville ha dagmamma, för då fanns det fortfarande kvar och det var en naturlig del liksom. Och jag blev väldigt förtjust i det arbetssättet, så när mitt yngsta barn skulle in i omsorgen, då fanns det plötsligt inte den möjligheten längre, för hon gick i pension och då skulle de inte anställa någon ny.
0: Mm.
1: Och då blev jag lite förkrossad och frågade, finns det verkligen ingen möjlighet, varför ska ni inte anställa och varför har vi inte gått ut med någon annons?
0: Mm.
1: Och då säger rektorn till mig, är du intresserad? För de visste att jag var förskollärare. Och då så sa jag, jag kan prova 1 år och får ni ingen till dess så får jag se hur jag gör då. Så jag tog ett år tjänstledigt. Jag satt som handläggare då på ett medborgarkontor.
0: Ja.
1: Och kom ifrån datorn och så tänkte jag efter ett år att jag skulle aldrig kunna sätta mig 8 timmar framför datorn igen. Och så får man ju så mycket tillbaka hela tiden.
0: Ja, men alltså så här, beskriv hur det är. Hur är det att ta emot barn så där som du gör hemma?
1: Ja, alltså en vanlig dag kan ju börja 6:30 på morgonen med att ett barn kommer och säger hej, kommer jag?
0: Mm.
1: Och då kan ju det vara väldigt litet barn, kanske 1 eller 2 år som precis har lärt sig att det här är den vardagliga rutinen. Jag åker till Sara, jag kommer dit, vi äter frukost tillsammans, vi delar dagen tillsammans och sen kommer mamma eller pappa eller vem det nu är som kommer och hämtar mig sen på eftermiddagen. Så man har sin lilla nalle, man har sin lilla korg och sen så lägger man sina saker och sen så är man en del av min familj, i mitt hus, i mitt hem.
0: Mm.
1: Och det är så härligt. Det är nästan lite svårt ibland att säga hej då.
0: Ja.
1: När man ska lämna dem ifrån sig.
0: Ja. Mm. Alltså, och du jobbar idag också. Alltså du har nya barn som kommer till dig och så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är väldigt lång kö till dagmammor här där vi bor. För vi är bara 3 stycken kvar.
0: Ja.
1: Så det är väldigt lång kö. Så att, men det finns ju inte plats till alla såklart. Och sen finns det ju en del som inte ens vet att vi finns. Men vi rör ju oss ganska mycket ut i närsamhället. Så har man väl sett oss och förstått att vi är dagmammor, så brukar det bli så här att det kommer att trilla in en ansökan när man väl får barn själv.
0: Men hur ser det ut när ni är ute? Ser man på er att ni är dagmammor på något sätt? Eller tänker man att det är någon liten förskolegrupp som är ute och går? Eller vad tänker man, tror du?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, vi är ju 5 till 6 barn i varje grupp, kan man ju säga, på varje dagmamma. Och vi rör ju oss väldigt mycket ute. Vi kan ju äta ute, lunch ute eller så. Det är ganska ovanligt för förskolorna nu för tiden kanske. Och vi är ju ute alla dagar för det mesta. Och vi besöker ju närmiljön här nere. Vi har vår fotbollsplan ganska nära och där har vi ett allsvensk lag, så vi står ju där och hejar på dem och träffar dem lite. Och sen har vi ju fiskindustri, så då står vi där nere och räknar sill. Så att de ser ju att vi är ganska mycket ute, och här känner ju de vuxna människorna på byn, känner ju oss, så att de vet ju ofta vilka vi är.
0: Alltså, det låter ju fantastiskt när du beskriver det och sådär. Finns det någon grej som du tänker är särskilt utmanande för dig?
1: Nej, men det är väl mer om man ser att någon barn eller någon familj går igenom en kris eller något där jag vet att jag inte kan lägga mig i. Eller liksom, jag kan bara ta emot dem om de öppnar sig, men jag kan inte ifrågasätta eller jag kan inte sträcka ut en hand om det inte finns något svar direkt, utan jag måste vänta och se. Vill de öppna sig för mig så är det välkommet, men när man ser att någon mår dåligt, det är jobbigt.
0: Men har allting varit okej för så att säga din familj, den du lever ihop med, och dina barn? Och
1: ja, det har det nog faktiskt. Det har aldrig varit ens en fråga, tror jag. Jag har ändå frågat mina barn nu när de är vuxna. Ja. Har ni tyckt om att mamma har varit dagmamma och så? Och då sa min äldsta dotter, när hon flyttade till Stockholm redan när hon var 19, så sa hon att, ringde hon hem efter 1,5 vecka i Stockholm, så sa hon: mamma, jag saknar så mycket att få vara med i frukostbordet på morgonen. Kan jag få vara med på FaceTime?
0: Nej, vad fint ju.
1: Så det satt hon i sin lilla studentrum i Bromma och var med oss på FaceTime.
0: Medans ni åt frukost hela gänget.
1: Ja, för då var väl hon van vid att det var 7 stycken barn vid bordet. Man fick hjälpa till lite med leverpastejmackan och man fick räcka någon mjölken och så.
0: Så himla fint, Sara. Jättehärligt att få prata med dig, och jag sitter själv här och tänker tillbaka på mina barns dagmamma Sonja, som betydde otroligt och betyder mycket för våran familj, och alltid gjort det. Man kommer nära på ett väldigt speciellt sätt, som jag tänker att du också gör och beskriver så himla fint. Sara, vilken tid ska du upp imorgon? När kommer de första barnen?
1: 6:30.
0: 6:30, då blir det frukost.
1: Ja, då blir det frukost.
0: Ja, det låter härligt. Sara, tusen tack för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
1: Gött. Hej hej.
0: Hej hej.

0: Agnes med Love Songs. Du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Jag är lite nyfiken på hur din familj ser ut just nu, eller den familj du kanske växte upp i. Hur var den? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Gå jättefint att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Emma Eklund från Göteborg är med oss nu. Hallå Emma.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag pratade precis med min producent Karin som sa att du har någon liten som ligger och sover bredvid dig precis just nu.
1: Ja, en liten 3 månaders dotter här som jag har skaffat på egen hand.
0: Du, berätta om det.
1: Ja, så att hon är ju då till med hjälp av donation.
0: Mm.
1: Så jag har haft sån extrem barnlängtan så länge jag kan minnas, så att jag var lite trött på att vänta på det rätta, så att jag tog saken i egna händer helt enkelt.
0: Mm.
1: Och fick hjälp av klinik att få henne.
0: Ta mig tillbaka innan du så att säga fattade det beslutet att du skulle göra det. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt så länge jag kan minnas velat ha barn, och jag fick väl veta lite att man kan gå det här alltså tillvägagångssättet via lite sociala medier, och sen efter det så har jag haft en gammal kollega som har skaffats på egen hand också, och då blev jag lite intresserad av det sättet helt enkelt, och ja, ställde mig i kön.
0: Mm.
1: Min tanke var egentligen att kanske vänta lite längre. För att jag är ju bara 28. Men ja, kön var lite kortare än vad jag trodde. Så att, men det är jag ju väldigt tacksam för nu.
0: Ja, så det gick lite fortare än vad du kanske tänkte?
1: Ja, när jag ställde mig i kö så stod det att det var 2 års väntetid. Men det tog bara ett halvår. Mm. Innan jag kom fram, för de samarbetar med privata kliniker då för att korta vårdköerna.
0: Jag förstår. Mm. Men du, var det självklart för dig det här?
1: Ja, alltså kanske inte från början när jag var yngre och tänkte på hur jag ville ha barn i mitt liv. Då var väl kanske inte egentligen detta ett alternativ förrän jag visste att man kunde göra på det här sättet, och då kände jag att nej, men varför skulle jag inte klara det? Så att det blev mer och mer självklart ju mer jag också skaffade mig information, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Folk runt omkring dig, hur har de reagerat på det här?
1: Alltså många har ju kanske så... Folk som kanske inte känner mig jätteväl har nog kanske mest reagerat på min ålder. Att, åh, men du är ju så ung och att du inte väntar eller lite så. Men de allra flesta har ju bara tyckt att det är så häftigt. Och att det är klart, det kändes självklart att just jag skulle göra det på det här sättet. Mm. Alla har varit så stöttande, och folk som jag inte ens... nästan tänkte har varit stöttande och varit så engagerade i detta, så att det har varit så himla himla fint. Jag har känt mig så långt ifrån ensam i detta, vilket är ju otroligt tacksamt.
0: Mm. Har du någon sådär som du kan föreställa mig ringa när klockan är 2:15 på natten och du känner bara, åh, jag vet inte om jag löser det här?
1: Ja, men jag har ju flera stycken. Jag har ju mina föräldrar som jag är väldigt nära. Ja. Och sen så har jag ju min bästa vän som också var med på förlossningen. Hon kan ju ringa när som helst, och jag vet att flera andra av mina vänner också skulle jag kunna ringa mitt i natten, och de hade kommit om det hade varit så. Så att, ja, så jag har flera stycken där, så att det är jättetacksamt.
0: Hur tänker du kring, ja, nu är hon ju bara 3 månader och sådär, så att vi kanske inte ska gå sådär jättelångt fram. Men jag tänker mig att du kanske har lite tankar om framtiden ändå. Hur går de tankarna?
1: Ja, alltså jag hoppas ju såklart att jag inte ska vara ensam livet ut, och att jag träffar någon och att hon också kan få syskon. Men det är också, jag hoppas också att hon känner att hon blev till av att jag, att hon är så otroligt efterlängtad och att hon, att jag kan fylla skorna för två föräldrar eller vad man ska säga. Att hon känner sig så, jag hoppas att hon inte känner att det är någonting hon saknar utan att hon känner sig bara så, min mamma längtade så mycket efter mig. Mm. Så jag hoppas i alla fall att det är så hon kommer att känna. Mm. Och det är också något jag såklart också kommer vara öppen med, hur hon blev till och sådär. Så att det är inte, det är ju liksom ingen hemlighet för henne.
0: Mm. Hur har de här 3 månaderna varit för er?
1: Nej, men det har varit, alltså, gått över förväntan bra. Jag har tack och lov fått en bebis som sover väldigt bra. Så det har ju varit väldigt tacksamt. Och ja, det har ju ammats något otroligt mycket. Det känns ju som det är det enda man gör i början. Ja. Och nu har det börjat och nu ammar hon lite mer sällan. Så det är ju ganska skönt. Men, så man hinner göra lite mer grejer emellan. Men nej, det är jättemysigt. Och jag tycker det är så roligt att följa hennes utveckling nu när hon börjar skratta och är med mycket mer. Och ja, jag tycker det är jättemysigt.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
1: Alltså både ja och nej. Jag har fått väldigt mycket mer sömn än vad jag trodde. Mm. Faktiskt. Men sen också, det går ju typ inte riktigt att alltså det är svårt att föreställa sig när man aldrig har haft barn och hur det kommer bli och hur man kommer känna. För det upplevde jag också, att den här, alltså kärleken för henne växer ju verkligen för varje dag. Det var inte helt självklart, även om jag visste, precis när hon kom ut då, jag visste ju att jag kommer älska henne villkorslöst. Men det, jag tyckte inte kanske att det kom sekunden hon ploppade ut, utan det har ju verkligen växt mer och mer.
0: Mm.
1: Så det har jag ju också fått känna på, eller vad man säger. Mm. Men ja, men nu... Herregud, att man kan älska något sånt här litet så mycket.
0: Ja. Jag sitter här och funderar på, det kanske är någon som sitter och lyssnar nu på, på det här programmet och som kanske går i liknande tankar som du gjorde för ett tag sedan. Har du något råd till den som funderar?
1: Bara kör, tänker jag. Sen såklart, det är ju inget litet beslut att skaffa barn. Men det är det ju inte för någon. Och nej, jag tycker att det är... sök information. Och det finns forum. Det finns Facebook-sidor som är helt fantastiska. Där folk svarar på frågor om man är funderare. Det var en som har lagt ut väldigt bra klipp på YouTube till exempel, som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig mycket av. Så att det finns jättemycket. Och ta kontakt med andra självstående och få hjälp. Jag upplever att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och svarar på frågor. Om det är någonting. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju... Så jag tycker att det är kör.
0: Är det så, jag ska benämna det, självstående? Är det så du säger?
1: Jag tycker det är väldigt olika vad folk väljer. Men självstående eller skaffat på egen hand. Men jag tycker många väljer självstående faktiskt som benämning.
0: Men du har lärt mig någonting nytt. Jag skriver ner självstående. Vad fint.
1: Ja.
0: Emma, stort, stort tack för att du hörde av dig. Det var jättefint att prata med dig. Och,
1: tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson Högsbo Rivera här i Karlavagnen. Det ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Hur ser din familj ut? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Håkan skriver till mig, trevligt tema ikväll. Finns det manliga dagmammor, alltså dagpappor, undrar Håkan Hansson i Bålsta.

0: Ren med Tattoo. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om familjer som kan se ut på så många olika sätt. Hur ser eller hur har din familj sett ut? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu är det nyheter, Veronica Mitrevska.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrant tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrant har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en Tidöregering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopad karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av Tidöregeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. För vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jättelånga, flera timmar långa överläggningarna i domstolen, så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel, eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar. Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking. I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med oska, men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om familj på olika sätt, om alla de där människorna som vi kallar våra närmaste, oavsett vad det står i folkbokföringen eller hur det där släktträdet ser ut. Du kanske har en kompisfamilj som har funnits där genom skilsmässor, sjukdomar, flyttar och födelsedagar. Eller så har du fått bonusföräldrar som vuxen, hittat nya syskon sent i livet. Vilka är din familj? Och hur blev det just ni? Det är jag nyfiken på. Vill du vara med och berätta? Ja, då är det bara att ringa till mig. Du ringer på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Familj på olika sätt. Där har du rubriken på kvällens Karlavagn.

0: Save Your Tears, The Weeknd tillsammans med Ariana Grande här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familjer och hur de kan se ut. Vill du vara med och berätta? Ja, men ring mig då 020 22 10 30. Och sitter du nu och tänker så här, jag borde egentligen berätta om min familj, men jag vet inte om jag vågar ringa. Du vågar. 020 22 10 30. Du berättar precis så mycket eller lite du vill, och jag lovar att ta hand om dig här. 020 22 10 30 alltså. Aldo Perez från Stockholm är med mig nu. Hallå.
1: Hej, god kväll, god kväll.
0: God kväll, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Familj, berätta.
1: Ja, jag tänkte jag ringer nu för att min relation till familjen är lite annorlunda än vad man förväntar sig när man ska prata om familj. Jag är född i Chile och då föddes jag till att börja med som ett icke-äktenskap, och där min mamma, alltså på den tiden i Chile 62, det var inte vanligt och det var inte så bra sedd heller så att säga att man inte var gift och fick barn. Men det var väl stökat. Men grejen var att min mamma var ju 17 år gammal. Hon kunde inte ta hand om mig. Hon var ju ett barn själv, eller mor, ja, mer eller mindre. Så att min far och min farmor fick ta hand om mig. Mer min farmor, eftersom pappa, jag hade en pappa som jag inte såg så mycket heller. Han var så upptagen med sitt jobb. Så att jag hade en väldigt sporadisk relation med honom genom livet. Så, att säga. Så det var mest min farmor som jag umgicks med. Men själv var ju alltid ute och jag var alltid lekte med andra, så jag hade massor med kompisar. Och när det gäller familj så hade jag väldigt många familjer som jag gick till. Det var sådär så kallad maskrosbarn.
0: Ja.
1: En chilensk mogli.

0: Och så flyttade jag ut och då skaffade jag, jag fick en till familj. Jag har kusiner i Stockholm som jag blev väldigt kär i och levde mitt vuxna liv mer eller mindre tillsammans med dem. Fast jag hade min egen lya.
1: Mm.
0: Men jag umgicks med dem och umgås fortfarande med dem flitigt så att säga. Och sen massa andra kompisar hit och dit. Sen fick jag egen familj. Jag fick två barn. Jag var äldre, gammal höll jag på att säga, men äldre när jag fick barn. Mitt första barn fick jag när jag var 37, mitt andra barn vid 44. Men min familj som jag hade tänkt att det skulle vara, den sprack ju för att vi skilde så småningom. Så det blev ingen familj heller där så att säga. Men jag kan säga så här, jag är lika glad för det, för jag har halvsyskon i Chile som jag har ju faktiskt blodsband med, men jag har inte någon familjerelation där. Min mamma bor kvar i Chile.
1: Mm.
0: Jag har ingen relation med henne så att säga. Vi har aldrig haft det. Jag har aldrig levt med henne.
1: Nej.
0: Min pappa dog för 16 år sedan. Jag som sagt, här har jag har en halvbror från min pappas, när jag gifte om sig, så här, som jag har här i Sverige, som han bor i norra Sverige, och vi har inte så mycket relation vi heller. Men det jag vill säga med det, för mig, det här med familj, det behöver inte vara ett efternamn som binder oss. Utan det här känslan liksom där jag hör hemma, där jag känner mig att jag kan vara mig själv och där jag känner mig sedd och förstådd och älskad. Och ja, och du vet allt det där som ingår i en familjerelation. Så att det är ganska okej för mig ändå. Jag har inte saknat något. För många pratar om mina syskon. Jag har aldrig upplevt den saken där.
1: Nej.
0: Med syskon. Ändå så har jag upplevt jul tillsammans med innan jag fick barn med andras barn och med andra kompisar. Och där har jag känt mig hemma i alla fall. Så att jag har inte lidit av att inte ha min mamma och pappa som en familjegrupp och alla där i kring. Utan jag, för mig har varit kloster här och där.
1: Alltså jag sitter här och funderar på varför tror du att det är så för dig, Aldo? Jag tänker att många i din situation kanske skulle känt på annorlunda vis. Sitter jag och funderar på utan att veta. Men varför tror du att du känner som du gör?
0: Jag vet inte, men jag kan tänka mig att, som sagt, jag har alltid haft ersättning för det alla behöver ha, vilket är den där kärnan, så att säga, familjekärnan. Jag har alltid haft det liksom, ersättning för det, så jag har inte lidit, eftersom jag inte växte med det, så jag hade ingenting att sakna. Alltså, jag hade ingenting att jämföra med, så för mig, alla dessa saker som hände runt kring mig under min uppväxt liksom, jag var ju nöjd med det och tacksam för det också, och jag är väldigt tacksam, som sagt, för att jag fick ta del i deras familjekärna. Jag fick också en plats där, så sagt, jag har bott med kompisar, jag har bott med familjer så att säga, och jag har som sagt min eget boende. Nu är jag tillsammans med min sambo som jag har tillsammans i närmare 8 år. Jag är jättekär i hennes son och hans son, och han kallar mig för farfar. Så att säga. Och vi har en jättefantastisk fin relation. Jag har en väldigt bra relation med mina barn också. Vi bor inte tillsammans såklart, de är ju vuxna nu, 20 och 27. Som sagt, då, alla har tagit sina vägar på något sätt. Vi umgås, men den här kärna som man ofta får höra, liksom, mamma, pappa, barn, kusiner och så, det har inte jag kunnat uppleva så, men jag har inte saknat det.
1: Nej.
0: Och jag känner mig nöjd med det ändå. Jag vet inte, det kanske är lite svårt att förklara. Men jag har ingen riktig förklaring till din fråga. Nej. Varför jag just känner så.
1: Nej, men, och jag är bara genuint nyfiken, och det är så fint att höra ditt perspektiv. För jag tänker att det finns säkert en del som sitter och lyssnar nu som kan känna igen sig i det som du har upplevt mer eller mindre. Ja. Men du, innan vi lägger på, jag måste bara höra din relation med din farmor. Hur var den? När du tänker tillbaka.
0: Visst, min farmor var jag. Det är tack vare henne som jag är vid liv. Men jag kan bara berätta lite kort så sen.
1: Ja.
0: När mamma födde mig, då jag förstår att jag bodde med henne de första månaderna.

0: Men mamma hade, min mamma hade ingen kunskap om barnet överhuvudtaget. Så att hon visste inte hur hon skulle... Jag blev inte ammad till att börja med. Jag fick ingen bröstmjölk. Nej. Utan jag fick annat mat och hon visste inte riktigt hur. Hon fick inte hjälp av sin mamma, alltså min mormor i sin tur. Så att jag fick dålig näring. Så att när min farmor kom och besökte mig hos henne. Jag hade enligt läkaren så hade jag ungefär 2 till 3 veckor kvar att leva. För att jag såg ut som ett biafransk barn. Mm. Alltså en stor mage och jag var undernärd. Och så hon blev ju min mamma. Så hon tog hand om mig tills jag flyttade till Sverige 1978 som sagt. Så att det blev min mamma, men innerst inne så visste jag att det inte var min mamma. Mm. Det var min pappas mamma.
1: Just det.
0: Så att, men som sagt, jag är tacksam för hennes medverkan i mitt liv. Utan henne så har inte jag funnits. Min pappa var ju alltid där när det gällde allt annat så att säga. Men han hade så upptagen med sitt jobb hit och dit. Men jag lekte aldrig våld med honom till exempel. Så här. Utan han såg till att jag gick i skolan, han betalade för bra skolor, jag fick alltid kläder. Och så att, och på det sättet så fanns han där. Mm. Men papparoll och mammaroll, det hade jag inte.
1: Nej.
0: Aldo... Men jag tycker själv att jag blev en bra fas. Och så att jag älskar mina barn och jag försökte att inte härma eller falla i samma grupp som jag föll i. Och jag har en jättebra relation till framförallt min son. Vi är väldigt lika så att säga. Mm. Min dotter, vi har en bra relation till henne också så att säga, men den är inte lika bra som med min son. Av olika omständigheter som sagt. Ja. Men som sagt, här är jag och jag är glad för det jag är och jag är lycklig med det jag har varit med om.
1: Aldo, jag är så glad att du ringde in och berättade om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut. Jättetacksam för det.
0: Tack så mycket själv. Ha en bra kväll.
1: Detsamma till dig. Hej, ha det så gott.
0: Tack.
1: Hej.
0: Tack.

0: Dire Straits Walk of Life, då den här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familj på olika sätt. Och ni är många som hör av er till oss. Saga, du håller koll på våra sociala medier.
1: Jajamän.
0: Vad skriver folk?
1: Men massa, det är så spännande och härligt att få höra om allas olika familjer.
0: Mm.
1: Vi har till exempel Ann Friberg som skriver så här. Vi är en familj på landet med 3 egna barn. Men eftersom vi båda jobbar hemma och huset var stort så hade vi plats att ha fler. Så det blev några fler barn vi tog till oss. Finns det hjärterum? Finns det stjärterum?
0: Mm, fint.
1: Verkligen. Och sen så har vi Kristoffer. Som skrev, jag hade en bra uppväxt med mina 2 äldre bröder, mor och far, bra kompisar. Dock separerade föräldrar och efter det var det en rätt tuff tid. Men det gick jag igenom. Som vuxen har jag bättre kontakt med mina syskon, stått min far nära och mor är pigg för sin ålder. Jag har ingen familj själv, men jag hoppas att få träffa någon. Och då kan man ju få bonusbarn.
0: Mm. Jag håller tummarna för det. Verkligen. Att det blir så som Kristoffer har tänkt sig.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Ja.
1: Och sen så har vi Martina som skriver att hon skulle inte säga att familj behöver vara biologisk. Utan att vara omkring människor som får dig att känna dig som hemma. Att bli accepterad och respekterad. I mitt fall arbetskollegor och en bokskompis. Så jag skulle säga att vissa personer känns mer rätt och hemma för en. Precis som en familj.
0: Mm. Lite som Aldo beskrev här för en liten stund sedan.
1: Exakt.
0: Han sa ju det. Jag känner mig ändå nöjd och har folk som ser mig och älskar mig och sådär. Vad fint, Saga. Du fortsätter att hålla koll på våra sociala medier. Du som lyssnar, vill du skriva av dig så gör gärna det. Vi finns både på Facebook och Instagram. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Mailar du så gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se och vi läser allt som kommer in. Saga sitter med datorn framför sig hela tiden och håller koll.
1: Jajamän, jag läser allt.
0: Underbart. Stort tack, Saga.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ju ikväll om familj på lite olika sätt. Och jag sitter här och funderar på att det hade varit så himla fint att prata med någon av er som kanske gått och blivit någon extra mormor eller bonusfarmor eller morfar eller farfar till någon som faktiskt inte har någon mormor eller farmor eller morfar eller farfar i sin närhet. Är du en sån och fortfarande är vaken, hör jättegärna av dig till mig och berätta om det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu är jag med mig Anna ifrån Dalarna. Hej och god kväll, Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, har du hunnit lyssna något på programmet?
1: Ja, lite, men jag läser också en så spännande bok så att jag var tvungen att tänka ljudet lite.
0: Ja. Ja. Ja, det där kan vara så svårt ibland. Man vill både lyssna och läsa den spännande boken.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, beskriv din familj. Hur ser den
1: ut? Den är stor och härlig.
0: Ja.
1: Den består av barn som har kommit som bonusbarn. Jag träffade min man för 20 år sedan och då hade han med sig en 2-åring.
0: Mm.
1: Och sen fick vi 2 gemensamma barn. När de var 8-10-årsåldern så blev vi kontaktfamilj åt en pojke. Som var åt oss varannan helg ett år, lite drygt.
0: Mm.
1: Sen avslutades det uppdraget och vi var lite sådär, hur ska vi göra? Tills vi bestämde oss för att har vi testat på kontaktfamilj och tyckte att det funkade bra så anmälde vi oss som familjehem i den kommunen där vi bor.
0: Mm.
1: Och då kom det en grabb
0: som
1: var 8 då och 12,5 nu.
0: Jag sitter här och funderar på det där beslutet som ni fattade då. Att bli kontaktfamilj, hur kommer det sig att ni bestämde er för det?
1: Vi var ganska säkra på att vi inte vill ha fler barn. Det var ett beslut som vi var nöjda med.
0: Mm.
1: Men vi tyckte också att vi är en helt vanlig och ganska viktig familj. Kanske skulle vi kunna hjälpa någon annan familj med avlastning just en helg i månaden eller varannan helg. Så då anmälde vi oss på ett vanligt kontaktformulär i vår kommun och så blev det så.
0: Mm.
1: Det fanns lite plats över. Det var någon annan som sa det lite tidigare.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ett svårt beslut för er? Eller hur satte ni er ner och sa, ska vi testa det här? Eller hur fick ni ens idén?
1: Det kanske är så att jag får ta åt mig äran.
0: Ja,
1: ja.
0: Det går bra.
1: Men min man var absolut inte sen på bollen.
0: Nej.
1: Han har också ett stort hjärta och ett intresse av. Vi har varit engagerade i idrottsföreningar till exempel länge. Så att vi har plats för flera. Lite så resonerade vi.
0: Ja. Vad har det här gett dig, tycker du?
1: Jag är stolt över mitt beslut, eller vårt beslut. Och jag är också stolt över de 2 gemensamma barnen som vi har, min mamma och jag, som också har verkligen tagit sig an dem. Barn och senare så kom det också en ungdom som bodde här ett år. De har också öppnat sitt hjärta och jag är övertygad om att vi har lärt oss jättemycket. Min mamma och jag och våra barn.
0: Mm. Som till exempel, vad kan det vara som ni har tagit med?
1: Det här när vi blev kontaktfamilj åt den här pojken för många, många år sedan så var det nog en del saker som de tyckte var konstigt att han undrade över eller inte var van att göra till exempel. Vara ute när det var mörkt eller gå själv ner för trappor och så. Det är för att det fanns en oro för att han kunde göra illa sig liksom, där han bodde annars. Så sådana saker tänker jag att jag har lärt mig, men framförallt också mina barn.
0: Mm.
1: Att livet ser annorlunda ut för alla, och det är inget konstigt. Och kan man hjälpa till så är det fantastiskt att man kan göra det nu.
0: Mm. Vad säger folk runt omkring er?
1: Vad säger de? Ingen säger, vad konstiga ni är som tar hand om andras barn. Absolut inte, snarare tvärtom. Att de ändå är imponerade över att vi öppnar vårt hus för andras barn. Och att vi är modiga som gör det. Och att de också tycker att vi är coola som faktiskt tar den här chansen.
0: Mm. Du får det att låta ganska enkelt när jag lyssnar på dig, men ja. Jag antar att det krävs en del också utav
1: det. Ja, det är klart att det gör. Ja. Alltså, den kommunen som jag bor i har gjort jättebra matchningar med de här barnen som den ena bor hos oss nu och den andra bodde hos oss i ett år lite drygt, den här tonåringen. Och det tänker jag AO, att man matchar med barnet. Och att barnet också tycker att det matchar med oss. Jag har förstått och jag vet att det är inte så enkelt för alla. Absolut inte. Men säg de barn som är liksom enkla. Mm. Inte ens de man har fött själv.
0: Just det. Jag brukar ju alltid fråga om tips. Sådär. Någon kanske sitter och lyssnar och har gått i de här tankarna att kanske bli en kontaktfamilj. Vad har du att skicka med, du som har erfarenheten?
1: Jag skulle säga att erbjuda sig som kontaktfamilj är det absolut bästa steget för att se om man tycker att det passar en familj, att det kommer någon en eller två helger i månaden eller någon vardagkväll eller vad som nu behövs. Att det är ett bra liksom, första steg innan man kanske funderar på att bli familjehem.
0: Mm.
1: Så det är nog det tips jag skickar med. Och också att så här, synliggöra att det inte måste vara en kärnfamilj som är högutbildad och har jättemycket pengar eller så. Utan en helt vanlig familj, precis som min man och jag var med våra barn.
0: Mm.
1: Du behöver inte ens ha en partner. Du behöver vara en vettig vuxen. Och sådana har vi många av i landet som skulle kunna göra jättestor skillnad. Och då är kontaktfamilj ett bra sätt att testa på.
0: En vettig vuxen. Jag tar med mig det. Stort tack Anna för att du kunde vara med oss ikväll.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Då återgår jag till den spännande boken.
0: Gör det. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Gypsy Kings med Volare. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om familjer och hur de kan se ut. På ganska många olika sätt har vi hört så här långt i programmet. Nu tar vi oss till Karlskrona. Där har vi Elin. Hej och god kväll, Elin.
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket. Jag har parkerat cykeln. Ja. Nu står den på sidan.
0: Ja, vad bra, för du är ute och cyklar just nu, förstod jag.
1: Ja, alltså jag är, när man har typ fem barn. Ja. Jag säger alltid fem barn, även om två är bonusbarn. Så behöver man typ, och jag driver företag med min man, så det är typ nattetid lite, man får sin egen tid.
0: Ja, så då är du ute på cykeln nattetid och lyssnar på lite Karlavagn så länge när du cyklar, eller?
1: Ja, precis. Och det finns ju inget bättre, för då behöver man ju inte bara ta cykelvägarna. För att det är ganska lite trafik då.
0: Ja,
1: så då
0: ja,
1: kan man
0: ja.
1: Cykla lite överallt.
0: Ja, jag fattar. Men du, har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Nej, alltså jag slog ju på när ni pratade om att mormor och farmor och så här bonusfamilj. Jag bara, men gud, då hade vi haft ganska jobbiga nattningar och det med alla barnen. Så då tyckte jag så här, nej men gud, det här är ju gjort för att jag ska ringa in och berätta om min bonusfamiljstory.
0: Ja, men gör det. Berätta, hur ser den ut?
1: Alltså jag var ju gift med en man och hade två barn. Det här var 2020 när pandemin hade slagit till. Och vi båda jobbade hemifrån då. Och jag var ute en kväll, träffade en norsk man i Karlskrona helt plötsligt.
0: Ja.
1: Och sen hördes inte vi mer, sen hördes vi en sväng. Och sen, han hade också två barn och byggde ett hus och det. Och sen, vi blev pankära, vi blev tillsammans. Och helt plötsligt så var det så här fyra barn. Sen så fick vi ett barn till för att vi bara, nej men vi måste ha ett underbart barn tillsammans. Och ja, alltså vi bara har levt lyckligt. Sen är det logistiken med bonusfamiljen.
0: Ja.
1: Och vi, ingen av oss har ju... Egentligen så vill man ju liksom bryta lös från allt det här. För om man hade skitit i skolor, alltså inte skolor, jag menar inte så.
0: Nej.
1: Jag menar bara just det här med att det är jätte... För alla går på olika skolor, så det är mycket tid.
0: Jaha, du menar så, att det är så mycket att ta hänsyn till när man har många olika barn och folk.
1: Precis.
0: Ja, jag fattar, jag är med dig.
1: Men det är väl klart att man gör det liksom. Men jag tycker att det är lite för så här strikt liksom.
0: Alltså det är mycket att hålla reda på, mycket logistik när man har många barn.
1: Ja, och jag har ADHD också, så det blir ännu svårare.
0: Ja, jag förstår. Då har du det att ta hänsyn till och hitta strategier för att det ska funka för dig också. Men du, Elin...
1: Men vi har ju våra guldkorn, att de bara det är som så här, de har alltid älskat varandra. Det är så här, jag vill säga det här till alla som träffar en ny partner som har barn. Nu var ju våra barn, min äldsta dotter är 12 nu.
0: Mm.
1: Vi träffades, alltså hon var ju 6-7 år då. De hade väl, alltså hade jag träffat honom nu, hon hade ju hatat honom. Ja, men alltså det är klart att det är enklare att träffa när de är små.
0: Jo.
1: Och det är därför, hon kan ju skrika på honom att hon hatar han. Och det betyder för mig att hon älskar dig.
0: Ja.
1: Ja, men om man kan skälla på någon så mycket, då betyder det att man älskar den. Och det är därför jag menar att en bonusfamilj att para ihop, det tar flera år. Och det är ex på sidan av och de skaffar nya familjer och man ska anpassa sig. Och jag är sån som alltid är mot alla. Så här, ja men självklart ska ni ha, alltså du vet. Men jag menar bara för alla som träffar en ny partner med barn. Ge inte upp för tidigt. För att det tar tid för alla.
0: Ja.
1: Och sen, alla säger alltid så här, ja men pressa inte ihop familjer för snabbt. Men om, det kan man också göra. Men föräldrarna bråkar inte för mycket och ger inte upp för tidigt, för att det går. Ja. Vi har haft så mycket motgångar. Men det går om man bara älskar varandra. Alltså, och barnen har ju alltid älskat varandra. Mm. Det är omgivningen ibland som är emot. Och det, om alla föräldrar bara tänker att vi gör barnens bästa.
0: Elin, vad glad jag är att du hörde av dig och att vi fick med det här perspektivet också i programmet nu. Tiden rinner ifrån oss. Jag ser här att det är musik som ska in och lite annat. Men du, tack snälla och cykla försiktigt. Har du cykelhjälm och lampa och reflex och allting vad man nu ska ha?
1: Jag har allt som man behöver för att cykla lagligt.
0: Det är mycket bra. Vad skönt att höra.
1: Och säkert.
0: Det är bra. Ha en fin natt nu önskar jag dig.
1: Ja, men tusen tack. Ha det gött, ni är bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej hej.

0: George Michael med Careless Whisper här i Karlavagnen. Tisdagen den 29 september, då startar P4-psykologen tillsammans med psykolog Hanna Jamali. Du kan höra av dig till oss om du känner att, ja, vad kan det vara? Du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har människor omkring dig, eller så har du fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig. Jag tänker mig att det kan handla om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du skulle vilja få hjälp med och förstå bättre. Du kan mejla redan nu till karlavagnen@sverigesradio.se om du känner att du vill vara med. Karlavagnen är slut för ikväll, hörni. Ett jättestort tack till alla som varit med oss och delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur en familj kan se ut. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Stefan Garid och Lovisa Pros. Olle Nilsson var den som valde musiken. Peter Lindqvist skötte ljudtekniken. Det var Saga Åkerlind som var digital redaktör ikväll. Och Karin Forsmark som producerade. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. P4 strax med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu tar jag och lämnar över till Ekot. Här är Mats Karlsson Lenart. God kväll.
1: Valdeltagandet ökade kraftigt i många av de tre storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tiraje Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
3: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
3: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
4: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas förestå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i Vaka med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Jonsson valt åt oss. Fortsätter med Lenny Kravitz, I belong to you.

0: Ja, härlig musik inleder alltså nattens sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet så att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick ju jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Ja, jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Nej, skyll ifrån det du bara. Skyll ifrån
1: det. Ja, vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså du är ju en uppfinning.
1: Alltså, man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Jag vet den jag tog.
0: Du kan inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men, ingen av fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, kanske på taket och så klättrar ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan.
1: Ja, men i princip.
0: Du kom in ganska anfall.
1: Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonen av SVTs valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med den som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobil, alltså jag var helt
1: besatt. Jag fick inte prata
0: med dig. Jag
1: hade
0: radion på samtidigt som jag tittade på SVTs valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad
0: alltså,
1: menar du?
0: Alltså de är fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade. Så tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det är stor skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån där skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet. Alltså så snygg.
1: SVTs.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. Så SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm. Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så
0: snyggt,
1: cleant. Men det är färgerna som gör, de byter ju färger. Färgerna är lila, orange och det är väldigt mello.
0: Väldigt mello, det är väldigt, väldigt mello. Det är liksom glittrade ibland i studion av de olika färgerna. Och så sättet då som de presenterade de röster som löpande då kom in.
1: På gjorde, franska.
0: Det var nästan så att man väntade att de bara... Luxembourg, du på.
1: Kunde man rösta på Luxembourg?
0: Han, den här Jelinek, tog faktiskt med sig det här tänket från Eurovision. Så det är ju förklaringen. Lyssna på det här.
3: Och det är ju lite det vi har tagit med oss här till valvakan. Att få det spännande, men också att få fram reaktioner och känslor från vakorna.
1: Mm. Så att alla gays och barn kan följa valvakan också.
0: Så att vi liksom inte bara liksom får Eurovision-rösterna i maj, utan vi får också den här känslan nu när det liksom har varit val och vi har fått in de här rösterna utifrån landet.
1: Ska det vara sådana roliga mellanakter också?
0: Det är som ett förspel till Melodifestivalen i februari det här. Det roliga är alltså att den här Daniel Jelinek hade faktiskt än mer långt gående planer som dock inte realiserades. Lyssna på det här.
3: Det är klart man skulle kunna ställa två partier bredvid varann, ha någon form av stapel som växer upp och så ser man vilken stapel som fortsätter längst. Det är så det gjordes i Eurovision i år och det var ju en diskussion vi hade.
1: Mm. Men vadå, jag fattar om det är inte så man gör, staplar diagram.
0: Jo, men
1: alltså,
0: de hade tänkt göra det här med två olika partier mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
0: på skärm.
1: Ja, men ja. Det är väl det man gör, man inte det nu.
0: Jo, men det är liksom, nu var det ändå

0: Får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Mm. Och så såna glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Mm. Sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och så har ni mellannummer och så får folk ringa och rösta.
1: Då blir det också en gemensam valvaka för alla partier i Globen.
0: Alla är samma. Så gör ni
1: så det blir som en green room. Blir liksom mitt på... Ja.
0: Boka med den nu.
1: Så kan vi köpa biljetter och sitta och titta på dem också. Live. Ja, kul. Reporter var Douglas Cooper på

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Mm. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det är valvaka eller mello. Typ.
0: Men du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså då menar vi, alltså Harald Treutiger-tiden, back in the days, kollade jag på Robinson hela tiden, älskar Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu satt jag på Robinson här på tv, snackade med honom medan jag såg på tv, när jag cyklade till jobbet, så Robinson, ja, jag förstår, är något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller på det.
0: Nej.
1: Men för om det var någonting jag skulle kolla på, som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju, men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Mm. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är det. Mm. För att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Ja. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett program att vara med i. Då skulle jag välja Robinson.
1: Om
0: trots att jag inte klarar av att vara hungrig.
1: Du hade inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan...

0: dina rutiner.
1: Nej.
0: Nej. Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är ju häromdagen började det gå.
1: Mm.
0: Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på.
1: Mm.
0: Han brukar se det på sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekult.
1: Vad kul, jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
0: Berätta han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers-diagnos.
1: Åh nej.
0: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, så alltså att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen, så kanske han kände att nu blev det akut, nu får jag söka. Så då är han med i år. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
2: Ja, ni menar, alltså, när jag berättade för mormor, alltså, hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst, så här, shit, alltså, hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså, jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig, och jag vet, hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag mormor stolt.
1: Får man...
0: Alltså jag börjar gråta.
1: Jag också, jag känner bara...
0: Alltså jag betyder allt för honom, vet du vad han har med sig för personlig sak?
1: Nej.
0: En nallebjörn.
1: Nej.
0: Jag tror att han har fått den från sin mormor. Ja. Det är tur att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat, men alltså jag känner ju att Milo måste vinna.
1: Alltså visst får man... Alltså,
0: de är redan bandat allt.
1: Om jag ska heja på någon så säger jag på den här personen.
0: Du kan inte rösta, du kan inte liksom påverka på något sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är TV4, det har ingenting med oss att göra.
1: Nej.
0: Oh. Alltså på det sättet att det liksom blir... nej men... gud. Ja.
1: Vackert.
0: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sig nallebjörn som personlig sak.
1: Alltså ja. Vilken älskvärd person.
0: Jätte.
1: Heja honom.
0: Nu är ju så att ingen av oss kommer kolla. Så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet ju inte vi.
1: Nej.
0: Men
1: jag
0: det verkar inte
1: jag
0: som
1: blev
0: det.
1: Nu lite sugen. Jag kände att jag fick
0: på
1: en
0: mat.
1: Personlig connection. Det är alltid. Men jag blir sugen att se på Robinson nu. Jag kanske ska göra ett liksom,
0: test.
1: Se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade efter. Liksom programmet efter sig.
0: Det var
1: på 90-talet.
0: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt, otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, och det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott kan man säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, eller? Alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tycker att det är skitjobbigt. Alltså, så när man kommer till skolan så börjar man då med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn i min närhet som får lämna in som ett skåp och så får de som en nyckel och så får de gå och hämta den där sen. Så det där funkar lite olika. Men på en skola i Växjö så har man funderat kring det här. Tror du att det kommer ge någon effekt?
1: Jag har läst att det är folk som lämnar in så här låtsasmobiler.
0: Mm.
1: Vad menar du? Det är klart det kommer ha effekt att de inte... Alltså det, jag tror att det är
0: vad
1: så
0: tror
1: att
0: du kommer ge för eleverna att de inte har mobilen?
1: Att de inte kan filma när lärarna skriker på dem längre. Bland ett punkt.
0: Men på den här skolan i Växjö som jag ska prata om nu så har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
2: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla.
0: Mm. De går och äter i matsalen.
1: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
1: för
0: på.
1: För att de betalar med mobilen, eller?
0: Ja.
1: De swishar och köper mat, godis.
0: Precis, alltså fler käkar i matsalen.
1: Mm.
0: Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
2: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Mm. Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
1: Så istället för att det påverkar betygen kommer det påverka inflationen?
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
1: Okej, toppen.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i Vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Välkommen. Hallå, tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
2: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag, onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Alltså sena förtidsröster är de röster som kom in under helgen, lördag och söndag, som liksom inte kom till vallokalen på valkvällen. Mölndal är en av kommunerna där det här har ställt till med problem.
3: Ja, men det är lite ansträngt. Vi har fullt upp här med att försöka få in mer personal så att vi kan klara av onsdagsräkningen.
4: Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal. Vid den här tiden, förra valet, fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen. Det här året har den siffran nästan femdubblats.
3: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen. Då. Mm.
0: Man hör att han låter lite svettig.
1: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna, inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004%. En röst.
0: Oj.
1: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
5: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen.
1: Kan man verkligen förstå.
0: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
1: Varje röst räknas. Alltså,
0: helt otroligt. Vi är ett helt avlångt land. Men ändå så är det liksom...
2: Helt.
0: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster. Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i Lilla Edet, en röst för att ett parti är ut som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
2: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, för jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, och jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit. Och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
1: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande
2: istället?
1: Så kan
2: man liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan 8 stänger lokalen, men det är inte klart. Och sen så håller vi, så här, rapporteras det om det är 3 dagar.
0: För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
2: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
0: Så Christer Björk man står där och sprättar
2: kuvertet. För folk orkar inte heller. Ja, alltså, vi är intresserade av det här, men vanligt folk... visste inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
0: Nej, vi som gör det kan väl få göra det då?
2: Ja, det
0: så kan
2: vi
0: du sitta där på din mjuka fåtölj och ha mysigt.
1: Ska vi byta ämne?
2: Ja,
1: alltså?
2: Vi gör det.
0: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
1: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
6: Ibland ser man ju att det liksom bubblar lite i dem. När det är hus på gång. Så då när det är skönt att kunna neka.
7: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva. Men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
6: Hus är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. Så man lägger det på ett bastuaggregat.
7: Ja, surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva sanering eller i värsta fall innebära fara. Nyligen exploderade en surströmmingburk på Storsjöbadet i Östersund efter att ha lämnats på ett bastuaggregat. Ingen person var i bastun när burken sprängdes. Om barn ändå tänker busa med surströmming har Erik Lindgren en uppmaning.
6: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
7: Fredrik Alveland, Lisa Jungefelt, P4 Jämtland.
2: Mm. Svårt att sopsortera i skogen. Men Peter, du som älskar surströmming har alltid gjort.
0: Och älskar också basta.
2: Jo, men
0: jag tänker... Igår pratade du om hur jag älskar basta.
2: Jag vet, men jag bara, när du var, om du hade varit 16 år och ska gå hand, du var ju så lillgammal, att du gått och hand och ska gå hand i surströmming, hur ska jag äta som mellis? Mm. Hur hade det gått för dig?
0: Ja, det hade gått dåligt.
2: Ja,
0: det blir så, mamma har fått komma och köpa ut åt mig.
2: Tänk vad det här ställer till för alla ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta surströmming i sin mellis.
0: Ja. Äta mellis surströmming, och sen ska vi ta en bastu.
2: Surströmming till mellis.
0: Så bastu med pappa.
2: Vad önskar du dig, julklapp? Surströmming och mjölk och svettbullar.
0: Daniel Bosnien, tack för att du kom in.
1: Tack.
2: Surströmming. Och så surströmming och mjölk och svettbullar. Ja.

0: Here comes my baby med The Mavericks, och in i Studio 27 kommer nu vår mest uppmärksamma kollega Jonas från trafiken. Välkommen in.
1: Ja, tackar, tackar. Varför detta epitet?
0: Nej, men du sa ju där vi pratade surströmming. Så ja. Du liksom sa att orten...
1: Att det heter Mörsilja.
0: Ja. Mm. Det hade vi missat.
1: Här. Det är kanske Mörsil kanske nu ska jag äta, men jag tycker det är roligt att säga Mörsil.
0: För det, ja, det var väldigt kul, ja, faktiskt.
1: Otroligt roligt.
0: Du, vi pratar sill, vi pratar Mörsil och sursill, och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite tråkigheter då som man kommer som trafikreporter oftast. Men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm. Där är pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer att komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen då. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet. Så där kan det vara bra att kolla om man ska be sig iväg med tåg, så att ens avgång är i ordning så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt.
0: Tack så mycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
6: Jag ska

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar. Eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil. Att det är min akilleshäl. Att jag har, för jag har ganska rent hem.
1: Mm.
0: Alltså jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan. För jag håller det ganska fint jämt.
1: Mm.
0: Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där.
1: Mm.
0: Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.
1: Så här var det, du tog upp det här i någon gång i en sändning och så sa jag, och så började jag skratta och sa, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig, sa jag. Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil så ser vi hur stökigt det är.
0: Mm.
1: Och nu har vi gjort det.
0: Ja.
1: Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
0: Har du lagt ut det på Vakens
1: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de har tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. Jag gjorde det låt. Den här nu.
0: Ja.
1: Jo, men det ska nog upp.
0: Peters sanitär olägenhet. Där ser man alltså, det är dammigt, det är flottigt, grusigt på golvet.
1: Mm. Det är sånt där som inte
0: i
1: syns.
0: I den här kopphållaren.
1: Så syns ju inte i min bil.
0: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
1: Ja, usch, en. Verkligen.
0: Ja.
1: Jätte.
0: Och här kommer Lisas. Och du har ångest, det ser man på bilden.
1: Ja, jag står och dividerar om jag ens ska göra det innan, tror jag.
0: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, herrejävlar.
1: Mm, ja.
0: Det är ju liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket att du skulle inte få in ett par skor. Bakan för sätet så är det barnskor, grenar. Det är ju skräp.
1: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
0: Lev från 2025.
1: Absolut.
0: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
1: Nej, men du kan nog
0: två
1: hitta.
0: År tillbaka.
1: Ja, du kan nog hitta.
0: Det såg liksom mumifierad ut under löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
1: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
0: Det var inte heller så ren.
1: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen i den första.
0: Ja, nej. Det...
1: Men den andra är minst lika.
0: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
1: En
0: i
1: omröstning.
0: Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
1: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk,
0: jag
1: måste jag tyvärr säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Jag hade inte valt den.
0: Hade du inte? Jag valde den nu. Jag röstade.
1: Ja, men det är alltså fake media. Falsk.
0: Kul.
1: Falska människor. Du hade inte valt.
0: Man kan göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med Peter P4 heter vi där. Lisa,
1: ja,
0: det men, finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
1: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
0: Mm, men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
1: Mina grejer.
0: Ja, var kuvert, ja. Såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske
1: just det.
0: Hämta upp din revisor någon gång. Och så sen så kan du liksom skjutsa den personen.
1: Vet du vad jag behöver?
0: Någonstans. Så kanske...
1: Vet du vad jag borde ha rätt till?
0: Mm?
1: En god man.
0: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster
1: för
0: det.
1: Jo, men det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

Då ska vi ta oss till E4 E20 Södertäljevägen med precis det höjd med Kungens kurva. Där har vi fått information om ett portalarbete som just nu orsakar en hel del köer i södergående riktning. Då. Alltså E4 E20 Södertäljevägen är höjd med Kungens kurva. Ett portalarbete som orsakar en hel del köer. Räkna med längre körtid där södergående riktning ett tag framöver alltså.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med Petra P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil.
1: Mm.
0: Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag är på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa här
0: det inne, tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Men jag tror det. Jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig. Jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: Fortsätt prata om våra bilar, men först Mats Karlsson, Lennart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer och hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från bland annat Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland. I Göteborg pågår i dagarna rättegången mot flera svenskar som var verksamma på en av världens största digitala knarkmarknadsplatser.
4: Sju svenskar står åtalade, varav fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, nu uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Vi fortsätter i Vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Mausoleum.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar. Och en av våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss. Eftersom att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att, jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig. Min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut. Alltså jag har smutsigt i min bil. Tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor. Det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på. Eller löv från 2023.
1: Nej. Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu
0: också
1: har jag krattat mattan, eller vad man säger. Men nu har jag liksom, nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan man det inte bli värre, tänker jag. Då kan ni visa era smutsiga bykar utan problem.
0: Jag tycker att man
1: problem.
0: Jättegärna får berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul. Har någon sån här doftgran som dinglar. Någon sån här mjuka tärningar i någon härlig kulör. Sån här sitt. Värmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor en, två, tre gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi ha.
1: För jag är så dålig. Jag säger bara, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop. Och
0: ja. Nej, men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För
1: nej,
0: nu ska vi fokusera
1: ska vi prata om bil, med
0: våra, på våra bilar. Verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny vill åka med dig.
1: Trevligt,
0: Johnny. Vill åka med dig och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske, om alla ska få plats. 020-99-55-00, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min. Tyckte du såg ut som det?
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Kan ha kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar tillsammans?
0: Ja, jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S-Club 7 och Moving. Det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pinaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar ofta? Är du noga med att städa inuti bilen och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta eller gör du det aldrig? Det är ju frågan det där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en vit bil och jag måste säga att jag hade en svart innan. Det var en smutsig bil. Den är vita. Det är knappt att det syns, men det finns en sak som gör att bilen ser äcklig ut, och det är där man måste stå under ett träd, vilket jag, det känns som att jag alltid, precis nu när man har liksom tvättat, jag kan ärligt talat säga att jag tvättar utsidan en gång i månaden, åker till en sån här biltvätt och så tvättar jag den. Och då blir alltid när jag gjort det, så dagen efter då är den typ helt kladdig och klibbig, och det syns även på vitt faktiskt. Inte kul. Så är det. Vi undrar hur du har det i din bil, och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken av våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det.

Nej, men jag hade rätt så sopigt i bilen. Min lilla dieselbil fyller snart 400 kilometer och går som en klocka. 400 000 kilometer tror jag han har skrivit faktiskt. Mikael hade svalt och skönt och minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarna bristningsgräns nyttjas och favoriten det är Comfortably Numb. Ja, det här är Lars Winnerbäck och låten heter Hälsningar. Hör av dig, ring mig på 020 99 55 00.

Hur har du dig i bilen? Johan som skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil. Det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den?

Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat sa Susanne av sig: jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter ytterplagg, handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det, eller trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelique skriver: någorlunda i min bil. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpen väskor i bagaget. In med en ny Don't Be So Shy. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Confetti med Port-de-Prince i vaken här, och vi pratar om hur du har i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk. Jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån här Recond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman, men har inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske, några av er i alla fall, kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig, utan ja, lite dammig och ja, sådär, ni fattar. Men jag tycker ändå att man har ju olika måttstockar. Bara för att någon annan har det värre betyder ju inte att man själv ska vara nöjd. I alla fall känner jag så gällande min egen bil. Att jag blev ganska så inspirerad nu när jag läst några av era meddelanden faktiskt lämna in den på en så här storstädning. Men Ramona skriver, jag har det varmt och mysigt, hundsoff och ett litet bord, och sängen har jag ovanför förarstolen och hundsoffan, japp. Jag bor i lastbilen på veckan.

0: Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Klockan är 1:30 och Peter Sundberg har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid. Och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast.
1: Mm. Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att det är vi, trots att det är han är enda jag, man kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare, men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.
4: Nej, vi har en studie som visar kortfattat att vi överdriver åtminstone risken för att politiska motståndare är så ovilliga att lyssna på våra åsikter som vi tenderar att tro.
5: Det säger Arvid Erlandsson som är biträdande professor här i psykologi i Linköpings universitet. Men varför har vi den här tron då om att människor är ofrivilliga att lyssna och tror att vi är tokiga?
4: Alltså jag tror mycket handlar om lite hur sociala medier funkar. Rösterna som hörs, de politiska rösterna som hörs, är oftast de har extrema åsikter. De är väldigt fientliga, liksom hårda personangrepp, och de spelar mycket på känslor och ilska. Det gör att vi tror att den politiska verkligheten är mer hård och fientlig och inskränkt än vad den faktiskt är.
5: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
4: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. För om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
5: Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på TV, som faktiskt vill avslöja på TV vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då? Alltså om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
1: Alltså någon med mycket topping på.
0: Mycket topping ska
1: mycket
0: det
1: topping. Ja, men kebabpizza kanske. Eller jag är lite svag för frukt på pizza också. Ja. Banan, ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg på Svenska mässan. Så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också. Det rapporterar Göteborgsposten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst då, bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Alltså en pizza på en professionell pizzeria, kanske in i ugnen i en
0: två,
1: minut,
0: ja,
1: max två minuter. Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre, kanske uppåt en 6 minuter. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna, så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen, så att inte degen blir uttorkad. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så varm.
0: Vilket bra tips.
1: Så det kan vara något att tänka på.
0: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär. Mm. Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma, sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader och vissa liksom hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer väldigt mycket i temperatur. Mm. Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is the place on earth med Belinda Carlisle här i vaken med Peter. Ja, Daniel var här och snackade om SM pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Det fick jag också snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, kallad skrove, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes på en calzone, sen dubbelinbakad. Jag har aldrig testat den. Alltså en hel hamburgermeny inne i pizzan. Med pommes allt. Helt otroligt. Det har jag aldrig testat. Jag vet inte, man kanske får liksom gå på låg kalori några dagar, och så sen så får man ta bilen upp till pappa i Pite och så stanna och äta lunch eller middag i Skellefteå. Någon gång kanske detta ska ske. Det finns ju spännande pizzor runt om i världen, runt om i Sverige. Jag tycker vi i Sverige är faktiskt ganska bra på att laga pizza. Och när vi gör det så kan vi åka bil. Vi pratade igår om det här med att frakta sin pizza i bilen. Svårt, eftersom att om man lägger den på sätet bredvid där sambon kanske sitter lite bakåtlutad, så kan det ju hända att pizzatoppingen liksom rinner åt fel håll, att det liksom ena sidan har mer topping. Och då var det en av våra lyssnare som berättade att jag tar egentligen en handske och så lägger det sig jämnt, så man lägger pizzakartongen på det. Det tyckte jag var så bra. Andra fraktar alltid pizzakartongen i skuffen, alltså bak i bilen, och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen i frågan i natt? Och ja, Jocke har hört av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabriken. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa har fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i vakens händelser. Så la hon bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt där och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil, jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och det har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men så har hon ju också 3 små barn, så det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de sakerna hade inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar, energidryck vet jag inte om det var, men det var någon dricka, någon läsk eller sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som äter till.

Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. För kul att du är vaken med oss. Fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla. Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu. Sen kan ni vinna en sovmask, en tygkasse från Vaken med P3P4 eller en låt. Här kommer då första ledtråden.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop The Music här i Vaken, som nu ger er det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massie som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu, Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant, som ju tog en time-out efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
4: Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver: "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
3: Rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer än fördubblades förra året till 26. Det här är enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket, Mats. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am.